Už v ranokresťanskom čase bola Panne Márii preukazovaná osobitá úcta. Mnohé mariánske sviatky pripomínajú v bohoslužbách tie najdôležitejšie okamihy jej života. Úzko späté s príchodom Krista a uskutočnením jeho vykupiteľského diela. A hoci vlastné miesto Panny Márie v rámci kresťanského kultu bolo pre teológov často kontroverznou témou, v umení sa nič z týchto teologických sporov neodráža. Naopak, vyvstáva pred nami neobyčajne vyrovnaný a bohatý súbor diel s mariánskou tematikou, a to ako v oblasti výtvarného umenia, tak aj v poézii a v hudbe. Keby sme chceli postihnúť, čo takouto tvorbou preniká ako červená niť, mohli by sme povedať, že je to snaha o vyjadrenie tajomného spojenia panenstva a plodnosti, telesnej krásy a duchovnej hĺbky, tak ako to vyjadruje invokácia z loretánskych litánií, rosa mystika, rúža tajomná. Tiež repertoár oceňovanej nahrávky z roku 1995 z Holy Gregoriani Pragensis Rosa Mystica je skrz naskrz preniknutý zvláštnou poetickosťou a lyrizmom. Mariánska tematika im navyše poskytuje jedinečnú príležitosť predstaviť celé spektrum rozmanitých fóriem od klasických spevov gregoriánskeho chorálu až po duchovné piesne a viachlasné kompozície, čo prezrádzajú aj najbližšie chvíle pohody s klasikou.

Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú matku. Takto sa modlí v Totus Tuus v modlitbe svätý Bonaventura. A svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu v knihe o pravej úcte k Panne Márii dodáva: a všade, kam pôjdu, pravou úctou k Márii, vnútornou bez pokrytectva, vonkajšou bez kritiky, rozvážnou bez nevedomosti, nežnou bez ľahostajnosti, stálou bez ľahkomyselnosti a svetou bez domýšľavosti, rozdrvia hlavu starého hada, aby sa vyplnilo prekliatie, ktoré nad ním vyriekol. Nepriateľstvo ustanovujeme medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, a ona ti rozšliape hlavu. Do nasledujúcich minút pohody s klasikou vstúpi organová meditatívna kompozícia francúzskeho tvorcu Leona Böllmana. Modlitbu k Panne Márii na organe interpretuje Irena Chrypková.

Temperamentnejší prístup k mariánskej téme volí Alfonso X. El Sabio Múdry vo svojich Canticas de Santa Maria. Slovo kanticha, kantika, kantár bolo často používané na Iberskom polostrove. Do roku 1450 označovali týmto slovom pieseň, ktorá bola povýšená na báseň. No okrem šiestich svetských milostných piesní sa zachovali aj Cantichas de Santa Maria Alfonsa El Sabia. Je to zbierka obsahujúca asi 400 piesní o Panne Márii. Bola napísaná v rozpetí rokov 1250 až 1280 pod vedením kráľa Alfonza a iluminovaná ilustračnými obrázkami. Vnímame ju ako jeden z najväčších umeleckých počinov stredoveku. Väčšina kantichas je uchopených v podobe balady, popisujúcej zázraky blahoslavenej panny. Každá desiata duchovná pieseň je zvučnou hymnou znejúcou na jej chválu. Texty sú písané v galícijskom jazyku príbuznom tomu portugalskému. Nasledujúce Cantichas de Santa Maria hrajú členovia súboru Camerata Mediterrana, spieva sopranistka François Atlan.

Repertoár najstarších mariánskych spevov gregoriánskeho chorálu v podaní Scholy Gregoriani Pragensis, španielskú duchovnú pieseň aj mariánsku meditáciu z organového diela Leona Bellmana zo známej gotickej suity opus 25, ktorú hrou pripomenula Irena Chřipková. Do tretice doplní chrámová tvorba slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Jeho vokálno-inštrumentálne dielo Stabat Mater, vyvierajúce zo starobilého latinského hymnu o bolesti Panny Márie pod krížom. V Krškovom poňatí nadobúda táto téma novú, osobitú podobu. Vnútorne sústredenú a zároveň dramatickú, plnú emócií a duchovnej hĺbky. Viac než 40-minútové dielo skomponoval s citom pre tradíciu sakrálnej hudby, no zároveň doň vniesol aj svoj osobitý kompozičný jazyk, ktorý dokáže osloviť pozorného súčasníka. Krškovi sa v tomto diele umne darí spájať melodickosť s premyslenou harmóniou, čím vytvára priestor pre kontempláciu a hlboký umelecký zážitok. Stabat Mater v jeho uchopení nie je len liturgickým dielom, ale aj osobitým stíšením a výkrikom duše, ktorý zrkadlí ľudský súcit, bolesť i nádej a vťahuje poslucháča do intimného dialógu medzi matkou a synom, medzi človekom a večnosťou. V najbližšej 3/4 hodinke nočnej pohody s klasikou na vlnách Rádia Lumen dielo svojou interpretáciou pripomenú miešaný zbor bratislavských učiteľov a pedagógov a študentov cirkevného konzervatória v Bratislave pod taktovkou Milana Kolenu. V solových partoch sa predstavia sopranistka Jana Žiačiková, altistka Mária Kováčová, tenorista Michal Želonka a basista František Malatinec. Na organe hrá Eva Kamrlová. Nahrávka vznikla pod režijným vedením Egona Kráka a Romana Laštiaka v kostole jezuitov v Bratislave a vyšla pod strechou vydavateľstva Kantáte v roku 1996. Stabat Mater pre sóla, miešaný zbor a organ slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Želáme vám pokoj a dobro pri počúvaní.

0: Doznelo dielo Stabat Mater pre sóla, miešaný zbor a orgán z tvorby slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Na vlnách Rádia Lumen zaznelo v interpretácii miešaného zboru bratislavských učiteľov a pedagógov a študentov cirkevného konzervatória v Bratislave pod taktovkou Milana Kolenu. V solových partoch sa predstavili sopranistka Jana Žiačiková, altistka Mária Kováčová, tenorista Michal Želonka a basista František Malatinec. Na organe hrala Eva Kamrlová. Aj naďalej vám želáme inšpiratívne počúvanie programov Rádia Lumen.
1: Tie najkrajšie prekvapenia nepotrebujú stuhu ani ozdobný papier. Niekedy stačí pár úprimných slov a obľúbená melódia, ktorá zaznie len pre vás. Urobte radosť svojim blízkym a pošlite im kúsok lásky cez vysielanie Rádia Lumen. Pošlite svoj odkaz od srdca, vyberte pieseň a my vašu radosť radi doručíme.
2: Piesne na želanie. Každú nedeľu o 16.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Kláštory a rehoľný život.
1: Sestry Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku majú v súčasnosti viacero pastoračných aktivít. Tie vychádzajú z preventívneho systému zakladateľa svätého Jana Boska a zakladateľky svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. V aktivitách Salesiánok sa tak uplatňuje rozum, viera a láskavosť. Viac nám o súčasných činnostiach povie Salesiánka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Duchovný rozmer zohráva významnú úlohu v pastoračných aktivitách Salesiánok. Odzrkadľuje sa aj v projekte Teológia pre mladých.
1: V spolupráci s bratmi Salesiánmi je tento projekt, je to dvojročný kurz pre vysokoškolákov a pracujúcich, kde môžu načerpať, vzdelávať sa v témach teológie a spirituality. Keď si to tak predstavíte ako takú malú vysokú školu, ale v salesianskom zážitkovom spôsobe, tak je to teda dvojročný kurz, veľmi pekný, dá sa tiež nájsť na internete.
0: Preventívny systém ako charakteristika salesianskej charizmy má nielen chrániť pred zlom, ale má vybaviť mladého človeka do života. Preto sestry salesianky venujú veľa pozornosti integrálnej príprave mládeže do života.
1: Oblasť, ktorú veľmi tak vnímame a považujeme za dôležitú, je vstupovať aj preventívne do škôl a napomáhať triedam, aby sa nevyskytovali možno nejaké negatívne alebo patologické, teda sociálno-patologické javy v triedách, tiež v dvoch mestách, v Bratislave aj v Banskej Bystrici, pôsobia naše sestry spolu s laikmi, je vytvorený preventívno-zážitkový program orientačné dni. V Bratislave teda ide to prostredníctvom Alotec, mládežnickú organizáciu Domka. V Banskej Bystrici je to prostredníctvom organizácie Laura Združenie mladých. Je to trojdenný kurz, prostredníctvom ktorého snažíme sa prinášať do tried, ktoré prichádzajú do salesianských stredísk od rána do tej 4. hodiny témy, ktoré zahŕňajú či už team building, prevenciu proti šikanie, budovanie hodnôt, budovanie osobnosti, aj rozvoj, otázky vzťahov, kým chcem byť v budúcnosti. Čiže aj toto je program, ktorý vnímame ako veľmi dôležitý pre mladých. A myslím si, že aj tá spätná väzba, aj záujem je taký, že vidíme to ovocie, čo to robí s deťmi aj v triedach, ako sa možno posúvajú vzťahy. A teda hovorím, že ide o preventívny program, čiže možno aj tam je možno zachytiť nejaké sociálno-patologické javy, ktoré sa objavujú v triedach a nemusia potom prerásť do nejakých patológií, či už do šikany alebo nejakého ponižovania alebo iným patológiám, ktoré sa vyskytujú v školskom prostredí alebo aj tak bežne v spoločnosti.

0: V súčasnosti je veľmi citeľné, že sa stále viac vytráca pokoj a zmysel pre opravdivé hodnoty života. Salesiankam, vychovávateľkám dievčat, leží na srdci budúcnosť ľudskej rodiny, jej hodnota a harmónia. Chcú pomôcť dievčatám i ženám, ktoré sú najviac zasiahnuté rôznymi formami chudoby, aby mohli pevne stáť na nohách a boli schopné brániť svoje práva.
1: Časť našej pastorácie je zameraná taktiež aj na periférie. V Nitre sme v roku 2012 založili komunitu, ktorá sa v prvom rade venuje pastorácii Rómov v osade Orechov dvor, ktorá je tesne teda za Nitrou. Je to zhruba osada so 400 obyvateľmi, kde sme teda navezovali na činnosť sestier služobníc Ducha Svätého. Momentálne teda sme tam ako sestry Salesianky, máme tam založené materské centrum, pôsobíme v škôlke, alokovanej škôlke, jednej základnej škole, ktorá je priamo má tú triedu v osade. Spolupracujeme s komunitnými a terénnymi pracovníkmi, laikmi, ktorí sme zamestnanci mesta Nitra. Je tam veľmi pekná spolupráca. A

0: Na východnom Slovensku pôsobí jedna sestra Salesiánka v ambulancii klinickej psychológie v Michalovciach ako psychologička a psychoterapeutka. Aj takto sa sestry inštitútu Cér Márie Pomocnice snažia pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú nejakú psychickú nepohodu či ťažkosť v oblasti duševného zdravia. A od roku 2025 majú Salesiánky aj komunitu v Prešove.
1: Tiež to má svoj príbeh. Momentálne okrem strediskovej činnosti od 2020. sme mali pilotný projekt Collegium Marie Romero na podporu integrácie rómskych dievčat, ktoré majú perspektívu, potenciál, túžbu sa vzdelávať a výjsť z generačnej chudoby. A po nájmoch v Košiciach a v Prešove sme sa teda presunuli, vďaka Bohu, vedľa Salesianského strediska a momentálne teda tam študuje 8 dievčat, časť teda z rómskeho prostredia a Slovenky vysokoškoláčky. Snažíme sa budovať multikultúrnu integračnú rodinu aj prostredníctvom tohto premosťovať naše vzájomné kultúry a napomáhať teda vzdelaniu. Viaceré už teda aj zmaturovali, aj si našli zamestnanie a tužia teda aj po vysokej škole, tak tešíme sa aj tiež tomuto.

0: Sestry Salesianky sa v duchu odkazu svojich zakladateľov svätého Jána Boska a svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, ako i v duchu slov svätého Jána Pavla II. Snažia o budovanie civilizácie lásky. Vnímajú to aj v súvislosti so špecifickou úlohou Inštitútu Dcér Márie Pomocnice slúžiť životu a pokoju cez výchovu detí a mládeže s dôrazom na láskavosť, aby sa dotkla srdca. Je to miesto, kde sídli život na energia človeka.
1: Pastoračné zameranie je veľmi, veľmi široké. Isto, keďže sme sestry Salesianky, tak jeden z pilierov Don Boska z preventívneho systému bol rozum, láskavosť a nábožnosť, tak aj prostredníctvom nášho osobného svedectva, ale aj rôznych teda kurzov, duchovných obnov, duchovných cvičení, sprevádzania mladých, tak snažíme sa svedčiť aj svojim životom a svojim vzťahom s Pánom Bohom, že život s Bohom je ozaj veľmi pekný, že je to vzťah lásky a je to ozaj veľký dar, že spolu s mladými môžeme objavovať to povolanie každého človeka, povolanie teda v prvom rade k láske a vzťahu lásky s Bohom a s človekom a už potom samozrejme, že máme aj kurzy GPS a PS, to je skrátka Giovanni per strada, čiže mladý na ceste aj rozlišovania svojho povolania. Je to veľmi pekný kurz, teda zameraný na dievčatá, ktoré túžia nájsť to svoje miesto v živote. Je to tiež 5 kurzov na také spoznávanie seba samej, kým som, aké mám dary, talenty, čo môžem rozvíjať v živote a prostredníctvom tiež aj toho všetkého, kým som, tak k akej ceste v živote ma Pán Boh volá, či už teda k manželskému životu, k laickému stavu, dobrovoľníckému, k misijnému, k stavu v manželstve, alebo teda aj takého svojho sebarozvoja a hľadania toho miesta. Čiže je to veľmi, veľmi taký pekný kurz, tiež sa dá nájsť na našich sociálnych sieťach.

0: Sestry Salesiánky ako dcery Márie Pomocnice chcú jej zveriť každú činnosť a každú osobu, ktorá k ním príde. Aj samotní zakladatelia svätý Ján Bosko a svätá Mária Dominika Mazzarellová zdôrazňovali, že každý, kto prekročí prach Salesiánskeho domu, berie si ho pod ochranu Panna Mária. Preto Salesiánky chcú, aby sa Panna Mária dotýkala životov mladých ľudí a aby sa u nich každý cítil prijatý a ako doma.
1: Myslím si, že to, čo je pekné na salesianskej charizme, je ozaj tá naša flexibilita a túžba z úctou pristupovať k deťom, k mladým, k rodinám, ktoré hľadajú to svoje miesto a v rámci aj tej našej rodinnosti, alebo teda tej blízkosti, ktorú sa snažíme mať k bežným ľuďom. Takže doba je rýchla a prináša rôzne výzvy, aj sociálne, aj spoločenské, aj výzvy hľadania, možno aj takého zmyslu života, identity, takisto je to naše pastoračné zameranie v konkrétnosti, ako sa prejavuje, tak vyžaduje aj taký istý druh flexibility, ako v dnešnej dobe stať blízko pri ľuďoch, pri mladých a pomôcť im v tom raste.

Súčasné pastoračné aktivity Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku nám priblížila salesianka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Ježiš nás pozýva odpúšťať bez miery, lebo iba odpustenie oslobodzuje, uzdravuje a odzbroje nevraživosť. Pripomenul pápež Leo XIV pri nedelnej modlitbe Anjel Pána. Svätý otec Leo XIV spomenul aj 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Taký je septembrový úmysel apoštolátu modlitby, ktorý nám priblíži páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliovým úryvkom o odpustení. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o základnej hodnote kresťanského života, o odpustení. Ježiš o ňom nielen učil, ale vydal o ňom svedectvo až na kríži, keď sa modlil k Otcovi za svojich prenasledovateľov slovami, ktoré všetci poznáme. Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. V dnešnom úryvku sa Peter pýta učiteľa práve na túto tému. Pane, keď sa môj brat prehreší proti mne, koľko ráz mu mám odpustiť? A zda 7 ráz? Jeho slova ukazujú veľkodušné srdce. Číslo 7 totiž v Biblii symbolizuje plnosť a odpustiť 7 ráz znamená odpúšťať s veľkou štedrosťou. Ježišova odpoveď však ide ešte ďalej. Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz, teda bez akéhokoľvek obmedzenia, bez miery. Aby spasiteľ ešte lepšie vysvetlil svoju myšlienku, rozpráva podobenstvo o sluhovi, ktorý mal voči svojmu pánovi taký veľký dlh, že ho prakticky nebol schopný splatiť. Z čírého milosrdenstva mu bol dlh odpustený, on však neprejavil rovnaké zľutovanie voči svojmu spolusluhovi a preto bol napomenutý a prísne potrestaný. Týmito slovami nám Ježiš pripomína, že dar a odpustenie sú základom nášho života. Všetko dostávame od Boha z čistej lásky a nikto z nás nemôže povedať, že na takú veľkú dobrotu odpovedá dokonale. Preto je nezišnosť, z ktorej pramení samotný náš život, aj najlepším pravidlom nášho spoločného života. Zakúsujeme to každý deň. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútávajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Sám svätý Peter to vo svojom živote viackrát zakúsil. Najmä keď potom, čo počas umučenia Ježiša zaprel a opustil, stretol zmŕtvych stáleho na brehu jazera a počul od neho jedinú otázku. Šimon, miluješ ma? Spojenú s výzvou, poď za mnou. Presne ako na začiatku v deň ich prvého stretnutia, ako by sa nič nebolo stalo. A práve táto láska, ktorá zabúda a uzdravuje, bude pre prvého z apoštolov potvrdením jeho poslania. Prosme teda panu Máriu, matku milosrdenstva, aby nám pomáhala odpúšťať vždy, aj keď je ťažké urobiť prvý krok, aby sme s odvahou a vytrvalosťou šírili pokojné a uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou a ozbrojuje každú nevraživosť. Toľko z príhovoru svätého otca. Teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktoré nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad septembrovým úmyslom svätého otca.
2: Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Týmito slovami nás v rámci apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom, svätý otec Leo XIV. Pozýva pripojiť sa k jeho modlitbe v mesiaci september. Pripomeňme si hneď aj septembrový modlitbový úmysel našich slovenských otcov biskupov. Zameriava sa na tých, ktorí začínajú nový školský rok. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Zamyslíme sa teraz osobitne nad podnetom svätého otca Leva. V prvý deň septembra sme mali Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva, keď pápež slávil v krásnom prírodnom prostredí v Castel Gandolfe pri Ríme svätú omšu za ochranu stvorenstva. A od 1. septembra až po sviatok svätého Františka Asiského 4. októbra kresťania spoločne prežívajú obdobie úcty k stvorenstvu alebo čas stvorenstva. Tento rok na tému živá voda. Téma vody nie je nejaká drobnosť. Súvisí s celým životom človeka a ľudstva. Vo svojom posolstve k 11. svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva dáva svätý otec dôraz na podporu mieru a vyzýva k skutočnému ekologickému obráteniu. Píše takto. Spolupôsobenie ozbrojených konfliktov a poškodzovania životného prostredia navyše často vytvára začarovaný kruh, ktorý ničí ekosystémy, znečisťuje základné zdroje, ako sú vzduch a voda, a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. To zhoršuje chudobu, nerovnosť a vytvára nové sociálne napätia, ktoré môžu následne prispievať k vzniku ďalších konfliktov. Toľko pápež Leo XIV. Môžeme povedať, že septembrové posolstvo svätého otca poukazuje na hlboké prepojenie medzi mierom, ochranou prírody a ľudskou dôstojnosťou a vyzýva, aby sa používanie našich zdrojov zameriavalo na život a rozvoj a nie na násilie a ničenie. S vodou máme nakladať spravodlivo a udržateľne. Voda je Boží dar. Buď pochválený, môj Pane, za sestru vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. Takto sa modlí svätý František v chválospeve stvorenstva. V roku svätého Františka si všimnime, ako očami Evanjelia vypozoroval, že tie najnenápadnejšie dary bývajú často najvzácnejšie. Hodnotu vody si všimneme až v núdzi. Slovensko je pritom na vodu bohaté, ale sú oblasti sveta, kde ľudia po celý život zápasia s jej nedostatkom. Napríklad v Afrike. Keď v roku 1984 svätý Ján Pavol II. Založil nadáciu pre Sahel, pomohol svetu otvoriť oči. Pápež Leo XIV. Nedávno aktualizoval stanovy tejto nadácie na pomoc obyvateľom 9 afrických krajín na okraji Sahary, kde sa púšť z roka na rok stále viac rozširuje. Globálne otepľovanie spôsobilo dočasné vysychanie vodných zdrojov už aj u nás. Osobne som bol svedkom, ako sa v Trnave počas augusta celkom stratila voda z riečky a s ňou aj ryby a iné živočíchy. U mnohých to vyvolalo údiv. Položme si však otázku. Naozaj sme vodu považovali a stále považujeme za samozrejmosť? Našťastie september nám priniesol už aj dlho očakávaný dážď. Zdá sa však, že si budeme musieť privykať na nové, náročnejšie podmienky zodpovedného hospodárenia s vodou. Pápežová modlitbová výzva teda prichádza práve včas. Pripomeňme si ju ešte raz. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Pozrime sa na to ešte hlbšie. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou, aby mali k nej všetci rovnaký prístup. V encyklike Laudato Si pápež František napísal: Zatiaľ čo kvalita dostupnej vody sa neustále znižuje, na niektorých miestach pokračuje tendencia privatizovať tento vzácny zdroj a premeniť ho na tovar podliehajúci zákonom trhu. V skutočnosti je prístup k pitnej a zdravotne vyhovujúcej vode podstatným, základným a univerzálnym ľudským právom, pretože od neho závisí prežitie osud.

0: 101. Keď si to zhrnieme, septembrový úmysel Svätého Otca je výzvou pre celý svet, pre veriacich i neveriacich. Hlása etické princípy spravodlivosti, spoločného dobra a všeobecného určenia dobier. Týka sa to každého z nás. Je to vec spravodlivosti a lásky. Isto dobre poznáme tieto Ježišove slová. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Matúš 10. kapitola. Cestou k zlepšeniu situácie a záchrane je obrátenie srdca, ku ktorému pápež Leu vyzval aj počas svojho nedávneho letného pobytu v Castel Gandolfe. Počúvajme. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo sa doteraz používalo na ničenie, mohlo sa namiesto toho nasmerovať k životu. Vyzývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a činnosti, aby sme sa stali riečišťami živej vody Božieho pokoja, osviežujúcimi náš zranený svet. To povedal pápež Leo pri modlitbe Anjel Pána na konci augusta. Ako vidíme, téma vody má obrovský dosah. Apoštolát modlitby nám chce pomôcť cvičiť sa v denných postojoch. Poprvé, vážme si vodu ako Boží dar. Uvedomujme si, akým každodenným darom je voda pre náš život. Ráno začneme poďakovaním za čistú vodu a pamätajme v modlitbe na tých, ktorí ju nemajú. Po druhé, vyhýbajme sa plytvaniu. Zodpovedne hospodárme s vodou doma, v práci i v každej činnosti. Zatvárajme kohútik pri umývaní zubov, opravme netesnosti a využívajme len nevyhnutné množstvo vody. Vychovávajme príkladom. To je tretia rada. Učme deti, mládež i dospelých vážiť si tento životne dôležitý zdroj. Porozprávajme sa v rodine či v spoločenstve o dôležitosti vody a modlíme sa, aby sme ju vedeli správne chrániť. Po štvrté, spájajme vieru s ekologickým angažovaním. Nech je pre nás starostlivosť o vodu súčasťou života viery. Zapájajme sa do ekologických iniciatív, ktoré podporujú spravodlivý prístup k vode pre všetkých. A po piate, zastávajme sa tých, ktorým je voda málo dostupná. Aj modlitbou za ekologickú spravodlivosť prispejme k zmene situácie. Pamätajme v modlitbe na oblasti postihnuté suchom a na ich obyvateľov. Na záver sa spojme v modlitbe slovami, ktoré Svätý Otec Leo prednáša vo svojom septembrovom videu pre apoštolát modlitby pod názvom Modlíme sa s pápežom. Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo. Vedia žiť jednoducho. Odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
1: Víkend je za nami a začína sa pracovný týždeň, ktorý môže mať pokojne v našich končinách prívlastok aj falošný, pretože zajtra, hoci už Sviatok 7 bolestnej nie je dňom pracovného pokoja, predsa viacerí zamestnávatelia alebo podnikatelia nepracujú. Víkend, ktorý sme prežili, sa v mnohých mestách na Slovensku niesol v atmosfére jarmokov a podobných slávností. Nenechal som si to uísť ani ja s vlastnými deťmi a musím vám jednu vec takto skoro ráno z Rádia Lumen určite povedať, že keď som so svojou takmer 10-ročnou dcérou stál pri jednom z kolotočov, pri ktorom vám je už tak ťažko, len keď sa naň pozeráte, opýtala sa ma, či som už ja bol na takej atrakcii. Pravím jej, že nie, že to by som asi nezvládol. Na to sa ma dcera opýtala znova, no dobre, oco, ale myslím vtedy, keď si ty bol ešte mladý. Uf, no poviem vám, zaskočilo ma to, veď nemám ani 40 a vnútorne sa ešte považujem skôr za mladšieho. No, deti nám však rýchlo nastavia zrkadlo také, aké chcú oni. No, avšak čo tým chcem vlastne povedať všetkým vám, ktorí nás teraz takto skoro ráno v delok počúvate, že ono otrepané, staré, známe, že vek je len číslo, alebo to, že dôležité je viac než to, koľko máme rokov, to, ako sa cítime, že je to vlastne skutočne pravda. Nech ste starší alebo mladší, nezáleží, našou vynovenou hudobnou ponukou z Rádia Lumen vás chceme potešiť aj dnes ráno. V prvej hodinke dnešného rána vás povzbudíme v rannom zamyslení, načrieme do liturgického kalendára a otvoríme tému dňa. Tak nech sa vám príjemne počúva.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Počasie.
1: Ráno po 5. hodine je v Bratislave 16 stupňov Celzia a aktuálne je tam zamračené a dokonca aj prší. Rovnakú teplotu hlási aj Nitra 16 stupňov a daždivé. Ráno v pondelok máme aj v Žiline pri teplote 14 stupňov Celzia. Rovnako Sliač hlási 14 stupňov, o niečo viac takmer 15, Lučenec Boľkovce. Na Orave o čosi chladnejšie, Liesek necelých 12 stupňov Celzia a ešte chladnejšie pod Tatrami, Poprad niečo viac ako 10 stupňov a zamračené. V Košiciach je takmer 14 stupňov pri zamračenej oblohe, Prešov len 11 a Kamenica nad Cirochou len 8 stupňov Celzia. Čo nás čaká dnes? Bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. V priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota, ktorá ešte nám stále pretrváva na mnohých miestach Slovenska, keďže slnko ešte nevychodilo, môže dosahovať najviac 14 stupňov Celzia, niekde teda na východe máme ešte len 7. Denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov Celzia. Viať bude slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Tak informácie o počasí máte, možno na mnohých miestach Slovenska dnes bude užitočný aj dážnik, tak na to nezabudnite.
0: Rádio Lumen.

Vždy ráno je dobré a zdravé sa trochu aj rozhýbať. Nuž v dnešnej téme Rádia Lumen, ktorú si predstavíme o chvíľu, vás naozaj trošičku rozhýbeme. Ak ste zvedaví, čo to bude, tak zostaňte s nami aj naďalej. Príjemné ráno z Lumenu aj o 5 hodine 10 minúte. O chvíľočku sa to dozviete.

0: Dnešná téma.
1: Ako to bude s tým rozhýbaním sa a námetom od nás z Rádia Lumen? Ideme hľadať, čo máte doma pod posteľou, v knižnici alebo niekde inde skryté, o čom ste možno ani netušili a môže to byť taký maličký poklad. Čo máte doma od spolku svätého Vojtecha? Tak to je úloha na dnešné ráno. Pred 156 rokmi sa v Trnave konalo prvé valné zhromaždenie spolku svätého Vojtecha. Áno, bolo to práve 14. septembra. Dnes je spolok to najväčšie združenie katolíkov na Slovensku. A teraz malá ranná výzva, prejdite sa doma po izbách a skúste nájsť niečo, čo pochádza práve zo spolku svätého Vojtecha. Je to váš spevník, takzvaná JKS-ka, alebo Biblia, sväté písmo, prípadne kalendár, pútnik, či ruženec, obrázok svätého alebo Betlehem. Možno doma máte nejaké staré katolícke noviny, ktoré sa v rodine čítali celé 10 ročia a sú takým maličkým pokladom. Čo ste objavili vy? Napíšte nám do komentára a pokojne pridajte aj fotografiu. A ak ste zvedaví, čo som ja našiel doma od spolku svätého Vojtecha, no priznám sa, nie je to nejaký ohromný poklad, tak sa určite pozrite aj na Facebook Rádia Lumen, kde môžete pridávať svoje reakcie do dnešnej témy. Ale v tejto súvislosti sme oslovili aj Martinu Grochálovú, riaditeľku spolku svätého Vojtecha, ako to vlastne teda bolo s históriou tohto dnes najväčšieho združenia katolíkov na Slovensku.
2: Spolok svätého Vojtecha založil v roku 1870 katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský, a to s cieľom šíriť vzdelanosť, prehlbovať náboženský život a oživovať myšlienku národného povedomia Slovákov. Prvé valné zhromaždenie sa konalo práve 14. septembra 1870, ale k podpísaniu, k schváleniu vzniku tohto združenia došlo už v predchádzajúcom roku 1869, a to v novembri. Spolok svätého Vojtecha zažil najväčší rozkvet v roku 1953, keď mal 250 000 členov, čo je naozaj veľmi vysoké číslo, ale práve v tomto roku bola jeho činnosť zakázaná, pretože nastupovali tvrdé represálie komunistického režimu. Členstvo bolo potom obnovené až v roku 1990. Zapojili sa do 10 000 ľudí a dosiahol taký najvyšší počet potom roku 1990 okolo 100 000 členov. V súčasnosti má 60 000 členov.
1: Čo vzácne, možno bežné, ale možno naozaj výnimočné, máte vy doma zo spolku svätého Vojtecha. Tak hľadajte a popri tom počúvajte naše dnešné vysielanie. 5 hodín, 16 minút.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Pieseň V tebe sa radujem od Koinonia Music a Michala Irsáka zniela na vlnách Rádia Lumen. Čo bude znieť ďalej? Bude to pieseň z roku 1982. Hudbu k nej napísal Jiří Zmožek a text Vladimír Čort. Neviem, či vám to niečo hovorí. Je to pieseň od Hany Zagorovej, ktorá sa volá Biograf Láska. Už trošku tak znie. Vyšla na albume Svietlo a stín. Viac tieňa ešte alebo tmy aktuálne za oknami. Z Rádia Lumen prajeme pekné ráno, je 5:19.

0: Farnosť Nižných Hrušov na východnom Slovensku zrejme evidujete z vysielania Rádia Lumen. Pravidelne odtiaľ vysielame sväté omše alebo napríklad modlitby v hodine milosrdenstva. Pôsobí tam kňaz Jozef Kozák, ktorý vám dnes prichystal ranné zamyslenie.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Poznáte ľudovú pieseň s názvom Adzízeš Helenko, Helenko? Bol som malým chlapcom, keď som poprvýkrát počul túto rytmickú pieseň. No viac ako melódia, ma zaujali jej slová. To ma vždy fascinovalo na ľudových piesňach, že oni boli v skutočnosti príbehom. A ja so svojou fantáziou som si vedel každú jednu pieseň nielen zaspievať, ale aj naživo predstaviť. No priznávam, že pri tejto mi to voľako nešlo. Presne pri tej strofe, kde zaznieva. A môj milý taký bol, koňa hľadal na ním bol, na ním bol. Nerozumel som tomu, ako niekto sediac na koni môže hľadať svojho koňa. Až do chvíle, keď som ja alebo niekto z mojich blízkych niečo stratili. Ako minule, prišla za mnou naša Katka z farnosti s malou dušičkou. Pán farár, ja som asi stratila kľúče od fary. Asi? Opýtal som sa zvedavo. No neviem, ale už 3 dní ich všetci doma aj v zbore hľadáme a nič sme nenašli. A z očí jej pritom vyšlo niekoľko slz. A prehľadali ste všetko? Opýtal som sa pokojne. Naozaj všetko a viackrát, pomedzi slzy odpovedala Katarína. No dobre, dôjdite hore, pozrieme sa na to ešte raz spolu. Prešli sme okolie fary a kostola, auto vpredu i vzadu, medzi sedadlami i kufor. A čo kabelka? Skontrolovaná. Ale dám to ešte raz. To slova vysypala všetko z kabelky a nič. A čo táto taška? Opýtal som sa hľadiac na tašku pri kufri. Tam sú len noty. Prezrela som to. Nepýtal som sa. Otvoril som ju, zobral prvý blok a šiel stranu za stranou. V duchu som si vravel, veď ju poznám, viem, že má veci v poriadku. Isto len niekde zapadli. Mám ich, zvolal som po chvíli. Kde boli? Opýtala sa nechápavo. No predsa pri piesni k Márii, odpovedal som už aj ja s úsmevom. Myslím, že to nielen Katkine nájdené kľúče od dverí boli pri Márii. Možno aj mnohé iné dvere nášho života majú svoj kľúč práve tam. Možno ich len niekedy podobne ako tie kľúče od fary dlho hľadáme. A pritom sú oveľa bližšie.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Ak vám niekto povie, že ste taký ľudomil, je to zrejme pozitívna charakteristika. V každom prípade dnes, 14. septembra, má na Slovensku meniny práve Ľudomil. Toto mužské meno má slovanský pôvod a jeho voľný preklad znamená ľudomilý alebo ten, ktorý miluje ľud. Meno Ľudomil okrem iného odráža kultúrny význam, ktorý je bežný v slovanských tradíciách pri výbere mien a ktorý zdôrazňuje väzby na komunitu a náklonnosť. Ľudomil, toto spojenie, má sa spájať aj s miestnym folklórom, ktorý vyzdvihuje hodnoty ako láska, príbuzenské vzťahy a sociálna súdržnosť. Ľudomilovia sú skôr v súčasnosti menej rozšírení na Slovensku, ale vyskytujú sa predsa len medzi Slovanmi na Balkáne a v Poľsku. Ak ale predsa len nejaký Ľudomil je medzi poslucháčmi Rádia Lumen, tak blahoželáme a posielame hudobný pozdrav presne o 5:30 ráno.

0: Pondelok ráno 14. septembra ladíte správne, ladíte Rádio Lumen. Tento deň je spätý s úctou k Svätému krížu aj v rímskokatolíckej, aj v grécko-katolíckej cirkvi. Do liturgického kalendára sa ideme pozrieť spolu s Radoslavom Kuricom.
1: Dnešný svetec. Povýšenie Svätého kríža, sviatok. Zo svätej omše sviatku. My sa máme chváliť krížom nášho Pána Ježiša Krista, v ktorom je spása, život a naše vzkriesenie. On nás oslobodil a spasil. Bože, Ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí. Daj, prosíme, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo Jeho vykupiteľskej smrti a dosiahli účasť na Jeho sláve v nebi. Prosíme ťa, Pane, nech nás očistí od každej viny táto obeta, ktorou sa na oltári kríža sňali hriechy celého sveta. Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, vykúpenie ľudstva sa z Tvojho rozhodnutia uskutočnilo na dreve kríža. Zo stromu v raji prišla na nás smrť, zo stromu kríža dostali sme nový život. Nepriateľ, ktorý nás v raji premohol, na dreve kríža bol premožený Kristom, našim Pánom. Pane Ježišu Kriste, keďže si nás vykúpil na životodarnom dreve kríža, priveď nás k sláve vzkriesenia. Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom. Patrí medzi 12 veľkých sviatkov. Pripomína dve udalosti. Prvá, nájdenie Kristovho kríža v Jeruzaleme vo 4. storočí svätou Helenou, matkou cisára Konštantína Veľkého, ktorý legalizoval kresťanstvo v Rímskej ríši. A druhá, návrat svätej relikvie do Jeruzalema v 7. storočí po jej oslobodení z rúk Peržanov. Kristov kríž objavili pod chrámom Venuše, ktorý cisár Hadrián nechal postaviť na mieste pôvodnej Golgoty. Jej polohu potvrdili miestni kresťania, ktorí uchovávali podanie z 1. storočia. Pri vykopávkach tam našli tri kríže. Kristov a dvoch lotrov, popravených spolu s Kristom. Nedávno zomrelý muž ožil, keď ho položili na jeden z krížov. Takto patriarcha Makarios identifikoval Kristov kríž, zdvihol ho a zvolal slová Pane, zmiluj sa, ktoré zhromaždení veriaci s radosťou opakovali. Sviatok poukazuje na životodarnú povahu Kristovho kríža, lebo na ňom vtelený Boží syn smrťou premohol smrť.

Pred chvíľou ste na vlnách Rádia Lumen počúvali prehľad liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Mimochodom, viete, že tieto prehľady nájdete aj v novej knižke Rádia Lumen? Áno, je to tak. V našom e-shope je knižná publikácia Jeseň so svätými, ktorú zostavil náboženský redaktor Ján Krupa. A táto knižočka nesie taký sympatický podtitul Príručka pre zanepráznených kresťanov. Hoci kde ju otvoríte, na ľavej strane máte sveca z latinského obradu a z byzantského obradu zas na pravej strane. Sveca alebo udalosť, ktorá sa viaže s daným dňom. Ak by ste knižku chceli, je k dispozícii v našom e-shope za cenu 12 eur. Objednávajte na e-shop lumen.sk. Pokojne aj teraz ráno o 5. hodine 40. minúte. Alebo trochu neskôr zavolajte na 0918 593 760.

0: len praletí. Aby ste len nepreleteli dnešným ránom, tak na Rádiu Lumen vám o chvíľočku ponúkneme ranné chvály. Je 5 hodín 43 minút a potom o 6:00 aktuálne správy.
1: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greca, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
1: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Kríž, vzácny symbol tajomný,
6: žiari nad svetom národmi,
7: nevinný Kristus na ňom pniel, celého ľudstva spasiteľ.
8: Je znešenejší tento strom, než cedre, čo má Libanon, nerodí škodné ovocie, jeho plod život prinesie.
9: Kráľ a Pán dobrý Kriste náš, ochraňuj stále v každý čas nás, svoj ľud, pred zlavábením tohoto kríža znamením.
10: Aby sme s pevom radosným a srdcom vrúcným oddaným len Tebe stále vzdávali, povinný vďaka pochvali.
11: Ježišu, Tebe Otcovi i Duchu Tešiteľovi, nech je vždy sláva za Tvoj kríž, ktorý nás dvíha k Tebe blíž. Amen.
5: Vzal na seba svätý kríž, ten, čo peklo rozvrátil. On sa mocou prepásal, na tretí deň z mŕtvych vstal.
3: Bože, Ty si môj

0: Boh.
1: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
2: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
1: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
2: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
1: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
2: Na svojom lôžku myslím na Teba. Po Tebe rozjímam hneď za rána.
1: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
2: Moja duša sa vynie k Tebe.
1: Ujímaš sa ma svojou pravicou. Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Vzal na seba Svätý kríž, ten, čo peklo rozvrátil, on sa mocou prepásal, na tretí deň z mŕtvych stal.
4: Skvie sa požehnaný kríž, na ktorom viselo Pánovo telo a jeho krv obmýla naše rany.
5: Velebte Pána všetky jeho diela.
6: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
7: Velebte Pána všetky vody nad nebesami.
8: Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
1: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
9: Velebte Pána dážde rosa.
10: Velebte Pána každý vietor.
1: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
11: Velebte Pána rosa a srieň.
12: Velebte Pána mráz a zima.
1: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
13: Velebte Pána svetlo a tma.
14: Velebte Pána blesky a oblaky.
1: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
15: Velebte Pána vrchy a kopce.
16: Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
1: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
17: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách.
18: Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
1: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
19: Veleb Pána Izrael.
10: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
20: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých.
21: Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
1: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
22: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom.
23: Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
1: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
3: Skvie sa požehnaný kríž, na ktorom viselo Pánovo telo a jeho krv obmila naše rany.
4: Žiari vznešený kríž, cez ktorý sa vrátila svetu spása. Kríž víťazí, kríž kraľuje, kríž zaháňa neprávosť. Aleluja.
5: Spievajte Pánovi pieseň novú.
1: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
2: Nech oslavujú jeho meno tancom.
12: Nech mu hrajú na bubni a na citare.
1: Lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
12: Nech svätí jasajú v sláve.
3: Nech sa veselia na svojich lôžkach.
1: Oslavu Boha nech majú na perách. A v rukách meč dvojsečný.
12: Aby sa pomstili na pohanoch. A potrestali národy.
1: Aby ich kráľom nasadili putá. a ich veľmožom železné okovy,
0: a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
1: I na veky vekov. Amen. Žiari vznešený kríž, cez ktorý sa vrátila svetu spása. Kríž víťazí, kríž kráľuje, kríž zaháňa neprávosť. Aleluja.
4: Vidíme, že Ježiš bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
1: Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
4: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
1: A dobrorečíme ti.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
4: Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu, velebíme a oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie, lebo drevo kríža prinieslo radosť celému svetu.

0: Pane, vzdávame úctu Tvojmu krížu, velebíme a oslavujeme Tvoje zmŕtvychvstanie, lebo drevo kríža prinieslo radosť celému svetu.
1: S dôverou prosme nášho vykupiteľa, ktorý nás vykúpil svojim krížom.
2: Boží syn, Ty si znakom medeného hada uzdravoval izraelský ľud.
0: Ochraňuj nás dnes od každého hriechu.
2: Syn človeka, Ty si bol vyzdvihnutý na kríži ako Mojžišov had na púšti.
0: Povíš nás do radosti svojho kráľovstva.
2: Jednorodený syn Otca, Ty si prišiel na svet, aby nezahynul nik, kto v Teba uverí.
0: Udel večný život všetkým, čo ťa s dôverou hľadajú.
2: Milovaný syn Otca, Ty si neprišiel na svet, aby si svet odsúdil, ale aby sa skrze Teba svet spasil.
0: Daruj našim príbuzným vieru, aby nezahynuli.
2: Večný syn Otca, Ty si prišiel oheň vrhnúť na zem a chcel si, aby vzplanul.
0: Daj, nech žijeme podľa pravdy, aby sme mohli žiariť Tvojim svetlom.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Láskavý Otče, Ty si poslal na svet svojho milovaného syna, aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí. Daj prosíme, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
4: Amen.
5: Pán s vami,
0: i s duchom tvojim,
5: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
6: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: bolo 6 hodín.
1: Poslanci Národnej rady po letnej prestávke zajtra opäť zasadnú do lavíc. Výsledky volieb vo Švédsku ukazujú tesný náskok opozície pred vládou. Pekné pondelkové ráno, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. Zajtra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program. Trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať aj dlhšie. Na tejto schôdzi sa má preberať napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Riešiť sa majú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy. Ktoré riešia možnosti skrátenia volebného obdobia Národnej rady. Rokovať by sa malo tiež o prezidentom vetovaných zákonoch, niektoré sú v Národnej rade už od minulého roka. Premiér Robert Fico je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a Slovenskou národnou stranou. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti. Konflikt sa podľa predsedu vlády nielenže neutlmuje, ale hrotí sa do extrému.
2: Kvôli vládnej stabilite som sa do riešenia tohto konfliktu vložil. A výsledkom bola dohoda, že ak sa do 30. septembra tohto roku vzťahy nenarovnajú, minister Tomáš Taraba urobí politické gesto a odstúpi z vlády, pretože už nemá žiadnu dôveru nominujúcej strany. Strana vládnej koalície má podľa koaličnej dohody právo vymeniť svojho ministra. 30. september sa blíži a konflikt sa nielenže neutlmuje, ale bohužiaľ sa hrotí do extrému.
1: Ako podotkol, je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpor si myslí, že spor medzi koaličnou SNS a Tomášom Tarabom vyvrcholí zrejme podaním návrhu na Tarabovo odvolanie zo strany premiéra Roberta Fica. Očakáva, že šéf Envirorezortu bude odvolaný až koncom septembra. Podpredsedu opozičného progresívneho Slovenska Ivana Korčoka podľa svojich vyjadrení Taraba nezaujíma, označil ho za babráka. Uviedli to vo včerajšej diskusnej relácii Teatry v politike. Pápež Leo XIV. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána pripomenul 25. výročie teroristických útokov v Spojených štátoch amerických. Vyše 15 000 veriacich na námestí svätého Petra pozval k modlitbe za obete i za tých, ktorí naďalej nesú rany tragického dňa a vyzval k obnove úsilia o mier. Neúplné výsledky včerajších parlamentných volieb vo Švédsku ukazujú tesný náskok stredoľavej opozície pred pravicovým vládnym blokom. Lídri jednotlivých strán však priznali, že o tom, kto bude zostavovať novú vládu, ešte nie je rozhodnuté a známe to môže byť až v stredu po sčítaní hlasov zo zahraničia. Najsilnejšou stranou so ziskom cez 28% hlasov sa stali opoziční sociálni demokrati ex-premiérky Magdaleny Andersonovej. Vyplynulo to v noci na dnes zo sčítania 94% hlasov. Ich potenciálni partneri sa však nezhodujú v zásadných otázkach. Kanada sa usiluje o jedinečné spojenectvo s Európskou úniou, ale neuvažuje o členstve v nej. Uviedol to kanadský premiér Mark Carney. Reagoval tak na správu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by sa jeho krajina mohla stať asociovaným členom Európskej únie. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Vo včerajších pretekoch mala čas 52,68 sekundy a zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami najmä na západe a severe občasný dážď. Prechodne aj zmenšená oblačnosť, a to najmä popoludní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode bude 14 až 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe popoludní prevažne severozápadný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na ranné cesty. Na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny na 177. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamionom. Prechádzajte tadiaľ opatrne. 20 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu je odstavené vozidlo. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Boli ste v nedeľu v kostole? To nie je kontrola, len sa vás snažím naladiť na pastierský list otcov biskupov Slovenska, ktorý znel v našich chrámoch. Ak ste nedávali pozor, bol aj o chystajúcom sa národnom pochode za život, tak o 6:45 vám pripomenieme hlavné myšlienky tohto listu. Ešte skôr sa však budeme venovať zmene zdravotnej poisťovne. Môžete tak urobiť tradične do konca septembra. Analytik Dušan Zachar nám poradí, či je vhodné uvažovať o zmene zdravotnej poisťovne aj pri ľuďoch, ktorí majú špecifické zdravotné problémy a požiadavky.
4: Je to veľmi individuálne a môže byť človek, aj keď netrpí takýmito problémami, môže byť nespokojný so svojou zdravotnou poisťovňou a vtedy môže voliť zmenu.
3: A ak z toho nie ste múdrejší, nezúfajte, všetko dáme na pravú mieru v rubrike Radíme vám. Dovtedy si zahráme Mira Žbírku a jeho pieseň Zažni.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

O 6. hodine 10. minúte si ešte treba zažnúť, také sú už septembrové rána, to dnešné je 14. septembrové v poradí a vy počúvate Rádio Lumen. Mimochodom, vedeli ste, že aj v septembri ešte úplne v pohode môžu kvitnúť ruže? Teplejšia jeseň môže spôsobiť, že ruže kvitnú nielen v septembri, ale až do októbra či do prvých mrazov. No a svoje o tom vie aj Helenka Vondráčková, ktorú si teraz hráme.

0: Rádio Lumen.
1: Ak uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne, rozhodnúť sa môžete ešte do konca septembra. Poistencom novej poisťovne sa potom stanete od 1. januára budúceho roka. Na výber je štátna, všeobecná zdravotná poisťovňa alebo súkromné poisťovne Dôvera a Unión. Čo je dobré pri rozhodovaní zvážiť? Pokračuje Jana Ondrejková.
2: Na Slovensku môžu ľudia zmeniť zdravotnú poisťovňu raz do roka. Čo k tomu potrebujú, vysvetlí PR špecialista poisťovne Dôvera Matej Štepianský.
3: Na zmenu zdravotnej poisťovne potrebujú vyplniť a podpísať prihlášku a priložiť kópiu dokladu totožnosti. Ak ju podajú do 30. septembra 2026, našimi poistencami sa stanú od 1. januára 2027.
2: Ako doplňa hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková, zmena poisťovne je bezplatná a jednoduchá a ľudia si môžu vybrať, či prihlášku vyplnia online na webovej stránke poisťovne alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke či poštou.
4: Pri online podaní si stačí pripraviť identifikačný doklad, telefónne číslo a e-mail. Ak si poistenec vyberie poštu, prihlášku si stiahne z webu, výklad či vyplní, podpíše a potom nám ju spolu s kópiou tých dokladov zašle. Netreba ich prikladať, ak je prihláška podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo úradne označeným podpisom. S postupom v prípade nejakých nejasností určite pomôžu naši kolegovia na zákazníckych linkách.
2: Ak bude prihláška potvrdená, Všeobecná zdravotná poisťovňa vydá poistencovi nový preukaz poistenca. Ten mu odošle doporučenie najneskôr 15. decembra. Ak prihláška poistenca nebude akceptovaná Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, poisťovňa ho o tom bude písomne informovať v druhej polovici novembra. Ako hovorkyňa Danka Capáková doplnila, v prípade, že má poistenec občiansky preukaz s elektronickým čipom, zdravotná poisťovňa mu vystaví už len európsky preukaz zdravotného poistenia.
4: Poistenec kontaktovať nemusí. My to celé vlastne sprocesujeme a po potvrdení tej prihlášky sa stanú s poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2027.
2: Ak je poistenec zamestnaný, zmenu zdravotnej poisťovne musí do 8 dní oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Ak ich má viacero, informuje každého z nich. Svojim lekárom už zmenu hlásiť nemusí. Pre aké skupiny pacientov má jesenné prepoistenie zmysel? Oplatí sa to napríklad starším či chronicky chorým ľuďom, ktorí majú svojich stálych lekárov a užívajú viacero liekov? Na to sa pýtam zdravotníckeho analytika a riaditeľa inštitútu INEKO Dušana Zachara.
5: Je to veľmi individuálne a môže byť človek, aj keď netrpí takýmito problémami, môže byť nespokojný so svojou zdravotnou poisťovňou a vtedy môže voliť zmenu. Treba si pozrieť, čo ktorá zdravotná poisťovňa ponúka. Zdravotné poisťovne sú to už relatívne dlho na trhu. Už si vedia jednotliví občania vytvoriť obraz, čo jednotlivá zdravotná poisťovňa ponúka, ako komunikuje, aký má obraz vo verejnosti.
1: Toto bolo prvé vydanie rubriky Radíme vám v tomto týždni. Zajtra opäť takto ráno sa pozrieme na benefity, ktoré poisťovne ponúkajú a tiež na to, akú úlohu by mali zohrávať pri zmene zdravotnej poisťovne. Presný čas 6 hodín 17 minút.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

Katarína Hasprová interpretovala pieseň Modlitba. Mimochodom práve včera 13. septembra tak trochu netradične, nie priamo na 7-bolestnú Pannu Máriu 15., ale už v nedeľu v predstihu sa konala národná púť k 7-bolestnej v našej národnej bazilike v Šaštíne. Ďakujem, že ste sa zastavili pri stánku Rádia Lumen. S mnohými z vás som sa tam osobne porozprával aj o našom vysielaní, ale aj o tom, čím žijete. Fotografie nájdete aj na Facebooku Rádia Lumen, ako to pri tých modlitbách v Šaštíne vyzeralo, aj ako to vyzeralo pri našom stánku Rádia Lumen. A keď už hovoríme o sviatku 7-bolestnej, áno, zajtra ho slávime, tak povediac, tým bežným liturgickým spôsobom. Je to presne ten deň 15. septembra. Prezradím, že zajtra o 8.30 svätú omšu z Banskobystrickej katedrály bude celebrovať banskobystrický diecézny biskup Marian Chovanec. Tak určite buďte pri tom.

Neuveríte, kto dnes ráno oslavuje svoje narodeniny, ale aj v priebehu samozrejme celého dnešného 14. septembrového dňa. Oslavuje ich pápež Leo XIV. Vlastným menom Robert Francis Prevost, ktorý je 267. rímskym biskupom. Rovnako dnes, 14. septembra, si nie narodeniny, ale 30. výročie kňazskej vysviacky pripomína nitriansky pomocný biskup monsignor Peter Beňo. Pápežovi aj otcovi biskupovi Beňovi z Rádia Lumen srdečne blahoželáme. A keď už sme takto načreli do jubileí, poďme sa pozrieť trochu aj do histórie. Pred 45 rokmi pápež Ján Pavol II. Vydal svoju prvú sociálnu encykliku Laborem Exercens, ktorá rozoberá ľudskú prácu. Je súčasťou širšieho súboru katolíckej sociálnej náuky, ktorá má svoj pôvod v encyklike Rerum Novarum pápeža Leva 13. z roku 1891. Pápež Ján Pavol II. V encyklike píše o práci ako o jednom z charakteristických znakov človeka, ktorý ho odlišuje od ostatných stvorení. Okrem toho, táto encyklika slúžila aj na podporu nezávislého poľského odborového hnutia Solidarność. Pri pápežovi Jánovi Pavlovi II. Zostaneme aj naďalej pri historickom prehľade, pretože je to presne 35 rokov, čo 14. septembra 1991 sa začalo dvojdňové slávnostné zverejnenie vyhlásenia pútnického kostola Panny Márie Sedembolestnej s kláštorným komplexom vládou z 11. júna 1991 za národnú kultúrnu pamiatku. Do Šaštína prišlo asi 130 000 pútnikov na čele s 9 slovenskými biskupmi a Jánom Chryzostomom Korcom, ktorý tam poprvý raz ako kardinál predsedal slávnostnej svätej omši. A tiež 14. septembra v roku 2003 pápež Ján Pavol II. Ukončil vtedy návštevu Slovenskej republiky. Vyvrcholením jeho cesty bolo blahorečenie dvoch slovenských obetí komunistického režimu, grécko-katolíckeho pomocného biskupa Vasilia Hopku a rádovej sestry Zdenky Šolingovej na bratislavskom sídlisku Petržalka. Možno aj tam nás v tejto chvíli počúvate. Prajeme pekné pondelkové ráno.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával. Ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
3: Každé ráno je novou príležitosťou a my ju využívame naplno.
4: Vstávajte s nami a my vám prinesieme aktuálne správy, predpoveď počasia od Petra Jurčoviča aj užitočné rady.
3: Pôjdeme tiež na návštevu aj do vašej farnosti a priestor dostanú vaše názory. Začnite svoj deň s úsmevom.
5: Ráno v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň už od 5.
6: Šesť hodín, 30 minút v štúdiu Rádia Lumen je opäť z redakcie spravodajstva Lucia Pálešová.
1: Krátke správy.
7: Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba plánuje svoj pracovný program s tým, že aj po 15. septembri bude mať miesto vo vláde. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár dnes absolvuje pracovný program v Rakúsku. Vystúpi na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v sídle OSN vo Viedni. Severná Kórea dnes oznámila, že uskutočnila vojenské cvičenie s ostrou streľbou. Odpustenie je základnou hodnotou kresťanského života a podmienkou pokoja, pripomenul to pápež Leo XIV. V príhovore pred včerajšou modlitbou Anjel Pána. Veriacich povzbudil, aby odpúšťali bez miery a šírili uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou. Dnes bude oblačno až zamračené, na západe a severe občasný dážď a denná teplota 18 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis.
7: Rádio Lumen vás sprevádza aj na ranných cestách. Na nehodu si dávajte pozor na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny. Na 177. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamionom. Prechádzajte tadiaľ opatrne. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce do 20 minút. 10 minút sa zdržíte za Lipníkmi smerom na Kapušany. V Bratislave na Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. A na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu je odstavené vozidlo. Pohodu na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas je 6 hodín 32 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
6: Včera sa v našich kostoloch čítal pastierský list. Biskupy v ňom pozvali veriacich, aby sa zúčastnili pochodu za život, ktorý bude už počas nastávajúceho víkendu.
8: Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi.
6: To bol hlas kňaza Petra Staroštíka. Ešte teda samozrejme sa k tomu tejto téme dostaneme o chvíľu v našom vysielaní a teraz iné hlasy, konkrétne hlas Zory Kolinskej a Ivana Krajíčka v piesni Nočná ruža.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: V dnešnom rannom vysielaní sa môžeme spoločne tak trošku aj rozhýbať, pretože pred 156 rokmi sa v Trnave konalo prvé valné zhromaždenie spolku svätého Vojtecha a dnes je to najväčšie združenie katolíkov na Slovensku. Možno aj vy máte doma, alebo mali ste doma takú, ja si na to spomínam, ako moja stará mama mala takú zlatú kartu členky spolku svätého Vojtecha. Neviem, či tie karty ešte stále fungujú. Priznám sa, manželka je členkou spolku svätého Vojtecha, ale teraz neviem presne tak narýchlo povedať, či tú kartu v peňaženke má, ona ich tam má totiž to veľmi veľa. V každom prípade ide o unikátne združenie, ktoré dnes tak trochu oslavuje, takže keďže spolok svätého Vojtecha je zároveň aj vo vlastníckej štruktúre Rádia Lumen, tak môžeme povedať, že je to taká interná polorodinná oslava aj u nás v Rádiu Lumen. Spolku blahoželáme, no a z toho, čo teda vieme, tak ak máte doma nejaké tie veci, ktoré zo spolku svätého Vojtecha majú svoju cenu, možno máte na ne veľké spomienky, tak nám o tom môžete napísať. Preto som spomínal tú kartu, pretože od tej píše naša poslucháčka Matilda do rannej témy. Babka mala aj kartu svätého Vojtecha, keď som bola v Košiciach. Na školení som práve vo svätom Vojtechu pre špeciálnu ochranu svätého Jozefka s pánom Ježišom a bol to prívesok na reťazku, čo mi vtedy dala babka. Áno, toto všetko súvisí s činnosťou spolku svätého Vojtecha, ale pozeráme sa na to aj zo širšia. Spolu s pani riaditeľkou spolku Martinou Grochálovou, ktorá nám teraz vysvetlí, čo znamenal spolok svätého Vojtecha pre slovenčinu v čase, keď boli napríklad zatvorené gymnázia aj Matica slovenská.
2: V čase, keď došlo k zatvoreniu Matice slovenskej a slovenských gymnázií, zohrával spolok svätého Vojtecha významnú úlohu, pretože prvé knihy, ktoré spolok vydával, boli učebnice a boli to učebnice slovenčiny, ale aj iných predmetov matematiky, fyziky, prírodopisu a podobne. Takže suploval v podstate úlohu toho šíriteľa národného povedomia a je potvrdené, že výraznou mierou predovšetkým vydávaním Sputnika svätovojtešského prispel ku kodifikácii slovenského jazyka, rovnako vďaka vzniku jednotného katolíckeho spevníka, pretože v čase vzniku týchto publikácií chodili zástupcovia spolku svätého Vojtecha po jednotlivých regiónoch Slovenska a hľadali teda to správne znenie slovenského jazyka. Veľkú úlohu teda zohral spolok svätého Vojtecha aj pri šírení slovenského jazyka.
1: Do dnešnej témy nám napísali aj Erika a Veronika. Zo spolku svätého Vojtecha máme v podstate všetko. Píšu vo svojej e-mailovej reakcii sväté písma, knihy, spevníky, obrazy, sväté ružence, Betleheme, kalendári a všetko potrebné. Sú to veci, ktoré sú súčasťou našej viery. No ešte niečo máme a je to veľmi dobrá kamarátka, ktorá obsluhuje, predáva v predajni a je to Marianka. Srdečne ju pozdravujeme aj cez Rádio Lumen. Tak vidíte, áno, spolok svätého Vojtecha sú nielen knihy a nejaké predmety, ale sú to predovšetkým aj ľudia, ktorí stoja za týmto dnes najväčším spolkom na Slovensku. V rannej téme Ako inak môžete vyhrať knižku zo spolku svätého Vojtecha. Dnes sa táto publikácia volá Naši svätí od Viliama Judáka a Bystríka Bugana. Môže byť vaša, ak nám napíšete na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Skúste nájsť niečo u vás doma, čo pochádza práve zo spolku svätého Vojtecha. Hľadajte a keď to budete mať, tak nám o tom napíšte alebo nahrajte hlasovku. Tešíme sa na ďalšie vaše odkazy v dnešnej rannej téme.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Túto pozvánku sme si na vlnách Rádia Lumen o 6:45 ráno nepustili náhodne, ale zámerne. Totiž o hodnote ľudského života, pomoci matkám v ťažkých situáciách, o úcte k materstvu a rodičovstvu. O tom hovoria slovenskí katolícki biskupi v pastierskom liste, ktorý zaznel včera v kostoloch. Veriacich v ňom zároveň pozývajú na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční už o týždeň, v nedeľu 20. septembra v Bratislave. Viac povie Pavol Jurčaga.
3: Biskupy v pastierskom liste píšu, že vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Interpretuje Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
4: Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry a osirlé deti sú desivým následkom vojen, ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší. Hnev a zúrivosť, to obidvoje je odporné, len hriešny človek sa ich pevne drží, čítame v knihe Sirachovho syna.
3: Podľa biskupov stále platí, že každé jedno jediné dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia.
4: Za mnohými tragickými rozhodnutiami podstúpiť potrat sa skrýva strach či obavy, a to uprostred bezradnosti, osamelosti či tlaku partnera. Cirkev nechce ženy v takomto rozpoložení odsudzovať. Chce ich sprevádzať a pomáhať im. Vo vedomí, aké krásne je materstvo a aká dôležitá je zodpovedná odvaha k otcovstvu, podporujeme a ponúkame najrôznejšie centrá pomoci každému, kto sa ocitne na osobnej morálnej križovatke. A súčasne si uvedomujeme potrebu chrániť život aj po narodení, vrátane matiek, ktoré niekedy zo strany zamestnávateľov nemajú vytvorené dôstojné podmienky na výchovu svojich detí.
3: Biskupi radi prevzali záštitu nad Národným pochodom za život, na ktorý všetkých srdečne pozývajú v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Opäť z pastierskeho listu interpretuje Peter Staroštík.
4: Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými

0: záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy, lebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom. Úctu k rodičovstvu s garantovaným právom vychovávať deti podľa Božieho a prirodzeného zákona.
1: Na záver, z lásky k tým najviac bezbranným, chcú otcovia biskupy spolu s veriacimi vykročiť ako pútnici, spolupútnici, ktorým záleží na každom človeku.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Ak ste ešte dnes nevyrazili z domu a niekam sa chystáte, na viacerých miestach sa vám zíde dážnik už teraz a inde možno v priebehu dňa. Aktuálne prší napríklad v Bratislave, na Záhorí a v Piešťanoch pri teplotách 16 stupňov Celzia. Okolo 16 sa to krúti na celom západnom Slovensku, na strednom Slovensku o niečo chladnejšie, ale bez dažďa. Žilina 14 stupňov, Sliač teplota tesne nad 13 stupňov Celzia a Lučinec Boľkovce 14 stupňov. Ako to vyzerá na východe? Poprad hlási 10, zamračené bez zrážok, Rožňava 13 stupňov, Prešov 11, zamračené a bez zrážok, ale v Košiciach prší a je tam o niečo teplejšie, 13,5 stupňa Celzia. Kamenica nad Cirochou stále len 8 stupňov. Čo nás teda čaká dnes? Prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, v priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 18 až 23 na severe a hore Horoní 14 až 18 stupňov Celzia. Viať bude slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Ak ste zvedaví na to, aké bude počasie aj z pohľadu meteorológa Petra Jurčoviča, nezabudnite si nás naladiť o 7:36 minúte. Ešte raz pre istotu, aj pre tých z vás, ktorí ste nezaregistrovali, že ponovom počasie trochu neskôr ako zvyčajne, ale stále to isté s Petrom Jurčovičom o 7:36 minúte. A aby tých čísel nebolo málo, teraz je 6:53.
1: Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hmkať si.

0: budeme známi za...
1: O 6. hodine 55. minúte vás pozdravujem zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici. Pred sebou mám náš slogan Rádio Lumen, všetko čo potrebujem, viera, modlitba, život. Ak potrebujete pre svoj život aj aktuálne informácie zo správ, tak zostaňte správne naladení aj naďalej. O 7. príde do štúdia Lucia Pálešová.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Plný horlivosti za Pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
3: Čo ak naše pochybnosti, bolesť a chvíle osamelosti majú v našom príbehu svoje miesto? Sky Peterson vo svojom novom albume True Line hľadá odpovede na otázky, ktoré sú nám známe. Spieva o túžbe po niečom väčšom, po milosti, ktorá nás prijíma takých, akí sme, a o Bohu, ktorý nás vidí, aj keď sa na nás nikto nepozerá. Láska je niťou, ktorá to všetko prepája. Počúvajte Srdcom s Ladislavom Javorským. Už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.

0: bolo 7 hodín.
1: Európska centrálna banka opäť zvýšila sadzby. Hypotéky môžu postupne zdražieť. Strany zo Škótska, Walesu a Severného Írska budú hovoriť o nezávislosti. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Európska centrálna banka tento týždeň podľa očakávaní zvýšila svoje kľúčové úrokové sadzby o 25 stotín percentuálneho bodu. Išlo už o druhé zvýšenie v tomto roku, a to v reakcii na pokračujúce inflačné tlaky v eurozóne. Nemusí to znamenať okamžitý rast úrokov vkladov a úverov v ekonomike. Zhodujú sa na tom analytici. Očakávajú však napríklad ďalšie zdražovanie hypoték na Slovensku, ktorých úročenie môže postupne prekročiť 4%. Vysvetľuje riaditeľka pre úver vo finančnej spoločnosti Eva Šablová.
2: Rovnako ako po júnovom rozhodnutí Európskej centrálnej banky, ani teraz nepredpokladám výrazné skokové zdražovanie hypoték. Banky s týmto scenárom už počítali vopred a sadzby hypoték preto rastú postupne už od marca tohto roka. Po dnešnom rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékam z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
1: Analytik Marián Kočiš pripomenul, že finančné trhy s krokom Európskej centrálnej banky už vo veľkej miere počítali. Trojročné eurové úrokové swapy sa aktuálne pohybujú okolo úrovne 3,35%, čo je o viac ako 1 percentuálny bod vyššie než pred začiatkom vojny na Blízkom východe a približne o 65% bodu vyššie než začiatkom júla. Vyššia cena peňazí na finančných trhoch sa postupne premieta aj do sadzieb bank. Aj keď sa zvýšenie sadzieb ECB okamžite neukáže na identickom zdražení hypoték, tlak na rast úrokov pri hypotékach bude podľa analytikov pokračovať. Minister investícií Samuel Migaľ potvrdil, že so šéfom Envirorezortu Tomášom Tarabom diskutovali o možnom zrušení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Rozhodnutie je však podľa neho otázkou ďalšej politickej diskusie. Uviedol to v reakcii na Tarabové vyjadrenia vo včerajšej relácii televízie JOJ 24 Politika 24 v súvislosti s otázkou fungovania rezortu v kontexte konsolidácie verejných financií. Dnes uplynie 5 rokov od návštevy pápeža Františka v Prešove. Pri tejto príležitosti bude dnes o 10:00 nedaleko práve rekonštruovaného mosta na ulici Jana Pavla II. Pri mestskej hale slávnostne poklepaný základný kameň pre sochu pápeža Františka. Socha, ktorej príprava sa začne po tomto výročí, bude pripomínať jeho historickú a nezabudnuteľnú návštevu Prešova, keď pápež František na priestranstve pri mestskej hale slávil božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho pri príležitosti sviatku povýšenia Svätého kríža. Lídri hlavných separatistických strán zo Škótska, Walesu a Severného Írska sa dnes stretnú na rozhovoroch o svojich kampaniach zameraných na otrhnutie od Spojeného kráľovstva. O ich oznámení informovala agentúra AFP. Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. Oznámil to včera večer hostiteľský Omán. Futbalisti Podbrezovej remizovali vo 8. kole Nike ligy na svojom ihrisku s Komárnom 1-1 a dostali sa na 5. priečku v tabuľke. Nevyhrali však už vo 4. ligovom zápase za sebou. Tým z Južného Slovenska zaknihoval 5. remízu v sezóne a stále na víťazstvo čaká. Zápas hodnotí tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
3: Ja som z výsledku sklamaný. My sme jednoznačne išli a dnes do zápasu s cieľom zvíťaziť. Ten priebeh samozrejme hostia išli hneď v úvode a po našom nedôraznom bránení už tie prvé situácie, kedy necháme a Bernáta sa otočiť na silnú nohu, vieme, že tie krosy má veľmi dobre do boxu. Prehráme 1-0, ale už v prvom polčase sme tam mali čisté šance, Mrvalevič sám na bránu, Kovačík na malom boxe a nie sme dostatočne efektívni.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami na západe a severe občasný dážď, denná teplota 18 až 23, na severovýchode 14 až 18 stupňov, na horách 10 stupňov. Fúkať bude slabý na západe severozápadný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. S dopravnou nehodou počítajte medzi Hrhovom a Jablonovom na Turňou. Auto tu zrazilo zver a premávku tu riadi polícia. V 40-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj za Lipníkmi smerom na Kapušany. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: Krátko po 7 hodine je už pripravený zahrať vám aj Robo Opatovský svoju pieseň Bolo to tak dávno. A ja mu budem trochu protirečiť, nie je to tak dávno, čo navštívil pápež František Slovensko. Počuli ste to aj v našich správach, že si pripomíname 5. výročie tejto udalosti. V tejto súvislosti teda budú mať čoskoro aj novú sochu pápeža Františka v Prešove, ale aj na inom mieste sa bude dnes odhaľovať a požehnávať pamätná tabuľa pri príležitosti 5. výročia návštevy svätého otca na Slovensku. Kde to bude, to vám prezradím už o chvíľu. Zostaňte s nami.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Knižku Naši svety zo spolku svätého Vojtecha od Viliama Judáka a Bystríka Bugana môžete vyhrať v dnešnej téme.
1: Dnešná téma.
0: Spolu so mnou je v štúdiu Rádia Lumena aj náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Pavol, príjemné ráno ti prajem.
2: Dobré ráno, Ivo, tebe aj všetkým poslucháčom krátko po 7 hodine.
0: Verím, že si sledoval jedným očkom aj včerajšie dianie v Šaštíne. Bola tam národná púť. No a predstav si, hneď vedľa stánku Rádia Lumen, kde som bola aj ja, rozprával som sa s našimi poslucháčmi, bol aj stánok Katolíckych novín, a to teda narážam na to, že vydavateľom Katolíckych novín je spolok svätého Vojtecha. A pripomeňme, že spolok svätého Vojtecha je aj jedným zo spoluvlastníkov nášho rádia, takže dnes máme tak trochu aj rodinnú oslavu, pretože presne pred 156 rokmi 14. septembra 1870 sa v Trnave zišli ľudia na prvom valnom zhromaždení spolku svätého Vojtecha. Mimochodom, ja som tu tak polemizoval pred chvíľou sám so sebou, že akú podobu má dnes členská karta spolku svätého Vojtecha. Manželka síce je členkou, ale už dávno som jej neprehrábal peňaženku, že ako tá karta vyzerá.
2: Po novom by mala byť tá karta oranžová, no ale sú aj vlastne napríklad kňazská karta, ktorá je s 20% zľavou a tá je strieborná.
0: No, tak kedysi bola aj zlatá, ja si na to pamätám, keď moja stará mama ešte žila a mala práve aj túto kartičku. Dnes sa našich poslucháčov pýtame, že čo majú doma zo spolku svätého Vojtecha. Prezrad najprv ty, čo máš doma zo spolku svätého Vojtecha. To asi nebude len, je len jedna knižka.
2: Určite sväté písmo zo spolku svätého Vojtecha, životopisy svätých zo spolku svätého Vojtecha, ale napríklad aj pútnik svätovojtecký a podielovú knihu, lebo som členom tohto združenia a teším teraz o niekoľko dní, keď príde táto podielová kniha a pútnik svätovojtecký aj ku mne, aby som si prečítal. Spomínam si na svojich starých rodičov, ktorí od dávna podporovali spolok svätého Vojtecha, čiže my sme mali tých publikácií a tých podielových kníh alebo tých pútnikov svätovojteckých zoradených. Boli tam pranostiky, boli tam zaujímavé čítania, boli tam recepty. Bola to kniha, ktorá vlastne sprevádzala ľudí počas celého života.
0: No od Martiny Grochálovej, riaditeľky spolku, sme zistili, ako fungovali tie podielové knihy a čo za členský príspevok človek vtedy reálne dostal.
3: Podielové knihy, dnes ich nazývame aj členské knihy, pretože každý člen spolku svätého Vojtecha dostáva podielové knihy. V súčasnosti je to nejaký pekný román a zároveň je to kalendár Pútnik svätovojtežský plus vreckový kalendárik. V minulosti to bolo aj viacero kníh, to boli niektoré knihy na pokračovanie. Tým, že mal spolok svätého Vojtecha taký veľký počet členov, tak v jednom roku sa dostali naozaj 10 000 kníh do mnohých domácností na Slovensku, pretože väčšina katolíkov bola členmi spolku svätého Vojtecha. Každý člen zaplatí nejaký symbolický členský príspevok. Dnes je to 12 eur a za tento príspevok dostáva teda tieto knihy, členstvo v spolku svätého Vojtecha a zároveň rôzne zľavy a výhody, ktoré mu členstvo ponúka.
0: V dnešnej téme sa vás pýtame, čo zaujímavé, možno aj cenné, môže ísť spokojne aj o nejaké rodinné dedičstvo, ste doma našli zo spolku svätého Vojtecha. Mnohí poslucháči, otec Pavol, možno práve teraz popri vysielaní Rádia Lumen hľadali, kutrali v skriniach a sledovali, čo tam všetko majú, čo nám píšu.
2: Poslucháčka Veronika napísala, som členkou spolku svätého Vojtecha a teším sa na podielovú knihu. Aj u nás máme všeličo zo spolku svätého Vojtecha, to už píše Katarína zo Spišskej Soboty. Teraz likvidujeme rodičovskú knižnicu a objavili sme tam tri knihy zo spolku, vydané už v roku 1947. Po prečítaní ich môžem posunúť ďalej, ak by mal niekto záujem. Môj kontakt je v Rádiu Lumen. No a dajme si ešte jednu reakciu. Poslucháčka Anna z Považia, ktorá má 81 rokov, nám napísala. Mám pred sebou Katolícke noviny z 10. augusta 1997, číslo 32. Zaujal ma článok Sloboda a demokracia v cirkvi na prvej strane, básničky od Milana Rúfusa aj Detské okienko. V knižnici mám uložené všetky kalendáre od roku 1993, aj knihy ostatné staršie ešte aj vo formáte A4 sú na povale. Od ktorého roku som členkou Siveru, nepamätám, ale asi 40 rokov to bude. Do spolku svätého Vojtecha som chodila do predajne v Trenčíne vedľa piaristického kostola, kde som mala kamarátku, už asi je na dôchodku. Všetkých nás pozdravuje Anka z Považia.
0: Čo pekné a zaujímavé ste objavili vy doma zo spolku svätého Vojtecha? Napíšte nám o tom, spolu s otcom Pavlom sa na to pozrieme opäť o hodinu.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Česká kresťansko-roková kapela Jiný rytmus, ktorá je zo Znojma, vznikla už v roku 1995. A my sme teraz na vlnách Rádia Lumen hrali ich pieseň Navždy vierný. My sme radi, že ste verní vysielaniu Rádia Lumen aj o 7 hodine 20. minúte. Katolícka cirkev dnes slávi sviatok povýšenia Svätého kríža. Pripomína udalosti spojené s nájdením Kristovho kríža svätou Helenou v Jeruzaleme a s jeho neskorším návratom do Jeruzalema za cisára Heraklia. Pozrime sa na dnešné očakávané udalosti. O 10. hodine budeme sledovať tlačovú konferenciu organizátorov Národného pochodu za život. Predstavia detaily a bezpečnostné opatrenia podujatia. Informovať budú v Bratislavskom dome Quo Vadis. Dnes o 11. hodine pápež Lev otvorí vo Vatikáne výstavu Aqua. Pápež Lev navštívi pri tejto príležitosti Vatikánsku apoštolskú knižnicu, kde inauguruje túto výstavu, prvú časť nového výstavného cyklu Katastrofa a zázrak. Výstava sa venuje vode ako zdroju života, ale zároveň aj ako ničivej sile. Dnes sme už spomínali v správach, že o 10. sa uskutoční slávnostné poklepanie základného kameňa sochy pápeža Františka v Prešove a s touto udalosťou, so spomienkou na návštevu pápeža Františka na Slovensku, súvisí aj iná vec. Prezident Slovenskej republiky dnes o 13. hodine sa zúčastní na odhalení a požehnaní pamätnej tabule pri príležitosti 5. výročia návštevy svätého otca Františka. Táto udalosť sa uskutoční v Bratislavskej prezidentskej záhrade. No a ešte dnes jedna udalosť, ktorou sa ešte trošku vrátime na predpoludnie. Od 11. sa začína 4. ročník cyklistického podujatia Od kostola k synagóge. Začiatok je v Bratislave a štart je pred domom svätého Martina na Rudnajovom námestí. Cieľom je Šamorín, synagóga na Mliečňanskej ulici. Športovcom držíme palce aj vám, ktorí dnes čo si očakávate a verím, že v tom vašom očakávaní je spojené aj počúvanie Rádia Lumen. Príjemné pondelkové ráno.

Kto z vládnej koalície verí, že sa vyriešia všetky vnútorné spory, aj to vám povieme v krátkych správach o 7:30 a pridáme aj tie dopravné. Zostaňte s Rádiom Lumen správne naladení aj o 7:26.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Za jednou pápežskou návštevou stoja mesiace príprav a stovky detailov, o ktorých sa bežne nehovorí.
1: Len by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť osobnú návštevu svätého otca.
0: Ako sa taká cesta pripravuje a čo po nej zostáva? Mozaika Rádia Lumen, nástupca na cestách. Od pondelka do piatku, každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa tradične spája s národnou púťou do Šaštína. Pred 5 rokmi si ju nenechal uísť ani pápež František. Čo veriacemu prinesie púť, ak do nej zapojí nielen nohy, ale aj srdce? A prečo niekedy kráčajú aj tí, o ktorých by sme to nepovedali? Ján Heriban sa bude pýtať farára z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke Mariána Béra. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
2: O 7:30 prišla do štúdia Rádia Lumen s aktuálnymi informáciami Lucia Pálešová.
3: Krátke správy.
4: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko je presvedčený, že koalícia vyrieši všetky vnútorné spory a vydrží do konca volebného obdobia. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling to chce overiť v parlamente. Prezident Peter Pellegrini na včerajšej národnej púti v Šaštíne strážach zdôraznil potrebu hľadať cesty k sebe a viesť v spoločnosti dialog aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný. Zároveň pripomenul nutnosť rešpektovať sa navzájom napriek rozdielnym názorom. Pápež Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára synody, za svojho mimoriadneho vyslanca na slávnosť 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pri lesnom požiari, ktorý vypukol nedaleko luxusných domov v oblasti Costa del Sol v južnom Španielsku, utrpeli včera zranenia traja ľudia. Jedného z nich previezli do nemocnice s popáleninami. Dnes bude oblačno až zamračené, na západe a severe občasný dážď a denná teplota 18 až 23 stupňov.
3: Dopravný servis.
4: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. V obci Jahodná pri Dunajskej strede zrazilo osobné auto chodca, jeden pruh je tu blokovaný. Medzi Galantov a Matúškovom sa na kruhovom objazde zrazilo osobné auto s kamiónom, rátajte tu so zdržaním vo všetkých smeroch. Na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľučové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná, obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. V obci Beňuš smerom na Telgard sa na hlavnom ťahu zrazili 3 vozidlá, blokujú jeden pruh a premávku tu riadi polícia. A medzi Hrhovom a Jablonovom na Turňov zrazilo auto Zver, premávku tu stále riadia policajti. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo stupa vystojíte v 15-minútovej kolóne a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte v kolóne už do 50 minút. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky 9 hodín, 7 hodín 32 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Tak sa ti podarilo, ľudská, že 9 hodín, ale vôbec to neprekáža, veď aj majster tesár sa utne, nie?
4: Ale áno, ono je to spôsobené tým, že sú to už štvrté správy, takže automaticky som si napísala 9.
2: Ale sme radi, že si tu s nami, si tu viac ako to bývalo zvykom, napríklad počas letných dní. Áno, posilnili sme aj tento spravodajský blok po 7:30. A po 7:30 vás pozývame aj na predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom už o chvíľu. A keďže dnes je Sviatok povýšenia Svätého kríža, na návšteve vo farnosti budeme krátko po 7:45 v spojení cez telefón telefón s pánom dekanom v Snine, Slavomírom Bakoňom. Táto farnosť má patrocínium práve farnosť povýšenia Svätého Kríža. A ja si myslím, že vy by ste ten telefonát určite mali počuť.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Na linke je meteorológ Peter Jurčovič. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Niekde pršalo dnes ráno, niekde nie. Tak povedzte nám, kde tasili dážniky do nepríjemného počasia a kde naopak to ešte nebolo potrebné.
2: No tak teraz môžeme povedať, že prší a taký slabý občasný dážď je najmä v oblasti Bratislavy. A oblačnosť je všade dosť, môžeme povedať, že prevažuje až zamračená obloha, ale je to zvlnené frontálne rozhranie, ktoré sa od západu presúva k nám, takže už Bratislava prší a dajme tomu také široké okolie okolo Bratislavy, ale inde zatiaľ zostáva len zamračené a teploty. Tak nedá sa povedať, že by bolo nejaké veľmi studené ráno, to má, v Bratislave máme takmer 17 stupňov, v podunajskej nížine 16, podobne aj Dudince 16 stupňov a na juhu stredného Slovenska je tak 13-14 a v Košickom kraji je 12 až 14. No. A keď pôjdeme viac na sever, ani tam sa nedá povedať, že by bolo nejak veľmi chladno. Žili na 14 stupňov, pršalo tam, teraz chvíľu prestalo a na Orave je to tak okolo 11 stupňov, Poprad hlási takmer zamračené, vyše 10 stupňov a na východe Prešov 11, Bardejov vyše 10, no takže a ešte môžeme pridať napríklad Sliač 13 stupňov, no takže ja myslím, že musíme počkať, až tento zvlnený studený front odíde, potom sa to bude zlepšovať. Čo by mohlo byť už v priebehu zajtrajšieho dňa, respektíve dnes, nepredpokladám, že by intenzívne pršalo na celom dni, ale skrátka ten dážnik možno bude aj dobre nosiť so sebou.
1: Takže očakávate, že v priebehu dneška slnko veľmi neuvidíme, skôr zamračené a kdesi aj sprchne?
2: Ja myslím, že áno, že teplota by mala dnes vystúpiť maximálne asi na 23 stupňov. Sever bude samozrejme chladnejší, tam to môže byť aj o 10 stupňov menej, treba 14, možno 15. A k tomu by mal pofúkovať stále ešte severozápadný vietor, asi tak 10 až 30 km za hodinu. Čo sa týka množstva zrážok, predpokladám, že by to mohlo byť tak okolo 5 mm. No, takže začiatok týždňa nie je až taký príjemný, ale snáď potom tie ďalšie dni budú už lepšie. Za týmto frontálnym rozhraním, ani nechcem veľmi hovoriť o studenom fronte, lebo za tým ide od západu, vzduch bude k nám prúdiť a ten nejaký výrazne chladnejší oproti dnešku nebude. Skôr by som povedal, že keď sa k nám začne od západu rozširovať tlaková výš, oblačnosť sa bude zmenšovať a trošku sa teploty dvihnú, že by sa mohli dostať v priebehu ďalších dní aj na hranicu 25 stupňov, takže ešte nejaké tie letné dni, letné počasie by sme mohli povedať, že ešte neskončilo, ešte v tomto duchu niečo bude, aj keď práve takto v strede septembra málo kedy býva pekné počasie, pretože už sa viac menej skončilo tzv. Neskoré leto, čo býva na začiatku mesiaca a mali sme tu až 34-35 stupňové teploty a na konci už potom budeme čakať, kedy sa začne babie leto, aj keď musím povedať, že to predbežne vychádza asi tak, že by to babie leto, no možno, že sa to začne prejavovať až na začiatku októbra, takže zatiaľ bude dosť dní s občasným dažďom, takže rátam s tým, že zajtra by to malo byť maximálne 24 stupňov, ale už bez dažďa. V tom stredu tiež niečo podobné, snáď na tých 26 stupňov. No a potom v štvrtok, piatok, tam zase príde frontálna oblačnosť, zase by malo niečo sprchnúť. No, predpokladám, že to tak bude do 5 mm, že nejaké veľké dažde nebudú, ale nebude to pekné počasie. Na sobotu, nedelu to vychádza potom zase na celku pekne, že by mohlo byť slnečno a do 24 stupňov. No, a v budúcom, v tom ďalšom týždni zase jeden deň s dažďom a ten ďalší víkend 26-27 zase v celku pekný. Takže ja myslím, že tak dá sa to vydržať.
1: No. Ste sa rozbehli, už som čakal, že skončíte pri Vianociach, aké budú, ale zostaňme radšej ešte pri dnešnom dni, pri pranostike, je Sviatok povýšenia Svätého Kríža. Máte pre nás nejakú jednu na ráno?
2: Na toto ani teraz nemám. Niečo popoludne ešte snáď nájdem, ale zajtra je dôležitý sviatok. Sedembolestná Panna Mária a práve jednu pranostiku by som už teraz spomenul a síce, že po Svätej Márie sedembolestnej teplota rýchlejšie poklesne. No a to už naznačuje, že naozaj, že tie teploty už málo kedy pôjdu nad 25 stupňov, aj keď zajtra, alebo dnes zajtra, pozajtra by to tak mohlo byť, ale potom už asi nie. Takže naozaj môžeme povedať, že

Nie v každej piesni sa spomína Lumen, v tejto bol, neviem, či ste to počuli, od Milana Lasicu, Jula Satinského a Jara Filipa. Nahrávka Chcel by som byť. My chceme byť o pár minút na návšteve vo farnosti v meste Snina. Ak sa pozrieť na erb tohto mesta, je na ňom hámor, vodné koleso, kladivo a nákova. Nie je to náhodná dekorácia, pripomína obdobie, keď sa v okolí rozvíjalo železiarstvo. Avšak nás bude v prvom rade zaujímať vývoj v tamojšej farnosti. Už o chvíľu voláme tamojšiemu pánovi dekanovi, tam povedú naše rozhlasové cesty. A kam vedie cestra Franka Sinatru? Tak to vám už povie on sám v piesni My Way na Rádiu Lumen.

0: Je 7 hodín 50 minút, na vlnách Rádia Lumen, ideme na východ.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Dnes sme na krátkej rannej rozhlasovej návšteve vo farnosti Snina. Pri telefóne je pán dekan Slavomír Bakoň. Požehnané ráno prajem.
2: Požehnané ráno prajem aj vám, aj poslucháčom Rádia Lumen.
0: Pán dekan, vaša farnosť má patrocínium povýšenia Svätého kríža. Dá sa povedať, že voláme v ten správny deň, alebo ten najdôležitejší deň. Čo sa u vás deje v týchto dňoch?
2: Tak slavíme, keďže máme samotný sviatok, slávnosť povýšenia Svätého kríža. Ako spomínate, to patrocínium nášho kostola. Samozrejme, farnosť nesie tento názov. Tak slávime. Dnes je ipsa die. Pozývame veriacich sláveniu už od rána. Sme mali ráno svetú omšu. Po svetej omši poklonu Svätému krížu aj úctu relikvie Svätého kríža. Potom budeme mať na obed svetú omšu takisto aj s týmto obradom. No a potom večer taktiež. Takže trikrát dneska vstúpime do chrámu, aby sme tento sviatok slávili veriaci.
0: U vás v Snine ide o historický farský chrám. Dočítal som sa na internete, že jeho pôvodná baroková loď pochádza z roku 1751. Takže zaiste je takým lákadlom aj pre tých, ktorí v Snine bývajú, ale aj pre tých, ktorí idú okolo.
2: Verím, že áno. Náš kostolík potom sa rozšíril, takže terajšia podoba kostola je trošičku iná. Kostol tak aj zvykneme nazývať, že stará časť, nová časť. V 92. bol potom konsekrovaný. Ale tá tzv. Stará časť, tak jak spomínate, je taká historická, vzácna, cez rôzne maľby. Takže áno, verím, že pre mnohých je aj toto určitým lákadlom.
0: Tieto dni, Sviatok povýšenia Svätého kríža a potom zajtrajší Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sú u vás vo farnosti mimoriadne také husté, by sme mohli povedať, pretože vy máte aj jeden kostolík, alebo teda kaplnku v správe, ktorá má práve patrocínium Sedembolestnej Panny Márie. Kde sa nachádza?
2: Máte dobré informácie. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie sa nachádza na miestnom cintoríne, tiež v takom staršom cintoríne. Veriaci majú taký pekný vzťah v tejto kaplnke. Doteraz sme boli zvyknutí sláviť odpustovú slávnosť v kaplnke priamo 15. septembra. Ale keďže z rozhodnutia vlády tento rok, tento sviatok nenesie atribút, že deň pracovného voľna, tak sme včera v nedeľu slávili takú prenesenú odpustovú slávnosť na cintoríne v kaplnke, kde sa zišli veriaci v peknom počte. No a takto sme slávili tento odpust.
0: Napriek tým slávnym alebo slávnostným dňom, ktoré máte teraz aktuálne u vás v Snine, pán dekan, predsa dnes je všedný pracovný deň. Kde som vás zastihol teraz krátko pred 8 hodinou?
2: Momentálne ste ma zastihol v škole. Máme tu cirkevnú spojenú školu a pondelky, piatky učím našich študentov. Akurát stojím teraz tu pred triedou septimou, kde sa chystám vkročiť a mať hodinu náboženstva a potom v oktáve. Takže aktuálne v škole sa nachádzam.
0: Tak verím, že vám tá hodina náboženstva dobre uplynie, že žiakov niekam opäť aj duchovne posuniete. Mimochodom, učíte rád náboženstvo, alebo je to možno pre vás skôr taká služba, ktorú je potrebné urobiť?
2: Rád učím a preto aj učím. Hej, mám rád ten kontakt aj s žiakmi a študentami. Zvyknem učiť väčšinou maturantov. Tento rok je taký trošku som výnimočný, že mám septimu, ako keby tretiakov a oktávu. Odchádzajú potom z našej školy ďalej na výšku, takže som rád s nimi v tom poslednom ročníku štúdia a mnohé veci si porozprávame, dotiahneme, čo je potrebné. Teším sa vždy do školy.
0: Pán dekan, my sme veľmi radi, že ste sa s nami spojili zo Sniny do vysielania Rádia Lumen na celé Slovensko a želáme vám, aby to slávenie vášho odpustu, farského odpustu povýšenia Svätého kríža prinieslo veľa duchovného úžitku, ale aj radosti do vášho farského spoločenstva. Krásny deň.
2: Ďakujem krásne. Pozdravujem všetkých a takisto požehnaný deň prajem.
0: To bol dekan zo Sniny Slavomír Bakoň.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa tradične spája s národnou púťou do Šaštína. Pred 5 rokmi si ju nenechal uísť ani pápež František. Čo veriacemu prinesie púť, ak do nej zapojí nielen nohy, ale aj srdce? A prečo niekedy kráčajú aj tí, o ktorých by sme to nepovedali? Ján Heriban sa bude pýtať farára z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke Mariána Béra. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si stinkov, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
2: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14.
4: Bolo 8 hodín.
5: Ukrajinský parlament ocenil Košičana za rozvoj vzťahov so Slovenskom. Výsledky volieb vo Švédsku ukazujú tesný náskok opozície pred vládou. Od mikrofónu vás opäť pozdravuje Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša, ktorý pôsobí ako riaditeľ Združenia FEMAN, odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Predseda Ukrajinskej verchovnej rady Ruslan Štefančuk mu udelil vyznamenanie za prínos pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov, podporu sociálnych a kultúrno-humanitárnych vzťahov a dlhoročnú aktívnu prácu. Ako Eduard Buraš potvrdil, čestné ocenenie si prevzal 7. septembra v Užhorode pri príležitosti pracovného ukrajinsko-slovenského stretnutia za účasti zástupcov oboch parlamentov.
6: Cieľom bolo oboznámiť sa s problematikou aktuálneho diania na hraničných prechodoch, s problémami v oblasti infraštruktúry, ako to funguje v spolupráci Zakarpatska a Prešovského Košického kraju, ale aj Ukrajiny a Slovenska. V čom je problém a ako bolo zistené, nefunguje parlamentná skupina. To znamená, že ukrajinskí poslanci aj poukázali na to, že aj keď sa stretávajú, ale u nich je vojna, to znamená, že sú 6 rokov stále poslancami, tak u nás za 4 roky nevznikla v Národnej rade skupina poslancov, ktorí by boli členmi komisie alebo výboru pre spoluprácu s Ukrajinou.
5: Ocenenie mu odovzdal predseda skupiny priateľstva so Slovenskom v ukrajinskom zákonodárnom zbore Anatolij Kosťuch. Národnú radu na rokovaní zastupoval jej podpredseda Martin Dubéci. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec odcestoval na pracovnú cestu do Istanbulu, kde dnes absolvuje rokovania s vedením Turecko-slovenskej obchodnej komory a s predstaviteľmi tureckých firiem pôsobiacimi na Slovensku. Stretnutia sa uskutočnia v rámci slávnostného otvorenia recepcie pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky, ktorú organizuje generálny konzulát v Istanbule. Pápež Leo XIV. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána pripomenul 25. výročie teroristických útokov v Spojených štátoch amerických. Vyše 15 000 veriacich na námestí svätého Petra pozval k modlitbe za obete i za tých, ktorí naďalej nesú rany tragického dňa a vyzval k obnove úsilia o mier. Neúplné výsledky včerajších parlamentných volieb vo Švédsku ukazujú tesný náskok stredoľavej opozície pred pravicovým vládnym blokom. Líderi jednotlivých strán však priznali, že o tom, kto bude zostavovať novú vládu, ešte nie je rozhodnuté a známe to môže byť až v stredu po sčítaní hlasov zo zahraničia. Najsilnejšou stranou so ziskom cez 28% hlasov sa stali opoziční sociálni demokrati, ex-premiérky Magdaleny Anderssonovej. Vyplynulo to v noci na dnes zo sčítania 94% hlasov. Ich potenciálni partneri sa však nezhodujú v zásadných otázkach. Kanada sa usiluje o jedinečné spojenectvo s Európskou úniou, ale neuvažuje o členstve v nej, uviedol to kanadský premiér Mark Carney. Reagoval tak na správu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by sa jeho krajina mohla stať asociovaným členom Európskej únie. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Vo včerajších pretekoch mala čas 52,68 sekundy a zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová.
7: Sú to také zmiešané pocity. Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, kedy som bola veľmi sklamaná z toho druhého miesta a teraz sa teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola dosť lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne.
4: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené, na západe a severe občasný dážď, prechodne zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 23 v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši a na severovýchode 14 až 18, na horách do 10 stupňov. Fúkať bude slabý na západe popoludní severozápadný vietor.
4: Dopravný servis.
5: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. V obci Jahodná pri Dunajskej strede zrazilo osobné auto chodca, jeden jazdný pruh je tu blokovaný. Na trase z Matúškova do Galanty sa pred kruhovým objazdom zrazilo osobné auto s kamiónom, aj tu rátajte so zdržaním. Na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľučové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je úplne neprejazdná. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. A v obci Beňuš smerom na Telgárca na hlavnom ťahu zrazili 3 autá, blokujú jeden pruh a premávku tu tiež riadi polícia. 15 minút sa zdržíte v kolóne v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy stojíte v kolóne 25 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 40 minút. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájame aj presný čas 8 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
8: Čo nové má ekumenický patriarcha Konštantínopolu Bartolome, jedna z najvýznamnejších osobností pravoslávneho kresťanstva, to napovieme v dnešnom ďalekohľade. Bavíme sa alebo rozprávame sa aj o Spolku svätého Vojtecha, ten vznikol v Trnave z iniciatívy kňaza a jazykoveca Andreja Radlinského a fungoval na podielovom princípe. Kto zaplatil symbolický členský príspevok, dostal knihy. A tak sa slovenská kniha dostala aj do domácnosti, kde by si ju nikto nekúpil. A zdá aj vy máte niečo vzácne zo spolku u vás doma a o tom nám píšete do rannej témy. O chvíľočku to spolu zosumarizujeme aj s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Prajem naďalej príjemné ráno v našej spoločnosti.
4: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život. Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Patriarcha Bartolomej privítal opätovné zavedenie pápežského titulu Patriarcha Západu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. S naliehavou výzvou na obnovenie jednoty medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou sa konštantínopolský patriarcha Bartolomej obrátil na účastníkov 27. Medzinárodného kongresu Spoločnosti pre právo východných cirkví. Kongres sa konal v Budapešti od 31. augusta do 4. septembra. Cirkevné právo by sa nemalo využívať na budovanie právnych bariér medzi cirkvami. Naopak, malo by slúžiť ďalšiemu rozvoju ekumenizmu, zdôraznil patriarcha. Bartolomej bol v roku 1969 ako mladý kňaz zakladajúcim členom Spoločnosti pre právo východných cirkví a v prvých rokoch jej viceprezidentom. Témou kongresu bol rímsky biskup, perspektívy do budúcnosti, ktoré vychádzajú zo starých tradícií pre katolíkov a pravoslávnych. Bartolomej pripomenul zásadu Josefa Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI., že Rím nemôže od východu požadovať vyššiu doktrínu o primáte, než bola tá, ktorá bola sformulovaná a žitá v prvom tisícročí. Bartolomej zároveň pripomenul opis rímskeho pápeža ekumenickým patriarchom Athenagorom. Rímsky pápež je ten, ktorý predsedá v láske. Toto trefné Athenagorovo vyjadrenie v niekoľkých slovách vystihuje celé pravoslávne chápanie rímskeho primátu. Primát láskyplnej služby, ktorý sa vykonáva v rámci spoločenstva sesterských cirkví a nikdy nad ním. Toto chápanie je navyše neoddeliteľne späté so starobilou inštitúciou Pentarchie patriarchov, v ktorej bol rímsky pápež uznávaný ako prvý medzi rovnými, ako patriarcha Západu. 5 tradičných patriarchátov tvoria Rím, Konštantínopol, Alexandria, Antiochia a Jeruzalem. Patriarcha Bartolomej v tejto súvislosti zároveň privítal opätovné zavedenie pápežského titulu Patriarcha Západu v roku 2024 pápežom Františkom. Bol to malý, ale v žiadnom prípade nie bezvýznamný krok smerom k jednote kresťanov. Pápež Benedikt XVI. Sa tohto titulu vzdal. Bartolomej potvrdil svoju nádej na obnovenie plnej cirkevnej jednoty s rímskou cirkvou, aby pentarchia mohla byť opäť kompletná. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
0: Počúvate Rádio Lumen.

Hlas Rádia Lumen Ján Galovič o Bohu, pokore aj životných úlohách. Tak znie titulok článku na našej stránke na webe lumen.sk. Kliknite na náš web a môžete sa dočítať viac. A možno ste včera počúvali našu novú reláciu Moja cesta, moja pieseň, kde herec Ján Galovič hovoril o svojom živote, ale aj o hudbe, ktorá ho sprevádza. Že ste reláciu nestihli, tak v tom prípade určite dnes večer o 20:30 počúvajte Rádio Lumen. Budete mať druhú šancu. No a kto vie, či by aj táto pieseň ulahodila Jánovi Galovičovi. Počúvate Lumen je 8:18.

0: O necelých 10 minút nás vo vysielaní Rádia Lumen čaká priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály, teda presne o 8:30. Dovtedy sa ale stihneme pozrieť ešte aj na to, čo nám píšete do vysielania.
1: Dnešná téma.
0: Pred 156 rokmi sa v Trnave konalo práve 14. septembra prvé valné zhromaždenie Spolku svätého Vojtecha. Dnes je spolok najväčším združením katolíkov na Slovensku. V ranej téme sme vás vyzvali, aby ste si spravili trošku taký raný telocvik u vás doma, prejsť sa doma po izbách, čo sa nachádza zo Spolku svätého Vojtecha, čo vzácne, možno v skrini, vo vašej knižnici, alebo kde si pod posteľou. Ani ste netušili, že takú vzácnosť zo spolku doma máte. Vaše reakcie mapuje náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Otec Pavol, čo pribudlo medzičasom do dnešnej témy?
2: Logo SSV, ktoré je na knihách, sú to knihy zo Spolku svätého Vojtecha. Poslucháčka Valéria reaguje aj na tvoju fotku, kde píše: Dobrý deň, ja mám od Spolku podielové knihy, Bibliu a liturgiu hodín. Presne to, čo máš ty vlastne v rukách na Facebooku Rádia Lumen.
0: Áno, na Facebooku som sa dnes skoro ráno teda odfotil, hľadal som a ja priznám sa ráno o 4. hodine 5. minúte, že čo by som našiel zo Spolku svätého Vojtecha.
2: Toto bola
0: taká najzachovalejšia knižka, pretože sväté písmo ošúchané, kadejakým spôsobom už obité z jednej, z druhej, z tretej, štvrtej strany.
2: No lebo je používané.
0: Tak áno, Bohu vďaka, používajú aj ostatní u nás doma. Čo ešte píšu naši poslucháči?
2: Poslucháč Ed pridal fotku: Dobré ráno, od Spolku svätého Vojtecha máme doma okrem iných kníh aj tento pútnik svätovojtecký z roku 1918. Poslucháčka Evka: Pochválený buď Ježiš Kristus, tiež mám od Spolku svätého Vojtecha liturgiu hodín a modlím sa ju každý deň. Margita napísala: Od Spolku svätého Vojtecha mám sväté písmo, som členom, takže kalendár a podielové knihy, aj katolícke noviny, ktoré odoberáme už 10 ročia. No a napokon Anička: Dobré ráno, ja rada čítam liturgický prehľad v katolíckych novinách.
0: Otec Pavol naďalej sleduje vaše reakcie, môžete ich písať a popri tom aj počúvať slová, ktoré nám hovorí riaditeľka Spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová. Teraz spomenie o niečo o knihách, ktoré sa dostali do najväčšieho počtu slovenských domácností zo Spolku svätého Vojtecha.
3: Do najväčšieho počtu slovenských domácností sa dostali teda všetky podielové knihy. Keď si zoberieme, že za tie roky je to naozaj veľmi veľa kníh a že vychádzali v takom náklade, ako je 100 000 alebo 250 000 kusov, tak to je ešte aj pre nás dnes dosť nepredstaviteľné v tých podmienkach. Okrem toho sa do obrovského počtu domácností dostáva rok čo rok jednotný katolícky spevník, o ktorého vznik sa zaslúžil Spolok svätého Vojtecha, pretože ho vytvoril, spolupracoval na jeho vzniku a v podstate aj hradil jeho vznik. Tejto publikácii sa naozaj každý rok predáva ešte veľmi mnoho kusov. Ďalšou publikáciou, ktorá sa dostala do mnohých slovenských domácností, je Biblia, teda sväté písmo. Opäť úzko súvisí so Spolkom svätého Vojtecha, pretože jeden z prvých slovenských prekladov v 20. storočí vznikol práve v Spolku svätého Vojtecha a vlastne časť súčasnej Biblie je ten preklad, ktorý vznikol ako svätovojtežská Biblia v roku 1926.
0: Pri dnešnej téme zotrváme aj po 9. hodine. Ak s nami zostanete aj pri predpoludnejšom vysielaní s Andreou Čelkovou, tak stále môžete čosi ešte pripísať o tom, čo zaujímavé a vzácne ste našli zo Spolku svätého Vojtecha. A vyhrať môžete knižku Naši svätí od Viliama Judáka, Bystríka Bugana, ako inak zo Spolku svätého Vojtecha.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A ak dovolíte, ešte jedna pozvánka: počúvať vysielanie Rádia Lumen aj po svätej omši po 9. sa vám určite oplatí, napríklad aj kvôli mozaike Rádia Lumen. Tento týždeň sa budeme venovať téme Petrov nástupca na cestách. A oplatí sa počúvať aj naše gospelové novinky Dominika Gurbaľová, Peter Milenky, ich pieseň Vezmi ma. My vás o chvíľu vezmeme na priamy prenos do Banskobystrickej katedrály.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok povýšenia Svätého kríža za zvuku zvonov z Banskobystrickej katedrály Svätého Františka Xaverského vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svätej omše. Celebruje ju Marcel Koval, redemptorista. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Pri Svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 166, 270 a 516. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Srdečne vás vítam na tejto svätej omši, slávime sviatok povýšenia Svätého Kríža, aby sme dokázali čo najlepšie prežívať toto stretnutie s Kristom ukrižovaným a vzkrieseným. Poprosme odpustenie našich hriechov a previnení.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí. Daj prosíme, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy Numeri. Ľud začal chabnúť na ceste. Reptal proti Bohu i Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody. A tento biedný pokrm sa nám už protiví. Preto Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Oni hrízli ľud a mnoho ľudí z Izraela zomrelo. Prišli k Mojžišovi a povedali: Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi a proti Tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov. Mojžiš sa modlil za ľud a Pán mu povedal: Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie. Ak sa pohryzený pozrie naň, ostane naživ. Mojžiš teda urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie. A keď naň pohryzený pozreli, ozdraveli. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi: Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Počuli sme slovo Pánovo.

modlil a prosil svojho otca: Oče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich, no nie je moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Ale v istom momente sa kríž ukázal ako nevyhnutný na preukázanie vážnosti jeho úmyslov, pravdivosti jeho kázania, jeho ohlasovania. Kríž sa odvtedy stal symbolom absolútneho sebadarovania, ktoré Ježiš uskutočnil tým, že sa utrpením dobrovoľne obetoval za našu spásu. Kríž tak radikálne zmenil svoj význam a stal sa dramatickým spôsobom, akým Boh prejavil svoju lásku k nám. Vziať na seba kríž znamená zaujať rovnaký postoj sebadarovania, obetovania sa ako učeník, ktorý tak napodobňuje Krista v láske, nie v jeho bolesti a v utrpení. Všetci sme si prešli rétorikou utrpenia, ktorá oslavovala, vyvyšovala kríž bez pochopenia jeho hraníc a hlbokého významu, ako by Boh mal radosť z toho, že nás necháva trpieť. Kríž, ktorý nikdy neposiela Boh, ale vychádza zo života, je príležitosťou na to, aby sme v sebe odkryli to najlepšie, čo v nás je, aby sme prebudili v sebe lásku sebadarovania. Neoslavujme dnes povýšenie kríža, povýšenie bolesti, utrpenia, ale dnes a za každým, keď sa pozrieme na kríž, tak oslavujme povýšenie svedectva nekonečnej lásky. Lásky, ktorú nám Ježiš daroval a preukázal práve zo svojho kríža v nádeji vzkriesenia. Pápež František hovorieval: kto uteká od kríža, uteká od zmŕtvychvstania. A pápež dodáva: neutekajme od kríža, ale bežme od prázdneho hrobu a oslavujme vzkriesenie a ohlasujme ho. Amen.

0: Sestri a bratia, vrúcne sa modlíme za všetkých ľudí, aby našli spásu v kríži nášho Pána Ježiša Krista a volajme: Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami.
1: Pane Ježišu, veď svoju svätú cirkev, aby pod znakom Tvojho kríža priniesla ľuďom spásu.
0: Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami.
1: Spasiteľ sveta, vyzdvihnutý od zeme na kríž, pritiahni k sebe všetkých ľudí.
0: Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami.
1: Víťazný kráľ, daj nám úctu k Tvojmu krížu, aby svätý znak našej viery bol všade tam, kde žije, učí sa a pracuje kresťanské spoločenstvo.
0: Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami.
1: Kriste, nádej trpiacich, uzdrav a poteš všetkých, ktorí v chorobe a v duševnej tiesni s dôverou hľadia na Tvoj kríž.
0: Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami.
1: Náš vykupiteľ, posilni nás poznačených pri krste znamením kríža v boji proti pokušeniam.
0: Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami.
1: Pane, prosíme za uzdravenie brata Pavla Marcineka a jeho rodiny.
0: Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami.
1: Prosíme za zdravie a Božie požehnanie pre syna Antona s rodinou.
0: Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami.
1: Pane, prosíme ťa za Božiu pomoc v ťažkej životnej situácii pre Editu s rodinou.
0: Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, kráľ na kríži, Ty si nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Vypočuj naše prosby, zachraň nás pred večnou smrťou a daj nám svoju spásu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, sestri a bratia, aby sa moja i vaša dnešná obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, nech nás očisti od každej viny táto obeta, ktorou sa na kríži kríža sňali, ktorou sa na oltári kríža sňali hriechy celého sveta, skrze Krista

Vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, lebo vykúpenie ľudstva sa z Tvojho rozhodnutia uskutočilo na dreve kríža. Zo stromu v raji prišla na nás smrť, zo stromu kríža dostali sme nový život. Nepriateľ, ktorý nás v raji premohol na dreve kríža, bol premožený Kristom našim Pánom. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, kláňajú sa i panstvá, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily, blažení serafíni, ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokoji

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z ňou všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z ňou všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tela a krvi, združí v jednu Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si malo od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

Pane Ježišu Kriste, Ty si podal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru v svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som veden,
0: aby si určil po môj strechu, ale pozýva sa a duša mi zdravie.
2: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, nasytil si nás sviatosným pokrmom a keďže si nás vykúpil na životodárnom dreve kríža, prosíme ťa, priveď nás k sláve vzkriesenia, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Prosíme ťa. Prajem vám krásny deň a celý týždeň, ktorý máme pred sebou a k tomu príjmime Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. Celebroval ju Marcel Kovaľ, redemptorista. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Košíc. Svätá sestra Faustina Kovalská, oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
1: Krásny deň vám prajem. Aj dnešný sviatok povýšenia Svätého Kríža nám pripomína, že kríž je večným znakom nádeje a víťazstva a my o niekoľko minút upriamime vašu pozornosť aj na šírenie dobra.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Rádio Lumen, dnešná téma.
1: Presne pred 156 rokmi 14. septembra 1870 sa v Trnave zišli ľudia na prvom valnom zhromaždení spolku svätého Vojtecha. Chceli, aby mali Slováci doma knihy vo vlastnom jazyku. Podarilo sa im to tak dobre, že dnes má takmer každý z nás doma niečo od nich a väčšinou o tom ani nevie. A preto vás dnes prosíme, prejdite sa doma po izbách a pozrite sa, čo u vás pochádza zo spolku svätého Vojtecha. Môže to byť pevník, sväté písmo, kalendár, pútnik, svetovojtežský, rúženec, obrázok, Betlehem, ktorý vybaľujete každé Vianoce, či katolícke noviny na stole. A ak je to kniha, otvorte ju a pozrite sa dozadu na tiráž. Možno vás prekvapí, čo tam nájdete. A tiež nám napíšte, čo ste našli, čo to je a odkiaľ to máte. My sa o tom dnes rozprávame s Pavlom Jurčagom. Pekný deň.
2: Pekné predpoludnie. Tak poďme si pozrieť reakcie, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Rádia Lumen, píše poslucháčka Petronela z Bratislavy. Keď som sa dnes zamyslela nad tým, čo mám doma od spolku svätého Vojtecha, ako prvé mi napadli Biblia, modlitebné knižky a rôzne duchovné publikácie, pripomínajú mi, že viera je súčasťou môjho života už od detstva. Mnohé z týchto predmetov sa v rodinách uchovávajú celé roky a aj mne pripomínajú chvíle modlitby, sväté omša ľudí, ktorí ma sprevádzali na ceste viery. Pri týchto spomienkach myslím aj na svoju mamu, ktorá už odpočíva u Pána v nebi. Niektoré veci nám možno časom zostarnú, no hodnoty a posolstvo, ktoré nám odozdali naši blízky, zostávajú v našich srdciach. Som vďačná, že aj dnes máme možnosť siahnuť po knihách a pomôckach, ktoré nám pomáhajú približovať sa k Bohu. Možno aj u nás doma sa nachádza poklad, ktorého hodnotu si ešte neuvedomujeme a budeme ho hľadať, napísala Petronela z Bratislavy. Poslucháč Pavol z Martina. A ja pridávam svoju vzácnosť zo spolku svätého Vojtecha. Mám písmo sväté Nový zákon, ktoré bolo vydané v roku 1913. Je to moje jediné dedičstvo po starom otcovi. Je pre mňa o to vzácnejšie, lebo je v ňom vlastnoručne napísané venovanie môjho otca jeho rodičom ako vianočný darček v roku 1942. Dnes mám toto sväté písmo neuveriteľných 113 rokov a je vo veľmi dobrom stave. A dáme si ešte jednu reakciu. Poslucháč Milan nám napísal z Hontianskych Tesárov. Som vďačný za existenciu aj činnosť spolku svätého Vojtecha. Mám niekoľko jeho kníh a práve vďaka nemu som prišiel do kontaktu s Bibliou. Je výborným pomocníkom nielen mne, ale aj tvorcom podcastu Biblia za rok. Dôkazom toho je aj úvodná poznámka v každej jednej epizóde, že jednotlivé verše sú čítané práve z Biblie vydanej spolkom svätého Vojtecha. A rovnako sa vždy poteším, ak sa v niektorej z knihobúdok ocitne aj titul zo spolku svätého Vojtecha. Beriem to ako znamenie, že tam čaká práve na mňa.
1: A my budeme radi, ak nám naďalej budete písať a podelíte sa s nami nielen to, o to, čo ste našli vo svojej domácnosti zo spolku svätého Vojtecha, ale ak aj viete o tom, odkiaľ to máte, sme na to veľmi zvedaví. Napíšte nám.
3: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
3: Za jednou pápežskou návštevou stoja mesiace príprav a stovky detailov, o ktorých sa bežne nehovorí.
4: Veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť osobnú návštevu svätého otca.
3: Ako sa taká cesta pripravuje a čo po nej zostáva? Mozaika Rádia Lumen, nástupca na cestách. Od pondelka do piatku, každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
5: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Šírenie dobra je stále aktuálne.
7: Jednoducho povedané, srdce na dlani je oceňovanie dobra.
6: Poznáte niekoho, kto daruje to najcennejšie, svoj vlastný čas, aby pomohol iným? Takýchto výnimočných ľudí môžete navrhnúť na ocenenie srdce na dlani. Možno práve dobrovoľnícky čin z vášho okolia postúpi až do celoslovenského kola. Viac povieme už o chvíľu.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: jak děti spíre. Jak děti spíre.
1: Aj tento rok môže verejnosť navrhnúť na ocenenie ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú pomoci druhým. Srdce na dlani je poďakovaním dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam aj projektom, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné. Nominácie najskôr vyhodnotia v jednotlivých krajoch a najzaujímavejšie dobrovoľnícke činy postúpia do celoslovenského kola. Viac zisťovala Jana Ondrejková od koordinátorky oceňovania za Banskobystrický kraj Veroniky Koskovej.
2: Jednoducho povedané, srdce na dlani je oceňovanie dobra. Je to oceňovanie dobrovoľníckej práce, ktorú vykonávajú dobrovoľníci alebo skupiny, dokonca rôzne organizácie, inštitúcie a teda svojou činnosťou pomáhajú druhým.
3: Do akých kategórií môžu ľudia nominovať tých, ktorých si všimli, že robia dobro pre svoje okolie?
2: Tie nominácie sú rôznorodé v každom kraji, ale v Banskobystrickom kraji môžete posielať nominácie napríklad v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva alebo práce s mládežou. Takisto tam zaraďujeme kategóriu dobrovoľníctvo v kultúrnej oblasti, v športe.
3: Odkedy dokedy trvá toto nominovanie?
2: Nominovať sa môže od dnes až do 18. októbra a všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.srdcenadlani.sk, kde si už nájdete príslušný kraj a každý kraj má teda svoj elektronický nominačný hárok.
3: Koľký ročník už bude tento rok?
2: V Banskobystrickom kraji je to jubilejný 20. ročník. Takže veľmi sa tešíme.
3: Ako reagujú ľudia? Je tam dosť tých nominácií? Majú ľudia záujem o dobrovoľnícku činnosť?
2: Myslím si, že áno. Dobrovoľníctvo sa deje na celom Slovensku a deje sa každodenne. Len si myslíme, že niekedy nie je venovaná tomu možno dostatočná pozornosť. Práve týmto oceňovaním chceme zviditeľniť trošku dobrovoľníctvo, chceme zviditeľniť dobré skutky, aj to, že množstvo inšpiratívnych príbehov a množstvo dobra sa deje aj v rôznych malých dedinkách, obciach, zákutiach a toto by sme vlastne chceli nejakým spôsobom zviditeľniť, preto teda aj vyzývame verejnosť, že buďte všímaví a budeme veľmi radi, ak niekoho takéhoto poznáte, aby ste nám zaslali nomináciu.
3: Je aj nejaká oblasť, kde je tých nominácií viacej ako inde?
2: Každý rok je to iné, ale asi tradične tak najviac máme v tej sociálnej oblasti, lebo je to asi také prirodzenejšie, že ľudia pomáhajú práve druhým ľuďom, hej, rôznych zdravotníckych zariadeniach, v rôznych občianskych združeniach, ale veľmi silné sú aj kategórie mladých ľudí, kde teda si všímame, že mladí chodia dobrovoľničiť na rôzne športové podujatia, ale aj takisto do rôznych organizácií. Minulý rok sme mali zastúpenú napríklad aj kategóriu koordinátor dobrovoľníkov, ktorá je tiež veľmi dôležitá na to, aby dobrovoľníctvo mohlo fungovať profesionálne a dobre, takže sa snažíme vyzdvihovať práve aj túto kategóriu.
4: Rádio Lumen.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Kým sa balia kufre na ďalšiu pápežskú cestu, my sa dnes pozrieme na to, odkedy vlastne pápeži cestujú za ľuďmi do rôznych krajín. Mozaika Rádia Lumen sa tento týždeň venuje téme Petrov nástupca na cestách. V prvom diele budú hovoriť kňaz a publicista Marián Gavenda.

0: Hoci vzťahy boli upravené v roku 1929, ani Pius XII, práve ako také gesto nesúhlasu, zostával vo Vatikáne. A to prelomil, je pravdou, ale nie Pavol VI, ale Jan XXIII, ktorý cestoval do Loreta, to bola prvá cesta.
1: Skutočný zlom prišiel až o 20 ročia neskôr.
0: My vnímame ako taký prelom Jana Pavla II, bol zvolený 58-ročný, plný dynamiky, rozšíril sa vplyv médií, uľahčilo sa cestovanie a nielen prísť na dané miesto, ale aj celá tá organizácia, boli priame prenosy, čo predtým bolo neslýchané. Čiže nielen, že Jan Pavol II mal vitalitu, cítil potrebu veľa cestovať, ale sa o tých cestách čoraz viacej vedelo, preto sme to tak vnímali. No a toto dalo vlastne aj tú prezývku Janovi Pavlovi, lietajúci pápež. No a prečo chodil, hovoril, potrebujem sa stretať s ľuďmi a nie všetci môžu prísť do Vatikánu, idem ja za nimi.
1: Gavenda si na jednu z týchto ciest spomína aj osobne.
0: Osobitne živo som sledoval prvú návštevu Jana Pavla II. Na Slovensku, alebo teda Československej republike a na Slovensku. To som bol vtedy v Ríme, taký doznievajúci emigrant a to vedomie, že tú krajinu, ktorá bola toľké roky komunistická, bez pomyslenia, že by mohol prísť pápež a zrazu bol na Slovensku, tak sme to veľmi silno emotívne prežívali.
1: Odvtedy sa nezmenilo len to, kam pápeži chodia, ale aj to, ako sa o tom dozvedáme. Martin Jarábek z Vatican News opisuje, ako vyzerá jeho práca dnes.
2: Pápežská cesta je vždy výnimočnou udalosťou. Voľakedy stačilo pozerať v televízii priame prenosy. Dnes teda už tá naša práca bežná zahŕňa aj prípravu krátkych videí, prípravu rôznych fotografií a aktuálne teda snažíme sa dávať tieto novinky na sociálne siete. Takže v tomto sa to zmenilo, že tej práce dokonca ešte viac a samozrejme, že má aj väčší dosah, potom viac ľudí vidí a počuje posolstvo Svätého Otca.
1: A samotný Leo 14. Podľa Jarábeka mal k cestovaniu blízko už dávno predtým, než sa stal pápežom.
2: Robert Prevoz už ako generálny predstavený augustinianskej rehole veľa cestoval, miloval šoferovanie, dlhé trasy, takže k cestovaniu ako takému má veľmi blízky vzťah a vždy ho mal. Bol aj na Slovensku niekoľkokrát a vždy, keď spomenie sa Slovensko, tak spomenie si na Košice a páterov, ktorých tam navštívil.
1: Koľko práce si dnes takáto cesta vyžiada, ukazuje jedno číslo.
2: Do rozhlasu sa namestia 4 strany na jedno vysielanie na jeden deň, ale naposledy, keď bola taká týždenná cesta, za týždeň bolo 60 strán len čisto príhovor o Svätého Otca. Takže napríklad, keď je Svätý Otec 12 dní na ceste, tak 12 dní sa snažíme, ani neoddychujeme, ale pracujeme, aby sme pripravovali všetky tieto výstupy, aby to bolo na čas, lebo nemá zmysel pozerať, čo bolo pred týždňom.
1: Od väzňa Vatikánu cez lietajúceho pápeža až po 60 strán prejavov za týždeň. Cesta pápeža sa za 100 rokov zmenila na nepoznanie. Zostáva však jedno, potreba putovať za veriacimi a povzbudzovať ich vo viere tam, kde žijú.
3: Už teda vieme, prečo pápeži cestujú za ľuďmi. Čo všetko však treba urobiť, aby pápež mohol do niektorej krajiny vôbec pricestovať? Zajtra sa pozrieme do zákulisia príprav návštevy pápeža Františka na Slovensku v roku 2021. O svoje skúsenosti sa podelia Martin Kramara, Ivan Ružička a vatikanista Andrea Galiardurči.
4: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Pre svätého otca Leva XIV. Je dnešný deň výnimočný, v čom povieme vám v dnešnom vysielaní. A napríklad dnes o 11. navštívi Vatikánsku apoštolskú knižnicu, kde inauguruje výstavu Aqua, prvú časť nového výstavného cyklu Katastrofa a zázrak. Výstava sa venuje vode ako zdroju života, ale zároveň aj ako ničivej sile.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Máte už ranný zhon za sebou? Potom zostaňte s nami v obraze, či už ste doma, alebo v práci.
2: Predpoludním zaostríme na to najzaujímavejšie z aktuálneho diania, poskladáme pestrú mozaiku a hovoriť budeme aj o témach z cirkvi a zo života.
3: Predpoludnie v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň od 9.15 do 12.00. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa tradične spája s národnou púťou do Šaštína. Pred 5 rokmi si ju nenechal uísť ani pápež František. Čo veriacemu prinesie púť, ak do nej zapojí nielen nohy, ale aj srdce? A prečo niekedy kráčajú aj tí, o ktorých by sme to nepovedali? Ján Heriban sa bude pýtať farára z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke Mariána Béra. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 10 hodín.
5: Všetky odvetvia ekonomiky si v júli udržali medziročný rast. Francúzska vláda predložila upravený návrh zákona o zákaze sociálnych sietí. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Všetkých 5 aktuálne zverejňovaných odvetví ekonomiky evidovalo v júli medziročne vyššie tržby. Rast tržieb tesne nad nulou udržal aj kľúčový priemysel. Naopak dvojciferným tempom sa zvýšili tržby v informáciách a komunikácii. Po poklese v júni opäť rastli aj tržby v stavebníctve. Dnes o tom informoval štatistický úrad. Zásahový tím pre medveďa hnedého prehľadáva lokalitu pri obci Svätý Kríž v okrese Liptovský Mikuláš, kde by sa mal pohybovať zranený medveď. Informovala o tom štátna ochrana prírody na portáli pozormedved.sk. V prípade spozorovania medveďa má verejnosť informovať príslušný zásahový tím na PANT, ktorý situáciu monitoruje. Pri bezprostrednom ohrození má volať na tiesňovú linku 112. Tisíce veriacich sa včera zišli pri bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne Strážach na oslave Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Hlavným celebrantom bol za účasti viacerých arcibiskupov, biskupov a kňazov bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, kazateľom bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Pokračuje Anna Božková.
6: Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko poukázal v homílii na hlboký význam Márijinho slobodného a radostného fiat pri zvestovaní.
7: Že ona to povedala nadšene, že ona chce, túži z hĺbky srdca, s veľkou vnútornou slobodou a nadšením plniť to, čo chce Boh, lebo vedela, že to, čo chce Boh, je úplne najlepšie pre ňu aj pre všetkých ostatných.
5: Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákazu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na rozhodnutie ústavnej rady, ktorá kľúčovú časť predošlého zákona zamietla. Dnes to uviedol prezident Emmanuel Macron s tým, že cieľom je dosiahnuť súlad zákona s právnymi predpismi Európskej únie. Indonéski záchranári aj dnes pokračujú v pátraní po 129 osobách, ktoré sú nezvestné po prevrátení trajektu na rozbúrenom mori medzi ostrovmi Java a Borneo. Do pátrania sa zapojili lietadlá, plavidlá aj potápači. Informovali o tom záchranné zložky. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na Grand Slamovom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky 8. nasadeného domáceho Američana Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Nemec získal druhý titul z podujatí Veľkej štvorky. V júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros.
4: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe občasný dážď, prechodne aj zmenšená oblačnosť, a to najmä popoludní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode bude 14 až 18, na horách vo výške 1500 metrov do 10 stupňov. Fúkať bude slabý na západe popoludní severozápadný vietor.
4: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludňajšie cesty. S dopravnou nehodou počítajte na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tu kamión s osobným autom, zdržíte sa do 15 minút v oboch smeroch. Medzi Dolnými a Hornými Vestenicami narazil traktor do elektrického stĺpa. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Nováky a Partizánske. V 10-minútovej kolóne sa zdržíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Odporúčate to obísť po Rožňavskej. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte 15 minút a 15 minút stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Na vjazde do Serede z Veľkej Mače opravujú povrch cesty, prejdete tu striedavo a krátko sa aj zdržíte. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 10 hodín 4,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
8: Slnečné lúče nám dnešný deň nespríjemňujú a takéto počasie býva v septembri často.
9: Práve takto v strede septembra málo kedy býva pekné počasie.
8: Čím všetkým je to ovplyvnené, dozviete sa o niekoľko minút. A ešte stále sme zvedaví, čo máte vo svojej domácnosti zo spolku Svätého Vojtecha.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: Spolok svätého Vojtecha vznikol v Trnave z iniciatívy kňaza a jazykovedca Andreja Radlinského. O povolenie sa usiloval od roku 1857. Stanovy prerábal takmer 14 rokov. Keď sa spolok v roku 1870 zakladal, jeho samého nezvolili ani do výboru. Dostal titul čestného doživotného podpredsedu bez právomocí. Nezatrpkol, utiahol sa a pracoval ďalej. Zomrel o 9 rokov neskôr pri práci na učebniciach a dejinách spolku. Ten po zatvorení Matice slovenskej v roku 1875 zostal načas jedinou slovenskou inštitúciou a pričinil sa o šírenie slovenčiny. A čo máte vo svojej domácnosti z dielne spolku svätého Vojtecha? Napíšte nám aj to, odkiaľ to máte. To je dnešná téma. Opäť sa o nej rozprávame s Pavlom Jurčagom. Pekný deň.
2: Pekné predpoludne. No tak ja doma mám Bibliu alebo sväté písmo zo spolku svätého Vojtecha. Jednak tu z roku 1995 takú tú veľkú hrubú, ale aj potom maličké vreckové vydanie spolkovej Biblie, ktoré otváram vždy ráno a vždy večer. Aťka, a čo máš ty zo spolku svätého Vojtecha?
1: Moju knižnicu, keby sme pozreli, tak sa tam objavia naozaj niekoľko publikácií zo spolku svätého Vojtecha. Je tam aj niekoľko podielových kníh, niekoľko pútnikov svetovojtežských a samozrejme sväté písmo, spevník a ďalšie publikácie.
2: Poslucháčka Katarína píše: Dobrý deň, zo spolku svätého Vojtecha mám doma sväté písmo, katolický kalendár, texty krížových ciest, sošku Panny Márie a Aniela Strážneho, obrázky svätých, rúženec, detskú Bibliu, drevený kríž a spolku svätého Vojtecha kupujem aj darčeky pre svojich blízkych. Napríklad Katarína z Bratislavy nám napísala: Zo spolku svätého Vojtecha mám sväté písmo, kalendár, modlitebnú knihu, liturgiu hodín na posvetenie času a text krížovej cesty vydanej zo spolku svätého Vojtecha, knihu žalmov a niektoré iné knihy. No a Veronika z Tvrdošina napísala: Nuž, rôzne osudy stihli knihy vydané spolkom svätého Vojtecha. Život Krista, vydaný v roku 1946, našiel môj oco na kope zberu papiera v roku 1952 a vzadu dopísal: Za čítanie knihy som bol trestaný, slobodník František. Bol vtedy vo vojenskej službe v Čechách, napísala Veronika z Tvrdošina, ktorú srdečne pozdravujeme.
1: To sú vzácne momenty a spomienky, pretože takto sa aspoň dokumentuje, čím tí naši predkovia žili.
2: Riaditeľka spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová približuje, prečo mali kalendáre a spevníky väčší dosah než akékoľvek iné knihy.
3: Dá sa povedať, že s oboma publikáciami ľudia po celý rok žili. Kalendár mali buď zavesený na stene alebo položený na stole. Napríklad v putniku svätovojtežskom, ktorý je tiež kalendárom, bola rubrika, kto počtuje, ten gazduje, kde si ľudia zapisovali výdavky. Ľudia sa tam značili napríklad, kedy majú čo sadiť, kedy majú čo urobiť na poli a sledovali, kedy je spln mesiaca alebo ten mesačný cyklus, pretože to bolo veľmi dôležité pre ich poľnohospodárskú výrobu. Spevník používali v kostole, samozrejme v tom čase neboli premietacie tabule a prístroje, ale do kostola si brali katolícky spevník, v ktorým boli aj základné modlitby, piesne a priebeh svätej omše. Preto takýto spevník sa nachádzal v podstate v každej rodine.
1: Je to naozaj vzácne, že v každej rodine majú spevník zo spolku svätého Vojtecha a možno sa tam nachádza aj sväté písmo, či kalendár, pútnik svätovojtežský, rúženec, obrázok, Betlehem, ktorý vybaľujete každé Vianoce, či katolícke noviny na stole. A máte aj nejakú knihu? Pozrite sa po svojej domácnosti a napíšte nám o tom. A ak viete, tak nám napíšte aj to, odkiaľ to máte.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Poznáte ľudovú pieseň s názvom Ať zídeš Helenko, Helenko? Bol som malým chlapcom, keď som poprvýkrát počul túto rytmickú pieseň. No viac ako melódia ma zaujali jej slová. To ma vždy fascinovalo na ľudových piesňach, že oni boli v skutočnosti príbehom. A ja so svojou fantáziou som si vedel každú jednu pieseň nielen zaspievať, ale aj naživo predstaviť. No priznávam, že pri tejto mi to voľako nešlo. Presne pri tej strofe, kde zaznieva. A môj milý taký bul, koňa hľadal na ním bul, na ním bul. Nerozumel som tomu, ako niekto sediac na koni môže hľadať svojho koňa. Až do chvíle, keď som ja alebo niekto z mojich blízkych niečo stratili. Ako minule, prišla za mnou naša Katka z farnosti s malou dušičkou. Pán farár, ja som asi stratila kľúče od fary. Asi? Opýtal som sa zvedavo. No neviem, ale už 3 dní ich všetci doma aj v zbore hľadáme a nič sme nenašli. A z očí jej pritom vyšlo niekoľko slz. A prehľadali ste všetko? Opýtal som sa pokojne. Naozaj všetko a viackrát, pomedzi slzy odpovedala Katarína. No dobre, dôjdite hore, pozrieme sa na to ešte raz spolu. Prešli sme okolie fary a kostola, auto vpredu i vzadu, medzi sedadlami i kufor. A čo kabelka? Skontrolovaná. Ale dám to ešte raz. Doslova vysypala všetko z kabelky a nič. A čo táto taška? Opýtal som sa hľadiac na tašku pri kufri. Tam sú len noty. Prezrela som to. Nepýtal som sa. Otvoril som ju, zobral prvý blok a šiel stranu za stranou. V duchu som si vravel, veď ju poznám, viem, že má veci v poriadku, isto len niekde zapadli. Mám ich, zvolal som po chvíli. Kde boli? Opýtala sa nechápavo. No predsa pri piesni k Márii, odpovedal som už aj ja s úsmevom. Myslím, že to nielen Katkine nájdené kľúče od dverí boli pri Márii. Možno aj mnohé iné dvere nášho života majú svoj kľúč práve tam. Možno ich len niekedy, podobne ako tie kľúče od fary, dlho hľadáme. A pritom sú oveľa bližšie.
2: V zamyslení, ktoré ste si vypočuli, sa vám prihovoril Jozef Kozák. Redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Prajem vám krásny deň.
0: Rádio Lumen.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Do konca septembra môžu ľudia požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne s platnosťou od budúceho roka. Čo všetko pritom treba brať do úvahy?
3: Pozrel by som si, či zdravotná poisťovňa má zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorému pravidelne chodím.
2: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14 04 001 Košice, prípadne e-mailom na príbeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Prevažne zamračené počasie máme na Slovensku a niekde aj prší. Čo všetko v polovici septembra ovplyvňuje počasie? Už o chvíľu sa to dozviete.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Aktuálne je na Slovensku zamračené a v Bratislave aj prší a teplomer ukazuje 17 stupňov. Aj v Košiciach prší a je tam 14 stupňov, v Prešove je už po daždi a majú 13 stupňov. O dnešnom počasí informuje meteorológ Peter Jurčovič a vysvetlí aj, prečo v polovici septembra nebýva pekné počasie.
2: Teplota by mala dnes vystúpiť maximálne asi na 23 stupňov. Sever bude samozrejme chladnejší, tam to môže byť aj 10 stupňov menej, 14, možno 15. A k tomu by mal pofúkovať stále ešte severozápadný vietor, asi tak 10 až 30 km za hodinu. Čo sa týka množstva zrážok, predpokladám, že by to mohlo byť tak okolo 5 mm. Takže začiatok týždňa nie je až taký príjemný, ale snáď potom tie ďalšie dni budú už lepšie. Za týmto frontálnym rozhraním, ani nechcem veľmi hovoriť o studenom fronte, lebo za tým ide od západu, vzduch bude k nám prúdiť a ten nejaký výrazne chladnejší oproti dnešku nebude. Skôr by som povedal, že keď sa k nám začne od západu rozširovať tlaková výš, oblačnosť sa bude zmenšovať a trošku sa teploty dvihnú, že by sa mohli dostať v priebehu ďalších dní aj na hranicu 25 stupňov, takže ešte nejaké tie letné dni, letné počasie by sme mohli povedať, že ešte neskončilo, ešte v tomto duchu niečo bude, aj keď práve takto v strede septembra málo kedy býva pekné počasie, pretože už sa viac menej skončilo tzv. Neskoré leto, čo býva na začiatku mesiaca a mali sme tu až 34-35 stupňové teploty a na konci už potom budeme čakať, kedy sa začne babie leto, aj keď musím povedať, že to predbežne vychádza asi tak, že by babie leto, no možno, že sa to začne prejavovať až na začiatku októbra, takže zatiaľ bude dosť dní s občasným dažďom, takže rátam s tým, že zajtra by to malo byť maximálne 24 stupňov, ale už bez dažďa. V tom stredu tiež niečo podobné, snáď na tých 26 stupňov. No a potom v štvrtok, piatok, tam zase príde frontálna oblačnosť, zase by malo niečo sprchnúť. No. Predpokladám, že to tak bude do 5 mm, že nejaké veľké dažde nebudú, ale nebude to pekné počasie.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Dnešný deň je nielen sviatkom povýšenia Svätého kríža a 156. výročím prvého valného zhromaždenia Spolku Svätého Vojtecha, ale aj pre nás je výnimočný. Táto inštitúcia je spoluvlastníkom nášho rádia, takže dnes máme trochu aj rodinnú oslavu. A čo máte zo Spolku Svätého Vojtecha vo svojej domácnosti vy? Spevník, sväté písmo, kalendár, pútnik svetovojtežský, rúženec, obrázok či Betlehem alebo katolícke noviny na stole? Viete aj, odkiaľ to máte? O tom ste písali v dnešnej téme a vaše reakcie sleduje Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. Poslucháčka Magdalena napísala: keďže moji rodičia aj starí rodičia boli členmi Spolku Svätého Vojtecha, aj my s manželom sme okrem rodičovského domu obnovili aj naše členstvo v spolku. Samozrejme, odoberáme katolícke noviny, máme tiež veľkú knižnicu a od roku 1986 si z úctou odkladáme všetky ročníky pútnika svetovojteského aj veľmi vzácne a hodnotné podielové knihy. Napríklad poslucháčka Magdalena ďalšia napísala: máme aj

0: Sväté písmo z roku 1998, ktoré vydal Spolok svätého Vojtecha, a tiež farebné vydanie Svätého písma som darovala svojim štyrom deťom. Gitka z Golianova napísala: Požehnaný čas všetkým. Z detstva si pamätám, že sme mali doma veľkú knihu Nábožné výlevy. Bola z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha. Náš otecko si ju chránil ako vzácny poklad. Vo sviatočných chvíľach, ako boli Vianoce, Veľká noc, nám s nej čítal. Boli sme deti a hodnotu tej vzácnej knihy sme ešte nevedeli doce oceniť. Knihu po oteckovej smrti zdedila najstaršia sestra Irenka. Dnes by som to vedela oceniť, najmä to živé čítanie nášho otecka. Ja som na Vianoce v roku 2016 obdarovala moje tri deti a samozrejme aj seba Bibliou práve s venovaním. Poďme k zvukovým nahrávkam. Hovoríme s riaditeľkou Spolku svätého Vojtecha Martinou Grochálovou. Pýtame sa, čo všetko okrem kníh spolok vydával a vydáva. Vieme, že to nie sú len modlitebné knižky. Tu je jej odpoveď.
1: Vieme, že to nie sú len modlitebné knižky. Samozrejme, nie sú to len modlitebné knižky. Spolok od začiatku vydával, ako som spomínala, učebnice, ale rovnako vydával kvalitnú beletriu. Napríklad v 30. rokoch vydal významných autorov. Napríklad v Spolku svätého Vojtecha vyšiel preklad Grahama Greena Moc a sláva, alebo Exuperyho Citadela. Takže siahal naozaj po významných, nielen slovenských, ale svetových autoroch, na čo nadväzujeme aj v súčasnosti. Zaujímavé je, že spolok nevydával až tak veľmi čisto teologickú literatúru, vydával duchovnú literatúru na povzbudenie pre ľudí, ale nie takú odbornú vedeckú literatúru. V súčasnosti sme to portfólio ešte rozšírili a nevydávame už síce učebnice, ale vydávame napríklad rôzne kartové hry, prostredníctvom ktorých môžu deti, mladí, ale aj dospelí lepšie spoznať pravdy viery alebo sa dozvedieť niečo nové z Biblie.
0: Poďme na Facebook Rádia Lumen. Tam nám napísala poslucháčka Mária: Dobrý deň, a ja reagujem na dnešnú rannú tému. Posielam fotografiu z podielovej knihy Spolku svätého Vojtecha z roku 1908, ktorú vlastnil už náš prapradedo Ján z Kineku pri Nitre. Z nej si čítaval každú nedelu a na výročnú púť na Nitrianskú kalváriu chodieval vždy pešo, čo bola riadna fuška. Panu Máriu mal vo veľkej úcte a dožil sa 92 rokov. Poslucháčka Alena reagovala na našu ranú tému: Biblia, kalendáre, sväté obrázky, pútniky, rúženec, breviár, katolické noviny. Starky odoberal katolické noviny. Už som sa tešila, keď ich pani poštárka donesie. Taktiež každý rok na pútnik svetovojtecky 70. 80. roky. Všetko som čítala už ako školáčka. Opäť dajme slovo riaditeľke Spolku svätého Vojtecha. Pýtal som sa jej, čo uchovávate v knižnici, archíve a múzeu, a dá sa to prispozrieť?
1: Spolok svätého Vojtecha dodnes prevádzkuje knižnicu a má vlastný archív. Múzeum už nemá. Múzeum prevádzkovalo v minulosti, založil ho František Richard Oswald, ktorého ste výročie smrti si pripomíname práve tento rok. Ale predmety z tohto múzea, ktoré patria Spolku svätého Vojtecha, sú dodnes prístupné v Západoslovenskom múzeu v Trnave, ktoré ich využíva na rozličné výstavy a má ich teda uložené vo svojom depozite, takže tam sú určite dostupné a môžu si ich tam ísť záujemcovia pozrieť.
2: Dozvedeli sme sa od vás zaujímavé informácie nielen z histórie, ale aj z vašich domácností ohľadom toho, čo všetko vlastníte zo Spolku svätého Vojtecha. A ako sme počas vysielania aj spomínali, tak jeden z vás môže získať knihu Naši svätí, William Judák, Bystrík Bugan a kolektív od Spolku svätého Vojtecha. A kto ju získava, Pali?
0: Poslucháčka Evka, ktorá nám napísala: Srdečne vás pozdravujem v rádiu i pani riaditeľku Spolku svätého Vojtecha. Mám veľa vecí zo Spolku svätého Vojtecha. Som členkou podielovej knihy, kalendár, Bibliu, katolické spevníky, rúženčeky, anielikov a kupujem darčeky pre príbuzných a známych. Spolok je pre mňa každodennou spoločnosťou.
2: Veríme, že vás aj táto publikácia poteší. Ďakujeme všetkým a na zajtra máme pre vás opäť pripravenú zaujímavú tému.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa tradične spája s národnou púťou do Šaštína. Pred 5 rokmi si ju nenechal uísť ani pápež František. Čo veriacemu prinesie púť, ak do nej zapojí nielen nohy, ale aj srdce? A prečo niekedy kráčajú aj tí, o ktorých by sme to nepovedali? Ján Heriban sa bude pýtať farára z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke Mariána Béra. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 11 hodín.
2: Pápež Leo XIV. Na dnešný sviatok povýšenia Svätého kríža slávi 71 rokov. Husiovia obsadili ďalšie strategické ostrovy v Červenom mori. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Pápež Leo XIV. Dnes slávi 71. narodeniny. Robert Francis Prevost sa narodil 14. septembra 1955 v Chicagu a jeho životná cesta ho priviedla do Spojených štátov cez službu augustinianského misionára v Peru až do Ríma, kde pôsobil ako prefekt dikastéria pre biskupov. Za pápeža bol zvolený 8. mája 2025 a stal sa 267. nástupcom svätého Petra, prvým pápežom zo Spojených štátov amerických a prvým augustinianským pápežom v dejinách cirkvi. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober, zaslal v mene všetkých katolíckych biskupov Slovenska blahoželanie svätému otcovi pri príležitosti jeho dnešných 71. narodenín. Biskupy v liste vyjadrujú vďačnosť za službu hlavy cirkvi. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvu na podporu opeľovacej činnosti včiel. Na pomoc včelárom nepodnikateľom je v tomto roku vyčlenených 1,2 milióna eur, pričom podpora môže dosiahnuť až 6 eur na jedno včelstvo. Cez víkend o tom informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Potom máme ešte druhú časť, to sú podnikatelia, tam sme troška limitovaní tým, že ide o štátnu schému pomoci, čiže vlastne sme limitovaní aj finančnými prostriedkami. Na to máme vyčlenených 20 000 eur pre podnikateľov, to znamená podnikatelia viac ako 1,2 milióna eur. Táto výzva bude vypísaná pondelok, bude v platnosti mesiac a myslím si, že zväzy a všetci včelári vedia, ako to funguje, to znamená, že aj v tomto roku podporíme včelárov.
2: Téma podpory a budúcnosti včelárstva bola aj súčasťou spoločného rokovania zástupcov včelárskych organizácií krajín V4, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného podujatia zameraného na inovácie vo včelárstve. Rezort pôdohospodárstva víta túto spoluprácu a podporuje hľadanie spoločných riešení na úrovni krajín V4. Vlaky na železničnej trati Trenčín-Chinorany naďalej nepremávajú. Pre cestujúcich zaviedli náhradnú autobusovú dopravu. K obmedzeniu na úseku došlo potom, čo sa tam pri Trenčíne po náraze do spadnutého stromu vykoľajil ešte v piatok do poludnia vlak. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček dnes uviedol, že náhradnú autobusovú dopravu objednali aj na tento týždeň. Jemenskí proiránski povstalci Husiovia obsadili ďalšie strategicky významné ostrovy v južnej časti Červeného mora, asi 160 kilometrov severne od prielivu Báb al-Mandáb. Dnes to potvrdila medzinárodne uznávaná jemenská vláda so sídlom v Adene aj predstavitelia Husiov. Povstalci podľa zdrojov americkej agentúry prevzali po ústupe stoviek ozbrojencov spriaznených s jemenskou vládou kontrolu na ostrovoch Veľký a Malý Haníš. Ruské ozbrojené sily boli nútené počas leta opustiť zhruba 200 štvorcových kilometrov územia pozdĺž hlavnej útočnej línie v Donetskej oblasti a stratili kľúčový oporný bod pri meste Liman. Ukrajinské ozbrojené sily po štvormesačnej protiofenzíve a niekoľkých mechanizovaných útokoch postupne oslobodili Novoje, do polovice augusta dosiahli Koloďazy a potom spustili ďalší útok medzi Katerinivkou a Novoľubovkou, čím odrezali postupujúce ruské sily. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má za sebou vydarený nedeľný večer. Netradičný strelec gólom rozhodol o víťazstve SSC Neapol nad Boloňou 1-0 v dueli 4. kola talianskej série A a po zápase s úsmevom povedal, že ani nevedel, čo vpredu robil. Zároveň ho tešilo, že gólom pomohol k dôležitému víťazstvu a prezradil, že jeho presný zásah predpovedal spoluhráč David Neres.
1: Počasie.
2: Dnes je oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe občasný dážď, prechodne aj zmenšená oblačnosť, tá bude najmä popoludní. Najvyššia denná teplota stúpa na 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode je 14 až 18, na horách do 10 stupňov. Fúka slabý, na západe popoludní severozápadný vietor.
1: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na výjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte 40 minút. Na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou sa na Dvorskej ceste zrazili dve autá. Prejdete tu striedavo. Medzi Dolnými a Hornými Vestenicami narazil traktor do elektrického stĺpa. Smerom z Novák sa zdržíte hodinu, smerom z Partizánskeho 20 minút. A nehoda sa stala aj na výjazde do Dargova zo Sečoviec, zrazili sa tu dve autá, premávku tu riadi polícia. Za Sereďou na R1 smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte pol hodinu a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes ešte do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
4: Ako odznelo už v správach, pápež Leo XIV dnes oslavuje 71. narodeniny. Bude o tom aj dnešný Vatikánsky týždenník. A v ňom vám povieme aj o tom, ako si Svätý Otec pripomenul 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch.
5: Svätý Otec povedal:
6: Pred dvoma dňami sme si pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Obnovil som svoje modlitby za tých, ktorí prišli o život, i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa.
4: Tiež si vysvetlíme, čo by mal katolík vedieť o Bohu.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Pre svätého otca Leva XIV. Je dnešný deň výnimočný aj tým, že oslavuje svoje 71. narodeniny a včera si spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí svätého Petra vo Vatikáne pripomenul 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch. To všetko zmapoval Ľudovít Malík.
1: Vatikánsky týždenník.
2: Svätý otec dnes oslavuje 71. narodeniny. Vo funkcii pôsobí rok a pol a podľa spolupracovníkov si na úlohu hlavy cirkvi postupne zvykol. Na rozdiel od predchodcu Františka uprednostňuje rozvážne a zdržanlivé rozhodovanie. Najviac to badať pri personálnych zmenách v kúrii, kde na obsadenie čaká viacero funkcií. Narodeniny pravdepodobne strávi v letnom sídle Castel Gandolfo, kde pravidelne oddychuje. Pre cirkevných predstaviteľov ale nebývajú narodeniny najdôležitejším dôvodom na oslavu. Dôležitejší je sviatok patróna, meniny. U pápežov to platí obzvlášť. Ich meniny sú vo Vatikáne dňom pracovného pokoja. V prípade Leva 14. prídu už 17. septembra, keď si cirkev pripomína svätého Roberta Bellarmína. Pápež Lev XIV. Vymenoval kardinála Mária Grecha za svojho mimoriadneho vyslanca na oslavy 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 26. septembra v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Diecézu založil pápež Pius VI. V roku 1776. Svätý otec v liste kardinálovi Grechovi pripomenul jej dejiny a vyzval veriacich, aby si uchovali živú nádej. Svätý otec si po nedeľnej modlitbe Anjel Pána pripomenul 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch. Na námestí svätého Petra sa zhromaždilo vyše 15 000 veriacich. Svätý otec povedal:
3: Pred dvoma dňami sme si pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Obnovil som svoje modlitby za tých, ktorí prišli o život, i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja.
2: Podľa pápeža má spomienka na tragédiu viesť k obnoveniu úsilia o mier predovšetkým prostredníctvom modlitby, ktorú zveril orodovaniu Panny Márie. Argentínske mesto Córdoba očakáva počas novembrovej návštevy pápeža Leva 14. vyše 1 000 000 pútnikov. Miestna arcidiecéza chce zapojiť 10 000 dobrovoľníkov a pripravuje bezplatné ubytovanie. Argentína bude druhou zastávkou prvej apoštolskej cesty pápeža na americký kontinent. Lev 14. ju navštívi od 8. do 11. novembra. Predtým zavíta do Uruguaja a po Argentíne bude pokračovať do Peru. V Córdobe sú naplánované aj kultúrne podujatia, vrátane uvedenia diela Misa Kriola. Rímsky Panteón hostí medzinárodný organový festival, ktorý sa začal 11. septembra pri príležitosti storočnice tamojších organov. Nástroj v roku 1926 postavil taliansky výrobca Giovanni Tamburini. Organizátori chcú prostredníctvom hudby priblížiť návštevníkom Panteón nielen ako pamiatku, ale aj ako miesto modlitby. Jubilejný koncert, pripomínajúci pôvodné uvedenie nástroja, zaznie 25. septembra. Počas festivalu vystúpia organisti z Európy aj Spojených štátov. Záverečný koncert 30. októbra odohrá Slovák Juraj Kšemen. Vstup na všetky koncerty je bezplatný. Pred 650 rokmi, 13. septembra 1376, opustil pápež Gregor XI. Avignon a vydal sa na cestu späť do Ríma. K rozhodnutiu ho presvedčila mladá dominikánska terciárka Katarína Sienská, ktorá nemala žiadny cirkevný úrad ani politickú moc. Osobnými stretnutiami aj listami mu opakovane pripomínala, že jeho miesto je v Ríme. Do večného mesta Gregor XI. Napokon dorazil v januári 1377. Katarína bola neskôr vyhlásená za svätú patronku Ríma a Európy a za učiteľku cirkvi. Jej pomník pri Anielskom hrade dodnes pripomína chvíľu, keď žena bez moci presvedčila pápeža vrátiť sa domov. Encyklika pápeža Leva XIV. O etickom využívaní umelej inteligencie s názvom Magnifica Humanitas sa vo Francúzsku stala bestsellerom. Predalo sa jej už vyše 135 tisíc výtlačkov a v kategórii reflexívnych esejí drží prvé miesto. Podľa vydavateľstva CERF úspech prekonal očakávanie a mal by pokračovať aj po septembrovej návšteve pápeža vo Francúzsku. Text podľa cirkevných predstaviteľov otvoril nový priestor dialógu so spoločnosťou. Viaceré firmy vďaka nemu začali riešiť pravidlá používania umelej inteligencie.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: neprežije.
1: Čo by mal katolík vedieť o Bohu? Odpoveď na túto otázku sformuloval Ján Krupa, interpretuje Benjamín Gábor.
2: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne.
3: Čo by mal katolík vedieť o Bohu? V 3. kapitole knihy Exodus čítame o Mojžišovi, ktorý má odvahu opýtať sa Boha priamo na jeho meno. Boh povedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som. Čo znamená toto meno? Nech už znamená čokoľvek. Okamžite zaháňa každú predstavu o Bohu ako starom mužovi s bielou bradou na nebi, lebo ani ten najstarší z mužov by nemal takéto meno. V kresťanskej tradícii sa toto meno neberalo len ako pravé meno, ktorým môžeme vzývať Boha, ale aj ako to, že Boh nám zjavuje svoju prirodzenosť spôsobom, ktorému dokážeme porozumieť. Zapamätajme si, že slovo prirodzenosť označuje to, čím Boh je. Božiu podstatu a to, čo Boh dokáže urobiť. Meno Ja som, ktorý som, alebo jednoducho Ja som, nám hovorí, že Boh nie je len jeden živý tvor medzi mnohými živými tvormi. Boh nie je jedna forma existencie vo vesmíre, ktorú možno zaradiť medzi ostatné formy existencie. Meno Ja som, ktorý som, nám hovorí, že Boh je. Boh je život sám o sebe. Boh jestvuje sám zo seba a nie vďaka sile niekoho ďalšieho. A bez Boha neexistuje nič iné. Boh sa nemení ani neprechádza z jednej činnosti do druhej. Boh z horiaceho kríku je otec svetiel, u ktorého nie je premeny ani tieňa zmeny. Alebo ako sa píše v liste Hebrejom o Kristovi, Boh je ten istý včera, i dnes a naveky. Filozofickým slovom, ktoré sa používa na vyjadrenie takýchto predstav o Bohu, je slovo transcendentný. Pod slovom transcendentný sa myslí, že Boh nie je ani vecou, ani človekom vo svete, ale je úplne odlišný od sveta, je nad ním a mimo neho. Boh nie je obrovský, lebo nezabera nič také ako priestor. Boh nie je starý, lebo neprechádza ničím takým, ako je čas. Čas a priestor sú rozmery stvoreného sveta, ktoré Boh presahuje, pretože Boh je transcendentný. Boh je večne prítomný a existuje. Možno prikývneme hlavou a budeme si myslieť, že sme pochopili tento fakt o Bohu. Samozrejme, keď sa nad tým začneme zamýšľať, môže sa nám zdať samozrejme, že Boh je nad všetkým a nie je obmedzený ani priestorom, ani časom. No nemali by sme sa unáhlene domnievať, že sme jedným intelektuálnym vzletom pochopili celkový význam tohto mena.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
0: Čo ak naše pochybnosti, bolesť a chvíle osamelosti majú v našom príbehu svoje miesto? Sky Peterson vo svojom novom albume True Line hľadá odpovede na otázky, ktoré sú nám známe. Spieva o túžbe po niečom väčšom, po milosti, ktorá nás prijíma takých, akí sme, a o Bohu, ktorý nás vidí, aj keď sa na nás nikto nepozerá. Láska je niťou, ktorá to všetko prepája. Počúvajte Srdcom s Ladislavom Javorským. Už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Je 11 hodín 31 minút, príjemný deň. O niekoľko minút sa pozrieme na opatrenia, ktoré zaviedli v liptovskej obci Bukovina v rámci prevencie konfliktov s medveďmi.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Dnes pamätáme aj na nitrianskeho pomocného biskupa monsňura Petra Beňa, ktorý sa práve 14. septembra 1996 v Terchovej stal kňazom. Vysvetil ho nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Otcovi biskupovi Petrovi Beňovi srdečne blahoželáme a prajeme množstvo Božích milostí a veľa síl v pastierskej službe. Rádio Lumen bude vašim spoločníkom aj naďalej a popoludní bude s vami Ondrej Rosík. Zavedie vás aj do Šaštína, kde je od nedele národná púť. V pozornosti bude aj hrad Plaveč a zaznejú rady pestovateľom a chovateľom vo farmárskom klube. O 18.00 vám prinesieme priamy prenos svätej omše zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach KVP. Rozprávka na dobrú noc príde na rad o 20.00 a dnes to bude príbeh s názvom Dvaja neposlušníci. V relácii Moja cesta, moja pieseň porozpráva o Bohu, životných úlohách aj rozprávkach herec Ján Galovič, ktorý je hlasom Rádia Lumen. A na počúvanie srdcom vás o 22. naladí Ladislav Javorský a ponúkne vám texty, záťah na duchovnú hlbinu a hudobné kvality albumu Sky Peterson True Line.

0: sebou, len tak ležak v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Počty stretov človeka s medveďom sa zvyšujú, preto najpostihnutejšie lokality pripravujú rôzne preventívne programy na ochranu svojich obyvateľov. V Liptovskej obci Bukovina zaviedli tiež v rámci projektu prevencie konfliktov s medveďmi niekoľko opatrení. O podrobnostiach budeme hovoriť s Luciou Pálešovou z redakcie Spravodajstva.
2: Ide o obec, kde bol opakovane zaznamenaný výskyt medveďov. Z takých hlavných opatrení tu pribudlo napríklad elektrické oplotenie cintorína, osvetlenie aj odolné kontajnery. Pilotný projekt ochranárskej organizácie My sme les chce však dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi, a to aj vzdelávaním a osvetou. Bližšie informácie má Michal Haring z organizácie My sme les.
3: No, tento projekt vznikol hlavne preto, pretože sme zistili, že napríklad v tejto obci Bukovina, kde sa nachádzame, tak v roku 2024 zišla medvedica s mladými až dole do dediny a prechádzala sa tu po uliciach. No a v rámci takej našej medvedej kampane, v rámci iniciatívy My sme les alebo občianskeho združenia My sme les, teda sa nám podarilo vyzbierať nejaké finančné prostriedky od ľudí a sme sa rozhodli, že teda v tejto obci ich efektívne použijeme na to, aby sa zlepšilo spolužitie človeka a medveďa v obci a v okolí.
2: Obec má vyše 100 obyvateľov a tieto preventívne opatrenia majú zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, ale aj ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v obci.
1: A akým spôsobom prebiehal výber obce do tohto projektu?
2: Výber nebol vôbec náhodný, ale cielene sa zamerali na obec, kde sa v okolí opakovane vyskytujú medvede. Kľúčové je podľa Michala Haringa zavádzať dlhodobé a fungujúce opatrenia a aj vzdelávať obyvateľov. Iba tak bude možné znížiť počet konfliktov s ľuďmi. Pripomenul, že celý rozpočet projektu je financovaný z verejnej zbierky.
3: Toto celé stálo zhruba 10 tisíc eur. To znamená, že bavíme sa o zabezpečení cintorína elektrickým ohradníkom, potom tu boli inštalované solárne lampy, osvetlenie, aby teda bolo vidno v noci, potom sú tu nejaké fotopasce a ešte v obci budú vymenených 30 kontajnerov, ktoré budú zabezpečené pred prístupom medveďa hnedého.
2: V rámci tohto projektu bude tak obyvateľom v najbližšom období už dodaných spomínaných 30 kontajnerov na komunálny odpad, odolných práve voči medveďom. Zabezpečením cintorína a odpadkov by sa mali výrazne zredukovať lákadlá, ktoré priťahovali medvede v obci.
1: Čo by tieto opatrenia okrem spomínaných kontajnerov a zabezpečenia cintorína mali obyvateľom Bukoviny priniesť?
2: To prezradí opäť Michal Haring z organizácie My sme les.
3: No, priniesť by to malo to, aby sa ľudia menej báli pohybovať sa v tomto území, alebo keď idú na cintorín, aby tu nestretli náhodou medveďa. A samozrejme je to preventívne opatrenie, alebo takýto súbor preventívnych opatrení, ktoré majú zamedziť aj to, že keď by ten medveď napríklad prišiel na cintorín, aby sa následne neobjavil v obci a nechodil tam po tých uliciach a neskončil napríklad v kontajneroch a musel byť zabitý.
2: V Bukovine sa ochranári zamerali najmä na miestny cintorín.
3: Čo sa týka akože konkrétne cintorínov, tak samozrejme aj s tým máme pozitívne skúsenosti a preto my sme sa len neprišli len tak, že nemáme čo robiť, tak vám zabezpečíme cintorín, ale napríklad v meste Vysoké Tatry je zabezpečený cintorín, pretože tam tie medvede chodili vyslovene žrať tie sviečky, a keď boli ten parafín bol aromatizovaný a potom tam spôsobovali škody, čiže povalali nejaké tie náhrobné kamene. A podobná situácia bola v Ružomberku, kde bol veľký výskyt medveďov, nejaké sa tam museli aj eliminovať a tiež tam pomohol elektrický ohradník.
2: Priebeh projektu a jednotlivé opatrenia budú priebežne analyzované a vyhodnotené. Výsledok projektu aj návrhy prijatých opatrení dá My sme les k dispozícii verejnosti aj ďalším samosprávam.
1: V štúdiu bola Lucia Pálešová z redakcie Spravodajstva.
4: Dopravný servis.
1: Dopravná nehoda sa stala na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na výjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte 40 minút. Ďalšia dopravná nehoda je na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou, kde sa na Dvorskej ceste zrazili dve autá. Tu prejdete striedavo. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu na kilometri 148,5 skončilo mimo cesty vozidlo po požiari, prechádzajte opatrne. A na výjazde do Dargova zo Sečoviec sa zrazili dve

0: Autá premávku riadi polícia. Počkáte si aj v kolónach, a to na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch približne pol hodinu a na trase z Čadce do Žiliny 10 minút. Rýchlosť dodržte aj na výjazde z Košic do Košickej Belej a v Košiciach na Toriskej pred križovatkou striedou SNP smerom zo Štúrovej. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Je 11 hodín 57 minút a pozývame vás k modlitbe Anjel Pána. Potom o 13. v bratislavskom štúdiu kolega Jan Heriban privíta Mariana Béra, farára farnosti 7 bolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke. A v relácii Pri jednom stole sa pri príležitosti zajtrajšieho sviatku 7 bolestnej Panny Márie porozprávajú o putovaní a jeho význame pre veriaceho človeka. Zostaňte naďalej s nami. Krásny deň vám praje Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Predstav si, že sa spúšťaš po stene veľkej tiesňavy. Z okraja útesu sa ti naskytol nádherný výhľad na krajinu zaliatú slnkom. A potom sa začneš pomaly spúšťať dole. Postupne sa ponáraš do chladnej tmy rokliny. Tento obraz nám môže pomôcť aspoň o čosi lepšie pochopiť, o čom hovorí Pavol v dnešnom čítaní. Ježiš, ktorý bol v nebeských výšinách, sa rozhodol ponížiť a prijal pokornú prirodzenosť sluhu. Prišiel medzi nás ako dieťa, zostúpil do našej slabosti. Nielenže sa stal sluhom, ale stal sa aj smrteľným človekom a napokon aj obeťou mučenia, odmietnutia a zosmiešňovania. A potom na úplnom dne tejto tiesňavy zomrel. No Pavol hovorí, že to nebola chvíľa zlyhania. Ježiš záberne zostúpil na úplné dno. Vedel, že ak má obnoviť náš vzťah s Bohom, je potrebné to urobiť. Keď hľadíme na kríž v tomto svetle, uvedomujeme si, že to, čo vyzeralo ako hlboká roklina, boli v skutočnosti závratné výšky, vrchol milosti. Na kríži Ježiš nestratil svoju moc. Na ňom sa ukázalo, že Božia láska má moc poraziť hriech a smrť. Túto lásku nám ponúka Ježiš. Jeho túžba byť s nami je taká silná, že sa vrhne strmhlav nadol, aby sa s tebou stretol aj v tých najtemnejších oblastiach tvojho života, v tvojich žiaľoch, najhorších chvíľach a najtemnejších obavách. Žiadna oblasť tvojho života nie je mimo jeho dosah. Aj do týchto najtmavších hlbín prináša svoje odpustenie, odvahu a nádej a svojou láskou ťa vždy dokáže pozdvihnúť. Dnes cirkev oslavuje, doslova povyšuje kríž. Oslavujeme, že Boh zostúpil na zem, aby nás zachránil. S týmto vedomím môžeš aj ty dnes povýšiť kríž. Ak máš doma kríž alebo aspoň malý krížik, polož ho dnes na viditeľné miesto, napríklad na stôl v kuchyni. Alebo ho počas modlitby drž v rukách. Poďakuj Pánovi za to, čo pre teba urobil a raduj sa z toho, že sa v každej situácii môže stretnúť s Ježišom a nechať sa ním pozdvihnúť. Pane Ježišu, vyvyšuje moc tvojho kríža.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Plný horlivosti za Pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
3: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
4: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14.
5: Príjemný deň s Rádiom Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 257. deň a budeme čítať dve kapitoly. Prvou je záverečná 52. kapitola knihy proroka Jeremiáša. Potom si prečítame celú knihu proroka Abdiáša, ktorá má iba jednu kapitolu. Je to jediná kniha Starého zákona, ktorá sa skladá len z jednej kapitoly. Takže dnes nás možno čaká o niečo kratšia epizóda. Uvidíme. A napokon si prečítame 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 a 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže máme 257. deň. Čítame záverečnú 52. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, celú knihu proroka Abdiáša a 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 a 16. Kniha proroka Jeremiáša, 52. kapitola. Sedekiáš mal 21 rokov, keď začal kráľovať a 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Amital, dcéra Jeremiáša zlobný. Robil, čo sa pánovi nepáči, celkom tak, ako robil Joakim. S Jeruzalemom a Judskom sa toto dialo pre pánov hnev, kým ich konečne neodvrhol od seba. Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi. V 9. roku jeho kráľovania, v 10. mesiaci, na 10. deň mesiaca, prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor a celé jeho vojsko proti Jeruzalemu. Utáboril sa proti nemu a postavil okolo neho násyp. Mesto bolo v stave obliehania až do 11. roku kráľa Sedekiáša. Na 9. deň 4. mesiaca sa v meste tak rozmohol hlad, že vidiecky ľud nemal chleba. Mesto dostalo trhlinu a všetci bojovníci ušli. V noci vyťahli z mesta cestou cez bránu medzi dvoma múrmi, ktorá bola pri kráľovskej záhrade, hoci Chaldejci obkľučovali mesto a dali sa smerom k Arabe. Chaldejské oddiely prenasledovali kráľa a dochytili Sedekiáša pri Jerišskej rovine. Všetky jeho oddiely sa však rozprchli od neho i zajali kráľa a zaviedli ho k babylonskému kráľovi do Rebli v krajine Emat a on vyniesol nad ním rozsudok. Babylonský kráľ zabil Sedekiášových synov pred jeho očami a pozabíjal v Reble aj všetky judské kniežatá. Sedekiášovi oslepil oči a spútal ho okovami. Babylonský kráľ ho odviedol do Babylonu, kde ho vrhol do žalára až do dňa jeho smrti. V 5. mesiaci, na 10. deň mesiaca, v 11. roku kráľa Nabuchodonozora, babylonského kráľa, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, osobný minister babylonského kráľa. I podpálil pánov chrám, aj kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy. Všetky veľké domy spálil. Všetko chaldejské vojsko, ktoré bolo s veliteľom telesnej stráže, zrúcalo všetky múry okolo Jeruzalema. Veliteľ telesnej stráže Nabuzardan odviedol do zajatia aj chudobných ľudu a zvyšok ľudí, ktorí ostali v meste. Tiež i prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, ako aj zvyšok zástupu. Z chudobných krajiny však nechal veliteľ telesnej stráže Nabuzardan niektorých za vinohradníkov a roľníkov. Kovové stĺpy, ktoré boli v pánovom chráme, podstavce a kovové more, ktoré bolo v pánovom chráme, Chaldejci polámali a všetok kov z nich odniesli do Babylonu. Vzali aj hrnce, lopatky, nože, kropáče a misky a všetky kovové nádoby, ktorými sa vykonávala služba. Kotlíky, uholníky, kropáče, hrnce, svietniky, misky a čaše, či boli zo zlata alebo zo striebra, zobral veliteľ telesnej stráže. Dva stĺpy, jedno more a 12 bíkov, ktoré boli pod podstavcami, ktoré dal spraviť kráľ Šalamún v pánovom chráme. Kov týchto predmetov nebolo možno odvážiť. Čo sa stĺpov týka, výška každého stĺpa bola 18 lakťov a obopínala ich 12-lakťová stuha. Ich hrúbka bola 4 prsty. Boli duté. Mali kovové hlavice. Výška jednej hlavice bola 5 lakťov. Mriežkovanie a granátové jablká boli na hlavici dookola. Taký bol aj druhý stĺp s granátovými jablkami. Granátových jablk bolo 96, viseli voľne. V celku bolo na mrežiach 100 granátových jablk. Veliteľ telesnej stráže zajal aj veľkňaza Sarajáša a druhého kňaza Sofoniáša a troch strážcov Prahu. Z mesta vzal jedného komorníka, ktorý bol veliteľom bojovníkov. 7 mužov z osobnej kráľovej služby, ktorí boli v meste. Vojvodcovho pisára, ktorý odvádzal ľud krajiny, a 60 mužov z vidieckého ľudu, ktorí boli v meste. Veliteľ telesnej stráže Nabuzardan ich zajal a zaviedol k babylonskému kráľovi do Rebli. A babylonský kráľ ich dal pobiť. Usmrtil ich v Reble v Ematskej krajine. Júdu však odviedol z jeho pôdy do zajatia. Toto je ľud, ktorý Nabuchodonozor v 7. roku odviedol do zajatia. 3023 Júdovcov. V 18. roku Nabuchodonozora 832 duší z Jeruzalema. V 23. roku Nabuchodonozora zajal veliteľ telesnej stráže Nabuzardan z Júdovcov 745 duší, v celku 4000 duší. V 37. roku zajatia judského kráľa Joachina, v 12. mesiaci, na 25. deň mesiaca, babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia omilostil judského kráľa Joachina a vyviedol ho zo žalára. Hovoril s ním láskavo a jeho trón postavil nad tróny kráľov, ktorí boli s ním v Babylone. Zamenil mu zajatecký odev a jedol s ním stále po všetky dni svojho života. Zaopatrenie, a to zaopatrenie trvalé, dostával každodenne od kráľa po všetky dni svojho života. Kniha proroka Abdiáša. Videnie Abdiáša. Toto hovorí pán, Jahve, o Edome. Zvesť som počul od pána a posol bol poslaný k národom. Staňte, pozdvihnime sa proti nemu do boja. Hľa, umenším ťa medzi národmi. Budeš veľmi opovrhnutý. Nadutosť tvojho srdca ťa oklame, obyvateľ skalných trhlín. Sídli vysoko a hovorí si v srdci, ktože ma zrúti na zem? Čo sa vyvýšiš ako orol a čo si aj medzi hviezdy hniezdo postavíš, zrútim ťa odtiaľ, hovorí pán. Ak prídu k tebe zlodeji, ak noční lupiči a spustošia ťa, či si neukradnú len koľko im stačí, ak prídu k tebe oberači, či nenechajú paberky, ako poprehľadávajú Ezava, poprekutávajú jeho skrýše, až k hraniciam ťa poženú všetci muži tvojej zmluvy. Oklamú, premôžu ťa, tvoji chleboví priatelia, osídlo postavia pod teba, ty nechápavý. Či v ten deň, hovorí pán, nevyničím mudrcov z Edomu a rozumnosť z Ezavovho vrchu? Vtedy ochabnú tvoji hrdinovia, Teman, aby z Ezavovho vrchu každý vraždou vyhynul. Pre násilie na tvojom bratovi Jakubovi pokrie ťa hanba a zahynieš na veky. V deň, keď si stál oproti, v deň, keď barbári zajali jeho vojsko a cudzinci vnikali do jeho brán a o Jeruzalem hádzali žreb, i ty si bol ako jeden z nich. Ale nehľaď na deň svojho brata, na deň jeho nešťastia. Neteš sa nad Júdovými synmi v deň ich skazy a neroztváraj si ústa v deň úzkosti. Nevnikaj do brány môjho ľudu v deň jeho pohromy. Nepasi aj ty oči na jeho nešťastí v deň jeho pohromy a nehrab sa za jeho majetkom v deň jeho pohromy. Ani nestoj pri trhlinách, aby si hubil jeho ubehlíkov a nechytaj jeho utečencov v deň úzkosti. Lebo je blízko pánov deň proti všetkým národom. Ako si nakladal ty, tak naloží s tebou, tvoje činy ti zvráti na hlavu. Lebo ako ste pili na mojom svetom vrchu, tak budú piť ustavične všetky národy. Budú piť a srkať a budú, ako by neboli. Na vrchu Sion bude však záchrana a bude svätý. Jakubov dom sa zmocní svojho majetku. Jakubov dom bude ohňom a Jozefov dom plameňom. dom Ezavov však plevou, ktorú zapália a strávia. A z Ezavovho domu sa nezachráni nik, lebo Pán tak hovorí. Zmocnia sa juhu, Ezavovho vrchu a roviny Filištíncov. Zmocnia sa Efraimových polí a polí Samárie a Benjamín Galádu. Zajatí tohto vojska, synov Izraela, sa zmocnia Kanánu až po Sareptu. A zajatí Jeruzalema, ktorí sú v Sardoch, zmocnia sa miest juhu. Záchranci vystúpia na vrch Sion, aby súdili Ezavov vrch. A kráľovstvo bude patriť Pánovi. Kniha prísloví, 18. kapitola, verše 13 až 16. Ak odpovedá niekto skôr, než riadne počuje, za bláznovstvo sa mu to počíta a za hanbu. Mužný duch znáša svoju chorobu, no myseľ zronenú kto môže zniesť? Rozumné srdce nadobúda vedomosť a ucho múdrych ľudí hľadá poznanie. Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom. Nebeský Oče, vzdávame Ti chválu. Zo srdca Ti ďakujeme. Pane, Bože, ďakujeme Ti, že si nás priviedol až k tomuto dňu. Ďakujeme Ti za dar Tvojej lásky, ktorý je tak ľahké brať ako samozrejmosť. Ďakujeme Ti za dar poznať, kto si a vedieť, že Ty si náš Otec a že to, čo trhá srdce nám, trhá aj Tvoje srdce. Ďakujeme Ti, že si nás stvoril pre niečo oveľa väčšie, než si dokážeme predstaviť, vysnívať alebo v čo môžeme dúfať. Preto ťa, Pane, prosíme o pomoc. Pomôž nám rozhodnúť sa pre to, na čo si nás stvoril. Pomôž nám stať sa takými ľuďmi, akými si nás stvoril a vykúpil. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Znovu sme to zvládli až na koniec ďalšej knihy. Blahoželám vám, zvládli ste to. Dočítali sme 52. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. Videli sme, že táto kniha sa na konci vracia k naratívnemu štýlu rozprávania príbehu. Počuli sme mnoho slov odsúdenia proti Babylonu a tiež proti Amončanom, Filištíncom a podobne. V 52. kapitole sa príbeh končí. Nachádzame tu Sedekiášovo zajatie, ktoré je záverom celého obliehania Jeruzalema a odvádzania Izraelitov do babylonského zajatia. Môžeme si tu všimnúť tri veci. Teda všimnúť si môžeme veľa vecí, ale o týchto troch by som rád niečo poznamenal. Prvou je Sedekiášov útek. Veľké množstvo ľudí v Jeruzaleme trpelo počas dlhého obliehania hladom, vrátane Sedekiáša. Áno, aj kráľ trpel nedostatkom. Obyčajní ľudia však nemali možnosť ujsť. No Sedekiáš uteká. A to o ňom odhaľuje, akým v skutočnosti je. Možno aj mnohí z nás by ušli, ak by mali v takejto situácii tú možnosť. Avšak spomeňme si, že Sedekiáš mal predtým príležitosť nestať sa Nabuchodonozorovým nepriateľom. Mohol počúvnuť Jeremiáša a vzdať sa. Čo by sa v takom prípade stalo? Možno by sa to s ním skončilo tak, ako s Joachinom, ktorého zajali a uväznili, no jeho rodinu nevyhubili. Sedekiáš sa však nielen vzbúril proti Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, no nakoniec pred ním ušiel. Táto skutočnosť nám trochu viac odhaľuje jeho charakter. Uvedomíme si pri tom, že je čas, kedy sa treba postaviť a bojovať, a je čas, kedy sa treba naopak vzdať. A vyzerá to tak, že Sedekiáš nevedel, čo z toho má kedy robiť a robil všetko naopak. Malo to za následok jeho tragický koniec. Musel na vlastné oči vidieť smrť svojich synov a potom ho oslepili. Ďalším príbehom, ktorý tu nachádzame, je vyplienenie Jeruzalema. Tento moment bude veľmi dôležitý, najmä keď sa dostaneme k mesiášskému medzníku, čo bude už zajtra. Keď začneme čítať knihy proroka Ezdráša a proroka Nehemiáša, budeme sledovať príbeh vyhnanstva, návratu izraelského ľudu a postupnej obnovy Jeruzalema. V závere 52. kapitoly knihy proroka Jeremiáša vidíme, ako Nabuzardán podpálil Pánov chrám a tiež kráľovský palác a iné jeruzalemské domy. Potom vyšiel a zrúcal jeruzalemské múry. Toto zas bude veľmi dôležité, keď sa dostaneme k návratu vyhnancov po približne 70 rokoch. Budú musieť znovu vystavať múry a nezaobídia sa to bez problémov. Rovnako budú musieť znovu postaviť domy a opraviť Pánov chrám. Ani to nebude jednoduché. Všetky tieto stavebné projekty budú sprevádzať rôzne ťažkosti. Chrám, ktorý dal postaviť kráľ Šalamún, bol impozantný a majestátny. Obsahoval obrovské množstvo bronzu, striebra a zlata, ktoré Babylončania odviezli do Babylonu. Niečo z toho sa neskôr vráti späť, no samotný chrám bol medzi tým úplne zrovnaný so zemou. Keď ho opravia a obnovia, bude len tieňom toho, čo kedysi býval. Pamätajte na to pri ďalšom putovaní Bibliou, keď budeme prechádzať Machabejským povstaním. Posledná poznámka. Medzi zajatcami, ktorí boli odvedení do Babylonu, bol aj Joachin, judský kráľ z Dávidovho rodu. Mnohí z kniežat a princov boli zabití, no Joachin zostal nažive. Jeden z Nabuchodonozorových nástupcov, Evil Merodach, sa dopočul o Joachinovi potom, čo strávil vo väzení neuveriteľných 37 rokov a oslobodil ho. Vyviedol ho z väzenia a dal mu miesto pri jeho vlastnom stole a jesť pri kráľovskom stole bola česť. Až do smrti sa mu dostávalo požehnania. Mal všetko, čo potreboval pre život a aj napriek tomu, že bol stále vo vyhnanstve, mal istú mieru slobody. A práve v tomto poslednom náznaku nádeje, na záver knihy proroka Jeremiáša, nachádzame niečo krásne. Aj vo vyhnanstve, po 37 rokoch zajatia. Predstavte si to. To môže byť celý jeden ľudský život. Joachin strávil 10 ročia vo vyhnanstve a trpel. Pre svoje vlastné hriechy, ale aj pre hriechy svojho ľudu. Nakoniec bol prepustený a my v tom môžeme vidieť istý druh spravodlivosti pre Joachina, ktorý nebol vyslovene dobrým človekom. Musel trpieť a platiť za svoje hriechy. Keď sa však toto obdobie skončilo, vidíme, že bol obnovený. My, kresťania, neplatíme večnú cenu za naše zločiny a hriechy. Ježiš bol jediný, kto mohol takúto cenu zaplatiť a aj zaplatil. No aj my si v našich životoch nesieme dôsledky vlastných zlých rozhodnutí. Napriek tomu vieme, že Boh nás miluje. Nech sme vo väzení, či pri kráľovskom stole. Môžeme byť v akejkoľvek situácii, v ktorej zažívame dôsledky nášho konania, našich rozhodnutí, no vieme, že Boh nás neopustil. Vidíme to na tomto príklade, kedy po 37 rokoch väzenia prichádza radosť. Boh prostredníctvom kráľa Evila Merodacha prepúšťa Joachina z väzenia a dáva mu miesto pri kráľovskom stole. Niečo na tom celom vo mne veľmi rezonuje. Chcem sa s týmto textom ešte viac modliť a pýtať sa Pána, čo nám chce o nás samých cez príbeh

ktorý dal požehnanie jemu namiesto jeho brata Ezava. Napriek tomu, že sa nakoniec Ezav a Jakub, ktorého meno neskôr Boh zmenil na Izrael, zmierili, ľud Izraela a ľud Ezava, známi ako Edomčania, mali medzi sebou istú súrodeneckú rivalitu. Boh chcel požehnávať aj Edomčanov, no tí sa, podobne ako Izraeliti, a podobne ako to často robíme aj my, odvrátili od vernosti Pánovi. A pritom boli potomkami Abraháma, rovnako ako Izraeliti. No keď sa Izraeliti, dalo by sa povedať ich bratranci, stali terčom útoku, Edomčania neurobili vôbec nič, aby im pomohli. Je to jedna z vecí, na ktoré vo svojej knihe upozorňuje prorok Abdiáš. Keď Babylončania zničili Júdsko, keď Asýrčania ničili Izrael, Edomčania sa tešili a nesmútili s nimi. Nežialili, dokonca ani neprišli na pomoc svojim júdskym bratom. Preto Boh cez proroka Abdiáša hovorí, že Edomčania budú zničení, pretože neprišli na pomoc svojim bratom, jeho vyvolenému ľudu. To, čo ma na tom najviac oslovuje, nie je ani tak historická skutočnosť o zničení Edomčanov Babylončanmi. Ale skôr to, ako ľahko sa vedia rodiny rozdeliť. Jakub a Ezau sa síce zmierili, a to je neuveriteľne krásne. No takmer vždy je k skutočnému zmiereniu potrebné hlboké uzdravenie a vôľa rodiny zostať rodinou. Rozísť sa je jednoduchšie. Možno je to v niektorých prípadoch v poriadku. Možno sa to v niektorých prípadoch jednoducho stane. Ale možno to nie je niečo, čo by sa malo stávať. Možno to, čo by sa malo stávať, je povedať si: sme predsa rodina a preto sa rozhodujeme milovať jeden druhého. Edomsko a Izrael si túto možnosť nevybrali a zaplatili za to. Viem, že je ľahké o tom len hovoriť. Je ľahké povedať, musíme sa milovať navzájom, veď sme rodina. No je oveľa ťažšie to aj uviesť do praxe. Nechcem vám hovoriť, čo máte robiť. Len sa zamýšľam nad vecami a všímam si, čo by som chcel robiť ja. Príjmam výzvu vyberať si vždy lásku. Možno sme všetci pozvaní vybrať si lásku. Je vo vašom živote niekto, koho vás možno dnes Pán pozýva, aby ste jeho alebo ju milovali? Možno je to niekto, kto je vám oveľa bližšie, ako si myslíte. Na to, aby sme boli schopní milovať, potrebujeme Božiu milosť a potrebujeme byť najprv milovaní. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už sa teším na naše zajtrajšie stretnutie a ďalšiu mesiášsku zastávku. Buďte požehnaní.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
4: Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa tradične spája s národnou púťou do Šaštína. Pred 5 rokmi si ju nenechal uísť ani pápež František. Čo veriacemu prinesie púť, ak do nej zapojí nielen nohy, ale aj srdce? A prečo niekedy kráčajú aj tí, o ktorých by sme to nepovedali? Ján Heriban sa bude pýtať farára z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke Mariána Béra. Počúvajte reláciu Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.

0: Bolo 13 hodín.
1: Hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie ministerky Denisy Sakovej a ministra Matúša Šutaja Eštoka. Fínsko sa pridá k francúzskej iniciatíve jadrového odstrašenia. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Opozičné hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informoval o tom šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš s tým, že podpisy pod návrh pridali aj ďalšie opozičné strany. Mimoriadne schôdze Národnej rady k odvolávaniu by mali byť zvolané do 7 dní.
2: Dnes predkladáme návrhy na odvolanie dvoch neschopných ministrov, ktorí sa nimi nemali nikdy stať. Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovu nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na ministerstvách, či už vnútra alebo ministerstve hospodárstva, ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranické záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných, obyčajných ľudí.
1: Hnutie ministrovi vnútra vyčíta viaceré kroky. Hovorí o viacerých kauzách, ktoré sa majú spájať s jeho pôsobením na rezorte. Denisa Saková zase podľa hnutia nezvláda personálnu politiku v štátnych podnikoch a nevie chrániť ekonomické záujmy štátu. Nový národný projekt rozšíri monitorovanie životných podmienok Rómov a hodnotenie verejných politík zameraných na ich začleňovanie. Druhá fáza projektu sa rozšíri o nové analytické nástroje, prácu s veľkými dátami, hodnotenie vplyvov, prieskumy verejnej mienky či modernizovaný informačný portál. Celkové oprávnené výdavky predstavujú takmer 6 miliónov eur, pričom projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu Plus. Realizovať sa bude 40 mesiacov a hlavnú odbornú aktivitu tu plánujú na 38 mesiacov. Apoštolát modlitby na Slovensku zverejnil oficiálny slovenský text modlitbových úmyslov na budúci rok. Obsahuje mesačné úmysly svätého otca Leva XIV. Pre celú cirkev a regionálne úmysly vybrané konferenciou biskupov Slovenska. Úmysly svätého otca prinášajú počas roka rozmanité témy, od objavovania sily modlitby a podpory zdravotníkov, cez modlitbu za umelcov, správne využívanie umelej inteligencie a pracovné príležitosti pre všetkých, až po mladých hľadajúcich svoje povolanie, seniorov, migrantov či kresťanské rodiny. Fínsko vstúpi do francúzskej iniciatívy jadrového odstrašenia. Dnes o tom obaja spojenci v Severoatlantickej aliancii informovali v spoločnom stanovisku. Iniciatíva by rozšírila francúzske jadrové odstrašenie a ďalšie európske krajiny na ďalšie európske krajiny prostredníctvom spoločných cvičení a umožnila by zúčastneným krajinám poprvýkrát dočasne hostiť francúzske lietadlá vybavené jadrovými zbraňami. Paríž by si zachoval kontrolu nad svojím jadrovým arzenálom a konečné rozhodnutie o jeho použití by zostalo v rukách francúzskeho prezidenta. Saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman dnes v Džide rokoval o vývoji v regióne s veliteľom ústredného velenia armády USA, admirálom Bredom Cooperom. Stretnutie sa uskutočnilo niekoľko dní potom, čo bin Salman požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa o pomoc v bojoch proti jemenským povstalcom Husijom. Slovenský reprezentant Filip Marinov získal striebornú medailu v paratrape na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone. Marinov si v kvalifikácii vytvoril pred druhým Talianom Fabriciom Cormonzom náskok 8 bodov a do finále postúpil z prvého miesta. Tretí bol Španiel Oloris Sanz. V rozhodujúcom súboji bol napokon úspešnejší talianský reprezentant, ktorý obhájil titul z minulého roka z Brna.
0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach bude do 4 stupňov, cez deň sa oteplí na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte ešte pol hodinu. Na D1 za Ilavou smerom na Žilinu horelo osobné auto. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Polícia odkláňa dopravu výjazdom Ilava na obchádzku cez Košecu a Ladce. Na obchádzke sa zdržíte takmer hodinu. 15 minút stojíte v kolone na Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, 20 minút sa pri cestároch zdržíte na R1 za Seredou smerom do Trnavy a pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes ešte do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
3: Kapitulská ulica v historickom centre Bratislavy bola jeho druhým domovom 15 rokov. Denne sa po nej pohyboval ako prefekt kňazského seminára, ale aj ako tvár televízie Lux. Dnes ho častejšie stretnete v Petržalskej farnosti 7 bolestnej Panny Márie. Farárom je tam 2 roky. Slávnosť 7 bolestnej je za dverami a tak sa dnes pri jednom stole porozprávame aj o tomto mariánskom titule. Vyberieme sa na púť a možno aj do kuchyne či na prechádzku s obsom. Rímskokatolícky kňaz Marian Bér, vítajte v štúdiu.
4: Ďakujem veľmi pekne a všetkých pozdravujem a ďakujem za pozvanie.
3: Vďaka, že ste prišli. Spomínam tú kapitulskú nielen, teda nie náhodou, pretože teraz je tam naozaj rušno, prebieha tam výrazná rekonštrukcia, až taká prestavba kňazského seminára, kde ste pôsobili v rokoch 2009 až 2015. Keď tade idete dnes, chytá vás trošku nostalgia za starým seminárom?
4: Sem tam trošku, no ja tade chodievam väčšinou tak raz do týždňa, ale v podstate vidím, že ako tie práce napredujú, ako sa to tam mení. No nostalgia nedá sa možno ani tak presne povedať, pretože ešte som sa nedostal do tej budovy dovnútra teraz, ako to iba zvonku vidím, že keď idem tade, že ako sa to mení. Ale už bola taká vizualizácia, keď tam boli otcovia biskupy, pozrieť, že ako sa to teda tam všetko mení vnútri, tak možno, že potom, keď sa tam dostaneme do tej budovy dovnútra, tak možno tí, čo sme tam študovali ešte, keď to vyzeralo po starom.
3: Potom to príde.
4: Áno, chytí trošku nostalgia.
3: A, nostalgia, nenostalgia, ale bola potrebná už takáto zmena pre seminár?
4: Ja si myslím, že áno, pretože už aj keď sme tam pôsobili ako predstavení, teda tí, čo sme tam boli, tak už to bola budova a v podstate to bol už dávnejšie dané, že je to ako provizorný priestor, takže myslím, že tá zmena a tá rekonštrukcia bola potrebná.
3: Provizorium, čo skoro bude na konci. Pri jednom stole sme dnes s kňazom Marianom Bérom. Pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Pri jednom stole je dnes s nami rímskokatolícky kňaz Marian Bér, ktorý je farárom v Bratislave Petržalke vo farnosti 7 bolestnej Panny Márie. Koniec koncov aj preto ste tu teraz, lebo sme v takomto období, teraz zajtra je slávnosť 7 bolestnej, ale napríklad tá púť v Šaštine už teraz sa začala, je taká viacdňová. Ale začnem trošku z iného konca. Vy ste sa po rokoch, čo ste boli v televízii Lux aj v seminári, vrátili do farskej pastorácie. Ste tam 2 roky v Petržalke. Cez piesen ste mi hovorili, že je to taká klasická sídlisková farnosť. Čo to znamená klasická sídlisková farnosť z pohľadu kňaza, ktorý tam príde?
1: Že nie je to taká farnosť, povedzme, že taká, iste, že je tam aj taká stála komunita bratov, sestier, veriacich, ktorí tam prichádzajú do kostola, ale tým, že je to sídlisková farnosť, že je taká akoby bez hraníc, dalo by sa povedať, že je tam tá migrácia taká tých veriacich bratov, sestier, že v podstate aj z iných farností petržalských a takisto zase z tej našej farnosti idú do iných chrámov, ktoré sú v Petržalke, alebo do iných farností, takže nie je to také typické, povedzme, že taká uzavretá nejaká farnosť, ako nejaká bunka, ale že je to skôr také otvorené.
0: Každý deň niekto nový príde, dá sa povedať.
1: Tak, alebo teda, že je to taká migrácia. No. Uh-huh.
0: A už ste si zvykli za tie 2 roky po pôsobení na iných miestach?
1: Tak už vlastne toto nebola pre mňa úplne nová farnosť, lebo ja som tam chodil na prax ako diakon, takže keď som tam prišiel, takže celkom som si zvykol, áno, musím povedať, že som si celkom zvykol.
0: No ale odvtedy prešlo vyše 20 rokov a aj ľudia sa mohli zmeniť, aj život sa zmenil za 20 rokov?
1: To áno, určite áno, pretože teraz tí, ktorí tedy boli deti, povedzme, tak už majú o 20 rokov viacej, takže aj tá komunita sa tam pomenila. Niektorí zostali, niektorí teda, s ktorými som aj tedy sa stretal, tak sú tam stále, ale je to, áno, samozrejme pomenené. Ale nemám tam nejako tak, že by som si nezvykol a že by som sa tam necítil nejako dobre.
0: Adaptácia je už dávno za vami, trvalo to dlho?
1: No tak, akože, čo sa týka toho, že aby som si tam ja nejako zvykol, tak to pomerne som prešiel rýchlo na to, ale samozrejme, že predsa len je iné prichádzať tam ako diakon na prax a iné je byť vo farnosti farárom, takže taká adaptácia, že aby som spoznával, ako to v tej farnosti beží, čo sa tam deje, ako čo treba riešiť, tak to myslím, že ešte stále sa tak postupne do toho dostávam, hoci už teda 2 roky som tam.
0: Televízia vám nechýba? Kamery, obrazovky?
1: Tak chodím natáčať raz do týždňa jednu reláciu a niekedy, keď sa podarí, tak aj sväté omše slúžim v kaplnke televízie Lux. Takže je to také týždňové stretnutie aj s tými kamerami, aj s tými tam tvorcami tej relácie, takže myslím, že je to také vyvážené.
0: Aby ste sa z toho úplne nevybehli, predsa len, v čom sú tie hlavné rozdiely na zmenu pastorácie alebo evangelizácie cez obrazovky, cez kamery, kde tých ľudí nevidíte, kde si len predstavujete, že niekto pozerá, sleduje tú svätú omšu, sleduje tú reláciu a oproti tomu vo farnosti, kde ste teraz, kde sú tí ľudia naživo, kde vás možno niekedy aj konfrontujú, alebo vám niečo povedia, alebo aj pochvália a je to také offline, by som povedal.
1: Presne tak, no v tomto je ten rozdiel. Ale som vďačný za to, lebo v podstate, keď sa nejako tak evangelizujú, alebo teda keď človek pôsobí cez ten virtuálny priestor, cez kamery a podobne, tak tá reakcia ľudí, bratov, sestier prichádza až postupne, že buď cez telefón alebo cez maily a podobne, kdežto tu, keď sú ľudia prítomní, že sme v jedno spoločenstvo, tak je tá reakcia, vidím tie reakcie okamžité, že teda je to také spontánne a to je v rozdiel a to je akože taký ten dobrý rozdiel, myslím, že pre mňa to je akurát také pozitívne.
0: Myslíte tým asi aj situáciu počas homílie alebo kázne, keď vy vidíte na tých ľuďoch, že asi či počúvajú, nepočúvajú, ako sa tvária, dokáže vás to niekedy aj vyviesť z miery, ak vidíte zrovna výraz tváre počas vášho rozprávania, ktorý by ste nechceli vidieť?
1: Áno, presne aj toto, ale určite nie vyviesť z miery. Ja skôr tak reagujem, lebo to nás aj tak učili na homiletike a retorike, že to je ten taký virtuálny nejaký dialog, že v podstate, aby sme vnímali, že ako reaguje to publikum, v tomto prípade no spoločenstvo bratov, sestier, že teda nevyvedie ma to z miery, ale keď vidím, že napríklad už niekto je taký, že znudený, alebo že už tak pozrie na hodinky, alebo že teda nejakým spôsobom ani možno aj nechtiac dáva najavo, že no teda tak buď skrátim, alebo zmením tému a podobne.
0: To sú celkom také výzvy pre kňazov, ktoré ano. Si my, keď tam sedíme v tej lavici, ani nemusíme uvedomovať, čo všetko behá v hlave tomu kňazovi, okrem toho, čo rozpráva. Keď vidí toľko tvári, je to teda pre vás veľký rozdiel online a offline svet, lebo aj takto, keď sa rozprávame aj mimo mikrofónov, tak nepovedal by som, že fyzický kontakt s ľuďmi, respektíve prítomnosť medzi ľuďmi by vám robila nejaký problém.
1: Tak už aj keď som pôsobil v televízii Lux, tak zároveň som bol výpomocný duchovný v jednej farnosti bratislavskej, kde som teda týždenne sa s ľuďmi stretával, kde som pôsobil aj teda v tom offline priestore, takže nie je to, že by to bol taký nejaký veľký skok.
0: Nevybehli ste úplne mimo bežného života. Spýtam sa ešte na jeden aspekt života vo farnosti, respektíve aj takej vašej farárskej agendy. Často sa hovorí o tom, ako spolupracovať vo farnosti. Kňazi, laici nemusia robiť všetko, kňazi nemuseli by, sú tam aj tí laici, napríklad v ekonomickej agende a podobne. Je aj toto u vás dilema, že tie administratívne povinnosti, ekonomické povinnosti a nazvem to versus starostlivosť o duše, viete to nejako dobre vyvážiť a prípadne delegovať to, čo môžete?
1: No učím sa tomu teraz intenzívne, pretože máme vo farnosti, môžem povedať, skvelú ekonomickú radu, ale teda akože keď tak som minule nad tým rozmýšľal, že v podstate neraz a sme si tak aj vymieniali informácie, že čo sme farári alebo teda kňazi vôbec vo farnostiach, že niekedy tá agenda zaberá viac ako teda povedzme tá samotná dušpastierská činnosť.
0: No presne tak, investujete veľa síl do administratívy a potom možno neostáva na tých ľudí.
1: Áno, presne tak, že niekedy to nie je dobre vyvážené a že vlastne to prvoradé, k čomu je kňaz pozvaný a povolaný, tak ostáva trošku bokom, že treba riešiť nejaké organizačné veci alebo zároveň, čo sa týka stavieb alebo priestorov, takže také skôr technické. Takže áno, toto...
0: Máte sa na koho obrátiť u vás?
1: U nás sa máme na koho obrátiť, áno, samozrejme, ale teda vždycky je to s tým kňazom v spolupráci, no a to potom je trošičku také náročnejšie, ale samozrejme, že snažím sa hľadať tie prieniky.
0: Marianovi Bérovi nie je cudzí ani kuchynské prostredie, či niečo na farí, navarí aj vo farnosti, v ktorej aktuálne pôsobí, zistíme o chvíľu.

0: Kňaz Marián Bér, ktorý je dnes s nami pri jednom stole, zvláda vo farnosti aj varenie, potvrdil mi to už teraz pred týmto vstupom, ale hovoríte, že dnes ste nevarili, alebo len tak máličko.
1: Dnes nie, no v podstate uvaril som zemiaky, lebo som bol na svadbe teraz, sobášil som u nás v dedine, tam odkiaľ pochádzam, no tak som dostal výslužku zo svadby, no tak tomu bolo treba si spraviť nejakú prílohu, tak som si spravil taký zemiakový šalátik bez majonézovi.
0: Vynašli ste sa, no. Rozprávali sme sa tiež pred chvíľkou mimo éteru, že teraz v Petržalke je tých výročí a slávností veľa, tak čakáte ešte ďalšie nejaké výslužky od spolubratov s hodou?
1: Tak to asi ani nie, pretože my sami budeme mať hody, takže budeme my musieť aj tiež nejakú výslužku spraviť alebo nejaké také agape.
0: No ale zvládate aj viac ako zemiaky alebo nejakú prílohu, tak čo je také vaše naj, čo uvaríte, keď chcete niekoho pohostiť, povedzme?
1: No tak napríklad ešte teraz mám pláne, že v týchto dňoch už som si teda kúpil meso, že spravím stroganov, takže to chcem spraviť, no a tak rôzne, no tak, ale rôzne šaláty, alebo takéto, alebo vrep si spravím, plnený s kuracím mesom a takéto.
0: To máte z domu, alebo až kňazstvo vás to naučilo vynájsť sa?
1: No už aj doma som začal si tak varievať, ale to skôr také, akože veľmi mi chutili napríklad zemiakové placky. Tak to bolo asi také prvé jedlo, do ktorého som sa pustil, potom halušky a rôzne takéto.
0: Ľudia vás môžu stretnúť, predpokladám, aj vonku s obsom na prechádzke. Spomínal som aj toto v úvode, ale vy tých domácich zvierat máte ešte viac, tak doplňte celú tú zbierku, ktorú máte.
1: No tak ešte je tam, mám tam korytnačku vodnú, takže to je ešte také zvieratko. A ešte také exotické vtáctvo, v podstate, čo je pestunky japonské. Tak to sú
0: pestunky?
1: Malé.
0: Pestunky?
1: Áno. Ono sa to tak volá pestunka japonská, ono sú to malé vtáčiky, ale tak vedia tak zaspievať, začvirikať, no takže tie mi tak rozveselujú domácnosť.
0: A prečo majú tento názov práve?
1: No aspoň tak, čo som sa dočítal o nich, tak oni sú v podstate, nikdy nežili vo voľnej prírode, oni sú vyšľachtené nejako takto v umelom teda chove, ale preto, lebo oni dokážu aj vychovať iné mláďatá v podstate, preto sa volajú pestúnky. No, tak ale zatiaľ ešte nemám mláďatá od nich, teda, takže zatiaľ som to ešte nemal možnosť nejako tak spozorovať.
0: Ale tak trochu ste popri teológii zasvetení aj do biológie týmto spôsobom.
1: Tak áno, ale to je len takom malom, maličkom. V podstate som bol raz u jedného kňaza náhody tiež a on mal celú zbierku týchto exotických vtáčikov. V podstate to tam choval a bolo to úplne nádherné, ako tam mal aj rôzne zebričky a andulky a takéto rôzne. Tak to bolo veľmi pekné. No tak ja mám iba 3 tieto pestúnky japonské.
0: Dá sa o vás dočítať aj to, že rád zájdete do divadla? Stále to platí?
1: No akurát teraz je to tak, že hovorím, že my máme tak nastavené vo farnosti svätej omše, že máme večer 18.30 svätú omšu, otrešte na 6 sa spovedá a zrovna tie divadelné predstavenia sú večer o 19.
0: To už by ste mali odchádzať.
1: To už áno, ale tak sú večery, že kedy nemám službu vo farnosti, ale tak párkrát sa mi podarí, že idem alebo navštívim divadlo, ale niekedy je to také, že zrovna tie dni, keď mám ten večer voľný, tak buď nič také, čo by som chcel ísť, nehrajú, alebo sa to skrátka nejako nedá.
0: A čo máte rád také, čo vás poteší?
1: Ako z tých divadelných?
0: Z tých žánrov hlavne, myslím, či činohru, balet, operu, alebo niečo ľahšie, ťažšie?
1: Rôzne, no tak veľmi také ťažké predstavenia nemám, akože nejako veľmi v obľúbe, ale pozriem si, ale aj operu, aj balet. No, balet až toľko nie, skôr operu, muzikál a činohru.
0: Čo vy ako kňaz očakávate od divadla, aby vám, tak povediac, zvrátilo tým, že tam prídete a načerpáte niečo?
1: No, nejakú myšlienku, aby to malo, že v podstate čo si niečo môžem z toho predstavenia zobrať, nejakú myšlienku, nejakú ideu odniesť a možno niekedy zase skôr také uvoľnenie, že človek, keď si to pozrie alebo keď je na tom predstavení, tak môže tak trochu zrelaxovať, odreagovať sa, ale zároveň s niečím, s nejakým odkazom, s nejakou to myšlienkou z tohto predstavenia odísť.
0: Ešte dávnejšie sme sa stretávali na Kapitulskej, často práve tak, že vy ste išli autom niekam preč alebo naspäť. A baví vás šoferovanie alebo celkovo svet motorov?
1: No baví ma šoferovať, áno, to je pravda, ale neviem, že či už to ide s vekom alebo čo, ale skôr teraz v poslednej dobe rád chodím mestskou hromadnou dopravou. Že, lebo nemusím sa sústrediť, povedzme, keď šoferujem, iste, že na dlhšie trasy rád idem, ale takto v rámci Bratislavy, tak je to také, že idem rád aj tou mestskou hromadnou, že nemusím riešiť parkovanie a v podstate nemusím riešiť zápchy. Že...
0: Je to praktické, hlavne keď ste na trase, kde sa tou MHDčkou, ako hovoríme, dostanete rýchlejšie ako autom, ale ak idete na dlhšiu trasu, tak v aute je čo? Ticho, pesničky, modlitby.
1: No tak čo budem hovoriť, ja mám stále naladené v aute Rádio Lumen.
0: No nehovorte, tak, no, presne výborne, tak, to tak som vám počúvam. Nechcel tak priamo nadhodiť.
1: Počúvam aj teraz, keď som išiel sem do štúdia, akurát to som tak hovoril, už som počúval, jak myslím, že Patrik Taraj to číta, Hlas otca Majka. V tých,
0: Biblia za rok.
1: Áno, Biblia za rok, tak už končíme knihu. Som začul, hovorím, že jejda, však to už za chvíľku začíname, tak som švihol rýchlo do pedálov.
0: No, ale v rámci predpísanej rýchlosti predpokladám, určite, pretože áno. Ste tu boli naozaj s dostatočným časovým predstihom, možno vás to len tak trošku vystrašilo. Čo ešte z vašich koníčkov by sme mohli spomenúť? A možno to o vás ľudia až tak nevedia a vedeli by ste sa podeliť o to.
1: No napríklad... Rád si pozriem nejaký historický film alebo prečítam nejaký historický román, teda že niečo, kde je taká historická zápletka určitá, tak to sú možno ešte také moje záľuby alebo koníčky, môžem to tak povedať.
0: Tiež nie jednoduchý žáner, pri ktorom treba trošku aj premýšľať, že to no nie je úplná oddychovka.
1: No presne, a v poslednej dobe čím ďalej, tým ťažšie sa mi hľadajú nejaké také filmy a aj nejaké také knihy.
0: Teda nepozriete si hocičo, ale malo by to mať nejakú úroveň, kvalitu, vyhľadávate.
1: Tak áno, že aby to bolo napríklad, aby to aj súviselo s tou históriou, čo sa dialo, ako sa to udialo, takže tak.
0: Kňaz Marián Bér strávil aj 4 roky na Salesianskom gymnáziu v Šaštíne, ktoré medzičasom už neexistuje, ale vrátime sa aj do týchto čias už o chvíľu.

0: Do Šaštína v týchto dňoch putuje viac veriacich ako inokedy. Videli sme to aj včera a takisto aj zajtra bude ešte slávnostná svätá omša na samotnú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Ale náš host pri jednom stole, Marián Bér, tam ani neviem, či putoval, ale minimálne tam strávil ešte v mladosti 4 roky na gymnáziu Salesianskom. Aké to boli roky? Ako ste sa tam dostali?
1: No, prihlásil som sa na gymnázium, to bolo tedy v podstate, no, tak moje tínedžerské roky, keď som mal 13, tedy nebola 9. trieda základnej školy, len 8, takže v 98. Plus, nie, v 4. 94. Aha. Dokonca. Takže v 94. roku to bolo gymnázium, ktoré práve po Nežnej revolúcii teda znovu vzniklo, alebo teda vzniklo. No a keď sme my prišli ako prváci, tak tedy sme uzatvorili tie prvé 4 ročníky. Dovtedy boli len prváci, druhá, tretiaci, až náš ročník prišiel, tak už boli všetky 4 triedy. Takže bolo to, no tak prihlásil som sa tam na školu, na gymnázium, od nás z dediny tam už bol jeden kamarát.
0: Mali ste referencie?
1: Áno, no. Tak on nakoniec tiež je u Salesianov, Pálko Pilár, tak ten tam študoval, už bol prvák. A keď ja som sa tam hlásil, on bol rok starší. No a tak som sa tam dostal nakoniec.
0: A udalo to aj tón tomu vášmu ďalšiemu smerovaniu, čo sa týka povolania?
1: No tak isté, že som sa tam tak utvrdil možno aj v takom duchovnom povolaní a tým, že tam boli Salesiani, ktorí na nás vplývali a teda sa nám venovali, tak do určitej miery to bolo aj také ráz ceste, že či ísť k Salesiánom, alebo teda ísť do diecézneho kňazstva, alebo teda do kňazského seminára diecézneho. No a v tomto Salesiáni veľmi boli akože takí otvorení, takže určite to ovplyvnilo aj tie moje ďalšie kroky životné.
0: Ako si spomínate na tie šaštínske púte v tých 90. rokoch, povedzme? Boli také, ako dnes ich vidíme?
1: No, neviem to tak akože úplne 100% porovnať teraz, keď sa tak tomu vraciam. My sme tam mali vždycky, ako teda gymnazisti a na internáte, čo sme bývali, tak sme tam mali také akože činnosti počas tej púte usporiadateľské, že sme tam pomáhali a čo bolo treba. Neviem to porovnať, že či tedy bývalo viac ľudí, alebo menej, skrátka, tie púte sme sa vždycky na to tešili, lebo to bolo aj na internáte a vlastne aj v celom tom areáli to bolo
0: ožilo to
1: tak, presne tak, ožilo to. No ale okrem toho, akože ja si pamätám, a to bolo také pre mňa, to bolo také nezvyčajné, aj čo sa týka školy, že tam bývali aj iné púte, nie len tieto v podstate na Sedembolestnú. Býva tam aj svetodušná púť napríklad, ale napríklad si pamätám, mi tak utkvelo v pamäti, že oni tam prichádzali niekedy, už neviem presne, ktorý to bol piatok, ale niekedy v postnom období, a ten kňaz Salesian nám povedal, lebo my sme mali geografiu a zrazu iba počujeme z bazilíky spev, jak spievajú pútnici mariánske piesne, a ten kňaz nám povedal, že ten Salesian, že dneska je bolestivý pátek, že oni tam prichádzajú práve tento piatok.
0: Pekne záhorácky to povedal.
1: Áno, presne tak. Že na pútniaku, a to bolo, to mi tak utkvelo, že cez to vyučovanie zrazu tam tie spevy k nám doľahli až do triedy z baziliky.
0: Tie šaštínske zvony a tak, to bolo na dennom poriadku.
1: No to hej.
0: Poďme sa pozrieť trošku na samotný sviatok Sedembolestnej. Ten odkaz tohto sviatku sa zrejme veľmi v čase nemení, ale čo o ňom ako katolíci potrebujeme vedieť dnes, alebo konkrétne o tomto titule Sedembolestná?
1: Tak titul Sedembolestnej Panny Márie, ja myslím, že je to pre nás a môže to byť pre nás taký celkom blízky titul. Aj tak sa to píše v tých niektorých zamysleniach, že Bolestná matka, alebo teda týmto oslovením Bolestná matka, nám bola vždy blízka alebo na blízku tým, že človek, keď prechádza cez rôzne utrpenia alebo ťažkosti, tak má kde hľadať alebo nachádzať takú posilu. Práve v nej, Bolestnej, Sedembolestnej matke. Sedembolestnej teda to znamená, že plná bolesti, ale nie nejaká, že by si zúfala, ale v podstate, že cez tú bolesť to vedie k určitému víťazstvu, možno aj k nejakému premeneniu. A to je práve možno aj taký odkaz toho sviatku alebo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, že v podstate nám môže byť takto nablízku, môžeme nachádzať v tom uctievaní jej, ako jej bolesti, teda bolestnej matky, určitú posilu. Mm-hmm.
0: Je to aj štátny sviatok, aj keď tento rok sa bude pracovať, to je konkrétne zajtra 15. septembra a mierim tým tam, že aj neveriaci a v podstate celé Slovensko registruje tento sviatok, minimálne preto, že v minulosti teda bolo voľno, ale je to teda štátny sviatok. Je našou úlohou ako veriacich hovoriť o tomto sviatku aj neveriacim, alebo čo by sme im, ako by sme im o tom mohli niečo povedať, že prečo je to významné aj pre nich, povedzme, alebo všeobecne?
1: Tak samozrejme, že možno v tomto slova zmysle, že tak keď nič iné, tak aspoň v minulosti bolo, že bolo voľno. Mm-hmm. Tak aj pre tých neveriacich v podstate to bol voľný deň, môžeme to tak povedať, ale keby som to mal tak zájsť trochu hlbšie, teda, lebo toto je tak na povrchu, že pre neveriaceho človeka sedembolesná Panna Mária môže byť tiež takým určitým pohľadom pre človeka, ktorý možno hľadá, možno nevidí zmysel možno ani v bolesti, ani v utrpení, ktoré prežíva, nedôveruje. A práve že tým pohľadom, že tu je niekto, kto tiež trpí, prežíva bolesti, nezaslúženie, tak je tu určitá osoba, určitá bytosť, ktorá nám v tomto môže byť takým žiarivým vzorom. Možno v tomto by som to tak...
0: Čiže jednou vetou, dajme tomu, že utrpenie má nejaký zmysel, presne aj keď tak ho hneď nevidíme. Napríklad.
1: Presne tak, áno.
0: Mhm. To by mohlo byť takým odkazom aj na premýšľanie možno cez nasledujúcu pieseň, ktorú si zahráme a potom sa tak trošku vydáme s Marianom Bérom na púť nielen do Šaštína, ale aj na iné miesta, ktoré sám navštívil.
2: Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí spať.

0: Katolícky kňaz Marian Bér je s nami v štúdiu pri jednom stole. Načrtol som trošku tú tému putovania. Pozrime sa na to, že či je vlastne putovanie v dnešnej modernej dobe, keď sa vieme dostať kamkoľvek aj možno jednoduchšie ako pešo, ešte nejakým vôbec zmyslom v rámci života katolíka, alebo je to už len také udržiavanie toho zvyku tradičného?
1: No toto sme vždycky riešili, lebo sme absolvovali viaceré púte spoločne s pútnikmi na viaceré miesta, to bolo veľké množstvo, a že už to není taká púť v pravom slova zmysle, že človek kráča, putuje a
0: seba zápor.
1: Presne, že sa v podstate vezie a už aj to ubytovanie nie je také, že niekde na lúke spí v nejakom spacáku alebo čo, ale sú to skôr nejaké také hotelové zariadenia, aj keď nie nejaké luxusné, ale v podstate už aspoň na také. Ale vždy je, a to je dobre si tak uvedomiť, že vždy to putovanie znamená výjsť z pohodlia domova a vykročiť a urobiť nejaký krok. Preto ja to niekedy hovorím aj, keď je to len púť možno krátučka, že v podstate prejdú pešo z jednej dediny do druhej, alebo prejdú len kúsok, povedz,

0: jazdili, tak vidíte po tých rokoch konkrétne ovocie, ktoré to zanechalo v tých ľuďoch, keď tam išli v takomto duchu, ako ste popísali?
1: Určite áno. Tak boli rôzne púte a na mnohých tých pútiach už v podstate niektorí tí ľudia, ktorí s nami putovali, tak už nás aj predišli do večnosti, že v podstate niekedy to boli ľudia, ktorí bratia a sestry, ktorí s nami chodili pravidelne na tie púte. S niektorými sa stretáme dodnes, alebo teda stretám dodnes. Možno práve je to také, že takéto ovocie duchovné aj na tých pútiach bolo, že v podstate koľkokrát, keď sme sa aj začali rozprávať, tu zrazu prišlo, že napríklad tam by bolo treba nejako obnoviť sviatostný život v živote toho človeka. Tam by bolo treba poriešiť toto, tam hento. A to všetko bol význam tej púti alebo tých púti, že človek v podstate sa s tými ľuďmi, s tými pútnikmi, keď sa dostali sme do rozhovoru alebo sme volačo prerozprávali, tak zrazu sme prišli k tomu, že aha, ve, tuto by bolo treba nejaká zmena a dá sa tá zmena urobiť. Mm-hmm. Niekedy to bolo tak, že ľudia akože to brali, že to sa nedá už a dá sa. A teda v tomto vidím význam aj takéto duchovné ovocie tých púti.
0: A stretli ste sa tam povedzme aj s niekým, kto dlho nežil nejaký sviatostný život alebo dlho nebol v kostole, ale možno niekto ho tak trošku nahovoril, aby sa pridal na takéto podujatie, veď možno uvidí aspoň kus sveta, ako sa hovorí, a potom sa niečo stalo v jeho živote. Spomínate si na také niečo?
1: Áno, pravda, že boli aj také situácie pamätám si konkrétne tiež na jednu pútničku, že v podstate sme ona nikdy sa ani nezúčastňovala, ale to nebola len jedna, boli to aj viaceré púte, však v podstate, že keď sme mali ten duchovný program, že svätá omša alebo nejaké takéto, tak to sa nezúčastňovala, lebo skôr išla akože kvôli tomu, že aby si pozrela nejaké tie pamiatky a prešla nejaké tie miesta, navštívila. Ale potom v závere tej púte sme mali taký úžasný rozhovor. A možno, že to niečo v nej naštartovalo, neviem, no už potom sme sa
0: bola
1: nestretli.
0: Bola tam tá nádej v tom.
1: Áno.
0: Takto napríklad niektorí putujú do Santiago de Compostela, mám pocit aspoň tak subjektívne, že každú chvíľu akoby vidím, počujem o niekom, kto tam ide a nemá možno tú typickú nálepku, že katolík a predsa tam ide. Čím to je podľa vás, že je to taký fenomén, ktorý možno láka vydať sa na cestu ľudí bez rozdielu vyznania, tak by som to povedal?
1: Tak určite možno aj také nejaké dobrodružstvo počas toho putovania, lebo napríklad Santiago de Compostela a tieto pútnické cesty ponúkajú viaceré možnosti, dá sa ísť viacerými trasami a sú viaceré možnosti, že či putovať pešo, dokonca sa ide na bicykloch, niekde možnosť na koňoch. Takže to sú možno aj také jednak, že
0: také... Na koňoch? To som ešte asi nepočul.
1: Som to, áno, zachytil, že je aj takáto možnosť niekde tam na tej pútnickej trase, konkrétne do Santiago de Compostela. No a teda je to spojené aj s takým určitým dobrodružstvom. No ale možno potom, myslím, že aj kvôli, alebo aj ďaka tomu, že jednak vyvinúť určitú námahu, že človek môže kráčať, putovať a zažívať tam veci na tej trase pútnickej. A potom už možno pre tých, ktorí to chcú tak aj zvnútorniť, že na nejaký konkrétny úmysel to obetujem, tú námahu, tie kroky alebo to kráčanie práve na tých trasách rôznej dĺžky. To je to, že niekedy je to dlhšie, niekedy kratšie.
0: Mm-hmm. S Marianom Bérom sa o chvíľu vrátime späť do Šaštína, a to konkrétne do roku 2021, keď tam slávil svätú omšu pápež František.

0: Spomienky na návštevu pápeža Františka na Slovensku spred 5 rokov sú stále živé a má ich aj Marian Bér, náš dnešný host. Aké to bolo byť s Františkom v Šaštine takto pred 5 rokmi?
1: No bolo to úžasné, nádherné. My sme teda začali, lebo tam boli rôzne aj pravda prenosy a už taký ten prvý, to prvé stretnutie. Mne sa podarilo dostať na letisko, keď prišiel, keď pristával, tak tam na tú, jak vyšiel z lietadla, takže aj tam. No a potom v Šaštine pri samotnej svätej omši, nádherné.
0: Čo nás František naučil o Panne Márii? Ponúkol nejaký nový, netradičný pohľad?
1: Tak ja neviem, že či možno nový alebo čo, ale mne tak utkvelo napríklad z tej šaštinskej svätej omše, z toho jeho príhovoru, že tam hovoril, že Panna Mária putuje, je v pohybe a že to je aj tak ten náš duchovný život, že nemôže byť nejaký ustrnulý, ale že máme byť tiež ako pútnici tým našim duchovným životom, že ona tiež sa vydáva na cestu. Toto mi tak utkvelo v pamäti.
0: A čo ešte si tak spomínate? Možno aj zo stretnutí s ľuďmi a celkovo tá atmosféra. Čo vo vás tak rezonuje dodnes, že toto by ste možno chceli takúto atmosféru preniesť aj do vašej farnosti? Napríklad teraz, keď budete mať hody, veľkú slávnosť.
1: Tak myslím, že bolo to také, no napriek tomu, že bola tedy tá situácia taká, ako bola, že bolo to v tom období pandémie, dá sa povedať, boli sme tam, že museli sme mať tie rôzne opatrenia, ale myslím, že napriek tomu, aj potom medzi ľuďmi, ako sme sa tam stretali, tak bolo tam tak cítiť také prijatie. A to by som možno si želal nielen pre seba, ale teda všade tam, kde sa nachádzam.
0: Bola to aj taká istá forma seba záporu, vydržať to tam a to je niečo, čo asi sa s nami nesie celý život, aj keď už tie rúška a respirátory našťastie nemusíme nosiť tak intenzívne.
1: Áno.
0: Hovorí Marian Bér, farár farnosti 7 bolestnej Panny Márie v Bratislave. Petr Žalke, vďaka, že ste s nami boli pri jednom stole.
1: Ďakujem aj ja.
0: Zajtra privíta Andrea Poláčková humanitárnu pracovníčku Máriu Sliacku. Pekné popoludne želajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Čo ju naučila Afrika? Ako si v dnešnom svete stráži hodnoty, ktorým verí? Je pre ňu meno Mária len menom alebo aj poslaním? Na sviatok 7 bolestnej Panny Márie bude našou hostkou humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Pri jednom stole za Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 14 hodín.
4: Poľnohospodári dostanú predávky za 200 miliónov eur. Fínsko vstúpi do francúzskej iniciatívy jadrového odstrašenia. Pekný deň pri správach praje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Poľnohospodári dostanú od stredy do konca mesiaca predávky na priamych platbách v objeme 200 miliónov eur. Ďalších približne 200 miliónov má byť vyplatených v októbri a novembri. Do 1. decembra tak majú poľnohospodári dostať približne 400 miliónov eur z celkovej sumy viac ako 662 miliónov eur určenej na priame platby. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Ministerstvo spravodlivosti zrealizovalo opatrenia, ktoré majú zabrániť hromadnému sťahovaniu údajov z obchodného registra. Na zasadnutí Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny to uviedol štátny tajomník rezortu Milan Hodáš. O téme chce rezort podľa jeho slov ďalej komunikovať s podnikateľmi. Fínsko vstúpi do francúzskej iniciatívy jadrového odstrašenia. Obaja spojenci v Severoatlantickej aliancii o tom informovali v spoločnom stanovisku. Iniciatíva by rozšírila francúzske jadrové odstrašenie na ďalšie európske krajiny prostredníctvom spoločných cvičení a umožnila by zúčastneným krajinám poprvýkrát dočasne hostiť francúzske lietadlá vybavené jadrovými zbraňami. Saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman rokoval o vývoji v regióne s veliteľom ústredného velenia armády USA admirálom Bradom Cooperom. Informovali o tom saudsko-arabské štátne médiá. Stretnutie sa uskutočnilo niekoľko dní potom, čo bin Salman požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa o pomoc v bojoch proti jemenským povstalcom Husíom. Trump neskôr vyhlásil, že Husíovia požiadali Washington, aby v Jemene nezasahoval. Pavlo Hončaruk, pastier jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa v Apoštolskom paláci stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval sa mu za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajacov a návrate detí a zároveň pozval svätého otca na Ukrajinu. Medzi ľudí svojej diecézy chce biskup priniesť aj slová, ktoré mu povedal pápež, že robia všetko, čo môžu, aby sa táto vojna skončila. Slovenský hokejista Jozef William Kmet sa gólovo presadil v drese Vegas Golden Knights v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Jeho tím aj vďaka tomu zdolal Colorado 6-5 po nájazdoch. V akcii bol aj útočník Michal Svrček, jeho Detroit nestačil na Pittsburgh 3-4. 19-ročný krídelník si pripísal asistenciu. Bod za prihrávku zaznamenali aj Adam Sikora a Tomáš Chrenko, ale ich New York Rangers podľahol Philadelphia 1-4. Za Flyers nastúpil Alex Čiernik, v akcii boli aj ďalší Slováci. Maxim Štrbák z Buffalo, Jan Chovan z LA Kings a Adam Nemec Otavy, ale nebodovali.
3: Počasie.
4: Máme oblačno až zamračené a miestami slabý občasný dážď, teploty 19 až 23 v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na Spiši, tiež na krajnom severovýchode 15 až 19 a teplota na horách vo výške 1500 metrov je okolo 10 stupňov. Fúka slabý, v západnej polovici prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na vjazde do Šamorína z Blatnej na Ostrove. Zrazila sa tam sanitka s osobným autom. Premávka sa tam spomaľuje. Ďalšia je na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte 30 minút. Pozor aj za Veľkým Mederom smerom na Dolný Štál. Tam sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. A na D1 za Ilavou smerom na Žilinu je osobné auto po požiari. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, zdržíte sa 10 minút. Na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom sa zdržíte 40 minút. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Cez víkend to na Slovensku tak povediac žilo. Jarmoky, vinobrania aj národná púť k sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Ja som sa včera pokúšal dostať od rodičov z Jasenia hromadnou dopravou do Banskej Bystrice. Meškali autobusy aj vlaky. Po Slovensku budeme cestovať aj my a určite by ste to nemali zmeškať. Vyberieme sa do Šaštína aj na hrad Plaveč. Už v tejto polhodine obsiahneme celé Slovensko v predpovedi počasia s Petrom Jurčovičom. Budem vám robiť spoločnosť do 17:30. Ostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme 14 hodín 12 minút. Mária vie a aj Peter Jurčovič vie. Pozdravujeme vás.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Tak ako to vyzerá s počasím v týchto chvíľach na Slovensku?
2: No, je také normálne septembrové. Chvíľku pekne, chvíľku daždivo. Teraz prší hlavne niekde v oblasti stredného Slovenska. Ale medzi tým, teda predtým pršalo aj na západe, aj Prešov hlásil, čo si aj Poprad. Takže je to také pestré. Z hľadiska teploty tiež nedá sa tomu nejak vytknúť. Ani horúčavy, ani nejaké veľké studené počasie. Takže máme 20-ky v južnej časti Slovenska, tak najviac asi 23 Piešťany hlásia. Hurbanovo nejakú desatinku menej, ale aj na východe okolo Trebišova je 22 stupňov. No takže z tohto hľadiska ešte Bratislavu pridám tiež tak 22,5. A prípadne ešte môžeme pozrieť aj Banskú Bystricu, ako to vyzerá. No, okolo 18 stupňov, no, tam myslím, že 18-19, slabý vietor, takže tak v celku hovorím, také normálne už jesenné počasie.
1: Čo nás čaká v noci a zajtra?
2: Tak to, že sem tam aj sprchne u nás, to súvisí aj s tým, že sa tu ešte nad strednou Európou nachádza frontálna oblačnosť. Ona sa už rozpadáva, ale aj tak ešte sem tam nejaké tie zrážky sa vyskytujú. A teraz táto frontálna oblačnosť odchádza preč z nášho územia, čo znamená, že aj keď dnes teplota vystúpila do tých 23 stupňov, tak zajtra ráno predpokladám, že už sa bude vyjasňovať v chladnejšom vzduchu od západu, severozápadu až severu. Nebude silný vietor, ale taký dosť nepríjemný. A to znamená, že v horských dolinách v útorok ráno by mohla klesnúť teplota treba až na 4 stupne. Čo je dosť, ale už sme mali aj nižšie, takže zatiaľ nejaká zvláštnosť to už nie je. Na juhu asi tak 10 až 13 stupňov. No a potom zajtra cez deň už by malo byť teda pekne, lebo už tu bude od západu tá tlaková výš. A to znamená, že teplota by už mohla ísť aj na hranicu 25 stupňov. To znamená, že by mohol byť na niektorých miestach aj letný deň. No a inde na severe samozrejme menej, tam to nebude ani 20, ale tak keď bude slabý vietor, tak je to v celku v pohode. A potom v stredu rátame s tým, že ešte stále bude tu tá tlaková výš. Jej stred sa bude presúvať zo západnej Európy smerom až niekde nad Rumunsko, prípadne až nad Čierne more, čo by znamenalo, že bude v celku pekne, ale zase ráno dosť chladno, zase v horských dolinách až na 4 stupne a na juhu asi tak 10 až 13. No a potom cez deň v stredu už by sme mohli dať 25, 26, asi aj 27 stupňov. Takže tá streda by vyzerá akože v celku v pohode. Ale zase to dlho nevydrží, pretože už zo západnej Európy príde ďalšia frontálna oblačnosť, ďalší studený front. A to znamená postupne znovu veľká oblačnosť, zamračené, s občasným dažďom. Vďaka oblačnosti nebude noc studená, to by mohlo byť tak 8 až 12, aj do 15 stupňov na juhu. A cez deň ešte stále by to mohlo ísť na juhu tak do 27 stupňov. To je celku v pohode. Ale tie občasné zrážky by tu mali pokračovať asi možno až teda aj v piatok a možno ešte aj v sobotu, aj v nedeľu, čo znamená, že budú potom denné teploty už trošku nižšie. To znamená v piatok na juhu asi 22, prípadne ešte do 25, lokálne niekde môže byť. No a v sobotu, v nedeľu, predpokladám, že ešte v sobotu tak 25, ale v nedeľu už asi len do 25, niž a trošku menej. No takže hovorím, je to také, dá sa povedať, normálne už septembrové jesenné počasie.
1: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni, máme pripravené aj nejaké pranostiky a takisto bude reč aj o zakladateľovi svetovej meteorológie, takže určite zostaňte s nami, aj Peter Jurčovič ostáva na linke a po piesni pokračujeme.

0: S meteorologom Petrom Jurčovičom pokračujeme, tak poďme sa teraz pozrieť na nejaké pranostiky, ktoré sa nám viažu na 14. september.
1: No tak v kalendári máme Ľudomila, ale tak na Ľudomila pranostiky nie sú, ale v cirkevnom kalendári je významný sviatok, povýšenie Svätého Kríža. Predpokladám, že o tom ste už veľa hovorili, ale existujú celkom pekné pranostiky. Na povýšenie Svätého Kríža, odkiaľ fúka vietor, odtiaľ príde vraj drahota. Zaujímavé. Uh-huh. Alebo že po Svätom Kríži jeseň sa blíži. S tým sa dá súhlasiť. V Čechách zase hovoria, a ti je Katežiny nebo kříže, jeli chladno, topte chýže. No, treba začať vykurovať. Alebo sa ešte hovorí, že po povýšení Svätého Kríže se sejou žita. No, čiže ozíminy už prichádzajú zase na rad. Potom môžeme spomenúť Svätý Kríž k jeseni blíž. Angličania majú tiež zaujímavú, že ak bude suchý jelení paroch ráno na Svätého Kríža, má to vraj cenu truhly zlata. Ale a keď bude mokrý tento deň na ráno na Svätého Kríža, tak bude zlá úroda, sa predpovedá. No. A v Maďarsku zase majú na toho Ľudomila, že Ľudomil pekným počasím peknú jeseň predpovedá. A ešte Nemci majú takisto, že ak je jasný deň na povýšenie Svätého Kríža, tak nasleduje tuhá zima. A ešte aj Poliakov pridám. Na povýšenie Svätého Kríža jeseň sa blíži. No, tak. Alebo na Svätý Kríž ovce strihaj. No. Takže hovorím, že ten sviatok bol naozaj veľmi dôležitý, významný v minulosti. Nebudem vysvetľovať, aký, lebo však to už ste povedali. A tak by sme teda mohli ísť aj trošku do histórie.
0: Do tej meteorológie, presne tak. Takže prečo je pre meteorológov zaujímavý tento 14. september?
1: 14. septembra roku 1769 sa v Berlíne narodil Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt. Významná to osobnosť, prírodovedec, geograf, cestovateľ. A dokonca my ho považujeme za zakladateľa svetovej meteorológie. Keď mal 59 rokov, začal vedeckú prácu, výpravu do neprebadaných oblastí na Sibír. Bol pozvaný cárom Mikulášom, aby tam urobil nejaké výskumy a tak sa dal nahovoriť. Humboldt teda prešiel Áziu z Ruska cez Sibír až do Mongolska, zaznamenával teplotu a rozdiely v teplotách a na základe toho nakoniec zistil a zaviedol pojem, čo je to izoterma, čiara rovnakej teploty, alebo ešte vyvinul teóriu kontinentality. No. A tá výprava v podstate skončila ešte v priebehu roka, ale je zaujímavé, že Humboldt bol naozaj veľmi činorodý, pretože Humboldtové meno nesie juhoamerický studený prúd, ľadovec, zátoka, pohorie, niekoľko rastlín má jeho meno, dokonca aj miesta, kde na ktorých nikdy nebol, ako Humboldtová rieka či mesto v Severnej Amerike. A ako prvý použil výraz magnetická búrka. No, takže, a ešte môžem pokračovať. Ešte v roku 1798 spolu s botanikom Bonplandom naplánovali veľkú vedeckú expedíciu do Južnej Ameriky, potom dokonca aj do Severnej išli, prešiel mnoho krajín, dokonca navštívil, bol hosťom prezidenta Thomasa Jeffersona, amerického prezidenta, takže to bol človek, takže preto nemôžeme si ho nepripomenúť.
0: Áno, no tak má to také dlhé meno, ale je to dôležitá osobnosť.
1: Tak.
0: Môžeme
1: tak.
0: To tak povedať. Tak ďakujeme veľmi pekne meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Ďalšie informácie poskytne zajtra po 7:30 na dnes. Ďakujeme, pekný deň ešte.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Ešte informácia.
2: Rádio Lumen.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s Tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
0: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14.
2: Za každou dobrou hudbou sa skrýva ešte lepší príbeh.
3: Robert Dragan a Martin Uherek vás pozývajú do sveta, kde hudba nie len znie, ale aj rozpráva.
2: Objavte s nami fascinujúce osudy hudobníkov a tajomstvá vzniku legendárnych jazzových skladieb.
3: Od starých klasík, ktoré formovali dobu, až po horúce novinky z aktuálnej scény.
0: Príbehy v tónoch. Každý útorok o 22. Dopravný servis.
4: Pohľad na slovenské cesty začíname nehodami. Na vjazde do Šamorína z Blatnej na ostrove sa zrazila sanitka s osobným autom. Premávka sa tam spomaľuje. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte pol hodinu. Za Veľkým Mederom smerom na Dolný Štál sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Ilavou smerom na Žilinu je osobné auto po požiari. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu. Zdržíte sa tam 10 minút. Na starej ceste 1/61 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom sa zdržíte 40 minút. Pozor na kolóny, zdržíte sa v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, je to na 10 minút. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch zdržíte je na pol hodinu. Na trase zo Žiliny do Rajca sa zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce to vidíte na 25 minút a smerom zo Žiliny si pripravte 20 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca zhlásite zdržanie na 10 minút. Dávajte si pozor na D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom z Martina na 195. kilometri. Je tam odstavený kamión s defektom. Pozor na ceste, sú kusy roztrhané pneumatiky. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Viete, ako bol objavený pravý Kristov kríž? Práve tomu sa budeme venovať v rubrike Pod ochranou svätých. Predtým povieme aj to, že opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje. V tejto polhodinke aj Mária Podhradská a Peter Nať. Nech sa príjemne počúva.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Trigger.
1: Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje. Predstavitelia strany sú presvedčení, že zníženie spotrebnej dane na minimum, vyžadované Európskou úniou, zvýši domácu spotrebu, takže to rozpočet nezaťaží. Proti vyšším cenám palív by podľa SAS pomohla aj dočasné zníženie DPH na benzín a naftu. Téme sa venuje Lucia Pálešová.
2: Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča je kľúčové, aby sa znížením spotrebnej dane, prípadne aj znížením DPH, dostala na najnižšiu úroveň spomedzi okolitých krajín.
3: Keď sa doma predá viac palív, tak samozrejme zo všetkých palív predaných doma má štát spotrebnú daň, má DPHčku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk. A toto je win-win stratégia. Proste je to víťazstvo pre každého.
2: Ak by sa spotrebné dane znížili na minimum, podľa predsedu SAS Branislava Grolinga, by cena benzínu klesla o 30 centov na liter a cena nafty o 16 centov na liter. Marian Vyskupič pripomína, že vláda v marci mesiac limitovala ceny palív a výber spotrebnej dane vtedy stúpol o 22%. Zároveň je presvedčený, že Slovensko má na takýto krok ideálne podmienky vďaka rafinérii s vysokou výrobou.
3: Nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencieschopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencieschopnejšia celá slovenská ekonomika, zároveň samozrejme občania, ľudia budú platiť menej za palivá, čo samozrejme bude nižší tlak na infláciu a vďaka zvýšenému predaju samozrejme bude profitovať alebo minimálne nebude strácať štátny rozpočet.
2: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko už včera avizoval, že témou dnešnej koaličnej rady bude aj návrh na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: pod ochranou svätých.
1: S dnešným sviatkom povýšenia Svätého kríža sa spája pozoruhodné tajomstvo histórie. Príbeh o tom, ako bol objavený pravý Kristov kríž, dodnes fascinuje. Na začiatku tohto hľadania stála odvážna rímska cisárovna Helena, ktorá sa vydala na cestu, aby odhalila pravdu ukrytú hlboko pod zemou. Nielen s týmto hľadaním sú späté viaceré legendy, aspoň niektoré nám priblíži Andrea Čelková.
2: Príbeh pravého kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus, patrí k pozoruhodným kapitolám kresťanských dejín. Spája v sebe odhodlanie rímskej cisárovnej, stredoveké zázraky aj putovanie relikvie. Na začiatku tejto obdivuhodnej cesty stála svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého.

0: Okolo roku 326 smerovali kroky vtedy už 80-ročnej cisárovnej Heleny do Svätej Zeme, keďže jej syn Konštantín predtým zvíťazil v kľúčovej bitke pod znamením kríža, jej cieľ bol jasný, chcela ho nájsť. Traduje sa, že sa spojila s izraelskými mudrcmi a osobne sa podieľala na archeologických prácach na mieste ukrižovania. Pod zemou napokon objavili tri drevené kríže a sväté klince. Nastala však dilema, ktorý kríž patril spasiteľovi a ktoré dvom lotrom. Podľa známej legendy vložili dôveru do Božej moci. Keď priložili k chorému človeku pravý Ježišov kríž, ten sa okamžite uzdravil. Helena vzala vzácne drevo a rozdelila ho. Jedna časť zostala v Jeruzaleme, kde jej syn Konštantín postavil v roku 335 veľkolepý chrám, dnešnú baziliku Božieho hrobu. Druhú časť poslala do Konštantínopolu a časť podarovala aj Rímu. Zaujímavé to bolo aj so svätými klincami. Keď sa Helena plavila cez Jadranské more, vzala jeden z klincov a hodila ho do rozbúrených vln. More sa v tej chvíli utíšilo. Ďalšie klince dala v kuť do prilby syna Konštantína a do zubadla jeho koňa. Mali chrániť cisárske vojská v boji. Na pamiatku týchto udalostí sa v cirkvi dlho slávil sviatok nájdenia svätého kríža 2. mája. Pokoj ale netrval večne. Jeruzalemská časť kríža bola v chráme v bezpečí do roku 614. Vtedy Palestínu spustošil perský kráľ, ktorý zajal kresťanov a ako najcennejšiu vojnovú korisť ulúpil svätý kríž. Dúfal, že zaň od kresťanov dostane obrovské výkupné. Až 14. septembra 629 sa kríž slávnostne dostal späť do Jeruzalema. Priniesol ho cisár Heraklius spolu s patriarchom Zachariášom. Viaže sa k tomu legenda, že keď chcel cisár vyzdobený zlatom a drahokamami v procesii prekročiť bránu vedúcu na Kalváriu, nešlo to. Až keď si vyzliekol honosné rúcho a bosý, oblečený ako každý iný človek, dostal sa na miesto, kde mal byť kríž znovu postavený. Tento triumfálny deň dal základ sviatku povýšenia svätého kríža.
1: Aj zajtra budeme pod ochranou svätých, budeme sa venovať téme Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
4: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.
1: Milosrdný Ježišu, v tejto hodine tvojho zomierania na kríži chcem byť v duchu s tebou na Golgote. Chcem byť s tebou, s tým, ktorý zomrel za mňa, pretože ma tak veľmi miluje. Ježiš, môj Boh, prišiel si na zem, aby si ma vyzdvihol z mojej úbohosti a aby si mi ponúkol svoju lásku. A ja? Namiesto toho, aby som si ťa zamiloval viac ako svoj život, pribil som ťa na kríž. Aká veľká je moja vina, Pane. Ty však pamätáš na to, že som iba prach a nie vždy viem, čo robím. Napriek tomu všetkému mi však ustavične ponúkaš svoju lásku a vravíš mi, že sa nič nezmenilo. Naďalej ma chceš dvíhať, keď klesnem. Podávaš mi svoju ruku, tú ruku, ktorú si mi dovolil pribiť na kríž. Rany po klincoch sú pečaťou a dôkazom, že neprestajne na mňa myslíš. A ranu svojho srdca, ktoré prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvori oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých i za dar zmierenia s tebou pre zomierajúcich. Všetky tieto úmysly, ako aj úmysly svätého Otca, zverme teraz aj nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v voskriesenie tela a v život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta,
4: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, ďakujeme Ti za každodenné prejavy Tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: V Šaštíne sa včera tisícky ľudí stretli na národnej púti k sedembolestnej Panne Márii.
2: Nakoľko je v útorok štátny sviatok zrušený, ako bol voľný deň a mohlo viacero pútnikov sem prísť, tak to je priestor pre tých, čo musia do práce a majú voľno.
1: Už o chvíľu si túto udalosť pripomenieme. V tejto polhodine zaznie aj Bystrík, ešte pohľad na hodinky 15 hodín 18 minút.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Tisíce ľudí z rôznych kútov Slovenska, spoločná modlitba a jedno z najvýznamnejších pútnických miest u nás. Šaštín včera patril národnej púti k sedembolestnej Panne Márii, patronke Slovenska. Včerajšia národná púť sa niesla v znamení témy sedembolestná Panna Mária, matka života. Čo pre ľudí znamená prísť na toto miesto a s čím tentoraz putovali k sedembolestnej? Medzi pútnikmi sa pýtala Anna Bošková.
1: Sestra Renáta, premonštrátka z kláštora Vrbové a prišla som sem na púť s putníkmi a so spolusestrami.
2: Sestrička, ako to vnímate, že sviatok sedembolestnej slávime už aj teraz v nedeľu?
1: Vnímam to tak, že nakoľko je v útorok štátny sviatok zrušený, ako bol voľný deň a mohlo viacero putníkov sem prísť, takto vnímam, že takto je priestor pre tých, čo musia do práce a majú voľno.
2: A aké sú vaše pocity teraz pred púťou?
1: Chodím tu každý rok a ja prežívam s Pannou Máriou niečo tak osobné, vzťahovo. Mne to veľmi, veľmi pre duchovný život pomáha. V mojom duchovnom raste k úcte k Panne Márii, pretože vždy je to tá, ktorá nám priviedla na svet Ježiša, a ktorá je prostrednicou k Ježišovi, cez Máriu k Ježišovi.
3: Už od roku 1995 každoročne organizuje pani Mária Švecová pešiu púť z Trnavy do Šaštína.
2: Ako to bolo tohto roku s púťou z Trnavy?
4: Nádherné, pretože neboli tie horúčaví. Ráno stále bola leja, ale zastavilo sa to, keď sme proste už vychádzali z kostolika. Nakladali sme ešte za takého mierneho mrholenia a potom bolo fajn. Celý deň krásne, bez dažďa.
2: Koľko vás bolo?
4: 36.
2: Koľko dní ste putovali?
4: 2 dní, 11 až 13 je, no a 13 je už sme tu. A medzi tým boli aj detičky, deti od 12 do 15.
2: Na čo bola zameraná tá púť?
4: Áno, to každý rok máme ten hlavný základný úmysel, záchrana počatého dieťaťa.
2: A čo teraz 15. pôjdete?
4: No určite už len individuálne.
2: A čo si myslíte, že ten sviatok sa slávi v nedeľu a nie 15.
4: Tak to ma veľmi zabolelo. Veľmi ma to zabolelo. Nemal sa tento ústupok urobiť. 15. mal byť deň pracovného pokoja.
5: Ja som babka tuto z týchto mojich všetkých tu, čo sú. A my sme od srede, neviem. My sem už roky, rokuce chodíme a páči sa mi, my tu chodíme za mamou.
6: Monika, ja som z Borinky.
2: Pani Monika, ste tu s celou rodinou, máte tu deti, mládežníkov. Aké sú vaše dojmy z tejto púte?
6: Ja sem teda tiež chodím s rodinou pravidelne, takže my sem veľmi radi chodíme a vždy tak načerpáme z tejto púte povzbudivé slova našich biskupov a prídeme sa poďakovať, poprosiť zase do ďalších dní o požehnanie našu nebeskú matku.
2: Čo hovoríte na to, že to bolo preložené z utorka na nedeľu, toto slávenie tohto sviatku?
6: To, že bol sviatok zrušený, sa mi nepáči, ale toto gesto biskupov vítam, lebo ja by som sa zúčastniť nemohla, musím ísť do práce v utorok. Takže.
7: Šimon,
2: čo ťa oslovilo?
7: Príhovor Girasoliho. Sa mi veľmi páčilo, že Slovensko má všetko.
8: Počúvate Rádio Lumen.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Do konca septembra môžu ľudia požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne s platnosťou od budúceho roka. Čo všetko pritom treba brať do úvahy?
3: Pozrel by som si, či zdravotná poisťovňa má zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorému pravidelne chodím.
2: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen. Manželia Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej sú spolu 30 rokov a majú 9 detí. Ich spoločný život priniesol krásne i náročné chvíle, najmä po dopravnej nehode, keď Mariánov život visel na vlásku.
4: Ja si nepamätám, čo sa so mnou dialo, lebo však som bol nadopovaný liekmi, alebo som bol v tom spánku umelom. Len v jednu chvíľku tak ma niekto štuchol, že ešte mám s tebou plán, ty ešte neodídeš.
2: O Božom milosrdenstve, nádeji a sile odpustenia porozprávajú v útorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
5: Dopravný servis.
6: Pohľad na slovenské cesty začíname pohľadom na dve nehody. Na vjazde do Šamorína z Blatnej na ostrove sa zrazila sanitka s osobným autom, premávka sa spomaľuje a na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Smerom do Dolného Baru sa zdržíte 15 až 20 minút. V kolónach sa zdržíte na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, tamto vidíte na 20 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta zdržanie hlásite na pol hodinu. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura zdržíte sa 10 minút, na jednotke za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch sa zdržíte 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce zdržanie hlásite na 1/4 hodinku a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne sa zdržíte 25 minút. Pozor si dajte na ceste, je 1/18 za obcou Lipníky smerom do Prešova, je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom, pozor na dobrzďovanie. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: Máme 15 hodín 33 minút. Uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne? Čas máte už len do konca tohto mesiaca.
7: Na zmenu zdravotnej poisťovne potrebujú vyplniť a podpísať prihlášku a priložiť kópiu dokladu totožnosti. Našimi poistencami sa stanú od 1. januára 2027.
6: Zmeny sa dejú aj na hrade Plaveč. Pribudli tam nové užitočné prvky aj moderné technológie.
8: Turista, ktorý príde na hrad Plaveč, bude tu pre neho zázemie, multimediálna expozícia, kde si bude môcť pozrieť, ako hrad vyzeral kedysi, ako vyzerá v súčasnosti.
6: To všetko už v tejto polhodinke do 16. v playliste aj Prúdy a Hana Zagorová.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Máme 15 hodín 39 minút, tak premeny zneli v piesni a my budeme teraz radiť, pretože môžete meniť zdravotnú poisťovňu. Ak uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne, rozhodnúť sa môžete ešte do konca septembra. Poistencom novej poisťovne sa potom stanete od 1. januára budúceho roka. Na výber je štátna všeobecná zdravotná poisťovňa alebo súkromné poisťovne Dôvera a Unión. Čo je dobré pri rozhodovaní zvážiť, povie Jana Ondrejková.
1: Na Slovensku môžu ľudia zmeniť zdravotnú poisťovňu raz do roka. Čo k tomu potrebujú, vysvetlí PR špecialista poisťovne Dôvera Matej Štepianský.
2: Na zmenu v zdravotnej poisťovne potrebujú vyplniť a podpísať prihlášku a priložiť kópiu dokladu totožnosti. Ak ju podajú do 30. septembra 2026, našimi poistencami sa stanú od 1. januára 2027.
1: Ako doplňa hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková, zmena poisťovne je bezplatná a jednoduchá a ľudia si môžu vybrať, či prihlášku vyplnia online na webovej stránke poisťovne alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke či poštou.
3: Pri online podaní si stačí pripraviť identifikačný doklad, telefónne číslo a e-mail. Ak si poistenec vyberie poštu, prihlášku si stiahne z webu, výklad si vyplní, podpíše a potom nám ju spolu s kópiou tých dokladov zašle. Netreba ich prikladať, ak je prihláška podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo úradne označeným podpisom. S postupom v prípade nejakých nejasností určite pomôžu naši kolegovia na zákazníckych linkách.
1: Ak bude prihláška potvrdená, Všeobecná zdravotná poisťovňa vydá poistencovi nový preukaz poistenca. Ten mu odošle doporučenie najneskôr 15. decembra. Ak prihláška poistenca nebude akceptovaná Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, poisťovňa ho o tom bude písomne informovať v druhej polovici novembra. Ako hovorkyňa Danka Capáková doplnila, v prípade, že má poistenec občiansky preukaz s elektronickým čipom, zdravotná poisťovňa mu vystaví už len európsky preukaz zdravotného poistenia.
3: Poistenec kontaktovať nemusí. My to celé vlastne sprocesujeme a po potvrdení tej prihlášky sa stanú už poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2027.
1: Ak je poistenec zamestnaný, zmenu zdravotnej poisťovne musí do 8 dní oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Ak ich má viacero, informuje každého z nich. Svojim lekárom už zmenu hlásiť nemusí. Pre aké skupiny pacientov má jesenné prepoistenie zmysel? Oplatí sa to napríklad starším či chronicky chorým ľuďom, ktorí majú svojich stálych lekárov a užívajú viacero liekov? Na to sa pýtam zdravotníckeho analytika a riaditeľa inštitútu INEKO Dušana Zachara.
4: Je to veľmi individuálne a môže byť človek, aj keď netrpí takýmito problémami, môže byť nespokojný so svojou zdravotnou poisťovňou a vtedy môže voliť zmenu. Treba si pozrieť, čo ktorá zdravotná poisťovňa ponúka. Zdravotné poisťovne sú tu už relatívne dlho na trhu. Už si vedia jednotliví občania vytvoriť obraz, čo jednotlivá zdravotná poisťovňa ponúka, ako komunikuje, aký má obraz vo verejnosti.

0: Na hrade Plaveč bolo toto leto poriadne rušno. Po rokoch sa tu opäť intenzívne pracuje. Mení sa okolie hradu, pribúdajú nové užitočné prvky a postupne vzniká aj zázemie pre turistov. Cieľom je nielen prilákať viac návštevníkov, ale ponúknuť im aj dôvod zostať v Plavči dlhšie. Čo všetko sa na hrade a v jeho okolí mení a akú podobu by mal mať po dokončení projektu, so starostom obce Plaveč Petrom Šlosárom sa o tom rozprával redaktor Martin Ďurčo.
1: Našu cestu na hrad Plaveč začíname so starostom obce Petrom Šlosárom. Teraz stojíme na takom parkovisku pred samotným hradom. Vidíme tu základný kameň a ten nás upozorňuje na to, že tu prebieha práve taká výstavba alebo obnova. Čo sa tu deje aktuálne?
2: Ide o veľmi významný projekt, kde v spolupráci s poľským mestom Rabka Zdroj realizujeme rozsiahlu obnovu turistickej infraštruktúry na hrade. Turista, ktorý príde na hrad Plaveč, bude tu pre neho zázemie, bude tu multimediálna expozícia, kde si bude môcť pozrieť, ako hrad vyzeral kedysi, ako vyzerá v súčasnosti, ako mohol vyzerať, aby ak tu niekto príde, nestravil tu nejakých 5-10 minút pozretím na hradné múry a zrúcaninu hradu, ale by bola nejaká pridaná hodnota k tomu, aby odchádzal odtiaľ aj s nejakým zážitkom.
1: Vy ste vlastne len teraz začali tohto roku. Predpokladám, že to nebude lusknutím prsta hotové.
2: Celá obnova bude ukončená v roku 2027, teda na budúci rok.
1: Čiže kto bol na Plavči pred pár rokmi a keď tu príde na rok, tak tu objaví zase niečo nové a je dôvod sem prísť znova.
2: Predpokladám, že ten hrad nebude až tak navštevovaný, že si obec dovolí zamestnať tu nejakého správcu toho infocentra a nejakého sprievodcu. Ale aby návštevník, ak tu príde, tak pomocou tých moderných technológií, QR kódov, prechádzal jednotlivými zastaveniami na hrade, stanovišťami a sám si mohol pozrieť nejakú zaujímavosť o danom tom mieste, či už o hradnej veži, alebo o rôznych častiach, ktoré boli obnovené.
1: Môžete sa nám predstaviť vaše meno a aká je vaša funkcia?
3: Volám sa Martin Šároši a som iniciátorom obnovy hradu Plaveč. V roku 2014 sme začali v spolupráci s obcou postupne odklínať, dá sa povedať, hrad, ktorý bol zarastený, zanedbaný. Vtedy dokonca ešte nepatril obci a až po vysporiadaní týchto vlastníckych vzťahov, keď sa obec stala plnohodnotným vlastníkom, tak sa zapojila do projektu so zapojením nezamestnaných a vďaka tomuto získali nezamestnaní ľudia z Plavča, ale aj z okolia prácu na hrade.
1: Prežil tento hrad nejaké také svoje veľké obdobie alebo taký čas, kedy bol nejakým spôsobom výnimočný, zaujímavý?
3: Určite áno, v dejinách každého hradu niečo také nájdeme. Čím ideme hlbšie do histórie, tak tie dejiny by som povedal, že boli významnejšie pre ten hrad, pretože áno, v tom čase, v stredoveku, hrady plnili významnú obrannú funkciu. V tomto prípade ten hrad kontroloval rieku Poprad a prechod cez

túto rieku, dokonca lokalita pod hradom stále sa nazýva Mýtnica. A po požiari v prvej polovici 19. storočia sa už nepodarilo hrad dať do pôvodného stavu. Posledný veľký objem muriva sa zrútil v roku 1989. Pamätníci si to určite spomenú, bola taká edícia čokoládiek a na nich boli hrady. A ja si naozaj pamätám ten hrad plaveče na tej čokoládke, ten ikonický pohľad. A tá stena práve v tom 89. roku sa zrútila a odtedy ten ráz hradu bol takýto pahýlovitý, dá sa povedať. No a našim cieľom bolo zachrániť aspoň to, čo ostalo stáť, čiže aj tie zvyšné pahyle stabilizovať, aby nám prezentovali minimálne tú výšku pôvodných múriv a dotvárali nejaký ten celkový rast.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plný horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
4: Čo ju naučila Afrika? Ako si v dnešnom svete stráži hodnoty, ktorým verí? Je pre ňu meno Mária len menom alebo aj poslaním? Na sviatok 7 bolestnej Panny Márie bude našou hostkou humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
5: Za každou dobrou hudbou sa skrýva ešte lepší príbeh.
6: Robert Dragan a Martin Uherek vás pozývajú do sveta, kde hudba nie len znie, ale aj rozpráva.
5: Objavte s nami fascinujúce osudy hudobníkov a tajomstvá vzniku legendárnych jazzových skladieb.
6: Od starých klasík, ktoré formovali dobu, až po horúce novinky z aktuálnej scény.
4: Príbehy v tónoch. Každý útorok o 22.
0: Bolo 16 hodín.
7: V Bratislave odhalili a posvetili tabuľu pripomínajúcu 5. výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku. Ruské jednotky budú podľa Kremľa pokračovať v útokoch na ciele po celej Ukrajine. Sú tu správy, vysiela Alžbeta Paulíková.
0: Správy Rádia Lumen.
7: V prezidentskej záhrade v Bratislave dnes odhalili a požehnali pamätnú tabuľu pri príležitosti 5. výročia apoštolskej návštevy svätého otca Františka na Slovensku. Slávnostný príhovor predniesol prezident Peter Pellegrini, následne aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Vyjadril vďačnosť, že umiestnením pamätnej tabule sa stala z návštevy trvalá a viditeľná spomienka na svätého otca, prítomná v srdciach mužov a žien Slovenska. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny presadzuje v novele zákona o sociálnych službách viaceré zmeny v prospech odkázaných ľudí. Hlavnou novinkou je zvýšenie príspevku na odkázanosť, pričom v najvyšších stupňoch dosiahne jeho neformálna časť úroveň čistej minimálnej mzdy. Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázané osoby v budúcom roku stúpne o 400 miliónov eur a presiahne viac ako 1,5 miliardy eur, informovalo to minister práce Erik Tomáš.
8: Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí bude v roku 2027 viac ako 1,7 miliardy eur. A to kľúčové číslo je, že do starostlivosti o odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše ako v roku 2026.
7: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dištancovala od akejkoľvek formy plagiátorstva alebo neetického akademického správania sa zo strany svojich zamestnancov. Reagovala tak na prípad týkajúci sa vedeckej práce vysokoškolských pedagógov právnickej fakulty, ktorí mali vydávať prácu študentky za vlastný vedecký výstup. V prípade, že sa toto podozrenie potvrdí, išlo by podľa ministra školstva Tomáša Druckera o závažné porušenie akademickej integrity. Jozef Michalko, uvedený ako jeden z autorov práce, sa vzdal funkcie prodekana pre vedu a výskum UMB. Ruské jednotky budú pokračovať v útokoch na ciele po celej Ukrajine. V reakcii na včerajší útok dronu na ukrajinsko-poľskej hranici to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Útok sa odohral asi 2 km od spoločnej hranice s Poľskom, ale niekoľko dní potom, ako Kyjev oznámil, že ruská armáda zasiahla priechod na hranici Ukrajiny s Moldavskom. Kyjev aj Varšava ruské útoky potvrdili a uviedli, že pri nich nebol nikto zranený. Lesné požiare na chorvátskom ostrove Brač sa podarilo dostať pod kontrolu, oznámili to miestne úrady. Požiare boli hlásené aj v ďalších oblastiach vrátane okolia letoviska Bol. Oheň doteraz spálil viac ako 4000 hektárov pôdy. Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava remizovali vo včerajšom šlágri 8. kola Nikej ligy doma s MŠK Žilina 3-3. Belasíne vyhrali už tretí ligový duel v rade. V neúplnej tabuľke im patrí štvrtá priečka. Podbrezová remizovala včera na svojom ihrisku s Komárnom 1-1.
0: Počasie.
7: V noci bude jasno až polooblačno a ojedinelé prehánky alebo dážď. Teploty klesnú na 13 až 8, v údoliach miestami na 6 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé, najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty 20 až 25, na Orave a pod Tatrami 18 až 20 a na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
0: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty, stále je hlásených viacero nehôd. Jedna sa stala na vjazde do Šamorína z Blatnej na ostrove, tam sa zrazila sanitka s osobným autom, premávka sa tam spomaľuje. Ďalšia je na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Smerom do Dolného Baru sa zdržíte 15 až 20 minút. A ďalšia je na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova, tam horí nákladné auto, blokovaný je tam pravý pruh. Pozor si dajte za obcou Lipníky smerom do Prešova, tam je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom. Pozor na dobrzďovanie. A radar meria v Banskej Bystrici Jakube na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: Na Slovensku máme génovú banku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Ukrýva bohatstvo, ktoré môže byť dôležité pre budúcnosť nášho poľnohospodárstva aj potravín.
9: Máme kolekcie obilnín, strukovín, olejnín, liečivých rastlín, máme aj trvalé kultúry, čo sú ovocné druhy, hlavne marhule, broskyne.
6: Viac povieme už o chvíľu vo Farmárskom klube. Nech sa vám príjemne počúva, zostaňte s nami.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: klub.
1: Teraz už nazrieme do Génovej banky Slovenskej republiky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Ukrýva bohatstvo, ktoré môže byť dôležité pre budúcnosť nášho poľnohospodárstva aj potravín. Čo konkrétne sa v Génovej banke uchováva? Jej vedúcej Ivety Čičovej sa pýtala redaktorka Mária Čigášová.
2: V našej genovej banke uchovávame semenné vzorky rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. To znamená, že máme kolekcie obilnín, strukovín, olejnín, liečivých rastlín, máme aj trvalé kultúry, čo sú ovocné druhy, hlavne marhule, broskyne, jablone. Máme ďalej technické plodiny. Uchovávame semienka formou ex situ, čo znamená mimo miesta pôvodného výskytu.
3: Ako dlho ich uchovávate?
2: Uchovávame ich na dobu 10 a 50 rokov. Máme dve komory chladiace. Jedna je na 4 stupne Celzia, to sa volá, že aktívna kolekcia, tam uchovávame na 10 rokov a z tejto kolekcie vydávame aj semiačka pre užívateľov, hlavne teda pre vedu výskum, pre vzdelávanie, pre šlachtiteľov a pre záujemcov. A potom máme kolekciu na dlhodobé uchovávanie semien, to je na dobu 50 rokov a tu sa semienka uchovávajú pri teplote minus 17 stupňov Celzia.
3: Môže aj široká verejnosť navštíviť Génovú banku?
2: Génová banka je v Piešťanoch. Organizujeme dni otvorených dverí, kedy sa môže aj verejnosť prísť pozrieť, teda ako Génová banka funguje, aké máme políčka, čo na nich pestujeme. Veľký záujem je o obilniny, strukoviny a liečivé rastliny, kde si ľudia môžu tieto plodiny aj pozrieť, môžu aj ich ohmatať, teda pochytať, hlavne teda liečivé rastliny, ktoré sú určite pre všetkých veľmi zaujímavé a záujemcom občas rozdávame aj semiačka, ktoré dopestujeme, takže v rámci týchto dní otvorených dverí chodia k nám záhradkári, chodia k nám stredné školy, základné školy, široká odborná laická verejnosť.
3: Aké veľké sú to políčka?
2: Naše pracovisko má 7 hektárov, na 2 hektároch máme trvalé kultúry a na zvyšných hektároch pestujeme obilniny, strukoviny a liečivé rastliny. Samozrejme máme aj prerušovače osrného postupu, teda kde pestujeme lucernu alebo pšenicu. Takže tie políčka striedame tak, ako je správna tá farmárska prax.
3: U vás sa sústreďuje všetko z celého Slovenska?
2: Áno, u nás sa sústreďujú rastliny aj staré odrody, krajové odrody, vyšlachtené odrody a všetko, čo súvisí s výživou a poľnohospodárstvom. Čiže neuchovávame žiadne chránené druhy alebo vzácne druhy. My sme čisto pre výživu a poľnohospodárstvo. Takže áno, máme aj pšenice z roku 45, staré registrované odrody, kukurice, krmoviny, strukoviny a tak ako som hovorila, všetky tieto skupiny plodín.
3: A čo najstaršie tam máte?
2: Najstaršie máme uchovávané pšenice. Ešte také tie jednozrnky, dvojzrnky, tie úplne najstaršie, aké boli v rámci Slovenska. Takisto máme napríklad metus, ktorá sa objavila na Orave v roku 1944.
3: Ak sa nájdú poľnohospodári, ktorí by chceli sa vrátiť k tým starým odrodám, tak môžu sa na vás obrátiť?
2: Áno, máme semiačka. Momentálne sa snažíme vytvoriť sieť, ktorá sa volá On Farm, čo je bežné uchovávanie v rámci Európskej únie, ale vlastne v zahraničí, kedy Génová banka spolupracuje so spoľahlivými farmármi, ktorí na základe zmluvy pestujú pre Génovú banku nejaké odrody a dostanú nejaký genetický materiál, odrodu, semiačka a po vypestovaní, väčšinou teda jednoročky, vrátia v septembri alebo teda na konci sezóny vyčistenú vzorku a všetko, čo vypestujú, navyše si môžu nechať pre vlastnú spotrebu, buď to skonzumujú alebo nanovo vysievajú, ale zmluva zavezuje farmárov neposkytovať to tretím stranám a už vôbec nepredávať. Čiže je to na tú vlastnú spotrebu, na pestovanie, ale nie na obchodovanie ako obchodné osivo.
3: Je veľa farmárov, ktorí siahajú po tých starých odrodách?
2: Veľa nie, ale máme záujemcov, ktorí niekde vyčítajú, že sa dozvedeli o nejakej odrode a potom sa dopytujú, teda, že či ju máme v Génovej banke. Alebo sa nám veľakrát stáva, že ľudia nám píšu, že majú, napríklad naposledy sme mali šalát z južného Slovenska, sa volá, že kačací jazyk. To nám dala jedna pani z múzea, takže úspešne sme ho dopestovali a je uložený v Génovej banke. Takže takto aj cez verejnosť získavame nové vzorky starých odrôd.
1: Niektoré rodiny si uchovávajú pôvodné krajové odrody a o tom budeme hovoriť vo Farmárskom klube už o chvíľu.

0: Farmársky klub.
1: Hovoríme o Génovej banke Slovenskej republiky. Jej úlohou je chrániť genetickú rozmanitosť rastlín a uchovávať vzácne či ohrozené odrody pre budúce generácie. Práve staré odrody môžu mať vlastnosti, ktoré pomôžu pri pestovaní odolnejších plodín a v budúcnosti budú pre poľnohospodárov mimoriadne cenné. Viac povedala vedúca Génovej banky Iveta Čičová, redaktorke Márii Čigášovej.
2: Čiže je možné, že v záhradkách sú rastliny, ktoré pestovali naši starí rodičia, prastarí rodičia. Berieme to za úplne bežnú vec a možno, že je to už vzácnosť v dnešnej dobe.
3: Určite áno, vzhľadom na to, že u nás bol typ poľnohospodárstva, aký bol, tak sa robilo veľkoobjemové plodiny a postupne tie pôvodné, tie krajové, tie landrace boli vytlačené zo záhrad. Pestovali sa komerčne vyšlachtené odrody, takže dnes už veľmi vzácne nájdeme ešte, ale ozaj veľmi vzácne tie pôvodné odrody, že niektoré rody, rodiny si skutočne uchovávajú tieto pôvodné krajové odrody.
2: Viem aj o ovocinároch, ktorí opäť objavujú tie staré stromy a odtiaľ si berú štepy a opäť sa usilujú oživiť tie staré druhy.
3: Áno, určite. My máme skôr genofond marhul z celého sveta, ale uchovávame hlavne tie odrody, ktoré boli vyšlachtené vo Veselom, kde bola šlachtiteľná stanica zameraná práve na marhule. Takže tieto sa u nás dajú nájsť. A keď máme ten deň otvorených dverí, to býva tak 3. júlový týždeň. Takže verejnosť odborná, či už laická, má možnosť aj ochutnať, aj sa aj pozrieť do sadu. Samozrejme, pokiaľ nám to trošku nepreriedia zmrznutý.
2: Ste spomenuli, že tie marhule máte z celej Európy. To predpokladá takú intenzívnejšiu spoluprácu so zahraničím, pokiaľ ide o vašu genobanku.
3: Tie odrody boli získané v rámci kolekcie a my ich udržiavame v našom genofondovom sade. Takže majú možnosť prísť ľudia a porovnať treba niektoré krajové odrody, ktoré sú možno malé, nechutia tak, ako sú ľudia zvyknutí, takže majú možnosť to porovnať a teda sa aj čudujú. Niektoré sú veľmi bledé, niektoré sú zase naopak, majú krásne oranžové alebo červené líčko, takže tá diverzita, ktorú my uchovávame, je krásne vidieť v našom ovocnom sade.
2: A pokiaľ ide o takú bežnú spoluprácu inštitúcií, zrejme sú genobanky aj v okolitých štátoch. Existuje tu nejaká komunikácia vzájomná?
3: Určite áno, pretože naši kurátori v Génovej banke sú členmi pracovných skupín, takže my máme zastúpenie. Napríklad ja som za liečivé rastliny, kolegyňa je za strukoviny, máme kolegov za obilniny. Čiže tá spolupráca v rámci Génových bank, v rámci projektov funguje na vysokej úrovni. Naši kolegovia sa zúčastňujú pracovných skupín, v rámci ktorých sa riešia úlohy potrebné pre Európsku úniu.
2: Keď už sme pri tej vašej oblasti liečivých rastlín, čo také najstaršie uchovávate, čo už možno bežné nie je v záhradkách?
3: Uchovávame odrody, ktoré boli vyšlachtené v Československu, takže tie už sa nedajú zohnať, ale my ich ešte máme a staráme sa o nich, aby sme o ne neprišli, pretože Génová banka, povedzme si, uchováva aj kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky, vlastne Československej republiky, a na našom území boli veľmi múdri a vzdelaní šlachtitelia, kde vyšlachtenie odrody netrvá rok ani pár mesiacov, ale to sú desiatky rokov práce a nie len jedného šlachtiteľa, ale ho celého tímu ľudí. A teraz, keď máme o to prísť, je to obrovská škoda, pretože tieto odrody boli vyšlachtené pre naše podmienky, pre československé podmienky a nie pre Mediterán, alebo pre Južný pól, alebo Severný pól. Takže skutočne to, čo máme doma, je vyšlachtené pre nás, pre potomstvo naše a je veľmi dobré, že sa to môže zachovať.
2: Ak by chceli zo zahraničia spoznať naše rastlinky, majú k tomu k dispozícii nejaký katalóg alebo nejaké možnosti, ako zistiť, čo sa nachádza vo vašej genobanke?
3: Áno, my máme informačný systém genetických zdrojov rastlín, ktorý sa dá prezerať a každý si môže vybrať, či už podľa, ak vie názov odrody, alebo podľa latinského názvu, podľa teda botanického názvu, môže si vybrať a prezrieť našu databázu. A máme tam tak taký košík, do ktorého si môže vybrať, teda, čo by chcel pestovať. Používame, bežne sa to volá Standard Material Transfer Agreement. Je to taká dohoda, na základe ktorej genová banka vydáva semiačka pre užívateľov. Väčšinou teda vedecké inštitúcie alebo vzdelávacie inštitúcie a aj šlachtitelia.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počuli ste toho môjho suseda?
1: Dobro došli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuje slovenčinu.
2: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
4: Čo ak naše pochybnosti, bolesť a chvíle osamelosti majú v našom príbehu svoje miesto? Sky Peterson vo svojom novom albume True Line hľadá odpovede na otázky, ktoré sú nám známe. Spieva o túžbe po niečom väčšom, po milosti, ktorá nás prijíma takých, akí sme, a o Bohu, ktorý nás vidí, aj keď sa na nás nikto nepozerá. Láska je niťou, ktorá to všetko prepája. Počúvajte srdcom s Ladislavom Javorským. Už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
5: Dopravný servis.
6: Na cestách pribudli nehody. V Holíči na hlavnom ťahu havarovalo auto, premávka sa spomaluje vo všetkých smeroch. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Smerom do Dolného Baru sa zdržíte 15 až 20 minút. Na ceste 1/18 medzi Galovanmi a Svätým Krížom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, obísť to môžete po D1. Za Pincinou smerom na Nové Hony sa zrazil kamión s autom, nezdržíte sa tam. No a na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova na kilometri 425,5, horelo nákladné auto, blokovaný je pravý pruh, pozor na dobrzďovanie do 10 až 15 minútovej kolóny už na výjazde z Košíc. Hlásite aj ďalšie kolóny na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, stojíte 20 minút, v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú sa zdržíte 4 hodinku, v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta to vidíte na pol hodinu, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 20 minút, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch stojíte 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny vidíte vzdržanie na 4 hodinku a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne tam stojíte 25 minút. Na ceste 1/18 za obcou Lipníky smerom do Prešova je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom. Pozor na dobrzďovanie. A hlásite aj radary merajú v Banskej Bystrici Jakube na hlavnom ťahu obojsmerne a na viazde do Torisy z Lipian. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: Konštantinopolský patriarcha Bartolomej sa s výzvou na obnovenie jednoty medzi pravoslávnou a katolickou cirkvou obrátil na účastníkov Medzinárodného kongresu spoločnosti pre pravo východných cirkví. O tom bude dnešný ďalekohľad a venovať sa budeme aj počasiu. Už teraz aj IMT Smile, máme 16 hodín 33 minút.
5: Rádio Lumen, všetko čo potrebujem.

0: Konštantínopolský patriarcha Bartolomej sa s výzvou na obnovenie jednoty medzi pravoslávnou a katolickou cirkvou obrátil na účastníkov Medzinárodného kongresu spoločnosti pre právo východných cirkví. Téme sa venuje Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Patriarcha Bartolomej privítal opätovné zavedenie pápežského titulu Patriarcha Západu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. S naliehavou výzvou na obnovenie jednoty medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou sa konštantínopolský patriarcha Bartolomej obrátil na účastníkov 27. Medzinárodného kongresu spoločnosti pre právo východných cirkví. Kongres sa konal v Budapešti od 31. augusta do 4. septembra. Cirkevné právo by sa nemalo využívať na budovanie právnych bariér medzi cirkvami. Naopak, malo by slúžiť ďalšiemu rozvoju ekumenizmu, zdôraznil patriarcha. Bartolomej bol v roku 1969 ako mladý kňaz zakladajúcim členom Spoločnosti pre právo východných cirkví a v prvých rokoch jej viceprezidentom. Témou kongresu bol rímsky biskup perspektívy do budúcnosti, ktoré vychádzajú zo starých tradícií pre katolíkov a pravoslávnych. Bartolomej pripomenul zásadu Jozefa Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI., že Rím nemôže od východu požadovať vyššiu doktrínu o primáte, než bola tá, ktorá bola sformulovaná a žitá v prvom tisícročí. Bartolomej zároveň pripomenul opis rímskeho pápeža ekumenickým patriarchom Athenagorom. Rímsky pápež je ten, ktorý predsedá v láske. Toto trefné Athenagorovo vyjadrenie v niekoľkých slovách vystihuje celé pravoslávne chápanie rímskeho primátu. Primát láskyplnej služby, ktorý sa vykonáva v rámci spoločenstva sesterských cirkví a nikdy nad ním. Toto chápanie je navyše neoddeliteľne späté so starobilou inštitúciou Pentarchie patriarchov, v ktorej bol rímsky pápež uznávaný ako prvý medzi rovnými, ako patriarcha Západu. 5 tradičných patriarchátov tvoria Rím, Konštantínopol, Alexandria, Antiochia a Jeruzalem. Patriarcha Bartolomej v tejto súvislosti zároveň privítal opätovné zavedenie pápežského titulu Patriarcha Západu v roku 2024 pápežom Františkom. Bol to malý, ale v žiadnom prípade nie bezvýznamný krok smerom k jednote kresťanov. Pápež Benedikt XVI. Sa tohto titulu vzdal. Bartolomej potvrdil svoju nádej na obnovenie plnej cirkevnej jednoty s rímskou cirkvou, aby pentarchia mohla byť opäť kompletná. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: 10 minút pred 17. sa pozrieme na to, ako to bude vyzerať na Slovensku, pokiaľ ide o počasie v najbližších dňoch. Slovo má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Zajtra ráno predpokladám, že už sa bude vyjasňovať. V chladnejšom vzduchu od západu, severozápadu až severu. Nebude silný vietor, ale taký dosť nepríjemný. V horských dolinách v útorok ráno by mohla klesnúť teplota treba až na 4 stupne. Potom zajtra cez deň už by malo byť teda pekne, lebo už tu bude od západu tá tlaková výš a to znamená, že teplota by už mohla ísť aj na hranicu 25 stupňov. To znamená, že by mohol byť na niektorých miestach aj letný deň. No a inde na severe samozrejme menej, tam to nebude ani 20, ale tak keď bude slabý vietor, tak je to vcelku v pohode. A potom v stredu rátame s tým, že ešte stále bude tu tá tlaková výš. Jej stred sa bude presúvať zo západnej Európy smerom až niekde nad Rumunsko, prípadne až nad Čierne more, čo by znamenalo, že bude vcelku pekne, ale zase ráno dosť chladno, zase v horských dolinách až na 4 stupne. A na juhu asi tak 10 až 13, no a potom cez deň v stredu už by sme mohli dať 25, 26, asi aj 27 stupňov. Ale zase to dlho nevydrží, pretože už zo západnej Európy príde ďalšia frontálna oblačnosť, ďalší studený front. A to znamená postupne znovu veľká oblačnosť, zamračené, s občasným dažďom. Vďaka oblačnosti nebude noc studená, to by mohlo byť tak 8 až 12, aj do 15 stupňov na juhu. A cez deň ešte stále by to mohlo ísť na juhu tak do 27. stupňov. Ale tie občasné zrážky by tu mali pokračovať teda aj v piatok a možno ešte aj v sobotu, aj v nedeľu, čo znamená, že budú potom denné teploty už trošku nižšie.
0: Rádio Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Spravodajstvo Rádia Lumen. Všetko, čo potrebujem na jednom mieste.
3: Ráno budeme udávať tempo. Aktuálne informácie ponúkneme každú polhodinu, aby ste do nového dňa vstúpili s dokonalým prehľadom.
4: Počas dňa pôjdeme priamo k veci. V živých vstupoch rozoberieme v súvislostiach aktuálne témy, ktoré práve hýbu Slovenskom.
5: A večer o 17:30 vám prinesieme komplexný večerný súhrn udalostí v Infolumene.
3: Kompletné informácie z domova, sveta, športu, vášho okolia aj zo života cirkvi na jednom mieste.
2: Monika Majerová, Julia Kavecká, Alžbeta Paulíková a Lucia Pálešová. Spravodajstvo Rádia Lumen. Presné, objektívne, vyvážené a overené.
6: Bolo 17 hodín.
7: Republiková únia zamestnávateľov vyzýva vládu na mimoriadne rokovanie tripartity. Poľská armáda vytiahla z Baltského mora dron. Pekný podvečer, vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
6: Správy Rádia Lumen.
7: Prezident Peter Pellegrini požiadal v zmysle zákona Národnú radu o vystúpenie v pléne so správou o stave Slovenskej republiky. Informovala o tom prezidentská kancelária. Hlava štátu avizovala septembrové vystúpenie už pred prázdninami. Vláda by mala zvolať mimoriadne rokovanie tripartity, na ktorom by partneri hovorili o konkrétnych prorastových opatreniach na podporu ekonomiky, znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia a ďalšom smerovaní konsolidácie. Vyzvala na to Republiková únia zamestnávateľov. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že ak mu niekto predloží balík prorastových opatrení, nemá problém zvolať aj mimoriadne rokovanie tripartity. O námietke zaujatosti, ktorá sa týka trestného oznámenia na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi z roku 2024, má rozhodnúť vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite, informovala hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Trestné oznámenie podal člen mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga, ako aj nadácia Zastavme korupciu. V Prešove poklepali základný kameň pre budúcu sochu pápeža Františka. Dnes uplynulo 5 rokov od momentu, keď Svätý Otec v rámci svojej apoštolskej cesty na Slovensko navštívil aj metropolu Šariša. Zo strany grécko-katolíckej cirkvi bol vytvorený transparentný účet, na ktorý budú môcť prispieť všetci ľudia a podporovatelia života pápeža Františka. Projekt počíta s tvorbou sochy pápeža, pričom by na nej mal byť zachytený, ako kráča na konci svätej liturgie a ukazuje palec hore smerom ku zboristom, ktorí slávnosť doprevádzali spevom. Poľská armáda lokalizovala a v blízkosti pláže pri obci Rusinovo vytiahla z Baltského mora dron. Podľa predbežných zistení by mohlo ísť o ruský bezpilotný stroj typu Gerbera, informoval o tom poľský minister obrany. Námestník ministra uviedol, že dron bude odovzdaný príslušným službám na preskúmanie. 12 európskych štátov na samite vo Fínsku vyzvalo Európsku úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v Arktíde. Arktída nadobudla väčší strategický význam, keďže topenie ľadovcov v dôsledku klimatickej zmeny zlepšilo prístup k dôležitým prírodným zdrojom a otvorilo nové námorné trasy. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Vo včerajších pretekoch ju zdolala iba Američanka Jasmine Jonesová. Zverenka trénera Brema Petersa mala dobrý štart, držala sa medzi troma najlepšími a tretiu stovku mala dokonca najrýchlejšiu.
6: Počasie.
7: V noci bude jasno až polooblačno a ojedinelé prehánky alebo dážď. Teploty klesnú na 13 až 8, v údoliach na 6 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé, najmä na východe, prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty 20 až 25, na Orave a pod Tatrami 18 až 20 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
6: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Holíči na hlavnom ťahu. Havarovalo tam auto. Premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Ďalšia je na severnej D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova. Tam sa zrazili dve autá a blokujú jeden pruh. Na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova horelo nákladné auto. Blokovaný je tam pravý pruh. Pozor na dobrzďovanie do 10 až 15 minútovej kolóny už na výjazde z Košíc. Pozor si dajte aj za obcou Lipníky smerom do Prešova. Tam je v neprehľadnej zákrute stále odstavený kamión s defektom a radar meria na viazde do Torisy z Lipian. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
8: Na začiatku vysielania som hovoril o cestovaní a zmeškaných spojoch. V mozaike Rádia Lumen sa už o chvíľu budeme venovať téme Petrov nástupca na cestách.
9: My vnímame ako taký prelom Jana Pavla II. Bol zvolený 58-ročný, plný dynamiky. Rozšíril sa vplyv médií, uľahčilo sa cestovanie a nielen prísť na dané miesto, ale aj celá tá organizácia. Boli priame prenosy, čo predtým bolo neslýchané.
8: Pozerám sa aj do nášho playlistu, už o chvíľočku zaznie No Name, máme 17 hodín, 5 minút, nech sa príjemne počúva.
6: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
10: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Kým sa balia kufre na ďalšiu pápežskú cestu, my sa dnes pozrieme na to, odkedy vlastne pápeži cestujú za ľuďmi do rôznych krajín. Mozaika Rádia Lumen sa tento týždeň venuje téme Petrov nástupca na cestách. V prvom dieli budú hovoriť kňaz a publicista Marián Gavenda a Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatican News. Príspevok pripravil Ľudovít Malík.
2: Skôr než sa Leo 14. rozhodol vydať na cestu do Francúzska, absolvovali podobnú cestu už viacerí jeho predchodcovia. Odkedy vlastne pápeži chodia za ľuďmi? Kňaz a publicista Marián Gavenda hovorí, že to nezačalo Pavlom VI.
3: Nezačali sa apoštolské cesty Pavlom VI. Je pravda, že od roku 1870, teda násilnom zhabaní cirkevného štátu, sa pápež sám dobrovoľne vyhlásil za väzňa Vatikánu. Hoci sťahy boli upravené v roku 1929, ani Pius XII, práve ako také gesto nesúhlasu, zostával vo Vatikáne. A to prelomil, je pravdou, ale nie Pavol VI, ale Jan 23., ktorý cestoval do Loreta, to bola prvá cesta.
2: Skutočný zlom prišiel až o 10 ročia neskôr.
3: My vnímame ako taký prelom Jana Pavla II., bol zvolený 58-ročný, plný dynamiky, rozšíril sa vplyv médií, uľahčilo sa cestovanie a nielen prísť na dané miesto, ale aj celá tá organizácia, boli priame prenosy, čo predtým bolo neslýchané. Čiže nielen, že Jan Pavol II. Mal vitalitu, cítil potrebu veľa cestovať, ale sa o tých cestách čoraz viacej vedelo, preto sme to tak vnímali. No a toto dalo vlastne aj tú prezývku Janovi Pavlovi lietajúci pápež. No prečo chodil, hovoril, potrebujem sa stretať s ľuďmi a nie všetci môžu prísť do Vatikánu, idem ja za nimi.
2: Gavenda si na jednu z týchto ciest spomína aj osobne.
3: Osobitne živo som sledoval prvú návštevu Jana Pavla II. Na Slovensku, teda Československej republike a na Slovensku. To som bol vtedy v Ríme, taký doznievajúci emigrant a to vedomie, že tú krajinu, ktorá bola toľké roky komunistická, bez pomyslenia, že by mohol prísť pápež a zrazu bol na Slovensku, tak sme to veľmi silno emotívne prežívali.
2: Odvtedy sa nezmenilo len to, kam pápeži chodia, ale aj to, ako sa o tom dozvedáme. Martin Jarábek z Vatican News opisuje, ako vyzerá jeho práca dnes.
4: Pápežská cesta je vždy výnimočnou udalosťou. Voľakedy stačilo pozerať v televízii priame prenosy. Dnes teda už tá naša práca bežná zahŕňa aj prípravu krátkych videí, prípravu rôznych fotografií a aktuálne teda snažíme sa dávať tieto novinky na sociálne siete. Takže v tomto sa to zmenilo, že tej práce dokonca je ešte viac a samozrejme, že má aj väčší dosah, potom viac ľudí vidí a počuje posolstvo Svätého Otca.
2: A samotný Leo 14. Podľa Jarábeka mal k cestovaniu blízko už dávno predtým, než sa stal pápežom.
4: Robert Prevoz už ako generálny predstavený augustinianskej rehole veľa cestoval, miloval šoferovanie, dlhé trasy, takže k cestovaniu ako takému má veľmi blízky vzťah a vždy ho mal. Bol aj na Slovensku niekoľkokrát a vždy, keď spomenie sa Slovensko, tak spomenie si na Košice a páterov, ktorých tam navštívil.
2: Koľko práce si dnes takáto cesta vyžiada, ukazuje jedno číslo.
4: Do rozhlasu sa namestia 4 strany na jedno vysielanie na jeden deň, ale naposledy, keď bola taká týždenná cesta, za týždeň bolo 60 strán len čisto príhovor o Svätého Otca. Takže napríklad, keď je Svätý Otec 12 dní na ceste, tak 12 dní sa snažíme, ani neoddychujeme, ale pracujeme, aby sme pripravovali všetky tieto výstupy, aby to bolo na čas, lebo nemá zmysel pozerať, čo bolo pred týždňom.
2: Od väzňa Vatikánu cez lietajúceho pápeža až po 60 strán prejavov za týždeň. Cesta pápeža sa za 100 rokov zmenila na nepoznanie. Zostáva však jedno, potreba putovať za veriacimi a povzbudzovať ich vo viere tam, kde žijú.
1: Už teda vieme, prečo pápeži cestujú za ľuďmi. Čo všetko však treba urobiť, aby pápež mohol do niektorej krajiny vôbec pricestovať? Zajtra sa pozrieme do zákulisia príprav návštevy pápeža Františka na Slovensku v roku 2021. O svoje skúsenosti sa podelia Martin Kramara, Ivan Ružička a vatikanista Andrea Galiarduči.

0: Už o chvíľu nás čaká spravodajská relácia Infolumen, v ktorej sa dozviete, čo sa udialo doma v zahraničí aj v cirkvi. Odhalenie pamätnej tabule v záhrade prezidentského paláca aj národný pochod za život. Takto sú témy, ktoré budeme vysielať už po 17.30. My vám budeme takto robiť spoločnosť aj v zajtrajší sviatočný deň. Tešia sa na vás Jan Maľa a Ondrej Rosík.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Manželia Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej sú spolu 30 rokov a majú 9 detí. Ich spoločný život priniesol krásne i náročné chvíle, najmä po dopravnej nehode, keď Mariánov život visel na vlásku.
3: Ja si nepamätám, čo sa so mnou dialo, lebo však som bol nadopovaný liekmi, alebo som bol v tom spánku melom. Len v jednu chvíľku tak ma niekto štuchol, že ešte mám s tebou plán, ty ešte neodídeš.
2: O Božom milosrdenstve, nádeji a sile odpustenia porozprávajú v útorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen.

0: Rezort práce chce zvýšiť príspevky na odkázanosť. V Bratislave odhalili a posvetili tabuľu pripomínajúcu 5. výročie návštevy pápeža Františka. Lídri strán v Škótsku, Velse a Severnom Írsku potvrdili právo na sebaurčenie.
1: Počúvate Infolumen.
0: Pekný podvečer, pripravené máme všetko podstatné, čo sa stalo doma vo svete. Infolumen vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Koaliční predstavitelia sa dnes popoludní zišli na koaličnej rade. Šéf SNS Andrej Danko cez víkend avizoval, že témou má byť aj návrh na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že každá z vládnych strán si zadefinovala svoje priority v rámci prípravy štátneho rozpočtu, ktoré chce riešiť na rade.
2: Budeme sa baviť o priebehu schôdze Národnej rady, budeme sa asi baviť aj o rozpočte. Každá zo strán zadefinovala nejaké svoje priority. Aj my v Hlase sme ich jasne pomenovali, či je to pomoc rodinám, alebo priority, ktoré sme signalizovali už dávnejšie. Ako minister vnútra som jasne povedal, že musíme odmeniť policajtov a dostavba nemocníc je jedno z našich priorit. Takže o tomto všetkom predpokladám, že bude rokovanie koaličnej rady.
0: Dodal, že tému vplyvu cien palív aj na súčasný rozpočet niekoľkokrát otvárali na rokovaní vlády. Je to podľa Šutaja Eštoka otázka na ministra financií Ladislava Kamenického, aby povedal, ako mu vychádzajú čísla a či je niečo takéto pripravený urobiť. Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje, uviedli to predstavitelia strany. Sú presvedčení, že zníženie spotrebnej dane na minimum vyžadované Európskou úniou zvýši domácu spotrebu, takže to rozpočet nezaťaží. Proti vyšším cenám palív by podľa SAS pomohlo aj dočasné zníženie DPH na benzín a naftu. Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča je kľúčové, aby sa znížením spotrebnej dane, prípadne aj znížením DPH, dostala na najnižšiu úroveň spomedzi okolitých krajín.
3: Keď sa doma predá viac palív, tak samozrejme zo všetkých palív predaných doma má štát spotrebnú daň, má DPHčku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk. A toto je win-win stratégia. Proste je to víťazstvo pre každého, pretože nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencie schopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencie schopnejšia celá slovenská ekonomika, zároveň samozrejme občania, ľudia budú platiť menej za palivá, čo samozrejme bude nižší tlak na infláciu a vďaka zvýšenému predaju samozrejme bude profitovať alebo minimálne nebude strácať štátny rozpočet.
0: Ak by sa spotrebné dane znížili na minimum, podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga, by cena benzínu klesla o 30 centov na liter a cena nafty o 16 centov na liter. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny presadzuje v novele zákona o sociálnych službách viaceré zmeny v prospech odkázaných ľudí. Hlavnou novinkou je zvýšenie príspevku na odkázanosť, pričom v najvyšších stupňoch dosiahne jeho neformálna časť úroveň čistej minimálnej mzdy. Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázané osoby v budúcom roku stúpne o 400 miliónov eur a presiahne viac ako 1,5 miliardy eur, informovalo to minister práce Erik Tomáš.
4: Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí bude v roku 2027 viac ako 1,7 miliardy eur. A to kľúčové číslo je, že do starostlivosti o odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše ako v roku 2026.
0: Pre budúci rok stanovuje ministerstvo prechodné obdobie pri financovaní ambulantných služieb. Ak formálna časť príspevku nepokrie mzdové náklady zamestnancov zariadení, štát doplatí dorovnávací príspevok do výšky doterajšej paušálnej dotácie. Zároveň sa podľa ministra upravia príspevky aj v najnižších troch stupňoch odkázanosti. Po novom bude možné umiestniť v zariadení pre seniorov už aj osoby v druhom stupni odkázanosti, čo doteraz platilo až od tretieho stupňa. Štát takisto podľa Tomáša zavedie systém preddavkov na vybrané odkázané osoby a odbúra administratívu, keď si úrady za sociálne služby potvrdia úrady práce a poskytovatelia služieb priamo medzi sebou.
1: Krátko z domova.
0: Prezident Peter Pellegrini požiadal v zmysle zákona Národnú radu o vystúpenie v pléne so správou o stave Slovenskej republiky. Informovala o tom prezidentská kancelária. Hlava štátu avizovala septembrové vystúpenie už pred prázdninami. Poľnohospodári dostanú od stredy do konca mesiaca preddavky na priamych platbách v objeme 200 miliónov eur. Ďalších približne 200 miliónov eur má byť vyplatených v októbri a v novembri. Do 1. decembra tak majú poľnohospodári dostať približne 400 miliónov z celkovej sumy viac ako 662 miliónov eur určenej na priame platby. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Opozičné hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informoval o tom šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš s tým, že podpisy pod návrh pridali aj ďalšie opozičné strany. Mimoriadne schôdze Národnej rady k odvolávaniu by mali byť zvolané do 7 dní. O námietke zaujatosti, ktorá sa týka trestného oznámenia na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi z roku 2024, má rozhodnúť vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Informovala o tom hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Trestné oznámenie podal člen mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga, ako aj nadácia Zastavme korupciu. O slovenských záblahových systémoch by mala rokovať Národná rada, uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Predkladá do parlamentu uznesenie, ktorým by sa malo privatizácii záblahových systémov zabrániť. Parlamentné výbory Vyšehradskej štvorky zodpovedné za financie a rozpočet dnes na Liptove rokovali o konsolidácii, boji proti daňovým únikom a o využití fondov a prepojenie s Európskou úniou. Hlavnou témou zasadnutia delegácií bola podpora hospodárskeho rastu v kontexte verejných financií. Slovensko ku koncu augusta tohto roka vyčerpalo z celkovej sumy aktuálnych eurofondov takmer 13 miliardy eur, zatiaľ 2,74 miliardy eur. Znamenalo to čerpanie na úrovni takmer 21,5%, čo bolo oproti predchádzajúcemu mesiacu viac o 1,1 percentuálneho bodu, informovalo o to ministerstvo financií.
1: Z cirkvi.
0: V prezidentskej záhrade v Bratislave dnes odhalili pamätnú tabuľu pri príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Na slávnosti sa zišli najvyšší predstavitelia štátu aj cirkvi, informuje Ľudovít Malík.
5: Slávnosť v prezidentskej záhrade spomínala na apoštolskú cestu pápeža Františka spred 5 rokov. V úvode sa prihovoril prezident Peter Pellegrini, ktorý pripomenul pápežove slova o úcte k človeku.
6: Nikdy sa nepozerajte na človeka zhora. Jedine vtedy, ak sa k nemu skláňate, lebo mu práve idete pomôcť.
5: Prezident zároveň poukázal na ďalší pápežov odkaz, že dejiny predurčujú Slovensko byť posolstvom pokoja v srdci Európy. Práve táto veta je dnes vytesaná do žuly z Devína, ktorá je súčasťou novej pamätnej tabule. O význame slávnosti hovoril aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
7: Umiestnením tejto pamätnej tabule robí pán prezident trvalou a viditeľnou spomienku na papeža Františka, prítomnú v srdciach mužov a žien Slovenska.
5: Duchovnú časť slávnosti viedol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý tabuľu požehnal.
8: Prosíme ťa, požehnaj túto tabuľu na pamiatku návštevy pápeža Františka, ktorá bude pripomínať jeho návštevu a bude pripomínať jeho posolstvo.
5: Do kameňa z Devína sa tak natrvalo vpísali slova, ktoré pápež František povedal na tomto mieste pred 5 rokmi, že Slovensko môže byť posolstvom pokoja v srdci Európy.
0: V nedeľu 20. septembra sa na námestí Slobody v Bratislave uskutoční 5. ročník Národného pochodu za život. Organizátori dnes na tlačovej konferencii predstavili jeho ciele, program aj organizačné pokyny. Opäť Ľudovít Malík.
5: Na úvod tlačovky hovorca pochodu Dmitrij Olšovský hovoril o jeho cieľoch.
9: Dlhodobým cieľom Národného pochodu za život je ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Aby každý jeden človek, bez hľadu na jeho vek, či je zdravý alebo chorý, narodený alebo nerodený, bol chránený a aby mu nebolo upierané to právo na život.
5: Aktuálnou témou je aj náhradné materstvo. Pred rokom parlament schválil zákaz surrogácie v ústave. Jeho vykonávacie zákony však ešte chýbajú. Na pochode vystúpi aj Olivia Maurel, ktorá sama pochádza zo surrogátneho materstva. Sprievodný program ponúkne hudbu naprieč žánrami počas oboch dní na námestí Slobody a medzi rečníkmi budú aj hostia zo Slovenska, Talianska a Francúzska. Organizátori upozorňujú aj na dopravné obmedzenia, hovorí spoluhovorkyňa pochodu Milena Olšovská.
10: Pre osobné autá, individuálnu automobilovú dopravu veľmi neodporúčame v daný deň. Odporúčame zvážiť radšej hromadnú prepravu. Ak niekto vyslovene potrebuje prísť osobným automobilom, bude na web stránke zverejnený zoznam záchytných parkovísk, ktoré sú zdarma.
5: Dôraz kladú aj na bezpečnosť priamo na mieste podujatia, hovorí spoluorganizátor pochodu Patrik Daniška.
11: Chceme požiadať ľudí, aby nenosili si do toho areálu, do toho priestoru námestia Slobody nejaké kolobežky, bicykle, zbranie žiadneho druhu, všetko, čo môže vyzerať nebezpečne. Takže všetkým týmto veciam by sme sa radi vyvarovali, tak prosíme o takú disciplinovosť a ohľaduplnosť.
5: Organizátori zároveň pripomínajú, že Národný pochod za život je apolitickým podujatím. Politická reklama ani prezentácia politických strán a hnutí na ňom nie sú povolené.
0: Univerzita 3. veku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave je priestorom celoživotného vzdelávania pre ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje poznanie, duchovný život a schopnosť premýšľať o viere, človeku a spoločnosti v širších súvislostiach. Do aktuálnej ponuky v akademickom roku 2026-27 sa dá prihlásiť do 30. septembra. Viac príspevku Borisa Kolára.
12: V aktuálnom akademickom roku pokračuje Univerzita 3. veku v trojročnom vzdelávacom programe teológie a otvára dve nové tematické špecializácie. Viac k ponuke v rámci Univerzity 3. veku dodáva Jozef Žufa, prodekan pre rozvoj teologickej fakulty.
13: Že môžu si vybrať z ponuky, ktorá je veľmi flexibilná, ktorá je zároveň nie s akademickými pravidlami všetkými, ale dostatočne zaujímavá aj pre ľudí, ktorí majú záujem sa dovzdelávať v nejakej téme, ktorá im je blízka. A práve táto naša ponuka Univerzity 3. veku už má svoju tradíciu, už je to viac ako 25 rokov.
12: Jedna zo špecializácií má názov Cesta ku kresťanskej jednote. Kurs ponúka zrozumiteľný a odborne fundovaný pohľad na dejiny rozdelenia kresťanstva a úsilia o obnovenie jeho jednoty.
13: To sú skôr také ekumenické témy, ako komunikovať aj s inými denomináciami, ako pochopiť tie rozdiely, ale zároveň aj oblasti, ktoré nás spájajú.
12: Druhá špecializácia má názov Cesta radosti umenie vnímať. Stretnutia budú prepájať osobnú skúsenosť, vnímavú pozornosť, spoločný rozhovor a praktické podnety pre každodenný život.
13: Táto ponuka Cesta radosti je pokračovaním série, ktorá už začala minulý rok. Začínalo to cestou zmierenia, potom pokračovala cesta spomalenia, cesta sprítomnenia a teraz ideme na cestu radosti.
12: Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a vek nad 40 rokov. Viac informácií a prihlášku je možné nájsť na webovej stránke Teologickej fakulty tft.sk/utv.
0: Pavlo Hončaruk, pastier jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa v Apoštolskom paláci stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval sa mu za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajacov a návrate detí a zároveň pozval Svätého Otca na Ukrajinu. Medzi ľudí svojej diecézy chce biskup priniesť aj slová, ktoré mu povedal pápež, že robia všetko, čo môžu, aby sa táto vojna skončila.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Lídri najväčších nacionalistických strán v Škótsku, Velse a Severnom Írsku dnes v spoločnom vyhlásení potvrdili právo svojich národov na seba určenie. Uviedli, že vláda vo Westminsteri nemá právo brániť demokracii ani podkopávať zásadu, že o svojej budúcnosti rozhoduje ich ľud. Viac informácií pripája Lucia Pálešová.
14: Dohodu podpísali líder Walesskej strany, líder Škótskej národnej strany a severoírska prvá ministerka a podpredsednička strany My sami Michelle O'Neillová. Všetky tri strany presadzujú nezávislosť na Spojenom kráľovstve. V prípade strany My sami následné pripojenie Severného Írska k Írskej republike. Lídri sa v spoločnom memorande zhodli, že budúcnosť ich národov spočíva v Európskej únii a trvajú na tom, že Westminster by nemal blokovať hlasovanie hlasovania o ich budúcnosti. V dohode konštatujú, že tri oblasti majú odlišné ústavné postavenia a že každý národ bude o svojej budúcnosti rozhodovať svojim vlastným spôsobom a vo svojom vlastnom čase. Stretnutie už kritizovala veľská odnož pravicovo-populistickej strany Reform UK. Britský parlament za lejbristickej vlády Tonyho Blaira v roku 1998 schválil zákony, ktorými preniesol na tamojšie úrady viacero právomocí a neskôr ich ďalej rozšíril. Prenesením právomocí z ústrednej vlády Spojeného kráľovstva vo Westminstri tamojšie parlamenty a vlády rozhodujú o zdravotníctve, školstve, časti daní a niektorých ďalších záležitostiach každodenného života. Každá z týchto krajín má iný rozsah právomocí a inštitúcie, ale zostávajú súčasťou Spojeného kráľovstva a veci ako obrana, zahraničná politika či imigrácia zostávajú v rukách Londýna.
1: Krátko zo sveta.
0: Neúplné výsledky včerajších parlamentných volieb vo Švédsku ukazujú tesný náskok stredoľavej opozície pred pravicovým vládnym blokom. Najsilnejšou stranou so ziskom cez 28% hlasov sa stali opoziční sociálni demokrati ex-premiérky Magdaleny Anderssonovej. Vyplynulo to zo sčítania 94% hlasov. Doterajší premiér Ulf Kristersson a jeho umiernená strana skončili na druhom mieste s takmer 20% hlasov a stále majú šancu zostať pri moci. Rusko sa včerajším útokom na vlak v blízkosti poľsko-ukrajinskej hranice usiluje vystrašiť podporovateľov Ukrajiny, vyhlásila to šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kalasová. Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí bolo cieľom útoku zastrašiť a rozdeliť Európu. Rusko uviedlo, že útok cielil na železničnú infraštruktúru na západe Ukrajiny, ktorá slúži na prepravu vojenského nákladu z Európy. Kanada rokuje o podpore pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu, pretože kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie transatlantické vzťahy s cieľom znížiť závislosť svojej krajiny od Spojených štátov. Obe strany dúfajú, že sa ešte pred summitom EU-Kanada, ktorý sa uskutoční koncom októbra v Montreale, dohodnú na tom, akou sumou Kanada prispeje k 90-miliardovej pôžičke Ukrajine. Jemenskí proiránski povstalci Husíovia obsadili ďalšie strategicky významné ostrovy v južnej časti Červeného mora, asi 140 kilometrov severne od prielivu Bab al-Mandab. Potvrdila to medzinárodne uznávaná jemenská vláda. Obsadenie ostrovov podľa AP Husíom naďalej umožňuje ohrozovať dodávky saudsko-arabskej ropy. 12 európskych štátov na samite vo Fínsku vyzvalo Európsku úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v Arktíde. Arktída nadobudla väčší strategický význam, keďže topenie ľadovcov v dôsledku klimatickej zmeny zlepšilo prístup k dôležitým prírodným zdrojom a otvorilo nové námorné trasy. Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava remizovali vo včerajšom šlágri 8. kola Nike ligy doma s MŠK Žilina 3-3. Belasi nevyhrali už tretí ligový duel v rade. V neúplnej tabuľke im patrí štvrtá priečka. Andraš Porár, kapitán Slovana a autor dvoch gólov.
15: Od Slovana to nebolo európsky futbal. Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru. Takže musíme brániť lepšie. Nemôžeme dostať také naivné góle. Dáme gól, okej, nejde nám to. Snažíme sa dať gól, dáme gól,

0: Južného Slovenska zaknihoval 5. remízu v sezóne a stále na víťazstvo čaká, pokračuje Norbert Čibor, tréner Komárna.
1: No bohužiaľ, a proste nepremeníme tie šance. Hej, to je stále, máme taký istý problém. Ale odtiaľ bereme ten bod a myslím si, že chalani, že nakoľko dokončili ten zápas 10, musia byť hrdí.
0: Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojím prvým gólom v sezóne rozhodol o víťazstve SSC Neapol nad Boloňou 1-0. V stretnutí 4. kola talianskej série A sa 31-ročný stredopoliar strelecky presadil v 66. minúte a vyhlásili ho za hráča zápasu. Pre Lobotku to bol 4. ligový gól v drese Neapola v kariére. Futbalisti Atletika Madrid zvíťazili vo včerajšom stretnutí 5. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad San Sebastián 3-0. K čistému kontu prispel aj slovenský reprezentačný obranca David Hansko, ktorý odohral za hostí celý zápas. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Vo včerajších pretekoch ju zdolala iba Američanka Jasmine Jonesová. Zverenka trénera Brema Petersa mala dobrý štart, držala sa medzi troma najlepšími a tretiu stovku mala dokonca najrýchlejšiu.
2: Sú to také zmiešané pocity. Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, kedy som bola veľmi sklamaná z toho druhého miesta a teraz sa teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola časne lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne, pretože viem, že áno, myslím, že som porobila jednu chybu po vlastnej prekážke, kde som trošku za vlastnú prekážku stratila trošku balans a už som si netrúfla ísť do 9. prekážky, pokračovať tempo na 15. a zmenila som na 16, kde mi vlastne Jasmine ušla a už som ho potom nedokázala stiahnuť vo finiši a možno to bolo možno to rozhodujúce miesto.
0: Slovenský hokejista Jozef William Kmet sa gólovo presadil v drese Vegas Golden Knights v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Jeho tým aj vďaka tomu zdolal Colorado 6-5 po nájazdoch. V akcii bol aj útočník Michal Svrček, jeho Detroit nestačil na Pittsburgh 3-4. 19-ročný krídelník si pripísal asistenciu. Bod za prihrávku zaznamenali aj Adam Sikor a Tomáš Chrenko, ale ich New York Rangers podľahol Philadelphia 1-4. Za Flyers nastúpil Alex Čier. V akcii boli aj ďalší Slováci, Maxim Štrbák z Buffalo, Jan Chovan z LA Kings a Adam Nemec z Otavy, ale nebodovali. Slovenskí volejbaloví reprezentanti neúspeli ani v druhom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V dueli A skupiny podľahli včera domácim Talianom 1-3. Zverenci trénera Michala Masného však úradujúci majstrom sveta prvýkrát v histórii majstrovstiev Európy zobrali set. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na Grand Slamovom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky 8. nasadeného domáceho Američana Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Nemec získal druhý titul z podujatí Veľkej štvorky. V júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros. Zverev si z New Yorku odnáša prémiu 5,5 milióna dolárov pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP.
3: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
4: Zajtra ráno predpokladám, že už sa bude vyjasňovať v chladnejšom vzduchu od západu, severozápadu až severu. Nebude silný vietor, ale taký dosť nepríjemný. V horských dolinách v útorok ráno by mohla klesnúť teplota treba až na 4 stupne. Potom zajtra cez deň už by malo byť teda pekne, lebo už tu bude od západu tá tlaková výš a to znamená, že teplota by už mohla ísť aj na hranicu 25 stupňov. To znamená, že by mohol byť na niektorých miestach aj letný deň. No a inde na severe samozrejme menej, tam to nebude ani 20, ale tak keď bude slabý vietor, tak je to vcelku v pohode.
0: Pripájame aj avízo na náš večerný program o 20. tradične rozprávka na dobrú noc. 20.30 je na rade Moja cesta, moja pieseň a o 21.30 budeme spolu spoznávať Bibliu. Pohodový zvyšok dňa vám z Rádia Lumen prajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Panny Mária a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z Košickej katedrály svätej Alžbety vás pozývame počúvať priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Radoslav Lojan, dekan teologickej fakulty v Košiciach. Na organe hrá William Gurbal, technicky spolupracujú Jaroslav Fabián a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, bratia a sestry tu v dome svätej Alžbety, pekne vás vítam dnes na slávnosti sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, ktorej vigilnú svätú omšu slávime práve v tomto čase. Mária stála pri Ježišovom kríži a stála tam ako milovaná matka, ako tá, na ktorú hľadí milovaný syn a ktorý jej odovzdáva to najcennejšie. Odovzdáva jej svoju lásku a dáva jej opäť skrze Jána svojho syna a s ním nás všetkých. Keď dnes hľadíme na túto našu sedembolestnú Pannu Máriu, našu milovanú matku, ktorú sme všetci spolu s Jánom dostali do daru, uvedomujeme si, že aj v našich krížoch a utrpeniach nie sme sami. Ale pri každom našom kríži, pri každom našom utrpení stojí pri nás bolestivá matka. Tá, ktorá je plná útechy, tá, ktorá je zároveň matkou plnou nehy, matka, ktorá miluje a privinie svoje dieťa a s nádejou mu ukazuje na kríž. V nádeji, že Mária naďalej sprevádza aj naše kroky, celej putujúcej cirkvi, aj nás samých, chceme aj dnes osláviť túto matku, ktorá nás vedie k svojmu synovi. A preto v úvode svätej omše uznajme a oľutujme svoje hriechy a pripravme si srdcia na slávenie aj tejto najsvätejšej obety. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja prevelká vina, preto prosím blahoslovenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

trpela, daj prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.

0: Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopásova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo Pánovo. Tebe, Kriste.
1: Bez slova Evanjelia nebo zmie naše previnenia. Drahí bratia a sestry, drahí mladí priatelia, milí poslucháči Rádia Lumen. Keď sa pozrieme na kresťanské symboly, medzi týmito kresťanskými symbolmi nepochybne ten najznámejší je samotný kríž. Kríž, ktorý nosíme na krku, kríž, ktorý visí v našich domácnostiach či príbytkoch, kríž, ktorý stojí pri cestách i na vrcholoch kostolných katedrál, ako aj domu svätej Alžbety, kríže, ktoré stretávame často cestou možno do práce. Predsa však okrem týchto krížov, ktoré dennodenne stretávame, je ešte aj iný kríž. Kríž, ktorý si nosíme v sebe. Niekto hovorí o malých krížikoch, niekto o veľkom kríži, ktorý nesie ako isté bremeno či ťah z minulosti. Predsa však kríž, ktorý je hlboko vrytý v srdci každého človeka a ktorý buď človek vníma ako ťarchu, alebo ako dar, ako požehnanie. A prečo to spomínam? Pretože práve v dnešný deň, keď sme slávili sviatok povýšenia Svätého kríža a teraz večer už slávnosť na sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, uvedomujeme si, že aj Mária vo svojom živote niesla takýto kríž. Kríž, ktorý pre ňu nebol bremenom. Kríž, ktorý jej nespôsoboval iba bolesť. Ale kríž, ktorý prijala ako voľbu, ako dar. Kríž, s ktorým sa ona stotožnila a svojím životom nám ukázala, aké je dôležité objať tento kríž. Aké je dôležité v živote prijať s krížom aj všetko to utrpenie, radosť, ale aj bolesť, ktoré kríž prináša. A tak je to zaujímavé, ba dokonca až svojím spôsobom prekvapivé, že práve kríž, či už je v podobe tej kovovej, alebo kamennej, alebo tej v srdci, ktorý ešte v časoch Rímskej ríše bol potupným a najkrutejším symbolom, sa zrazu stáva v histórii ľudstva i v histórii našej nebeskej matky tým najdôležitejším krížom, lebo je krížom mučenia, popravy, ale zároveň aj výkupnou hodnotou. Milovaní bratia a sestry, aj v dnešnom evanjeliu sme počuli o kríži, pri ktorom stála Mária, sestra jeho matky Mária Kleopásova a Mária Magdaléna. Kríž, na ktorom zomiera Spasiteľ sveta, je kríž, ktorý žiadna z týchto žien neopúšťa a práve tá najdôležitejšia, samotná matka vykupiteľa, stojí a hľadí pod týmto krížom nie iba na bremeno či ťarchu dreveného kríža, ale hľadí na svojho milovaného syna, ktorý vo chvíli veľkého utrpenia a bolesti opúšťa tento svet, aby dokončil svoju misiu a skrze kríž, aby potom kraľoval na veky celému svetu, sa pre Máriu zrazu tento kríž stáva aj pre ňu nádejou, posilou a zároveň aj vykúpením. Veď v tomto kríži a na obete tohoto kríža Mária odovzdáva Bohu nielen svojho syna, ale odovzdáva aj samú seba. A tak sa aj pre ňu kríž a na nej telo jej milovaného syna Ježiša Krista stáva tým najväčším darom. V dnešnom evanjeliu sme zároveň počuli o tom, že keď pod krížom stoja ženy a zároveň hľadia na umučeného spasiteľa, Mária dostáva okrem veľkého požehnania, ktorým je pre ňu práve dar jej syna, ktorý bude odteraz kráľovať takýmto spôsobom na veky, ešte jeden veľký dar. Pri kríži Mária dostáva skrze Jána aj nás všetkých. Dostáva nás ako ten dar, ktorým je ľudstvo samé, putujúca cirkev, ktorá bude s Máriou neprestajne oslavovať Krista na kríži a zároveň, ktorá bude v tom istom Kristovi hľadať svoju cestu, zmysel svojej radosti i svojich obiet a ktorá bude stále spájať s Kristom a s jeho vykupiteľskou obetou aj svoje každodenné kríže. A tak nás dnes sedembolestná, už dnešný večer a zajtra celý deň pozýva ako putujúcu cirkev k tomuto Ježišovmu krížu a učí nás možno niečo veľmi praktické a konkrétne pre každodenný život. A dovolím si to aj formulovať konkrétne. Učí nás tomu, že každý náš kríž, každá naša obeta v našom živote, i keď sa môže stať a zdať mnohým z nás ako istá pokuta od Boha, ako istý trest od Boha, predsa však sa nestáva trestom ani pokutou, ale ukazuje sa nám skôr ako výkupná hodnota, ako dar, pretože v utrpení nášho kríža a Ježišovho kríža a Márii pod ňou dostávame aj my zmysel našich obiet a našich utrpení. Potom v samotnej obete, dnes pod krížom stojac aj my s Máriou, dostávame od Boha aj my posilu pre nosenie tých našich každodenných krížov. Tak ako Mária niesla v živote svoj kríž a prešla rozličnými utrpeniami a udalosťami veľmi bolestnými vo svojom živote, tak nás Mária pod krížom dnes učí prijímať každý náš kríž ako dar, ako požehnanie. A zároveň mení náš pohľad na kríž, pretože nám prináša nádej a učí nás odpusteniu a zmiereniu. A posledne, kríž v našom živote a Mária, ktorá stojí pri každom našom kríži, nás učí milovať Ježiša na kríži. Milovať toho, ktorý sa za nás obetoval. Milovať toho, ktorý sa za nás neprestajne dáva. Milovať toho, ktorý každému nášmu každodennému krížu, tak ako to bolo aj v Máriinom živote, dáva zmysel a posilu. A preto, drahí bratia a sestry, poďakujme sa Márii, že nás privádza k Ježišovi. Že nás skrze naše každodenné kríže a bolesti učí objať všetky naše kríže. Že nás sedembolestná Panna Mária privádza zároveň k Ježišovi, k tej prvotnej a najväčšej láske a skrze neho, že nás privádza k nebeskému Otcovi. Keď pri dnešnej svätej omši budeme aj za malú chvíľu hľadieť na eucharistického Ježiša, spomeňme si na všetky tieto slová. Pretože nechajme sa aj my dnes preniknúť touto Ježišovou láskou, ktorá bola pre nás vyzdvihnutá na kríži, sprítomnená v živote Márie i v živote našom a zároveň táto obeta nás aj dnes môže spojiť s jej synom Ježišom Kristom. Amen.

0: Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patrónky, vyslyšal naše prosby. Volajme, pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie upevňuj v nás lásku, poslušnosť a úctu k nášmu pápežovi Levovi a všetkým našim biskupom.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na príhovor bolestnej matky daj našej arcidiecéze biskupa, ktorý by sa Ti páčil svetosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie, našej nebeskej matky a patrónky, udeľ nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre bolest Ježišovej matky, stojacej pod krížom, pozdvihni myseľ trpiacich a posilni ich srdcia nádejou.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pod ochranou sedembolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na príhovor bolestnej matky zachovaj našu farnosť vo viere a láske.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie uveď zomrelých Máriu, Mariána, Jozefa, Veronu, Juraja a Annu do slávy večného života.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Bože Otče, Ty si vyviedol náš ľud k osobitnej úcte voči bolestnej Panne, vypočuj naše prosby a daj, aby sme vytrvali na ceste života, ktorá vedie cez kríž do slávy. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Milosrdný Bože, príjmi na svoju chválu naše modlitby a dary, ktoré ti obetujeme na slávnosť sedembolestnej Panny Márie, ktorú si nám dal za matku, keď stála pri Ježišovom kríži skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Horé srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, a v slávny deň prebolesnej Panny spoločne ťa chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho syna. Preto ju oslavujeme ako patrónku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, v ktorej si ju už oslávil pri svojom synovi, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, a preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvätý je to darí rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš k sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom i s jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujem

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

sa. Panie, s oddanou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy a s úctou si pripomíname účasť preblahoslavenej Panny Márie na Kristovom vykupiteľstve.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval ju Radoslav Lojan, dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Na organe hral William Gurbaľ. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
2: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
1: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
3: Bolo 19 hodín.
4: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
5: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božiu pomoc dary Ducha Svätého pre vnučku Alexku a poďakovanie za jej 10 rokov života. Za úspešnú liečbu a Božiu pomoc a ochranu pre pána učiteľa Juraja. Za uzdravenie Slavomíra, Magdalény a Aleny.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
4: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
4: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z metropoly východu. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Mária, Panna bolesná, patronka nášho Slovenska.
1: Ty poznáš všetky úzkosti, buď s nami v žiali, v radosti. Ty nesieš všetkým útechu a chrániš verných od hriechu. Voláme k Tebe v každý čas, u Syna svojho pros za nás. S dôverou k Tebe ideme, k srdcu sa Tvojmu vinieme. Drž si nás, Matka láskavá, zahynúť nedaj v záplavách. Buď nám vždy mocnou ochranou,

0: obnoviť, spoj všetkých v jedno v Kristovi. Ježišu, Synu vznešenej, Márie, Panny bolestnej, buď sláva Tebe, Otcovi, aj Duchu Tešiteľovi. Amen.
1: Simeon, človek spravodlivý a nábožný, povedal Márii, tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Chváľte, služobníci Pánovi.
0: Chváľte meno Pánovo. Nech je velebené meno Pánovo. Odteraz až na veky.

nebesia. Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na výsostiach a predsa dba o všetko nepatrné na nebi i na zemi. Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu. Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

0: dušu prenikne meč.
1: Pri Ježišovom kríži stála jeho matka Mária. Chváli Jeruzalem Pána.
0: Oslavuj Sion svojho Boha, lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe. Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, cíti ťa najlepšou pšenicou, svoj rozkaz na zem zosiela. Rýchlo sa šíri jeho slovo, sneh dáva ako vlnu, rozsýpa srieň ako popol, kamene spúšťa ako omrvinky. Ktože vydrží v jeho mraze? Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia. On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi. Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka Mária.
1: V Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
0: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätý a nepoškvrnený v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia. Čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času, zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. V Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv.
2: Čítanie z druhého listu Timotejovi. Všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu. Spoľahlivé je to slovo. Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať.
1: Stála svätá Mária, kráľovná neba a pani sveta pri Pánovom kríži.
0: Stála svätá Mária, kráľovná neba a pani sveta pri Pánovom kríži.
1: Šťastná je, veď bez smrti získala palmu mučeníctva.
0: Pri Pánovom kríži.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Stála svätá Mária, kráľovná neba a pani sveta pri Pánovom kríži.
1: Keď Ježiš videl stáť pri kríži matku a učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. Velebí.
0: Moja duša Pána, a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo siadol na poníženosť svojej služobnice.

mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždyci, i na veky vekov. Amen.

0: matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka.
1: Z celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho syna, všetky pokolenia a pokorne ho prosme, nech oroduje za nás sedem bolestná.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Bože, Ty konáš vo svete veľké veci. Poníženú Pannu Máriu si ustanovil za matku cirkvi. Daj, nech ju blahoslavia všetky pokolenia.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si nám dal Pannu Máriu za matku a patronku. Na jej orodovanie udel nášmu národu pokoj a spásu.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si posilňoval Pannu Máriu, keď stala pod krížom a pri vzkriesení svojho syna si ju naplnil radosťou. Uľahči trpiacim a posilni ich nádej.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si Pannu Máriu urobil pozornou voči tvojmu slovu a svojou vernou služobnicou. Na jej príhovor urob z našich biskupov a kňazov verných služobníkov tvojho slova a správcov jeho tajomstiev.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si dal Panne Márii plnosť milosti, daruj nám vytrvalosť vo viere a láske.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si bolestnú Pannu korunoval za kráľovnú neba, daj, nech sa naši zosnuli na veky radujú so všetkými svätými v tvojom kráľovstve.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
1: Teraz posilníme svoje chvály a prosby modlitbou Pána.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posilníme.

0: bezbávná zlého.
1: Všemohúci Bože, Ty si dal prebolesnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Lebo on je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Vešpery sa modlili veriaci z metropoly východu. Z Rádia Lumen vám prajeme požehnaný večer.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Apoštolská knižnica je srdcom, ktoré otvára cesty k budúcnosti, zdôraznil Svätý Otec. Leo XIV. Rozhodol o nových priestoroch pre Vatikánsky archív a knižnicu. Pápež Leo XIV. Ruší opatrenia na obmedzenie miest vo Vatikáne. Slovenskí biskupi a nuncius blahoželajú Svätému Otcovi k jeho 71. narodinám. V pondelok 14. septembra na sviatok povýšenia Svätého Kríža vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes navštívil po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. Pri hovore prirovnal knižnicu k bijúcemu srdcu a vydal aj pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre obe inštitúcie. Po prvý raz ako pápež navštevujem apoštolskú knižnicu, kráčajúc v stopách svojich predchodcov, povedal Leo XIV. Pracovníkom Vatikánskej apoštolskej knižnice a Vatikánskeho apoštolského archívu. Návšteva má byť podľa neho znamením blízkosti k ich poslaniu a uznania tohto poslania, ktorým je uchovávanie kultúrneho a historického dedičstva a jeho sprístupňovanie tým, ktorí hľadajú pravdu. Pápež pripomenul, že knižnica sa na prvý pohľad môže zdať miestom ticha a pokoja. Kniha však podľa neho človeka nielen upokojuje, ale zároveň v ňom prebúdza nepokoj, túžbu hľadať a odvahu klásť otázky. Ako príkladu viedol svätého Augustína a jeho známe Vezmi a čítaj. Čítanie svätého písma rozptýlilo jeho pochybnosti, no zároveň ešte viac prehlbilo jeho túžbu po poznaní. Uchovávaním, štúdiom a sprístupňovaním kníh Petrových nástupcov bádateľom pomáhate cirkvi a ľudstvu prenikať do hĺbky túžby, zdôraznil Leo XIV. Svätý Otec prirovnal Vatikánsku apoštolskú knižnicu k srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, systole a diastole. Prvým pohybom je sústredenie dovnútra. Knižnica má zostať miestom diskrétnosti, ticha, rešpektu a starostlivosti. Pápež zároveň vyzdvihol význam digitalizácie

zrazu. Leo XIII. Otvoril apoštolský archív vedcom z celého sveta a rozšíril aj prístup do knižnice. Apoštolská knižnica už od svojich humanistických počiatkov zhromažďovala nielen teologické diela, ale aj literatúru, filozofiu, astronómiu, fyziku, matematiku, geografiu, botaniku, zoológiu, medicínu, dejiny, právo, umenie či ekonómiu. Nachádzajú sa v nej tiež knihy pochádzajúce z iných náboženstiev a kultúrnych prostredí. Táto tradícia podľa Leva XIV. Svedčí o starobilej a stále novej kultúrnej otvorenosti cirkvi. Dokumenty a knihy apoštolského archívu a knižnice môžu byť zároveň nástrojom jemnej diplomácie a vytvárať nové cesty zmierenia. Ide o jednu z ciest zmierenia, o ktorých hovorí aj pápežova encyklika Magnifica Humanitas. Buďte verní minulosti a verní budúcnosti. Používajte jazyk a prostriedky vlastné vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu, pozbudil pápež pracovníkov oboch inštitúcií. V závere príhovoru Lev XIV. Upozornil na naliehavú potrebu nových priestorov pre apoštolskú knižnicu a apoštolský archív. Práve dnes som v tejto veci vydal pokyny a dúfam, že pomôžu túto potrebu vyriešiť, oznámil pápež. Zároveň zdôraznil, že chce pokračovať v ceste svojich predchodcov, ktorí počas stáročí prejavovali starostlivosť apoštolskej stolice o inštitúcie uchovávajúce jej kultúrnu a administratívnu pamäť. Vatikán. Pápež Lev XIV. Rozhodol o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu Svätej stolice v posledných 10 ročiach a nedostatok súčasných skladovacích priestorov. Nové priestory Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice vzniknú v oblasti tzv. Fontana dell'Auto Parco a v jej bezprostrednom okolí. Rozhodol o tom pápež Leo XIV. Chirografom, podpísaný dnes vo Vatikáne. Svätý Otec v dokumente pripomína, že výrazný náraz bibliografického dedičstva Svätej stolice, ako aj množstva dokumentov vytváraných inštitúciami v posledných 10 ročiach, spôsobil, že súčasné priestory archívu a knižnice už nestačia. Riešením tejto situácie sa zaoberal už pápež František, ktorý určil vhodný priestor v extrateritoriálnom areáli Lateránu. V posledných mesiacoch sa však podľa dokumentu objavili nové možnosti na vytvorenie potrebných priestorov priamo na území mestského štátu Vatikán. Leo XIV. Ich označuje z viacerých dôvodov za vhodnejšie než pôvodne plánované riešenie. Pápež preto nariadil, aby bola oblasť Fontana dell'Auto Parco s priľahlými priestormi určená pre potreby Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice. Na tomto mieste má vzniknúť nový objekt, vybudovaný podľa najmodernejších architektonických a technologických zásad a v súlade s platnými normami. Priestory majú byť medzi archív a knižnicu rozdelené rovnomerne, pričom časť budovy bude vyhradená aj pre ďalšie služby mestského štátu Vatikán. Projekt bude realizovať guvernatorát mestského štátu Vatikán v úzkej spolupráci s oboma inštitúciami. Chirograf zároveň ustanovuje vytvorenie instrumentálnej vatikánskej nadácie. Jej zakladateľmi a podporovateľmi budú Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánska apoštolská knižnica. Úlohou nadácie bude získavať finančné prostriedky potrebné na výstavbu priestorov určených pre archív a knižnicu, ako aj zabezpečiť efektívne spravovanie týchto zdrojov. Nadácia sa bude riadiť pravidlami stanovenými apoštolským listom vo forme motu proprio o inštrumentálnych právnických osobách rímskej kúrie z 5. decembra 2022. Až do dokončenia nového objektu bude Vatikánska apoštolská knižnica naďalej využívať skladovacie priestory, ktoré má v súčasnosti k dispozícii v pápežskom rímskom hlavnom seminári. Chirograf pápeža Leva XIV. Nadobúda okamžitú plnú a trvalú účinnosť a bol publikovaný v denníku L'Osservatore Romano. Vatikán.
Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list Un futuro sostenibile z roku 2021, ktorým boli

0: Uvedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra tohto roka, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné aj vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Čiastočne boli upravené už v júni 2025, keď bol zrušený článok 3 pôvodného dokumentu. Podľa nového motu proprio možno tieto mimoriadne opatrenia v súčasnosti prekonať. Pápež zároveň vyjadruje presvedčenie, že inštitúcie Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu budú pokračovať v úsilí zabezpečiť ekonomickú udržateľnosť prostredníctvom iných nástrojov. Rozhodnutie prijal po vypočutí príslušného stanoviska Sekretariátu pre hospodárstvo. Pápežský dokument výslovne a s konečnou platnosťou zachováva účinky, ktoré pôvodné opatrenia vyvolali počas obdobia svojej platnosti. Týka sa to aj pozastavenia nadobúdania dvojročných platových stupňov podľa odpracovaných rokov, ktoré upravoval článok 5 pôvodného motu proprio. Účinky tohto pozastavenia zostávajú definitívne zachované. Svätý Otec zároveň ustanovil, že nové rozhodnutie má okamžitú plnú a stabilnú platnosť. Motu proprio bolo zverejnené v denníku L'Osservatore Romano a následne v Acta Apostolice Sedis. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes oslavuje 71. narodeniny. Blahoželania mu zo Slovenska adresovali Konferencia biskupov Slovenska i apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Želajú mu zdravie a silu pre jeho službu a osobitne oceňujú jeho úsilie o pokoj vo svete. Blahoželania prichádzajú svätému otcovi aj z Talianska a zo sveta. Predseda Konferencie biskupov Slovenska, monsignor Bernard Bober, zaslal pápežovi Levovi XIV. Mene všetkých katolických biskupov Slovenska blahoželanie pri príležitosti jeho 71. narodenín. Pri príležitosti vašich narodenín vám mene Konferencie biskupov Slovenska a všetkých katolických biskupov Slovenska vyjadrujem najúprimnejšie a najsrdečnejšie blahoželania, uviedol košický arcibiskup metropolita. Slovenskí biskupy v liste vyjadrujú vďačnosť za pápežovú službu cirkvi. Píšu: Ďakujeme Bohu za dar vášho života i Petrovho úradu, ktorý s oddanosťou vykonávate v službe cirkvi a pri hlásaní evanjelia. Svätého Otca zároveň uisťujú o svojej synovskej oddanosti, cirkevnom spoločenstve a modlitbách. Želajú mu, aby ho Pán posilňoval svojou milosťou, daroval mu zdravie a silu a aby jeho pastoračné úsilie prinášalo hojné ovocie. Zverujeme vaše apoštolské poslanie materinskému príhovoru preblahoslavenej Panny Márie a svätých Cyrila Metoda, patronov Európy a apoštolov slovanských národov, ktorí sú zvlášť uctievaní aj na Slovensku, uviedol monsignor Bober. V závere blahoželania prosí pápeža o apoštolské požehnanie pre biskupov, kňazov, zasvetené osoby a všetkých veriacich slovenských diecéz a pridáva želanie ad multos et felicissimos annos. Narodeninám pápežovi zablahoželal aj apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nicola Girasoli. Pápež Leo XIV. Všetko najlepšie k narodeninám. S láskou a modlitbou všetkých biskupov, kňazov, reholníkov a veriacich Slovenska, uviedol nuncius. Osobitne poukázal na mierové úsilie svätého otca. Nech Pán dá, aby výzvy na mier, ktoré vaša svätosť neunavne adresuje celému svetu, medzinárodné spoločenstvo vypočulo a uviedlo do praxe. Pápežovi zaželal, aby naďalej viedol univerzálnu cirkev s rovnakým zápalom a apoštolskou horlivosťou a svoje blahoželanie zakončil slovami ad multos annos. 71. narodeninám Leva XIV. Prichádzajú blahoželanie aj z Talianska. Konferencia biskupov Talianska poďakovala pápežovi za jeho odvahu sústrediť sa na podstatné a pripomenula jeho slová z nedelného Anjel Pána o spojení medzi odpustením a pokojom v čase, keď vojny zasahujú viaceré oblasti sveta. Rímska diecéza svojmu biskupovi vyprosuje silu a múdrosť, aby mohol čeliť výzvam dnešnej doby a podporovať túžbu ľudí dobrej vôle budovať civilizáciu lásky. Predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová zas pripomenula pápežovú výzvu mladým, aby nepodliehali únave a zúfalstvu, ale dokázali znovu zapaľovať sny a vízie. Jeho slová označila za silný podnet k činorodej nádeji.
1: Vatikán. Po modlitbe Anjel Pána včera pápež pripomenul 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Pred dvoma dňami sme si pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Obnovil som svoje modlitby za tých, ktorí prišli o život, i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Spomienka na tragickú udalosť má podľa svätého Otca viesť k obnoveniu úsilia o mier, predovšetkým prostredníctvom modlitby, povedal. Spomienka na tragickú udalosť pred 25 rokov nás podnecuje obnoviť naše úsilie o mier, predovšetkým modlitbu, ktorú zverujeme príhovoru Panny Márie.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

nasledujúcich minútach si vypočujete rozprávku Dvaja neposlušníci. Malej Vande by sa zišlo naučiť sa trochu slušnosti. Doma veľmi nepomáha a keď ju niekto o niečo žiada, ide jej to jedným uchom dnu, druhým von. Zrazu dostane možnosť jazdiť na koníkovi a veľmi sa z nej teší. Ibaže, čo sa stane, keď zistí, že kôň je rovnako neposlušný ako ona? Príbeh napísala Katarína Gondová, zvuky pripravil Richard Gašperan. Rozprávku redakčne upravila Ivana Švajdlenková, prečíta nám ju Miroslav Kolbašský. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: V obyčajnom malom meste, v obyčajnom dome, bývala jedna obyčajná Vanda. Bola druháčka a v škole sa jej darilo. Len doma sa na ňu stále niekto sťažoval. Napríklad, keď ju babka poprosila: Vandička, prines mi prosím cukor z komory. Babka musela najprv čakať, potom ešte trikrát vetu zopakovať a nakoniec jej vnučka priniesla zo špajzy soľ. Alebo ju detko požiadal:
1: Vandička, prosím, poď so mnou nakrmiť kuriatka.
0: Vanda práve vtedy nemala čas, lebo si kreslila koníka a tak mu odpovedala:
2: Pôjdem, detko, o takú pol hodinku, dobré?
0: Lenže detko nemohol čakať pol hodiny. Kuriatka boli hladné a on mal ešte veľa ďalších vecí na práci, tak šiel radšej sám. Mamka s ockom každé ráno prosili Vandu, aby sa obliekala rýchlejšie a aby ten roštek už konečne dojedla. Lenže prosenie nepomáhalo. V škole bolo dievčatko vždy posledné a rodičia boli za každým poslední v práci, aj keď sa ocko rútil mestom ako pretekár. Tak to šlo deň čo deň. Vanda ako keby nepočula, keď od nej druhý niečo potrebovali. Robila stále len to, čo sa práve chcelo jej. Vystrihovala, lepila, kreslila a snívala. Najčastejšie o koníkoch, lebo tie sa jej páčili na celom svete najviac. A tak mamka jedného dňa rozhodla. Vandička, ak dokážeš tento týždeň každé ráno rýchlo vstať a obliecť sa a ak nebudeme každý deň posledný, vezmem ťa v sobotu do jazdeckého klubu. S trénerkou budeš môcť jazdiť na naozajstnom koni. Chcela by si? Samozrejme, že chcela. Celý týždeň sa tak veľmi snažila. Raz dokonca išla do školy aj bez jednej ponožky, ktorú nevedela nájsť, len aby neboli poslední. A podarilo sa. Každý deň boli v škole predposlední. Bol to úspech, hoci nie taký veľký, aký by si mamka priala. Mamka však svoje slovo dodržala. V sobotu ráno sa Vanda vyobliekala. Vzala si čižmy, jazdeckú prilbu a mrkvu pre koníky. Keď zaparkovali a vystúpili z auta, zacítila vôňu koní. Koníky zacítili Vandu a zaerčali jej na pozdrav. Bola taká šťastná. Už si predstavovala samu seba, ako cvála na koni po lúke a tešila sa na všetko, čo zažije. Mamka sa na dvore chvíľu rozprávala s nejakou paňou a potom ju predstavila Vande. Toto je Gabika. Bude to tvoja trénerka. Tieto koníky patria jej. Všetko ťa naučí. Mamka si šla sadnúť na lavičku a Gabika sa na Vandu usmiala. Vzala ju do stajne, kde na dievčatko vykúkali z každého boxu zvedavé konské oči. Niektoré koníky kopli kopytom do ohrady, iné potriasali hlavou, ostatné prežúvali. Aj ďalšie deti už chystali svojich tátošov. Čistili im kopítka, česali ich kefami a nasadzovali sedlá. Tak, toto je tvoj Jonatán, vyhlásila Gabika a zastala pred jedným z boxov. Ukázala na tmavého, nie veľmi veľkého koňa. Ten je ale krásny, pomyslela si Vanda a srdce sa jej rozbúchalo. Wow! Najskôr ho vyčistíš, takto kopítka a takto srsť, ukazovala jej Gabika. Potom ti pomôžem nasadiť sedlo. Vanda pohladkala Jonatána po hlave, dala mu kúsok mrkvy a pristúpila k jeho nohe. V ruke držala kefu a snažila sa, aby ju kôň zdvihol. Lenže ten tam len stál, prežúval mrkvu a Vandu si vôbec nevšímal. Nohu nezdvihol, nechcelo sa mu. Musela prísť Gabika a pomôcť jej. Keď Jonatánovi konečne zakladali sedlo a ohlávku, ostatné deti už vychádzali zo stajne a koníky šli poslušne za nimi. O chvíľu mal aj Jonatán založenú ohlávku. Trénerka dala Vande do ruky povrázok, aby si svojho koníka mohla zo stajne vyviesť. No Jonatán sa v boxe ani nepohol. Vanda ho prosila, hladkala, ťahala za povrázok, ale Jonatán sa zaprel a neposunul sa ani o milimeter. No čo je? Nejako ťa neposlúcha. Poznamenala s úsmevom Gabika a tľapla koňa jemne po zadku. Ten je presne ako ja, pomyslela si Vanda, ale nepovedala nič. Keď vyšli zo stajne, Gabika učila svoju zverenkyňu, ako sa na koníkovi sedí a čo má urobiť, aby sa pohol. Vysvetľovala jej, ako má koňa pribrzdiť a zastaviť. Bola to taká koníková autoškola. Vanda sedela na Jonatánovi a veľmi, veľmi chcela, aby sa pohol. Stláčala nohy k sebe a mala chuť zakričať hio. Lenže Jonatán tvrdohlavo stál a najradšej by sa bol vrátil do boxu v pokoji dojesť svoju mrkvu. Ostatné kone s deťmi za ohradou klusali pekne a poslušne. Deti sa radovali a Vanda im závidela. Jonatán ju skrátka neposlúchal. Keď mal ísť vpravo, šiel doľava. Keď chcela, aby zastavil, pokračoval v chôdzi a keď ho nútila ísť, stál a ani sa nepohol. Vanda, celá červená a nešťastná, zbadala na lavičke mamku, ako sa na nich díva a o niečom premýšľa. Keď sa tréning skončil, všetci sa pomaly vrátili do stajne. Znova koníkom vyčistili srsť a kopytá. Gabika si všimla Vandinu smutnú tvár a utešovala ju. Nič si z toho nerob. Je to len prvý tréning. Išlo vám to dobre? Vieš, koníky sú veľmi múdre. Vždy vycítia, čo je ich jazdec zač. Keď má strach, aj oni sa boja. Keď je smutný, aj oni sú smutné. A vedia byť tiež riadne tvrdohlavé. Naozaj? Opýtala sa Vanda tíško a čistila pritom Jonatánovu srsť jemnou kefou. Keď niekto neposlúcha, budú asi neposlušné, pomyslela si. Aj cestou domov v aute mlčala. Mamka sa jej vypitovala, aké to bolo a či sa jej to páčilo. Vanda povedala, že kone sú krásne a chcela by ísť na ne zas, ale inak sa tvárila vážne a zadumane. Doma si uložila topánky a výstroj, umila si ruky, upratala izbu a pomohla mamke s varením obeda. Detko, babka aj ocko sa na to prekvapene pozerali. Len mamka sa nenápadne usmievala. Od toho dňa Vanda pomáhala vždy, keď ju o to poprosili. Nikdy už nemeškala do školy. Ak na ňu detko zakričal z kuchyne, zastrihala ušami skoro ako koník. Zrazu počula, o čo ju ľudia žiadajú. Celá rodina si všimla, aká je Vanda odrazu iná. V piatok večer prišla mamka cérke do izby popriať dobrú noc. Ráno pôjdu znova ku koníkom, lebo si to Vanda naozaj zaslúži. Mami, myslíš, že ma Jonatán zajtra povozí? Opýtala sa. Myslím, že o pár týždňov budete klusať ako všetky ostatné deti. A možno aj cválať. S úsmevom odpovedala mamka. Ja sa...
2: tak teším,
0: zašepkala Vanda a zavrela oči. Snívala sen o krásnom koníkovi, ktorý jej rozumie a zdvihne nohu, keď ho o to poprosí.

0: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
1: Čo ju naučila Afrika? Ako si v dnešnom svete stráži hodnoty, ktorým verí? Je pre ňu meno Mária len menom alebo aj poslaním? Na sviatok 7 bolestnej Panny Márie bude našou hostkou humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
2: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: cesta, moja pieseň.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešného hostia relácie Moja cesta, moja pieseň ste vlastne spoznali skôr, než som ho stihol predstaviť ja. Hlas, ktorý pred chvíľou ohlásil začiatok tejto relácie, patrí hercovi Jánovi Galovičovi. Pán Galovič, vítajte v Rádiu Lumen.
2: Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie novej relácie Moja cesta, moja pieseň vám praje Vincent Štofaník. Od septembra ste novým staničným hlasom Rádia Lumen, ale nie je to vaše prvé rádio. Kedysi ste boli hlasom Rádia Twist, potom dlhé roky Rádia Slovensko, no a teraz sme to my, z čoho sa tešíme. Čo vlastne znamená, pán Galovič, požičať svoj hlas rádiu, stať sa tým, kto deň čo deň rádio reprezentuje a pre poslucháča ho vlastne identifikuje?
2: Tak v prvom rade je to pre mňa veľká česť, že môžem vlastne každý deň, každú hodinu, každú chvíľu oslovovať ľudí v médiu, ktoré mi je hádam najbližšie. Už som v takom veku, že tie moje ľudské vnútorné hodnoty sú zastabilizované natoľko, že je to pre mňa naozaj veľká radosť, že môžem byť súčasťou už dnes vášho Rádia Lumen, pretože mám pocit, že je v tom hlásaní pravdy v tej správnej frekvencii.
1: Keď ste boli hlasom Rádia Slovensko, povedali ste jednu veľmi osobnú myšlienku. Keď už váš otec nemohol chodívať do Bratislavy a vy ste v rádiu zahlásili 12 hodín, nazvali ste to vašim vesmírnym vzdušným kontaktom alebo rozhovorom na diaľku. Je niekto, s kým by ste chceli mať takýto vzdušný kontakt dnes prostredníctvom Rádia Lumen?
2: No už tak dnes to už môj tatino nie je. Už je niekde na pravde Božej a myslím si, že tie časopriestorové veci medzi nebom a zemou fungujú stále. Či tu je blízky človek 2 kilometre od vás, či je 200 kilometrov niekde inde, alebo dcéra, ktorá žije za hranicami. Je úžasné, že si niekde môže naladiť nejakú frekvenciu a počuť svojho rodiča nielen cez WhatsApp. Ale takto fungujú podľa mňa rozhovory aj tam za hranice života. A ja kde si cítim, že vlastne keď sa prihováram nielen v srdci vo vnútri, ale aj takto sprostredkovanie cez médium na diaľku, tak s tým otcom som stále v kontakte. On bol môj veľký fanúšik, bol veľmi srdečný, slnečný človek. Ja som ho volal, že taliansky človek, lebo mal čarovný úsmev. Ale to dnes tak...
1: Alebo jadranský.
2: Jadranský. Ľúbavý úsmev. Tak sa teším, že vlastne, že sa môžeme takto spájať, stretávať a odozdávať si vlastne príjemné veci, ale aj starosti, ťažkosti. Ale čo sa poslucháčov týka, tak teším sa, že bude môcť ako ponúkať ľuďom pre počúvanie také tie naozaj pozitívne, príjemné zážitky a informácie.
1: Pán Galovič, hudba je v tejto relácii ďalším spôsobom, ako vás ešte lepšie spoznáme. 4 piesne ste si preto priniesli vy a 2 som k ním vybral ja. A jednou z tých mojich teraz začneme. Hans Zimmer nazval jednu z najslávnejších skladieb filmu Počiatok jednoducho Time, alebo Čas. A čas je pre mňa zvláštna vec. 12. hodina môže byť iba časovým znamením v rádiu, ale pre otca a syna môže znamenať, že o sebe stále vedia, ako ste povedali. Preto dnešnú cestu začneme práve touto skladbou.

0: Pán Galovič, keď sa obzriete za svojou cestou, stretli ste na nej veľa ľudí. Niektorí počase zostanú už len menom v spomienkach, iných si v sebe nesieme celý život. Kto z tých, ktorých ste na svojej ceste stretli, vo vás zostal najviac?
1: Samozrejme, rodina, o tej nechcem hovoriť, pretože tí sú mi stále akože najbližší a oni to vedia, aj to cítia, ale so spätnou platnosťou je tu niekoľko osobností, ktoré formovali môj život a dali mi šancu, dali mi príležitosť. A je to možno na začiatku tej cesty Augustín Kuchár, profesor slovenského jazyka na gymnáziu v Poprade, ktorý objavil vo mne akýsi herecký talent a začal so mnou programovo pracovať. Prebudil vo mne vlastne tú chuť tvoriť, hľadať práve na tej hereckej ceste. Keď som tú odvahu nabral, tak druhou tou osobnosťou bol pán profesor Karol L. Zachar, ktorý si ma vybral do svojho ročníka a tiež ma mimoriadne ľudský vnútorne názorovo ovplyvnil. Tá jeho filozofia emočná a tolerančná, ale aj hudobná, lebo on bol aj okrem iného aj výborný spevák, spájal vlastne akože tie rôzne žánre dokopy, tak nám hovoril, že hľadajte v sebe to, čo vám najviacej hreje srdiečko, ako aj v práci, aj v žánri, aj v obsahu, v témach. Čiže to bol naozaj druhý človek, ktorý bol pre mňa veľmi dôležitý a tým tretím bol režisér, kolega, herec Jozef Bednárik, s ktorým som zažil možno tie najkrajšie, najvzletnejšie tvorivé muzikálové obdobie.
0: Čítal som o vás, že svojim hereckým bytím prinášate niečo, čo ste dostali od rodičov a od pána Boha do vienka a vy ste to nazvali svetlom. Mňa ale teraz zaujíma, čo ste si naopak museli na svojej ceste nájsť úplne sám?
1: Hádam, najväčšie výzvy pre mňa v živote boli, keď som dostal zápornú postavu. Toto bola pre mňa možno najťažšia krížová cesta, ako hľadať nejaké paralely v živote, odpozorovať, ako by som z toho aniela v sebe mohol urobiť aj čerta. Uh-huh. A možno ešte aj podvodníka, gaunera. Čiže narábať v istom zmysle s opačnou emóciou, aká mi je daná. A byť v nej dokonca na javisku, aj v dramatických situáciách pravdivý. Čiže toto bolo pre mňa nesmierne ťažké. Ľahko sa mi spievalo, ľahko sa mi tancovalo, všetko, čo mám od pána Boha dané. Takže toto bola pre mňa naozaj záľuba. Ale keď prišli tie najťažšie, najzložitejšie vnútorné nejaké rozpory dramatických postav, tam to bolo pre mňa nesmierne ťažké. Musel som si veľa prečítať, trošku sa zahlbiť aj do psychológie, hľadať nejaké mechanizmy akejsi emočnej pamäti, ktorá vlastne nájde ten základný kameň, stavebný kameň budúceho charakteru tej zložitej, ťažkej postavy.
0: Takže alebo negatívnej postavy. Tam mi napadá, že vy ste o svojom rodinnom prostredí povedali, že to bol dar harmonických vzťahov a veľmi sa mi páčila tá formulácia, z ktorých som profitoval. A možno keby vo vašom živote ste stretli niekoho, o kom si poviete, alebo prostredie, o ktorom si poviete, že tak toto ja nepotrebujem, toto mi nerobí dobre. Možno by vás to viac pripravilo na tie negatívne postavy, ale asi ste sa skôr tomu prostrediu bránili.
1: Je to tak, vlastne, ako koľkokrát ešte na vysokej škole som rodičom vravieval, že oj, toto veru nie je pre mňa. Je ten konkurenčný boj, akože už kdesi na začiatku, alebo možno aj tá nech si povedať, že závisť, ale tá zdravá konkurencia už za sebou niesla isté kroky, ktoré mne celkom nevoňali vlastne. Ako ľudia si prestali pomáhať, ako už to nebol ten pravý možno peloton. Každý chcel byť prvý, každý chcel byť najlepší a tá súťaživosť do sebou nevždy nesie také férové nejaké pravidlá. Čiže musel som sa trošku oťukať, ostrieľať a ja niekedy vyceriť zuby alebo rozšíriť lakte. Učil som sa, pracoval som a v podstate som objavoval život vo svojej komplexnosti aj na poli vlastne realizácie.
0: Tak si poďme teraz vypočuť vašu prvú skladbu, ktorú ste vybrali. Bude to Modus a Janko Lehocký. Zrkadlo rokov. Prezrate, prečo práve táto skladba?
1: Tak Modus a v podstate obdobie mojho dospievania, mojej mladosti a neskôr sa to prenieslo, hádam, aj na tú prvú polovicu života bola pre mňa, a špeciálne tvorba Janka Lehockého, bola pre mňa takým zvláštnym, úžasným azylom. Je to hitmaker slovenský, ktorý do čoho sa pustil, tak to vždy bol veľmi zaujímavý, krásny hit s výborným textom po väčšine Kamila Peteraja. Čiže bola to poézia spojená s hudbou, ktorá mne bola blízka. Akože skrátka, ten jeho údomný nápad mal v sebe veľký rozmer nehy, láskavosti. Čiže čokoľvek v čase môjho dospievania, gymnaziálneho obdobia, vysokoškolského štúdia. Bolo to pre mňa také pohľadenie, poláskanie, taký oddych, také uvoľnenie. Cítil som sa pri počúvaní jeho skladie bezpečne a mal som pocit, že mu rozumiem. A doteraz sa teším, keď zaznie nejaký jeho hit. No, toto je ale hit už o zrelosti, už o odžitom živote, o pravde, a myslím, že všetci tak nazeráme v živote do svojho srdca a kladieme si otázky, spýtujeme si svedomie, tak ako on v tejto krásnej skladbe.

0: dnešnej relácii Moja cesta, moja pieseň patrí mikrofón hercovi Jánovi Galovičovi. Ostaneme teraz chvíľu len pri vašom hlase. Pán Galovič, hrali ste s nevidiacimi hercami z divadla Zrákáč. Hovorili ste, že sa orientujú akýmsi vnútorným kompasom, že výborne počúvajú a majú úžasný sluch. Čo vás práca s ľuďmi, ktorí svet nevnímajú očami, naučila o herectve a možno aj o vnímaní človeka?
1: No, a teraz budem citovať, veď oni sú lepší ako my profesionáli. A teraz toto bola citácia jedného môjho mladšieho kolegu, ktorý sa bol pozrieť na Zrakáče, na naše predstavenie, ktoré už žiaľ nehráme, malo dernieru, Čaj u pána senátora, pani Emília Vášariová, ktorá hrala pani ministrovú, ja som hral učiteľa etiky a spoločenského správania. A keď sme prišli do toho ich štúdijného procesu, oni už všetko vedeli naspamäť, iba nás počúvali a ponúkali nám vlastne ako keby hlasom riešenie. Ja som žasol, ako sa oni v rámci mizanscény, ako keby mali naozaj nejaký svoj vnútorný svet tak konkrétne ako vytýčený v tom priestore, že nikdy sa nepotkli, nikdy nespadli. Ja som neveril vlastným očiam. A ten pokoj, tá suverenita, tá sítosť vlastne akože tých podtextov a tá výrazná charakterotvorba týchto ľudí, si vravím, áno, to je ten talent, ten dar, ktorým vlastne nahrádzajú možno to svoje, možno nie celkom jasné videnie.
0: Teraz prezradím jednu zaujímavosť z Rádia Lumen. Všetky hudobné a zvukové podklady novej zvukovej grafiky, do ktorej ste vy vložili svoj hlas, vytvoril náš nevidiaci kolega Ondrej Rosík. Vy sa v tej grafike prihovárate poslucháčom, sprevádzate ich vysielaním, oznamujete im čas alebo program, ktorý nasleduje, a Ondrej okolo vášho hlasu vytvoril celý zvukový svet nášho rádia.
1: Tak to je úžasné, akože takto je opäť rozmer jeho talentu a dispozície, pretože pána Rosíka absolútne zrovnoprávňuje našim reálnym plnohodnotným svetom.
0: A keď niekoho počúvate a nevidíte ho, a skôr teraz myslím na ten taký umelecký prednes, keď niekoho počujete z rády a z podcastu, čo všetko dokážete vy z jeho hlasu navnímať?
1: Mám taký pocit, že cez, nie len cez reč tela sa dá trošku čítať, kto je aká osobnosť, ale aj cez register hlasu. Tá vnútorná frekvencia, to, čo sa deje v srdci, to, ako sme vnútorne nastavení, tak tá istá frekvencia ide potom aj do éteru, aj do priestoru. Častokrát sa mi stáva, že niekedy, keď prídem do obchodu, alebo sa poďakujem, alebo si niečo poprosím, neznámi ľudia zrazu zbystrejú, pozrú sa na mňa, akože odkiaľ ten hlas poznám, a potom povedia
0: James Bond.
1: Napríklad. Áno, alebo Macko Úško. Nie, to som nebol, ja to bol Miško Dočolomanský.
0: Naši poslucháči si vás bez pochyby spájajú s Jánom Pavlom II. Ak sa nemýlim, dabovali ste aj ten štvordielný seriál.
1: Ktorý... Áno, presne tak. Bolo to veľmi krásne, akože tvorivé obdobie, i keď v istom zmysle smutné, lebo tie krásne filmy sa natočili hneď tesne po jeho smrti, ale mal som tú čest vlastne dabovať aj americkú, aj tú polsko-taliansku verziu, a vlastne z toho pravdepodobne vyplynulo aj to, že som napokon bol predstaviteľom Jána Pavla II. V muzikáli Povolanie pápež v divadle Andreja Bagara v Nitre.
0: K tej téme sa ešte vrátime. Ja ešte, ak dovolíte, chcem sa opýtať, že či je taký hlas, ktorý okrem pani manželky celý život rád počúvate a je pre vás balzamom pre uši?
1: Budem úprimný, pre mňa, a je mi ľúto, že možno už teraz v rozhlase tak intenzívne neznieje, ale tým hlasom je pre mňa hlas Karola Machatu. Mal som tú čest s ním istú etapu v mojom živote aj spolupracovať. Veľa som sa od neho naučil, videl som, akú on má vnútornú databázu svoju, aký on má register hlasový. Je veľa sugestívnych hlasov. Vedľa seba v šatni mám pána Dušana Jamricha, čo je môj

0: naozaj veľa. Napríklad Barbara Streisand, ktorá je, neviem, pre mňa prototypom dokonalého herectva, vnútorného, emočného, totálneho, absolútneho prežitia, stotožnenia sa s postavou. No, mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej, ale aj Mária Eliášová.
1: Poďme si ju vypočuť. A tak teraz ste ma zneistili, lebo ja nechám to na vás. Áno. Lebo máme pripravenú skladbu, ktorú ste vybrali pre našich poslucháčov aj od Barbary Streisand, ale máme tu aj Evanjelium o Márii. Čo navrhujete?
0: Dajme prednosť Mariške Eliášovej. Dlho sme sa nevideli a budem šťastný, keď ju budem môcť opäť počuť, pretože to bolo pre nás jedno nádherné tvorivé obdobie, kde som ja ako Ján, ako opäť narátor v tom evanjeliu mal jednu krásnu životnú príležitosť, kde som naozaj mal tú čest spievať s veľkými, v tom čase ešte aj operetnými, ale aj muzikálovými hviezdami.
1: A vybrali ste skladbu Mária
0: pri studni.

0: Rádio Lumen.
1: Pán Galovič, herectvo je zvláštne povolanie. Vy už ste to aj v predchádzajúcich vstupoch z časti naznačili. Rád by som sa k tomu vrátil. Zdá sa mi, že talent nestačí. Človek, ako ste povedali, sa musí vedieť aj presadiť. Vy však o sebe hovoríte ako o človeku, ktorý práve to pretekanie sa nemá rád. Nejako vám nikdy nesedelo. Ako sa dá v takomto prostredí vydržať viac ako 40 rokov?
2: Áno, máte pravdu. Bol som skrátka tak vychovaný. Urob si poctivo, poriadne, zodpovedne svoju robotu, ktorá sama o sebe bude tvojou najlepšou reklamou. Tak mi to vštepovali moji rodičia, aj starí rodičia. V našej rodine to tak bolo zaužívané. Ako ďalšiu reklamu nepotrebuješ, ak to bolo naozaj vydarené, ako to bolo naozaj a padlo to na úrodnú pôdu, ten tvoj výkon, ten tvoj prístup, určite si to niekto z kompetentných, zodpovedných všimne a možno príde potom aj ďalšia príležitosť. Tak som bol nastavený. Dnes to tak celkom nie.

0: chodí, asi to nestačí, človek musí preto niečo aj urobiť. Možno treba mať aj nejakých agentov alebo osloviť nejaké agentúry, trošku sa pripomínať aj v tom zmysle, že teraz mám hluché obdobie a som plne k dispozícii na spoluprácu v takom seriálovom projekte alebo dabingovom projekte, alebo môžem si zahosťovať niekde. Ja som túto distribúciu nechal na vyššie riadenie.
1: Spomínali ste, že nie všetko vám vždy chutilo, čo ste mali hrať a museli ste naplniť predstavu režiséra. Dá sa hrať naplno aj niečo, čomu vy sám celkom neveríte?
0: Život herecký nie je vyberanie si čerešničky z torty. Toto mi chutí, toto sa mi páči, toto by som chcel hrať, toto ma priťahuje. Moja filozofia, už aj teraz životná skúsenosť, je postavená na tom, že najprv si človek musí tie štyri hryzavé, tesné, veľké, rozgajdané kabáty, čižmy, baganče, no, klobúky, ako obnosiť, ktoré mu celkom nesedia. Ale musí sa s nimi skamarátiť. Vždy sa ten nedostatok dá povýšiť na nejakú cnosť. No a potom môže prísť tá odmena. V živote to mám tak nejako odpozorované aj na sebe, že ak som podstúpil v podstate tú trízeň, že nie je všetko, ako je mi celkom proti srsti, ale skúsim sa vnútorne zapnúť a ako profesionál sa pokúsiť stvárniť plnohodnotne aj nie pre mňa priateľnú postavu, potom prišla úžasná odmena.
1: Čo musí mať pre vás dobrý režisér, aby mu herec dokázal takto dôverovať?
0: Ono sa to nedá akože na začiatku vystopovať. Ako keď si pri tvorivom procese robíme rozbor nejakých dramatických diel, tam v prvom rade počúvame najprv dramaturgov, potom režisérov, ktorí hovoria o koncepcii, dramaturgovia o nejakých historických, spoločenských súvislostiach tej ktorej hry.
1: Producenti o peniazoch.
0: Tak, presne. Ale zároveň sa aj ako ľudia oni odhaľujú. Musia, aj pre nich je to spoveď, aj pre nich je to verejné vyhlásenie alebo objavovanie nejakých ich hodnôt vnútorných, prečo si tú hru práve vybrali, v čom rezonuje s dnešnými okolnostiami, alebo aké zrkadlo nastavuje čomu v dnešnej zamotanej chaotickej dobe. Takže niekedy, obrazne povedané, sa hneď režisér s hercami skamaráti, aj si hneď začnú týkať a niekedy si aj tie blízke duše, ktoré sú na jednej frekvencii, celý život vykajú a napriek tomu sa im darí, lebo majú vieru v spoločnú vydarenú premiéru. Takže akože možno by som to prirovnal až k nejakej športovej terminológii. Keď režisér vie zapáliť vlastne toho spoločného ducha, celého toho hereckého ansámblu, aj toho tímu, ktorý je okolo javiska, tak vtedy je naozaj radosť pracovať.
1: Pán Galič, pozeral som si stránku Slovenského národného divadla a pri vašom mene je už hosťujúci herec, nie člen činohry. Ak o tom chcete hovoriť.
0: Áno, áno.
1: Čo sa zmenilo?
0: Tak som to poňal. Dlhé roky som bol interným kmeňovým členom Slovenského národného divadla. Divadlo je rehoľa, akože keď ste tam naozaj v zozname hercov, tak tá inštitúcia vás sa snaží naplno využiť. Sú isté veci, ktoré možno som nestihol v živote ešte si naplniť, alebo sa ich dotknúť, isté aktivity, možno ani neumelecké, ale ešte nejaké iné. Možno by som chcel trošku pocestovať viacej. Mám dceru, ktorá žije v zahraničí, mamku, ktorá žije pod Tatrami. Tých našich stretnutí je naozaj ako šafránu. Čiže ja som skrátka len dobrovoľne preradil na nižšiu frekvenciu. Tá spolupráca pokračuje ďalej, som v externom prostredí, mám repertoár, ktorý budem dohrávať a už sa mi javia indície, že pravdepodobne príde aj nejaká ponuka vnútra, lebo tá veková kategória tam samozrejme 60-tníkov absentuje a keď príde ponuka, ktorá sa mne bude páčiť, určite sa divadlu neobrátim chrbtom.
1: Opäť váš výber ďalšie skladby. Dnes ste aj hudobným dramaturgom. Spoznáme vás cez ďalšiu pesničku. Vybrali ste Stinga. Prečo?
0: Od začiatku vlastne, keď sa zjavil na scéne, tak si vravím, že je to taký fenomén, ktorý nemá obdobu. Je to chlap v prvom rade, ktorý spieva vo veľmi vysokých polohách. Keby sa možno chcel venovať opernému spevu, bol by to podľa mňa vynikajúci tenor. Ale nie, toto je jazzman, toto je rocker, toto je pre mňa muzikant, ktorý aj vynikajúco hrá na gitaru. A v rámci žánrov hudobných mám pocit, že sa to nedá ani zaradiť, pretože tak dokonale pracuje s kontrapunktom hudobným, s rytmickým, melodickým, že každá jeho pieseň ma dokáže vyslovene akože až zaskočiť tým, že odkiaľ tento nápad ako prišiel, ako mohol vzniknúť. Čiže niečím ma provokuje, chcel by som pochopiť princíp, ale hovorí takou hudobnou rečou, voči ktorej sa ja nesmierne skláňam a má pre mňa mimoriadne pozitívnu emóciu.

0: Životnú cestu Jána Galoviča dnes v Rádiu Lumen sledujeme cez ľudí, divadlo, hlas aj hudbu a teraz sa na chvíľu dostaneme k rozprávkam. Pán Galovič, keď som sa pozeral na vaše úplne herecké začiatky, už v roku 1982 ste nakrúcali rozprávky v neživom spánku. Vedľa vás boli vaši rovesníci Michal Gučík, Štefán Skrúcaný, ale aj skúsení herci ako Eva Rysová. A v tom istom roku ste v Najkrajšom kvete účinkovali napríklad s Naďou Hejnou, Ľubomírom Pavlovičom či Emilom Horvátom starším. Neživý spánok režírovala vynikajúca režisérka Ľuba Vančíková.
1: Áno, áno.
0: Spomínate si ešte na tieto prvé rozprávky, keďže, ako ste povedali, ste rozprávkový typ?
1: Áno, boli to krásne časy, ako tá detská redakcia robila nádherné veci. Boli to aj moderné veci, aj ľudové veci, vychádzali z našej ľudovej tradície. Boli to rôzne balady, klasické rozprávky. S Jožkom Bednárikom som spravil niekoľko krásnych, zaujímavých vecí, ako je Hľadanie šťastnej chvíle. To bola taká trojdielná rozprávka, kde dokonca hrala aj moja dcéra. Boli to čisté projekty, čisté v posolstve, čisté v téme, čisté v hodnotách. A je úžasné, keď si vás niekedy niektoré deti pamätajú. Budem úprimný, Liga proti rakovine mala prednedávnom pekné okrúhle výročie, kde Narcisov slávil, ak sa nemýlim, 30 rokov. A prišiel za mnou istý pán doktor, onkolog, aj so svojou pani manželkou. Z hodou okolností bol to otec 6 detí, ak si dobre pamätám. A prišiel sa mi poďakovať za to, že celú pandémiu prežili s deťmi vďaka mojim rozprávkam, ktoré som natočil, ak sa nemýlim, pre vydavateľstvo Ali, a išlo o osmiankové rozprávky. Tak si hovorím, že a toto dnes ešte niekto počúva, ako ste sa k tomu dostali. No áno, je to kdesi zaznamenané, máme tam nejaký nosič, máme to doma a deti, keďže to bolo aj s pesničkami predelovými, ktoré boli medzi tým, tak si hovorím, že áno, asi toto je moja misia, toto bola moja úloha. Nemusím hrať Hamletov, nemusím hrať Macbethov a kto vie, či ešte raz bude mať možno nejakú zápornú postavu po Jánovi Pavlovi II.
0: Ale vezmite si, že ste prevzali s tým osmiankom štafetu pod Stiborovi Filčíkovi. No, ja si pamätám osmianka s...
1: Presne tak. Dokonca istú nejakú okresnú recitačnú súťaž som vyhral aj vďaka tomu, že keď som počul v jeho interpretácii, teda pána Filčíka, jeho rozprávku, tak torzo z tej rozprávočky, také jadro, som sa naučil naspamäť, pani učiteľke som to povedal, že no veď toto je výborné, to je originálny nápad, to by mi nenapadlo, ideme s tým na súťaž. Takže
0: rozprávky majú ako naozaj veľkú tradíciu ešte v bývalom Československu a potom aj Slovenská televízia, chvála Bohu, aj Česká televízia nejako nastúpila potom novembri 89, nie hneď, ale neskôr na tú tradíciu. A práve preto si aj ja kladiem otázku, že čo majú rozprávky také, že ich potrebujeme nielen ako deti?
1: Poviem vám, nie sú tam zamaskovaní ľudia, sú čitateľní. Tí, ktorí sú dobrí, sú naozaj dobrí. Tí, ktorí sú zlí, podvodníci, neprajníci, tak je jasné, že toto sú tí čerti. Človek sa v tom labyrinte tých vzťahov ľahko orientuje na tej šachovnici, akože toho života alebo toho príbehu. Je tam spravodlivosť a nespravodlivosť. Tá ambivalencia vlastne dnešného zamaskovaného života, zložitého života. Je množstvo krásnych šanzónov o tom, aké masky si dnes ľudia dávajú v rôznych sférach, oblastiach života. Prosto v rozprávkach je niečo úprimné, čisté, láskavé, priezračné, to, čo hľadáme v prírode, keď ideme oddychnúť si, to, čo hľadáme možno v chráme, keď sa ideme pomodliť, poprosiť, poďakovať, to, čo hľadáme v slnku, v svetle, to, čo hľadáme pri vianočnom stole, v harmonii, toto rozprávky v sebe nesú a pevne verím, že tento žáner média budú stále preferovať a pokračovať pre deti, pre ďalšie generácie.
0: Nedávno som v novinách čítal zaujímavý rozhovor a nie je to rozprávka, to je realita, ale v niečom mi pripomína naozaj pekný rozprávkový príbeh. 17-ročný Artur a 18-ročný Jakub prešli počas letných prázdnin viac ako 770 kilometrov po ceste hrdinov SMP.
1: Áno.
0: Spojil to so zbierkou pre 12-ročného Adamka, brata, ktorý má nevyliečiteľnú svalovú dystrofiu. Ľudia ich pritom a pre tou cestou odhovárali, že si pokazia leto. A predstavte si, oni sa po 22 dňoch vrátili s úplne iným poznaním. Zistili sme, že ľudia sú nesmierne dobrí. Nie je zvláštne, že keď sa na svet pozeráme cez správy, ľahko nadobudeme pocit, že je čoraz horší, ale dvaja chlapci sa vyberú pešo cez Slovensko a vrátia sa s presne opačnou skúsenosťou.
1: Áno, zachytil som aj ja tú správu a veľmi ma to potešilo, lebo si vravím, áno, to rozprávkové, to dobrosrdečné, to, čo sa o nás traduje a hovorí o Slovensku, ako keby podľa spravodajských informácií, ako keby tu už ani nebolo, lebo sa možno preferujú práve všetky tie prešlapy, nedostatky, alebo nie celkom čisté, férové spôsoby v rôznych oblastiach života. Ale po mojej poslednej skúsenosti, boli sme s manželkou v Bojniciach 2 týždne v kúpeloch, všetky ľudské stretnutia, ktoré sme tam absolvovali, samozrejme chceli sme mať aj trošku nejaký okruh samoty a pokoj, ale toľko dobrosrdečnosti v ľuďoch, normálnych, obyčajných, anonymných občanov tohto krásneho Slovenska sme postretali, že si vravím, je tu stále veľmi dobré zdravé jadro. Nepotrebujú sa pretekať, predvádzať a vytvárať si nejaké verejné zásluhy za nejaké mimoriadne svoje činy, skutky. Nepretekajú sa za slávou, len sa chcú obyčajne ľudsky prihovoriť. A to je jedno, či je to na promenáde, či je to v parku, či je to v bazéne. Myslím si, že tá ľudskosť, tá zdravá človečina nevymizne.
0: Tak teraz sa nám prihovorí cez svoj úžasný hlas Barbara Streisand, ktorú ste už spomenuli. A vy ste vybrali skladbu People, ľudia.
1: Tak, je to o ľuďoch ako takých, ale venujme vlastne túto skladbu možno práve slovenským občanom, ľuďom, blízkym priateľom,

0: Na záver dnešnej cesty s Jánom Galovičom sa chcem zastaviť pri postave, ktorú v Rádiu Lumen nemôžeme obísť. Pán Galovič, v muzikáli Povolanie pápež stvárňujete Jána Pavla II., ale keď o tejto postave hovoríte, nemám pocit, že o nej hovoríte iba ako herec. Hovoríte o človeku absolútnej obety a zároveň priznávate, že pri ňom vidíte aj vlastnú slabosť. Čo to s hercom urobí, čo to s vami urobilo, keď hrá roky tak mimoriadnu postavu?
1: Tak musím to najprv uviesť na pravú mieru. Už je to minulosť, Dernier už máme za sebou, i keď mi je to veľmi ľúto. Muzikál Povolanie pápež mal premiéru v roku 2016, v roku 2024, v júni bolo posledné predstavenie. Skrátka, divadlo je živý mechanizmus, veci, ktoré sú aj krásne, úžasné, musia ustúpiť novým. A pre mňa to bola zásadná záležitosť, že keď sme sa dotkli tejto témy, je to človek, ktorý je filozof, ktorý je športovec, ktorý je divadelník, autor dokonca aj divadelných hier a básní, rôznych umeleckých esejí, ale je to hlava katolíckej cirkvi a je to Poliak, je to Tatranec okrem iného. Čiže
0: nie náhodou ste ho hrali.
1: Je to zvláštne, ako počul som z viacerých strán, že nikto iný to hrať nemohol. Čo by nie, mohol. A určite by sa toho zhostil, hľadal by kľúč, ako oživiť tú postavu. No a keď sa už to stalo, tak potom som si uvedomil, že to nebude len taká ľahká cesta, čo všetko treba poobjavovať. To jeho posolstvo, nebáť sa vlastne vyjadriť svoj vnútorný svet, svoj svet viery, verejne ho prezentovať vo svojom živote, nie len formálne cez liturgiu, bohoslúžby, ale v každodennom konkrétnom styku, v komunikácii, v zodpovednosti voči rodine, v láskavosti, v úmore. Hľadali sme kľúče, ako to v tom predstavení ukázať. Bolo to silné. Ako videl som, že sa tam vracajú mnohé v inscenácii, mnohé silné jeho odkazy.
0: A v kontexte toho, čo ste povedali, ako aj vnímate Jána Pavla II., napriek tomu vy ste povedali, že ja som kresťan, ktorý dlho váhal. Prepáčte tú osobnú otázku, ale o čom ste pochybovali?
1: Asi som nepochyboval, ale tie moje nejaké prejavy kresťana katolíka boli veľmi súkromné. Ale bol som kdesi v kúte. Teraz sa nebojím, tak ako Ján Pavol II. Hovorí, nebojte sa byť slobodný. Nebojte sa povedať to, čo cítite. Ak veríte, tak to vyjavte naozaj nahlas, lebo tá milosť do života prúdi stále, ten Duch Svätý vás povedie. A je jedno, čo sa bude diať. Ako pozerám sa dnes už na veci z hľadiska večnosti a som šťastný, že mi život priniesol, ponúkol takúto krásnu príležitosť a že doteraz u ľudí stále rezonuje.
0: Spomenuli ste, že vaša dcéra žije v zahraničí a ten moment pozná si veľa rodičov, dieťa je už dospelé a vy už nemôžete rozhodovať o tom, kadiaľ pôjde. Čo ešte môže rodič urobiť pre svoje dospelé dieťa vo chvíli, keď ho už nemôže chrániť ani mu určovať cestu?
1: Nestratiť s tým svojim milovaným človekom kontakt. Napriek tomu, že sme v takej internetovej dobe a máme rôzne možnosti, preferujem sa často navštevovať, nezabudnúť na ten osobný kontakt a stále si budovať tú dôveru. Viem, že deti sú už veľké, dospelé, žijú si svoj život, majú svoje rozhodnutia, ale ponúknuť im aj tú cestu, že možno je istá Pandorina skrinka, možno je tajomstvo alebo problém, s ktorým ti aj rodič stále v tomto dospelom veku je ochotný pomôcť, možno nie reálne, konkrétne, ale aspoň vypočuť, poradiť a poláskať a pochopiť.
0: O rešpekte k ľuďom, ktorí žijú alebo premýšľajú inak ako my, sa pekne hovorí, ale asi sa najlepšie ukáže až vo chvíli, keď tá odlišnosť vstúpi priamo do našej vlastnej rodiny. Váš zať vyrastal v inom kultúrnom aj náboženskom prostredí a vy ste o ňom povedali krásnu vetu. Pozerám sa mu cez oči do srdca. Čo vás táto skúsenosť naučila?
1: Vnímam ho ako človeka, ktorý má v sebe dobro, lásku, empatiu, má v sebe svetlo. Má v sebe radosť. Je to človek, ktorý sa hlási k hinduizmu, čo je v podstate, nedá sa to podľa nejakých teologických alebo teda náboženských tradícií vnímať ako náboženstvo. On sám hovorí o tom, že je to životný štýl, že je to filozofia, že je to postoj, prístup. Má svoje božstva, má svoju minulosť, má svoju vieru. Ale v tej duchovnej tradícii si vravím, nemôžem ho ja nejakým spôsobom meniť, nemôžem ho nejakým spôsobom tlačiť na pílu, usilovať sa o nejakú konverziu, keď vidím, že je to férový, korektný, priateľský, láskavý, dobrý človek, ktorý sa stará o našu dcéru, majú v obrovskej úcte a láske nás takisto ako svojich svokrovcov a učím sa ja od neho. Je to veľmi múdry, vzdelaný človek, dokonca o histórii Slovenska vedel viac pri našej prvej návšteve, keď sme boli na Bratislavskom hrade, ako celá naša rodina dokopy, pretože študoval históriu a o európske dejiny, špeciálne Rakúsko-Uhorska, sa teda zaujímal špecificky, čiže no bol som zaskočený. Takže rešpektujeme sa. A pevne veríme, že to dobro, tá frekvencia tolerancie, empatie a chápania vzájomného bude pokračovať aj ďalej.
0: Pán Galovič, na úplný záver som pre vás vybral ešte jednu skladbu. Ennio Morricone ju napísal pre film Misia. Otec Gabriel v ňom prichádza medzi ľudí z úplne iného sveta a prvý most medzi nimi nevytvoria slova. Vytvorí ho hudba. Sadne si, vezme hoboj a začne hrať. A mám pocit, že aj o tom bol náš dnešný rozhovor, aj o vašej vete, že sa človeku pozeráte cez oči do srdca. A preto som pre vás vybral skladbu Gabriel's Oboe, Gabrielov hoboj. Pán Galovič, ďakujem vám za dnešný rozhovor. Bolo veľmi príjemné sa s vami rozprávať.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem Rádiu Lumen nádherný nový vzlet a pevne verím, že moja aktívna účasť, spolupráca bude jeho ďalším osviežením.
0: Príjemne strávený čas v spoločnosti Rádia Lumen vám praje Vincent Štofaník.

0: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.
1: Čo ak naše pochybnosti, bolesť a chvíle osamelosti majú v našom príbehu svoje miesto? Sky Peterson vo svojom novom albume True Line hľadá odpovede na otázky, ktoré sú nám známe. Spieva o túžbe po niečom väčšom, po milosti, ktorá nás prijíma takých, akí sme, a o Bohu, ktorý nás vidí, aj keď sa na nás nikto nepozerá. Láska je niťou, ktorá to všetko prepája. Počúvajte Srdcom s Ladislavom Javorským. Už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
4: Milí poslucháči, v 15. kapitole evangelista Ján zaznamenal Ježišove slová, ktoré pravdepodobne povedal na ceste do Getsemanskej záhrady. Boli to revolučné myšlienky. Keby ich počuli farizei a zákonníci, pravdepodobne by sa rozúrili. Pán Ježiš v nich hovorí, že je pravý vinič a otec je vinohradník. Svojich učeníkov prirovnáva k ratolestiam, ktoré môžu prinášať ovocie len vtedy, ak budú spojené s viničom. Toto určite nezapadalo do starozmluvného konceptu. Podľa mnohých starozmluvných textov, ako sme si v predchádzajúcej relácii povedali, vinič bol symbolom izraelského národa. Učeníci museli byť Ježišovým prirovnaním zaskočení. Ježiš teraz hovorí, že on je ten pravý vinič. Tým chce povedať, že nezáleží na príslušnosti k izraelskému národu, na dodržiavaní náboženských predpisov, ale iba na úzkom spojení s ním. Otvorme si teda 15. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem čítať 4. verš. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovoci sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. V predchádzajúcej relácii som spomenul, že v tejto pasáži máme tri veľmi dôležité slová či slovné spojenia. Prvým bolo to, že ratolesti sú vo viniči, čiže učeníci sú v Kristovi. Tá druhá myšlienka sa týkala prinášania ovocia. K tretiemu slovu sa dostávame teraz a je to slovo zostať. Zostať v Kristovi znamená byť v stálom spoločenstve s ním. Hovoril som o očisťujúcej moci Božieho slova. To je toho súčasťou. Každý deň sa potrebujeme očistiť. Istý diakon si raz všimol, ako Spurgeon zastavil v strede ulice, stiahol si klobúk a modlil sa. Neskôr sa ho na to spýtal. Spurgeon povedal, že mrak sa dostal medzi neho a jeho pána a okamžite sa ho chcel zbaviť. Zastavil sa, aby vyznal svoju hriešnú myšlienku. Je dôležité, aby sme vyznávali pánovi svoje hriechy, aby sme v ňom zostávali a aby sme s ním mali stále spoločenstvo. Zostať v ňom znamená aj zachovávať jeho prikázania. Ján 15. kapitola 10. a 14. verš. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Máme veľa piesní, v ktorých sa hovorí o tom, že Ježiš je môj priateľ. Myslím si, že nazývať pána Ježiša svojim priateľom nie je vhodné. Jedna vec je, keď to povie on, a druhá vec je, keď to povieme my. On je oslávený Kristus, ktorý je po Božej pravici. Keby som nejakého kráľa nazval svojim priateľom, znížil by som ho na svoju úroveň. Ak on povie, že som jeho priateľom, to je v poriadku. Ježiš povedal, vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Myslím si, že nie je na mieste byť v tomto sentimentálny. Potrebujeme skúmať svoje srdce. Robíme to, čo nám Ježiš prikázal? Poslušnosť je podstatná na to, aby sme v ňom zostali. Vráťme sa k 9. veršu. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Zostať v Kristovi je neustálym spoločenstvom. Je to vzťah medzi ratolesťou a viničom. Tu v Kalifornii mám ranč, na ktorom rastú 4 avokádniky, 3 pomarančovníky a 1 mandarinkovník. Nikdy som ich ratolestiam nemusel povedať, aby zostali v stromoch, lebo inak by nepriniesli ovocie. Nikdy som sa k ním nevybral v noci za tmy, aby som ich sliedil. Nikdy nepobehovali otrhnuté od stromu. Zostávajú v nich a prinášajú ovocie. Možno si myslíte, že si robím srandu, lenže veľa kresťanov si myslí, že môžu žiť ako diabol počas týždňa a potom v nedeľu slúžiť Pánovi. Viem o tom, pretože dlhé roky som tak sám skúšal žiť. Milý poslucháč, aby sme prinášali ovocie, musíme s ním byť v stálom spoločenstve. To znamená, že keď sa ráno zobudíme, keď sedíme pri stole, keď ideme autom ulicami mesta, zostávame stále v spoločenstve. Vráťme sa ešte k 5. veršu. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Keďže máme slobodnú vôľu, môžeme prerušiť naše spoločenstvo s Bohom, keď dovolíme hriechu, aby vstúpil do nášho života, keď sa postavíme proti Božej vôli. Chce, aby sme zostávali v ňom, aby sme prinášali veľa ovocia. 6. verš. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Znovu by som chcel podotknúť, že sa tu hovorí o prinášaní ovocia, ktoré je výsledkom spasenia. Pán Ježiš tu nehovorí o tom, ako môže byť človek spasený. Pavol používa inú ilustráciu na to, aby povedal to isté. Prvý list Korinťanom, 3. kapitola, 11. až 14. verš. Nikto totiž nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Hovorí tu o skutkoch veriacich, o ovocí veriaceho. Oheň prečistí zlato, striebro a drahokami a odstráni všetky nečistoty. Drevo, seno a slama pôjdu hore dymom. To je tá istá myšlienka ako v našom texte. Naše skutky hodia do ohňa a zhoria. Pavol pokračuje. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Verím, že odmenu dostaneme len za ovocie v našom živote a my neprinášame to ovocie. On ho prináša, keď v ňom zostávame. Ratolesť, ktorá nezostáva v Kristovi, vyhodia von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Toto je ešte viac zvýraznené v prvom liste Korinťanom v 3. kapitole 15. verši. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Dostane sa do neba, no bude smrdieť, akoby vyšiel z udiarne, no spasenie nestratí. Smutné je to, že veľa kresťanov sa dnes uspokojí s tým, že prináša málo ovocia. Priemerný kresťan si myslí, že je to normálne. Prinášať veľa ovocia je úplne vylúčené. Pamätajme na to, že Pán chce, aby sme prinášali veľa ovocia. Vráťme sa k nášmu textu, Ján 15. kapitola, 7. a 8. verš. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Môj Otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Toto je úžasné zasľúbenie týkajúce sa modlitby. Ale všimnime si tú podmienku. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás. To znamená, že musíme byť poslušní. Len vtedy bude naša modlitba účinná. Dôvod, prečo máme v ňom zostávať a modliť sa, je ten, aby sa oslávil jeho Otec. Toto vylučuje modlitby so sebeckým zámerom. Ide v prvom rade o to, aby sme prinášali ovocie. Boh sa oslávi, keď budeme prinášať ovocie. Čítajme ďalej 9. až 11. verš. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Pán chce, aby sme sa mali dobre. Jedným z ovocí ducha je radosť. Smrteľne sa obávam super zbožných kresťanov, ktorí vo svojom živote nepoznajú humor, no všade chodia s Bibliou pod pazuchou. Kresťan, ktorý prináša ovocie, bude mať vo svojom živote veľa radosti. S radosťou pôjde na biblickú hodinu a s radosťou bude slúžiť Pánovi. Spoločenstvo s Kristom prináša radosť do života. Pokračujme 12. až 14. veršom. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Tieto Ježišove slová sú určené veriacim. Máme sa navzájom milovať, ako aj on miloval nás. Je smutné, keď kresťania klebetia jeden o druhom. Veriaci môže mať správne biblické učenie, no aj tak môže odmietať jeho prikázania. Jedine Boží duch môže priniesť lásku do nášho života. Ježiš nás nežiada, aby sme všetci zaňho položili svoj život. On položil svoj život za nás a teraz nás žiada, aby sme ho poslúchali. Je naším priateľom, pretože za nás zomrel. Sme jeho priateľmi, keď zachovávame jeho prikázania. Ján 15. kapitola, 15. až 17. verš. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali. Ježiš nám otvoril svoje srdce. Boh sa nám chce zjaviť. Spomeňme si, ako vyhľadal Abraháma, aby mu zjavil svoj plán, pretože Abraham bol jeho priateľom. Ježiš tu hovorí, že nám zjavil všetko, čo počul od svojho Otca. To je priateľstvo. Ku koľkým ľuďom môžeš ísť a otvoriť im svoje srdce? Jedným znakom veriaceho je to, že môžeš ísť za ním a povedať mu o svojich problémoch. Takto sa máme navzájom milovať. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Táto malá skupinka učeníkov sa o pár hodín na to rozutekala. Pastier bude ukrižovaný a ovce sa rozprchnú. V tejto situácii im Pán Ježiš pripomína, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. 18. a 19. verš. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Svet nenávidí Božie deti. Nazdávam sa, že popularita kresťana naznačuje, ako reprezentuje Krista vo svete. Kresťania by si mali dávať pozor na to, aby sa neusilovali o popularitu za cenu kompromisov vo svojom živote. Svet nebude milovať skutočné Božie deti. Svet ťa bude milovať, ak budeš zo sveta. To neznamená, že sa máš správať čudne alebo príliš zbožne. Svet ťa bude nenávidieť, ak si Božie dieťa. Je to náročné, najmä pre mladých, ktorí veľmi túžia po popularite. Mladým to treba jasne povedať. Nebudú populárni vo svete, ak sú Božími deťmi. 20. až 22. verš. Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. No to všetko budú konať proti vám pre moje meno, pretože nepoznajú toho, čo ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Nesnaž sa byť väčší ako pán Ježiš. Sluha by nemal byť populárnejší ako jeho pán. Len zvestuj Božie slovo. Tí, čo prenasledujú, majú dva problémy. Nepoznajú Otca a nechcú, aby sa vedelo o ich hriechoch. Ježiš Kristus rozsvietil svetlo na život ľudí. Keď rozsvietime svetlo, začnú sa diať veci. Krysy, hady, chrobáky a jašterice neznášajú svetlo a rozbehnú sa do úkrytu. Ľudia neznášajú tých, čo rozsvecujú svetlo. Ježiš povedal, nenávideli ma bez príčiny. Ľudia nemajú dôvod na to, aby Ježiša nenávideli. Príčinou je ľudské hriešne srdce. Ján 15. kapitola 23. verš. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. Toto je dôležitý verš. Ľuďom zo sveta nevadí predstava o Bohu. Nejaký hmlistý Boh tam niekde ďaleko. Nenávidia Krista. Ježiš hovorí, že keď nenávidia jeho, nenávidia aj Boha Otca. Môžeš povedať, že veríš v Boha a byť populárny. Skutočnou skúškou je tvoj vzťah a postoj k Ježišovi Kristovi. 24. a 25. verš. Keby som medzi nimi nebol konal skutky, aké nikto iný nekonal, nemali by hriech. Teraz však videli a predsa znenávideli aj mňa, aj môjho Otca. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo zapísané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. Niekto raz povedal, Boh stvoril človeka na svoj obraz a teraz človek tvorí Boha na svoj obraz. To je Boh, akého dnes chcú, a Boh, ktorý podľa nich riadi tento svet. Ježiš cituje naplnené proroctvo z 35. žalmu 15. verša a zo 69. žalmu 5. verša. Svet nenávidí Ježiša Krista, pretože si vytvoril falošného Boha, ktorý nie je Bohom Biblie. 26. a 27. verš. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. Duch Svätý svedčí o Kristovi. Ak Pán Ježiš Kristus je skutočnosťou v tvojom živote, potom je to dielo Ducha Svätého. Dielo Ducha Svätého v živote veriaceho môžeme poznať podľa toho, že Kristus je oslávený. Ak je Pán Ježiš prítomný v tvojom živote, poprosť Božieho Ducha, aby konal v tvojom srdci. Potrebujeme Kristovu prítomnosť v našich srdciach a našich životoch. Ježiš povedal svojim učeníkom, že aj oni budú svedčiť o ňom. A naozaj sa to stalo. Teraz študujeme Jánovo evanjelium, ktoré je jeho svedectvom o Pánovi Ježišovi Kristovi. Len apoštoli mohli priniesť také svedectvo, pretože oni boli od začiatku s ním.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Príjemný večer, milí poslucháči, a vítam vás pri ďalšom počúvaní srdcom. Našej relácii venovanej dobrej hudbe, ktorá nás dokáže nielen príjemne potešiť, ale ponúka podnety k prehlbeniu viery. Dnes mám pripravený album výnimočnej mladej speváčky s krásnym hlasom a veľmi vycibreným talentom. So Skye Peterson sme sa stretli pri počúvaní jej albumu All the Difference z roku 2024. Necelé dva roky na to vydáva v máji 2026 nový plnoformátový album Through Line. A prvá pieseň sa volá The God of Seeing, Boh, ktorý vidí. Je to veľmi výstižný názov na otvorenie celého albumu, pretože niekedy nepotrebujeme, aby nám niekto ponúkol odpoveď. Potrebujeme vedieť, že nás niekto vidí. Že vidí naše radosti, naše obavy, naše otázky aj chvíle, keď sami celkom nerozumieme tomu, čo sa v našom živote deje. Skye Peterson nás pozýva, aby sme sa na chvíľu zastavili a premýšľali o Bohu, ktorý nie je vzdialeným pozorovateľom, ale Bohom, ktorý nás pozná a vidí.

The God of Seeing, Boh, ktorý vidí. Možno som ešte menší než zrniečko prachu v slnečnom lúči. Možno som len zrniečko peľu v kvete počas jarného dňa. Možno som iba ďalšie auto v dopravnej zápche, ďalšie srdce v nesmiernom priestore. Nie je slova dosť veľkého na to, aký obrovský môže byť tento svet. Ani slova dosť malého na to, aký malý sa niekedy môžem cítiť. Ale keď sa na mňa nikto nepozerá, keď som sám a popíjam svoju kávu, Boh, ktorý vidí, vidí aj mňa. Od prvej skladby vieme, že Sky Peterson je veľmi zaujímavá. Jej hudba nie je len typickým Christian popom, je osobná, premýšľavá, miestami pochybujúca, ale pritom hlboko zakorenená vo viere. Sky Peterson pochádza z Nashville, Tennessee, teda z mesta, ktoré je jedným z najdôležitejších centier americkej country, folku a gospelovej hudby. Hudba ju sprevádzala od detstva a už počas strednej školy začala písať a nahrávať vlastné piesne. Nie je pritom náhodou, že sa pohybovala medzi výbornými skladateľmi. Jej otcom je známy americký kresťanský pesničkár Andrew Peterson. Jej hlas môžeme nájsť pozadí niektorých jeho nahrávok už od albumu Light for the Lost Boy z roku 2012. Sky však postupne začala hľadať vlastný hudobný výraz. Pôsobila aj v kapele Wake Low spolu so svojimi bratmi a spolupracovala s ďalšími nashvillskými hudobníkmi. Zaujímavé je, že predtým, než sa naplno vydala na hudobnú dráhu, študovala teológiu v Anglicku a v Kentucky. Práve spojenie hudby, biblického myslenia a osobného hľadania sa neskôr stalo charakteristickým znakom jej tvorby.

To bola skladba Made For, jedna z kľúčových piesní albumu, ktorá veľmi jednoducho pomenúva otázku, ktorá sa objavuje aj v ďalších skájených piesniach. Na čo som vlastne stvorený? Čo je tým viac, po čom človek stále túži? Človek často nevie, kým vlastne je. No vnútri cíti túžbu po niečom väčšom, po niečom viac. Tak ako malé vtáčatá ešte nevedia lietať, no vedia, že potrebujú viac. Aj my v sebe nesieme túto túžbu. Sky postupne nachádza odpoveď. Nie sme stvorení sami pre seba, ale pre väčšiu lásku, ktorá nás presahuje. A napokon túto túžbu pomenúva jednoducho. Môj pane, ty si ten, pre koho som bola stvorená. A pokračujeme skladbou o niečom tajomnom. Mysterious something. Pri brehu vody čakajúc na východ slnka, sa chlapec opýtal mami, ako korytnačky vedia, kam sa majú vydať, keď ich matka opustí. Odpovedala mu, o tajomné čosi. Čosi, čo nás priťahuje, drží nás pri sebe, obracia našu pozornosť a ukazuje nám cestu domov. Narcisy rozkvitnú po zime. Divé husy sa na jar vracajú domov a možno aj ja mám svoje miesto v tejto veľkej rodine všetkého živého, tam, kde nás niečo priťahuje k prameniu a kráse, ktorá nás presahuje, ktorá nás robí krásnymi. Cítiš to tiež? Neviem, či som prorok alebo kazateľ, ani neviem, ako to pomenovať, len to vnímam takto. Niekto niekde ma miluje a ja to cítim. A opäť stojíme pri brehu vody, čakáme na východ slnka a chlapec sa opiera o svoju mamu s otázkou v mysli.

Ďalšia skladba For Now hovorí o chvíľach, keď človek sám nedokáže snívať a spievať, ani veriť tak, ako by chcel. A potrebuje, aby to na určitý čas urobil niekto iný za ňo. Niekedy v živote príde obdobie, keď naša vlastná viera zoslabne a vtedy nemusíme všetko zvládnuť sami. Môžeme sa oprieť o vieru, nádej a modlitbu druhého človeka, kým sa sami opäť nepostavíme na nohy. Tento dom bol postavený na nebezpečných snoch, no sklamanie ho zrútilo. Mám ho znova postaviť, alebo sa najprv postaviť na vlastné nohy? Budeš zatiaľ snívať za mňa? Ja budem snívať za teba, keď sa pravda nezhoduje s tým, čo cítim, keď píšem o viere, ale vyznieva to ako pochybnosť, kým sa mi nevráti hlas a moje slová nezačnú znieť jasne, budeš za mňa zatiaľ spievať? Ja budem spievať za teba. A keď viem, že je to pravda, ale je pre mňa ťažké tomu veriť, keď mi miesto nepripadá sväté a keď skláňame hlavy a modlíme sa, budeš zatiaľ veriť za mňa? Ja budem veriť za teba.

Na Sky Peterson je zaujímavé, že jej kresťanské piesne nevznikajú z potreby predstierať, že na všetko pozná odpoveď. Sama svoju hudbu opisuje ako akýsi denník plný otázok, príbehov a pochybností. Aj keď zápasí s vierou a premýšľa nad tým, čo znamená Boh v každodennom živote, stále cíti potrebu spievať o nádeji, svetle v temných dňoch a láske v osamelosti. Jej texty preto pôsobia veľmi ľudsky a civilne. Namiesto veľkých fráz často používa konkrétne obrazy zo života. Práve tým sa odlišuje od mnohých súčasných kresťanských interpretov. Jej hudba sa pohybuje niekde medzi folkom, alternatívnym popom a moderným hymnwritingom. Get the Music ju zaradilo do svojho tímu autorov piesní, medzi ktorých patria aj Keith a Kristen Getty, Sandra McCracken či Ben Shive. Jej cieľom, podľa vlastných slov, nie je iba vytvárať hudbu, ale pripomínať ľuďom, že v tom, čím prechádzajú, nie sú sami a že existuje kráľ, o ktorom stojí za to spievať.

Keby bolo po mojom, nikdy by som nevedel, čo znamená byť osamelý. Vošiel by som na večierok bez paniky, cítil by som, že tam patrím a bol by som úplne v pohode. Keby bolo po mojom, nemíňal by som výplatu na terapie, nepoznal by som drámu, iba pekné a šťastné spomienky a pri pohľade späť by som bol spokojný. Ale keby bolo po mojom, nikdy by som nepoznal, ako Ježiš prichádza blízko v temnej noci duše, ako v ňom nachádzame svojho najvernejšieho priateľa, ako nás miluje v našej osamelosti a ako nám práve osamelosť dáva dar súcitu. Keby bolo po mojom, neexistovala by vo mne žiadna škaredá stránka, nepotreboval by som peknú masku, za ktorou by som sa mohol ukrývať, bol by som dokonalý a bez viny. A keby bolo po mojom, bol by som sám o sebe dosť, prišiel by som však o všetku milosť, ktorú mi pripomínajú moje chyby. O milosť, vďaka ktorej prijíma celú našu bytosť, krásne aj škaredé stránky a odhaľuje v nás svoje umelecké dielo, svoje majstrovské dielo. Keby bolo po mojom, sám by som napísal všetky kapitoly, naplánoval celý príbeh, poznal by som jeho koniec a nemusel by som pochybovať, pretože by som všetko videl. A keby bolo po mojom, nikdy by som nepochopil, ako je moja budúcnosť, prítomnosť i minulosť v bezpečí v jeho dlani. Ako ma nesie svojím prúdom, ako papierovú loďku po rieke, ktorá tečie podo mnou. Jeho láska ma bude vždy, vždy niesť. Nech sa teda stane tvoja vôľa. O, nech sa stane tvoja vôľa, Pane.

roku 2023 vydala Skye Peterson svoj prvý plnohodnotný album Where the Wind Was. Nebola to však úplná novinka, predtým už mala za sebou niekoľko EP-čiek a spoluprác. Album pôsobí ako okamih, keď mladá autorka konečne našla svoj vlastný hlas. Jeho názov Where the Wind Was je pritom veľmi výstižný. Zima sa v jej piesňach stáva obrazom období neistoty, čakania, osamelosti alebo pocitu, že Boh mlčí. Proti tomu však stojí nádej na príchod jary. Kritici ocenili predovšetkým spojenie poetických textov, osobného rozprávania a teologickej hĺbky. The Gospel Coalition dokonca označil album za jeden z najlepších kresťanských albumov roku 2023. Ak chceme pochopiť, prečo sa Skye Peterson začala výrazne objavovať na kresťanskej hudobnej scéne, dôležitým momentom je album All the Difference roku 2024. The Gospel Coalition ho opäť vyhlásil za svoj najlepší kresťanský album roka. Recenzia vyzdvihla predovšetkým poetickosť jej textov, ktoré dokážu spájať úplne obyčajné každodenné obrazy s veľkými otázkami viery.

Pieseň Hey Doubter, ktorá nasleduje, je rozhovorom medzi Ježišom a človekom, ktorý pochybuje. Nie len o viere, ale aj o sebe a o tom, či môže byť skutočne milovaný. Ježiš mu pripomína, že poznal jeho slabosti a zlomenosť od samého začiatku a napriek tomu si ho vybral. Naša nedokonalosť nemôže pokaziť Božiu lásku ani ju zmenšiť. Boh nečaká, kým si najprv dáme život do poriadku. Jeho láska nie je podmienená tým, či všetkému rozumieme a či už viac nepochybujeme. A možno práve toto je odkaz piesne. Aj s našimi otázkami a pochybnosťami sme stále milovaní. Od samého začiatku som vedel, kým si, keď som za teba zomieral. Tvoj neporiadok nemôže pokaziť moju lásku, nemôže ju ani zmenšiť.

Sky Peterson nechce zostať uzavretá iba v priestore kresťanskej hudby. Koncom roka 24 spolu so speváčkou a skladateľkou Edison Agen vytvorila duo Fielder. Ich hudba sa pohybuje v oblasti alternatívneho folku a je o niečo voľnejšia než Skyna solová tvorba. Debutový album Fielder vyšiel v auguste 25 a obsahuje 11 piesní. Obe autorky na ňom spájajú svoje hlasy a skladateľské skúsenosti a výsledkom je hudba, ktorá je podľa ich vlastného opisu premýšľavá, energická a úprimná. Sky zároveň pokračovala vo svojej solovej kariére a v máji 2026 vydala náš dnešný album obsahujúci 10 piesní. Už samotný názov Through Line, teda akási spojovacia línia alebo niť, ktorá sa tiahne naprieč všetkým, dobre zapadá do jej tvorby. Sky v nej hľadá to, čo zostáva rovnaké, napriek otázkam, zmenám, pochybnostiam a rôznym obdobiam života. Pozri, kam až siaha jeho dobrota, aká hlboká a široká je jeho láska. Z vysokých a svätých miest zostúpil k nám náš kráľ a do našich úbohých rúk vložil svoju svetosť. Boh s nami, aká nesmierna láska, aká láska, ktorá sa skláňa, aby nás zachránila. Nikdy sa neminie, nikdy sa nevzdá. Navždy budeme spievať o jeho láske.

Tak to bola Skye Peterson a jej album z roku 2026 Through Line. Album nás previedol modlitbami, zamysleniami, hlbokými rozjímavými textami. Od Boha, ktorý vidí do hĺbky našich srdc, cez všetky otázniky a neistoty, až po nájdenie jeho lásky a po dôveru v neho na konci cesty. Skye nás viedla tou čiarou skrz, niťou, ktorá nám pomáha nestratiť sa v beznádeji. Posledná skladba, Svätý anjel, je zároveň mojou rozlúčkou s vami. Prajem vám pekný zvyšok večera a pokojnú noc. Počul si už o Svätom anjelovi? Som si istý, že je to priateľ. Je verný takým zvláštnym, obráteným spôsobom, takým, ktorému celkom nerozumiem. Ale teraz ticho, je tajomstvom a jeho svetožiare je ukrytá. Je ukrytý v bolesti, skrytý v každom plači. Svätý anjel. Bolesť je Svätý anjel. Počul si, že Ježiš ju pozná? Áno, je ukrytý v jej krídlach. Povedal, anjel, priblíž ma. Chcem poznať jej utrpenie. Kristus sa s ňou zoznámil, keď sa stal človekom. A tak, ak sa pýtaš, či je ľahostajný, odpoveďou je jeho smrť. O Svätý anjel, bolesť je Svätý anjel. A keď zástup žiaľu začne pochodovať so smutnou a jasnou trúbkou a spieva o tvojom zármutku, drahý, keď dáva slovám tvojim slzám, anjelové oči spočinú na tvojom príbehu. A ten príbeh je dosť silný na to, aby rozplakala ich. Áno, pripravujú cestu k sláve a tá vedie cez polia bolesti. Svätý anjel. Bolesť je Svätý anjel.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Rössnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Rössner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Ešte keď bolo telo svätého Šarbela v oratóriu, dorazil jedného dňa k bránám kláštora muž menom Alfutuch so svojím nemým synom a úpenlivo prosil, aby mohol vidieť telo pátra Šarbela. Verejnosť k telu zvyčajne nemala prístup, ale Alfutuch prosil tak dlho a tak presvedčivo, že nakoniec bratov uprosil. Vyšli teda po úzkých schodoch, vlhkých od načervenavej tekutiny, vyvírajúcej zo Šarbelovho tela, pri ktorom sa potom dlho modlili. Keď schádzali dolu, chlapec začal hovoriť. Poprosil otca, aby mu pomohol zísť po strmých schodoch. Ďalším uzdraveným bol biskiar Antún al-Azzi, ktorý bol od detstva ochrnutý a pripútaný k lôžku. Priviezli ho do Anaje, priviazaného k oslovi, a potom ho na rukách doniesli k telu zomrelého. I hneď na to začal pohybovať rukami i nohami. Podobným prípadom bola aj Mariam Cvajnová, postihnutá ťažkou paralýzou po prvom pôrode. Žila len z mlieka, pretože nič iné nebola schopná prehltnúť a všetku prácu za ňu musela robiť jej svokra. Pripútaná na chrbte osla absolvovala 5-hodinový strastiplný výstup do anajského kláštora a keď tam prišla, od bolesti srdce rvúco plakala. Predstavený ju uistil, že ešte dnes bude zdravá. Dal jej vodu, ktorou predtým omyl Šarbelové ruky a kúsok látky nasiaknutej Šarbelovým potom. Príbuzní jej potreli ruky i nohy a Mariam okamžite začala hýbať prstami. Cestou domov už necítila žiadnu bolesť. Na poslednom úseku zostúpila z osla a domov prišla po vlastných. Zázračne tiež bola uzdravená štítna žľaza brata Bartolomea Zajta deň potom, čo mu spolubrat dal kúsok látky odstrihnuté zo Šarbelovho habitu. Uzdravila aj Nehme Jusufa Ibrahima, ktorý od 5 rokov trpel vážnou artritídou. Aj on sa prakticky okamžite postavil na nohy vďaka kúsku látky z habitu Šarbela. A udiali sa aj mnohé ďalšie zázraky. Napríklad ďalší zázrak s kobylkami, ktoré od úrody zahnalo pokropenie vodou, v ktorej boli umyté Šarbelové ruky. Kobylky spásli všetku burinu a kôru stromov. A k tomu i pole roľníka, ktorý si neprial, aby mu bratia jeho pole pokropili. Prišiel tak o všetko, čo na ňom rástlo. A zázraky rýchlo pribúdali. Nie divu, že na miesto jeho posledného odpočinku prúdilo obrovské množstvo ľudí, ktorí prišli prosiť o uzdravenie. Bolo medzi nimi dokonca i mnoho moslimov, ktorí mali Šarbela vo veľkej úcte už za jeho života. Ľudia prichádzali bosí, i z veľkej diaľky. Prespávali po čírym nebom pri múroch kláštora a čakali, kým budú môcť vidieť Šarbelovo telo na vlastné oči. Bratia však museli prísne dbať na to, aby sa úcta k zomrelému nezvrhla na verejný kult, čo cirkev zakazuje, dokiaľ nie je konkrétny človek pozdvihnutý na oltár. Súkromná úcta však zakázaná nie je. Preto mohli prichádzajúci muži kľačať na prvom zo schodíkov vedúcich hore do oratória a prosiť zomrelého divotvorcu o príhovor. Ženy museli zostávať vonku, a to i po tom, čo bolo telo prenesené na prízemie. Kľačali teda vonku, boskávali stenu, ktorá ich delila od im tak drahého pátra Šarbela, nariekali, zbierali hlinu spopod steny, kde ležal, a nosili ju svojim chorým. Až oveľa neskôr, od roku 1950, mohli na základe patriarchovho rozhodnutia aj oni konečne vojsť a vzdať úctu Šarbelovi osobne. Jeho mŕtvola bola uložená v špeciálnej drevenej rakve so skleneným vekom. Doktor Najib sa v snahe vysúšiť telo nasypal po Šarbelove nohy nehasené vápno, ktoré malo vsakovať tekutinu, ktorá z neho vytekala. Ale márne. Neskôr skonštatoval, že telo nepodlieha rozkladu vďaka sile, ktorá prekračuje všetky vedecké poznatky. Príčiny treba hľadať vo svetosti pátra Šarbela.
Pri skúmaní príčin vytekania tekutiny spolu s ďalšími dvoma odborníkmi vyhlásil, že sa síce podobá krvnej plazme, ale musí konštatovať nasledujúce. Nie som schopný určiť pôvod tejto látky. Nemôžem podať vysvetlenie o veciach, ktoré presahujú rozsah našich znalostí v odbore medicíny. Keď jeden z expertov v roku 1926 odpovedal na otázky diecéznej komisie na prípravu blahorečenia Pátra Šarbela ohľadne možnosti umelého privádzania krvi do Šarbelovho tela, vyhlásil. To je z lekárskeho hľadiska úplne vylúčené. Úplne. Plazma nie je výtvor lekárskej vedy, ale produkt ľudského tela. Veď kto by mohol po dobu 27 rokov odovzdávať svoju krv, aby ju potom vstrekovali do tela Šarbela? Predstavte si obyčajného mnícha, ktorý má k dispozícii krvnú plazmu. Vedel by s ňou manipulovať? A keby predsa len áno, je vylúčené vstrekovať ju do tela 27 rokov po smrti človeka. Bolo by to nemožné už po prvom mesiaci, pretože tepny a žily vyschýnajú zanedlho po smrti. Tiež sa uzatvárajú pory pokožky a tak zabraňujú vypúšťaniu akejkoľvek látky. Doktor Georges Chokrallah, špičkový libanonský odborník v oblasti medicíny, neskôr počas 17 rokov skúmal podivuhodný jav Šarbelovho potenia celkovo 34 krát. Keď potom v 60 rokoch svedčil pred beatifikačnou komisiou, okrem iného vyhlásil. Počas svojej lekárskej praxe som sa nikdy nestretol s podobným prípadom, ani som na žiadny podobný nenarazil v odbornej literatúre. Na tele neboli žiadne príznaky rozkladu, niektoré svaly boli mäkké, kĺby boli ohybné. Stále mal vlasy a fúzy, aj keď značnú časť z nich si rozobrali veliaci ako relikvie. Vnútorné orgány boli takisto nedotknuté rozkladom. Najväčší dojem na mňa urobili škvrny na bielom habite spôsobené lepkavou substanciou, presakujúcou pokožkou, hustotou i farbou podobnou plazme, ktorá vyteká z rán živých ľudí. Rovnako jej vôňa pripomínala plazmu, ktorá sa tvorí v tele chorých osôb. Konfrontoval som svoje závery s odborníkmi z Bejrútu i Egypta, avšak vysvetliť mi to nedokázal žiaden z nich. Na základe svojich skúseností, svojho vzdelania a po 17 rokoch pozorovania tela dvakrát až trikrát ročne, sa osobne domnievam, že nepodlieha rozkladu vďaka nadprirodzeným silám. Ani pri maximálnom úsilí nie je lekárska veda schopná uchovať ľudské pozostatky viac ako 2 týždne v takom stave, aby nezačali vydávať nepríjemný zápach. Čo sa potenia týka, nikto sa ho nepokúšal vyvolať. Ak telo po smrti uvoľňovalo plazmu s hmotnosťou približne 3 gramy denne a toto telo jej uvoľňovalo niekoľkonásobne viac, za 66 rokov by to predstavovalo 72 kg, čo je oveľa viac, než váži telo tohto drobného mnícha. Telo zdravého človeka obsahuje 5 litrov krvi. Z toho je asi 60% plazmy, zvyšok krvi tvoria soli a iné látky. Okrem toho množstvo už uvoľnenej plazmy prevyšuje množstvo plazmy v tele jedného človeka. Predstavme si na chvíľu, že by mnísi použili starú egyptskú prax mumifikácie mŕtvol. Ako však dosiahli to, že z tela vyteká tekutina? Je vylúčené, aby telo mumifikované lekármi vypúšťalo akúkoľvek tekutinu. Môj záver znie, že telo Pátra Šarbela je uchovávané v takomto stave vďaka nadprirodzeným silám a som pripravený vyplatiť 10 000 frankov, teda čiastku, ktorá značne presahuje moje možnosti, tomu, kto dokáže uchovať telo za týchto okolností. V roku 1927 sa Šarbel dočkal nového pochovania.
Na základe nariadenia Svätej stolice bolo jeho telo uložené do novej, drevenej, znútra pocinovanej rakvy a uložené do mramorovej hrobky v kláštornom kostole v susedstve krypty. Na hrob bola umiestnená tabuľka tohto znenia. Tu odpočíva páter Charbel. V roku 1950 generálny predstavený maronického rádu Butros Abi Junes nariadil preraziť otvor na nové dvere do kostola. Pri týchto prácach našli robotníci vlhkú škvrnu na časti hrobky. Predstavený nariadil hrobku otvoriť, k čomu ho viac než obava o jej stav pohol sen, v ktorom sa mu páter Charbel zjavil a prihovoril sa mu. Otvor môj hrob. Vzíde z neho veľa zázrakov pre všetkých, ktorí sa ku mne budú s vierou modliť. Charbelovú telesnú schránku opäť našli neporušenú, teplota jeho tela zodpovedala teplote živého človeka a mních pôsobil dojmom, že spí. 52 rokov po svojej smrti. Avšak záhadná tekutina, ktorá z neho vytekala, spôsobila úplnú koróziu pocinovanej rakvy, skrz naskrz presiakla habit, do ktorého bolo telo oblečené a pod mramorovým dnom hrobky vytvorila kaluš. Telo bolo teda opätovne umyté, osušené, oblečené a vystavené na niekoľko dní pre verejnosť. Potom bolo uložené do novej rakvy a pochované do zvnútra vybetónovaného sa.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Poznáte ľudovú pieseň s názvom Adzejzeš Helenko, Helenko? Bol som malým chlapcom, keď som poprvýkrát počul túto rytmickú pieseň. No viac ako melódia, ma zaujali jej slová. To ma vždy fascinovalo na ľudových piesňach, že oni boli v skutočnosti príbehom. A ja so svojou fantáziou som si vedel každú jednu pieseň nielen zaspievať, ale aj naživo predstaviť. No priznávam, že pri tejto mi to voľako nešlo. Presne pri tej strofe, kde zaznieva. A môj milý taký bul, koňa hledal na ním bul, na ním bul. Nerozumel som tomu, ako niekto sediac na koni môže hľadať svojho koňa. Až do chvíle, keď som ja alebo niekto z mojich blízkych niečo stratili. Ako minule, prišla za mnou naša Katka z farnosti s malou dušičkou. Pán farár, ja som asi stratila kľúče od fary. Asi? Opýtal som sa zvedavo. No neviem, ale už 3 dní ich všetci doma aj v zbore hľadáme a nič sme nenašli. A z očí jej pritom vyšlo niekoľko slz. A prehľadali ste všetko? Opýtal som sa pokojne. Naozaj všetko a viackrát, pomedzi slzy odpovedala Katarína. No dobre, dôjdite hore, pozrieme sa na to ešte raz spolu. Prešli sme okolie fary a kostola, auto vpredu i vzadu, medzi sedadlami i kufor. A čo kabelka? Skontrolovaná. Ale dám to ešte raz. To slova vysypala všetko z kabelky a nič. A čo táto taška? Opýtal som sa hľadiac na tašku pri kufri. Tam sú len noty. Prezrela som to. Nepýtal som sa. Otvoril som ju, zobral prvý blok a šiel stranu za stranou. V duchu som si vravel, veď ju poznám, viem, že má veci v poriadku, isto len niekde zapadli. Mám ich, zvolal som po chvíli. Kde boli? Opýtala sa nechápavo. No predsa pri piesni k Márii, odpovedal som už aj ja s úsmevom. Myslím, že to nielen Katkine nájdené kľúče od dverí boli pri Márii. Možno aj mnohé iné dvere nášho života majú svoj kľúč práve tam. Možno ich len niekedy, podobne ako tie kľúče od fary, dlho hľadáme. A pritom sú oveľa bližšie.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rezort práce chce zvýšiť príspevky na odkázanosť. V Bratislave odhalili a posvetili tabuľu pripomínajúcu 5. výročie návštevy pápeža Františka. Lídri strán v Škótsku, Velse a Severnom Írsku potvrdili právo na sebaurčenie.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, pripravené máme všetko podstatné, čo sa stalo doma vo svete. Infolumen vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Koaliční predstavitelia sa dnes popoludní zišli na koaličnej rade. Šéf SNS Andrej Danko cez víkend avizoval, že témou má byť aj návrh na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že každá z vládnych strán si zadefinovala svoje priority v rámci prípravy štátneho rozpočtu, ktoré chce riešiť na rade.
2: Budeme sa baviť o priebehu schôdze Národnej rady, budeme sa asi baviť aj o rozpočte. Každá zo strán zadefinovala nejaké svoje priority, aj my v Hlase sme ich jasne pomenovali, či je to pomoc rodinám, alebo priority, ktoré sme signalizovali už dávnejšie. Ako minister vnútra som jasne povedal, že musíme odmeniť policajtov a dostavba nemocníc je jednou z našich priorit. Takže o tomto všetkom predpokladám, že bude rokovanie koaličnej rady.
1: Dodal, že tému vplyvu cien palív aj na súčasný rozpočet niekoľkokrát otvárali na rokovaní vlády. Je to podľa Šutaja Eštoka otázka na ministra financií Ladislava Kamenického, aby povedal, ako mu vychádzajú čísla a či je niečo takéto pripravený urobiť. Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje, uviedli to predstavitelia strany. Sú presvedčení, že zníženie spotrebnej dane na minimum vyžadované Európskou úniou zvýši domácu spotrebu, takže to rozpočet nezaťaží. Proti vyšším cenám palív by podľa SAS pomohlo aj dočasné zníženie DPH na benzín a naftu. Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča je kľúčové, aby sa znížením spotrebnej dane, prípadne aj znížením DPH, dostala na najnižšiu úroveň spomedzi okolitých krajín.
3: Keď sa doma predá viac palív, tak samozrejme zo všetkých palív predaných doma má štát spotrebnú daň, má DPH-čku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk. A toto je win-win stratégia. Proste je to víťazstvo pre každého, pretože nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencieschopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencieschopnejšia celá slovenská ekonomika, zároveň samozrejme občania, ľudia budú platiť menej za palivá, čo samozrejme bude nižší tlak na infláciu a vďaka zvýšenému predaju samozrejme bude profitovať alebo minimálne nebude strácať štátny rozpočet.
1: Ak by sa spotrebné dane znížili na minimum, podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga, by cena benzínu klesla o 30 centov na liter a cena nafty o 16 centov na liter. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny presadzuje v novele zákona o sociálnych službách viaceré zmeny v prospech odkázaných ľudí. Hlavnou novinkou je zvýšenie príspevku na odkázanosť, pričom v najvyšších stupňoch dosiahne jeho neformálna časť úroveň čistej minimálnej mzdy. Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázané osoby v budúcom roku stúpne o 400 miliónov eur a presiahne viac ako 1,5 miliardy eur, informovalo to minister práce Erik Tomáš.
4: Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí bude v roku 2027 viac ako 1,7 miliardy eur. A to kľúčové číslo je, že do starostlivosti odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše ako v roku 2026.
1: Pre budúci rok stanovuje ministerstvo prechodné obdobie pri financovaní ambulantných služieb. Ak formálna časť príspevku nepokrie mzdové náklady zamestnancov zariadení, štát doplatí dorovnávací príspevok do výšky doterajšej paušálnej dotácie. Zároveň sa podľa ministra upravia príspevky aj v najnižších troch stupňoch odkázanosti. Po novom bude možné umiestniť v zariadení pre seniorov už aj osoby v druhom stupni odkázanosti, čo doteraz platilo až od tretieho stupňa. Štát takisto Mesto podľa Tomáša zavedie systém preddavkov na vybrané odkázané osoby a odbúra administratívu, keď si úrady za sociálne služby potvrdia úrady práce a poskytovateľia služieb priamo medzi sebou.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini požiadal v zmysle zákona Národnú radu o vystúpenie v pléne so správou o stave Slovenskej republiky. Informovala o tom prezidentská kancelária. Hlava štátu avizovala septembrové vystúpenie už pred prázdninami. Poľnohospodári dostanú od stredy do konca mesiaca preddavky na priamych platbách v objeme 200 miliónov eur. Ďalších približne 200 miliónov eur má byť vyplatených v októbri a v novembri. Do 1. decembra tak majú poľnohospodári dostať približne 400 miliónov z celkovej sumy viac ako 662 miliónov eur určenej na priame platby. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Opozičné hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informoval o tom šéf poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš s tým, že podpisy pod návrh pridali aj ďalšie opozičné strany. Mimoriadne schôdze Národnej rady k odvolávaniu by mali byť zvolané do 7 dní. O námietke zaujatosti, ktorá sa týka trestného oznámenia na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi z roku 2024, má rozhodnúť vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Informovala o tom hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Trestné oznámenie podal člen mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga, ako aj nadácia Zastavme korupciu. O slovenských závlahových systémoch by mala rokovať Národná rada, uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Predkladá do parlamentu uznesenie, ktorým by sa malo privatizácii závlahových systémov zabrániť. Parlamentné výbory Vyšehradskej štvorky zodpovedné za financie a rozpočet dnes na Liptove rokovali o konsolidácii, boji proti daňovým únikom a o využití fondov a prepojenie s Európskou úniou. Hlavnou témou zasadnutia delegácií bola podpora hospodárskeho rastu v kontexte verejných financií. Slovensko ku koncu augusta tohto roka vyčerpalo z celkovej sumy aktuálnych eurofondov takmer 13 miliardy eur, zatiaľ 2,74 miliardy eur. Znamenalo to čerpanie na úrovni takmer 21,5%, čo bolo oproti predchádzajúcemu mesiacu viac o 1,1 percentuálneho bodu, informovalo o to ministerstvo financií.
0: Z cirkvi.
1: V prezidentskej záhrade v Bratislave dnes odhalili pamätnú tabuľu pri príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Na slávnosti sa zišli najvyšší predstavitelia štátu aj cirkvi, informuje Ľudovít Malík.
5: Slávnosť v prezidentskej záhrade spomínala na apoštolskú cestu pápeža Františka spred 5 rokov. V úvode sa prihovoril prezident Peter Pellegrini, ktorý pripomenul pápežove slova o úcte k človeku.
6: Nikdy sa nepozerajte na človeka zhora. Jedine vtedy, ak sa k nemu skláňate, lebo mu práve idete pomôcť.
5: Prezident zároveň poukázal na ďalší pápežov odkaz, že dejiny predurčujú Slovensko byť posolstvom pokoja v srdci Európy. Práve táto veta je dnes vytesaná do žuly z Devína, ktorá je súčasťou novej pamätnej tabule. O význame slávnosti hovoril aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
7: Umiestnením tejto pamätnej tabule robí pán prezident trvalou a viditeľnou spomienku na papeža Františka, prítomnú v srdcia mužov a žien Slovenska.
5: Duchovnú časť slávnosti viedol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý tabuľu požehnal.
8: Prosíme ťa, požehnaj túto tabuľu na pamiatku návštevy pápeža Františka, ktorá bude pripomínať jeho návštevu a bude pripomínať jeho posolstvo.
5: Do kameňa z Devína sa tak natrvalo vpísali slova, ktoré pápež František povedal na tomto mieste pred 5 rokmi, že Slovensko môže byť posolstvom pokoja v srdci Európy.
1: V nedeľu 20. septembra sa na námestí Slobody v Bratislave uskutoční 5. ročník Národného pochodu za život. Organizátori dnes na tlačovej konferencii predstavili jeho ciele, program aj organizačné pokyny. Opäť Ľudovít Malík.
5: Na úvod tlačovky hovorca pochodu Dmitrij Olšovský hovoril o jeho cieľoch.
9: Dlhodobým cieľom Národného pochodu za život je ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. aby každý jeden človek, bez hľadného vek, či je zdravý alebo chorý, narodený alebo narodený, bol chránený a aby mu nebolo upierené to právo na život.
5: Aktuálnou témou je aj náhradné materstvo. Pred rokom parlament schválil zákaz surrogácie v ústave. Jeho vykonávacie zákony však ešte chýbajú. Na pochode vystúpi aj Olivia Maurel, ktorá sama pochádza zo surrogátneho materstva. Sprievodný program ponúkne hudbu naprieč žánrami počas oboch dní na námestí Slobody a medzi rečníkmi budú aj hostia zo Slovenska, Talianska a Francúzska. Organizátori upozorňujú aj na dopravné obmedzenia, hovorí spoluhovorkyňa pochodu Milena Olšovská.
10: Pre osobné autá individuálnu automobilovú dopravu veľmi neodporúčame v daný deň. Odporúčame zvážiť radšej hromadnú prepravu. Ak niekto vyslovene potrebuje prísť osobným automobilom, bude na web stránke zverejnený zoznam záchytných parkovísk, ktoré sú zdarma.
5: Dôraz kladú aj na bezpečnosť priamo na mieste podujatia, hovorí spoluorganizátor pochodu Patrik Daniška.
11: Chceme požiadať ľudí, aby nenosili si do toho areálu, do toho priestoru námestia Slobody nejaké kolobežky, bicykle, zbrane žiadneho druhu, všetko, čo môže vyzerať nebezpečne. Takže všetkým týmto veciam by sme sa radi vyvarovali, tak prosíme o takú disciplinovosť a ohľaduplnosť.
5: Organizátori zároveň pripomínajú, že Národný pochod za život je apolitickým podujatím. Politická reklama ani prezentácia politických strán a hnutí na ňom nie sú povolené.
1: Univerzita 3. veku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave je priestorom celoživotného vzdelávania pre ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoje poznanie, duchovný život a schopnosť premýšľať o viere, človeku a spoločnosti v širších súvislostiach. Do aktuálnej ponuky v akademickom roku 2026-2027 sa dá prihlásiť do 30. septembra. Viac príspevku Borisa Kolára.
12: V aktuálnom akademickom roku pokračuje Univerzita 3. veku v trojročnom vzdelávacom programe teológie a otvára dve nové tematické špecializácie. Viac k ponuke v rámci Univerzity 3. veku dodáva Jozef Žufa, prodekan pre rozvoj teologickej fakulty.
13: Že môžu si vybrať z ponuky, ktorá je veľmi flexibilná, ktorá je zároveň nie s akademickými pravidlami všetkými, ale dostatočne zaujímavá aj pre ľudí, ktorí majú záujem sa dovzdelávať v nejakej téme, ktorá im je blízka. A práve táto naša ponuka Univerzity 3. veku už má svoju tradíciu, už je to viac ako 25 rokov.
12: Jedna zo špecializácií má názov Cesta ku kresťanskej jednote. Kurs ponúka zrozumiteľný a odborne fundovaný pohľad na dejiny rozdelenia kresťanstva a úsilia o obnovenie jeho jednoty.
13: To sú skôr také ekumenické témy, ako komunikovať aj s inými denomináciami, ako pochopiť tie rozdiely, ale zároveň aj oblasti, ktoré nás spájajú.
12: Druhá špecializácia má názov Cesta radosti, umenie vnímať. Stretnutia budú prepájať osobnú skúsenosť, vnímavú pozornosť, spoločný rozhovor a praktické podnety pre každodenný život.
13: Táto ponuka Cesta radosti je pokračovaním série, ktorá už začala minulý rok. Začínalo to cestou zmierenia, potom pokračovala cesta spomalenia, cesta sprítomnenia a teraz ideme na cestu radosti.
12: Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a vek nad 40 rokov. Viac informácií a prihlášku je možné nájsť na webovej stránke Teologickej fakulty TFT.
1: Pavlo Hončaruk, pastier jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa v Apoštolskom paláci stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval sa mu za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajacov a návrate detí a zároveň pozval Svätého Otca na Ukrajinu. Medzi ľudí svojej diecézy chce biskup priniesť aj slová, ktoré mu povedal pápež, že robia všetko, čo môžu, aby sa táto vojna skončila.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Lídri najväčších nacionalistických strán v Škótsku, Velse a Severnom Írsku dnes v spoločnom vyhlásení potvrdili právo svojich národov na seba určenie. Uviedli, že vláda vo Westminsteri nemá právo brániť demokracii ani podkopávať zásadu, že o svojej budúcnosti rozhoduje ich ľud. Viac informácií pripája Lucia Pálešová.
14: Dohodu podpísali líder Walskej strany, líder Škótskej národnej strany a severoírska prvá ministerka a podpredsednička strany My sami, Michelle O'Neillová. Všetky tri strany presadzujú nezávislosť na Spojenom kráľovstve. V prípade strany My sami následné pripojenie Severného Írska k Írskej republike. Lídri sa v spoločnom memorande zhodli, že budúcnosť ich národov spočíva v Európskej únii a trvajú na tom, že Westminster by nemal blokovať hlasovanie rokovania o ich budúcnosti. V dohode konštatujú, že tri oblasti majú odlišné ústavné postavenia a že každý národ bude o svojej budúcnosti rozhodovať svojim vlastným spôsobom a vo svojom vlastnom čase. Stretnutie už kritizovala veľská odnož pravicovo-populistickej strany Reform UK. Britský parlament za lejbristickej vlády Tonyho Blaira v roku 1998 schválil zákony, ktorými preniesol na tamojšie úrady viacero právomocí a neskôr ich ďalej rozšíril. Prenesením právomocí z ústrednej vlády Spojeného kráľovstva vo Westminsteri tamojšie parlamenty a vlády rozhodujú o zdravotníctve, školstve, časti daní a niektorých ďalších záležitostiach každodenného života. Každá z týchto krajín má iný rozsah právomocí a inštitúcie, ale zostávajú súčasťou Spojeného kráľovstva a veci ako obrana, zahraničná politika či imigrácia zostávajú v rukách Londýna.
0: Krátko zo sveta.
1: Neúplné výsledky včerajších parlamentných volieb vo Švédsku ukazujú tesný náskok stredoľavej opozície pred pravicovým vládnym blokom. Najsilnejšou stranou so ziskom cez 28% hlasov sa stali opoziční sociálni demokrati ex-premiérky Magdaleny Anderssonovej. Vyplynulo to zo sčítania 94% hlasov. Doterajší premiér Ulf Kristersson a jeho umiernená strana skončili na druhom mieste s takmer 20% hlasov a stále majú šancu zostať pri moci. Rusko sa včerajším útokom na vlak v blízkosti poľsko-ukrajinskej hranice usiluje vystrašiť podporovateľov Ukrajiny, vyhlásila to šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí bolo cieľom útoku zastrašiť a rozdeliť Európu. Rusko uviedlo, že útok cielil na železničnú infraštruktúru na západe Ukrajiny, ktorá slúži na prepravu vojenského nákladu z Európy. Kanada rokuje o podpore pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu, pretože kanadský premiér Mark Carney sa usiluje o užšie transatlantické vzťahy s cieľom znížiť závislosť svojej krajiny od Spojených štátov. Obe strany dúfajú, že sa ešte pred summitom EU-Kanada, ktorý sa uskutoční koncom októbra v Montreale, dohodnú na tom, akou sumou Kanada prispeje k 90-miliardovej pôžičke Ukrajine. Jemenskí proiránski povstalci Husíovia obsadili ďalšie strategicky významné ostrovy v južnej časti Červeného mora, asi 140 kilometrov severne od prielivu Báb al-Mandáb. Potvrdila to medzinárodne uznávaná jemenská vláda. Obsadenie ostrovov podľa AP Husíom naďalej umožňuje ohrozovať dodávky saudsko-arabskej ropy. 12 európskych štátov na samite vo Fínsku vyzvalo Európsku úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v Arktíde. Arktída nadobudla väčší strategický význam, keďže topenie ľadovcov v dôsledku klimatickej zmeny zlepšilo prístup k dôležitým prírodným zdrojom a otvorilo nové námorné trasy. Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava remizovali vo včerajšom šlágri 8. kola Nike ligy doma s MŠK Žilina 3-3. Belasi nevyhrali už tretí ligový duel v rade. V neúplnej tabuľke im patrí štvrtá priečka. Andraš Porár, kapitán Slovana a autor dvoch gólov.
15: Od Slovana to nebol európsky futbal. Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru. Takže musíme brániť lepšie. Nemôžeme dostať také naivné góle. Dáme gól, okej, nejde nám to. Snažíme sa dať gól, dáme gól, dostaneme za 2 minúty. Ešte jedenkrát, opäť sa stáva isto. No nemôže byť tak. Nemôžeme dostávať 3 góle doma.
1: Futbalisti Podbrezovej remizovali v 8. kole Nike ligy na svojom ihrisku s Komárnom 1-1 a dostali sa na 5. priečku v tabuľke. Nevyhrali však už vo 4. ligovom zápase za sebou, hovorí tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
16: Tak samozrejme, ja som z výsledku sklamaný. My sme jednoznačne išli dnes do zápasu s cieľom zvíťaziť. A myslím si, že nielen dnes, ale ten zápas, či už to bolo Žiline alebo doma s Košicami, a my sme 4 body minus a logicky je to potom cítiť aj v tej tabuľke a proste nepremieňame šance.
1: Tým z južného Slovenska zaknihoval 5. remízu v sezóne a stále na víťazstvo čaká, pokračuje Norbert Čibor, tréner Komárna.
17: No bohužiaľ, a proste nepremeníme tie šance. Hej, to je stále, máme taký istý problém. Ale odtiaľ bereme ten bod a myslím si, že chalani, že nakoľko dokončili ten zápas 10, musia byť hrdí.
1: Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojím prvým gólom v sezóne rozhodol o víťazstve SSC Neapol nad Boloňou 1-0. V stretnutí 4. kola talianskej série A sa 31-ročný stredopoliar strelecky presadil v 66. minúte a vyhlásili ho za hráča zápasu. Pre Lobotku to bol 4. ligový gól v drese Neapola v kariére. Futbalisti Atletika Madrid zvíťazili vo včerajšom stretnutí 5. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad San Sebastián 3-0. K čistému kontu prispel aj slovenský reprezentačný obranca David Hansko, ktorý odohral za hostí celý zápas. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Vo včerajších pretekoch ju zdolala iba Američanka Jasmine Jonesová. Zverenka trénera Brema Petersa mala dobrý štart, držala sa medzi troma najlepšími a tretiu stovku mala dokonca najrýchlejšiu.
18: Sú to také zmiešané pocity. Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, kedy som bola veľmi sklamaná z toho druhého miesta a teraz sa teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola časne lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne, pretože viem, že áno, myslím, že som porobila jednu chybu po vlastnej prekážke, kde som trošku za ňou, za vlastnú prekážku stratila trošku balans a už som si netrúfla ísť do 9. prekážky, pokračovať tempo na 15. a zmenila som na 16, kde mi vlastne Jasmine ušla a už som ho potom nedokázala stiahnuť vo finiši a možno to bolo možno to rozhodujúce miesto.
1: Slovenský hokejista Jozef William Kmet sa gólovo presadil v drese Vegas Golden Knights v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Jeho tým aj vďaka tomu zdolal Colorado 6-5 po nájazdoch. V akcii bol aj útočník Michal Svrček, jeho Detroit nestačil na Pittsburgh 3-4. 19-ročný krídelník si pripísal asistenciu. Bod za prihrávku zaznamenali aj Adam Sikora a Tomáš Chrenko, ale ich New York Rangers podľahol Philadelphia 1-4. Za Flyers nastúpil Alex Čier. V akcii boli aj ďalší Slováci, Maxim Štrbák z Buffalo, Jan Chovan z LA Kings a Adam Nemec z Ottawy, ale nebodovali.

0: Nemec získal druhý titul z podujatí Veľkej štvorky. V júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros. Zverev si z New Yorku odnáša prémiu 5,5 milióna dolárov pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
2: Zajtra ráno predpokladám, že už sa bude vyjasňovať. V chladnejšom vzduchu od západu, severozápadu až severu. Nebude silný vietor, ale taký dosť nepríjemný. V horských dolinách v útorok ráno by mohla klesnúť teplota treba až na 4 stupne. Potom zajtra cez deň už by malo byť teda pekne, lebo už tu bude od západu tá tlaková výš. A to znamená, že teplota by už mohla ísť aj na hranicu 25 stupňov. To znamená, že by mohol byť na niektorých miestach aj letný deň. No a inde na severe samozrejme menej, tam to nebude ani 20, ale tak keď bude slabý vietor, tak je to vcelku v pohode.
0: Pripájame aj avízo na náš večerný program o 20. tradične rozprávka na dobrú noc. 20.30 je na rade Moja cesta, moja pieseň a o 21.30 budeme spolu spoznávať Bibliu. Pohodový zvyšok dňa vám z Rádia Lumen prajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Pri jednom stole.
1: Kapitulská ulica v historickom centre Bratislavy bola jeho druhým domovom 15 rokov. Denne sa po nej pohyboval ako prefekt kňazského seminára, ale aj ako tvár televízie Lux. Dnes ho častejšie stretnete v petržalskej farnosti 7 bolestnej Panny Márie. Farárom je tam 2 roky. Slávnosť 7 bolestnej je za dverami, a tak sa dnes pri jednom stole porozprávame aj o tomto marianskom titule. Vyberieme sa na púť a možno aj do kuchyne či na prechádzku s obsom. Rímskokatolícky kňaz Marian Bér, vítajte v štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne a všetkých pozdravujem a ďakujem za pozvanie.
1: Vďaka, že ste prišli. Spomínam tú kapitulskú nielen, teda nie náhodou, pretože teraz je tam naozaj rušno, prebieha tam výrazná rekonštrukcia, až taká prestavba kňazského seminára, kde ste pôsobili v rokoch 2009 až 2015. Keď tade idete dnes, chytá vás trošku nostalgia za starým seminárom?
2: Sem tam trošku, no ja tade chodievam väčšinou tak raz do týždňa, ale v podstate vidím, že ako tie práce napredujú, ako sa to tam mení. No nostalgia nedá sa možno ani tak presne povedať, pretože ešte som sa nedostal do tej budovy dovnútra, teraz ako to iba zvonku vidím, že keď idem tade, že ako sa to mení, ale už bola taká vizualizácia, keď tam boli otcovia biskupy, pozrieť, že ako sa to teda tam všetko mení vnútri, tak možno, že potom, keď sa tam dostaneme do tej budovy dovnútra, tak možno tí, čo sme tam študovali ešte, keď to vyzeralo po starom,
1: potom to príde. Možno,
2: áno, chytí trošku nostalgia.
1: A, nostalgia, nenostalgia, ale bola potrebná už takáto zmena pre seminár?
2: Ja si myslím, že áno, pretože už aj keď sme tam pôsobili ako predstavení, teda tí, čo sme tam boli, tak už to bola budova a v podstate to bol už dávnejšie dané, že je to ako provizorný priestor, takže myslím, že tá zmena a tá rekonštrukcia bola potrebná.
1: Provizorium, čo skoro bude na konci. Pri jednom stole sme dnes s kňazom Marianom Bérom. Pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Pri jednom stole je dnes s nami rímskokatolícky kňaz Marian Bér, ktorý je farárom v Bratislave Petržalke vo farnosti 7 bolestnej Panny Márie. Koniec koncov aj preto ste tu teraz, lebo sme v takomto období, teraz zajtra je slávnosť 7 bolestnej, ale napríklad tá púť v Šaštine už teraz sa začala, je taká viacňová. Ale začnem trošku z iného konca. Vy ste sa po rokoch, čo ste boli v televízii Lux aj v seminári, vrátili do farskej pastorácie. Ste tam 2 roky v Petržalke. Cez piesen ste mi hovorili, že je to taká klasická sídlisková farnosť. Čo to znamená klasická sídlisková farnosť z pohľadu kňaza, ktorý tam príde?
1: Že nie je to taká farnosť, povedzme, že taká, iste, že je tam aj taká stála komunita bratov, sestier, veriacich, ktorí tam prichádzajú do kostola, ale tým, že je to sídlisková farnosť, že je taká akoby bez hraníc, dalo by sa povedať, že je tam tá migrácia taká tých veriacich bratov, sestier, že v podstate aj z iných farností petržalských a takisto zase z tej našej farnosti idú do iných chrámov, ktoré sú v Petržalke, alebo do iných farností, takže nie je to také typické, povedzme, že taká uzavretá nejaká farnosť, ako nejaká bunka, ale že je to skôr také otvorené.
0: Každý deň niekto nový príde, dá sa povedať.
1: Tak, alebo teda, že je to taká migrácia. No. Uh-huh.
0: A už ste si zvykli za tie 2 roky po pôsobení na iných miestach?
1: Tak už vlastne toto nebola pre mňa úplne nová farnosť, lebo ja som tam chodil na prax ako diakon, takže keď som tam prišiel, takže celkom som si zvykol, áno, musím povedať, že som si celkom zvykol.
0: No ale odvtedy prešlo vyše 20 rokov a aj ľudia sa mohli zmeniť, aj život sa zmenil za 20 rokov?
1: To áno, určite áno, pretože teraz tí, ktorí tedy boli deti, povedzme, tak už majú o 20 rokov viacej, takže aj tá komunita sa tam pomenila. Niektorí zostali, niektorí teda, s ktorými som aj tedy sa stretal, tak sú tam stále, ale je to, áno, samozrejme pomenené. Ale nemám tam nejako tak, že by som si nezvykol a že by som sa tam necítil nejako dobre.
0: Adaptácia je už dávno za vami, trvalo to dlho?
1: No tak, akože, čo sa týka toho, že aby som si tam ja nejako zvykol, tak to pomerne som prešiel rýchlo na to, ale samozrejme, že predsa len je iné prichádzať tam ako diakon na prax a iné je byť vo farnosti farárom, takže taká adaptácia, že aby som spoznával, ako to v tej farnosti beží, čo sa tam deje, ako čo treba riešiť, tak to myslím, že ešte stále sa tak postupne do toho dostávam, hoci už teda 2 roky som tam.
0: Televízia vám nechýba? Kamery, obrazovky?
1: Tak chodím natáčať raz do týždňa jednu reláciu a niekedy, keď sa podarí, tak aj sväté omše slúžim v kaplnke televízie Lux. Takže je to také týždňové stretnutie aj s tými kamerami, aj s tými tam tvorcami tej relácie, takže myslím, že je to také vyvážené.
0: Aby ste sa z toho úplne nevybehli, predsa len, v čom sú tie hlavné rozdiely na zmenu pastorácie alebo evangelizácie cez obrazovky, cez kamery, kde tých ľudí nevidíte, kde si len predstavujete, že niekto pozerá, sleduje tú svätú omšu, sleduje tú reláciu a oproti tomu vo farnosti, kde ste teraz, kde sú tí ľudia naživo, kde vás možno niekedy aj konfrontujú, alebo vám niečo povedia, alebo aj pochvália a je to také offline, by som povedal.
1: Presne tak, no v tomto je ten rozdiel. Ale som vďačný za to, lebo v podstate, keď sa nejako tak evangelizujú, alebo teda keď človek pôsobí cez ten virtuálny priestor, cez kamery a podobne, tak tá reakcia ľudí, bratov, sestier prichádza až postupne, že buď cez telefón alebo cez maily a podobne, kdežto tu, keď sú ľudia prítomní, že sme v jedno spoločenstvo, tak je tá reakcia, vidím tie reakcie okamžité, že teda je to také spontánne a to je v rozdiel a to je akože taký ten dobrý rozdiel, myslím, že pre mňa to je akurát také pozitívne.
0: Myslíte tým asi aj situáciu počas homílie alebo kázne, keď vy vidíte na tých ľuďoch, že asi či počúvajú, nepočúvajú, ako sa tvária, dokáže vás to niekedy aj vyviesť z miery, ak vidíte zrovna výraz tváre počas vášho rozprávania, ktorý by ste nechceli vidieť?
1: Áno, presne aj toto, ale určite nie vyviesť z miery. Ja skôr tak reagujem, lebo to nás aj tak učili na homiletike a retorike, že to je ten taký virtuálny nejaký dialog, že v podstate, aby sme vnímali, že ako reaguje to publikum, v tomto prípade no spoločenstvo bratov, sestier, že teda nevyvedie ma to z miery, ale keď vidím, že napríklad už niekto je taký, že znudený, alebo že už tak pozrie na hodinky, alebo že teda nejakým spôsobom a možno aj nechtiac dáva najavo, že no teda tak buď skrátim, alebo zmením tému a podobne.
0: To sú celkom také výzvy pre kňazov, ktoré ano. Si my, keď tam sedíme v tej lavici, ani nemusíme uvedomovať, čo všetko behá v hlave tomu kňazovi, okrem toho, čo rozpráva. Keď vidí toľko tvári, je to teda pre vás veľký rozdiel online a offline svet, lebo aj takto, keď sa rozprávame aj mimo mikrofónov, tak nepovedal by som, že fyzický kontakt s ľuďmi, respektíve prítomnosť medzi ľuďmi by vám robila nejaký problém.
1: Tak už aj keď som pôsobil v televízii Lux, tak zároveň som bol výpomocný duchovný v jednej farnosti bratislavskej, kde som teda týždenne sa s ľuďmi stretával, kde som pôsobil aj teda v tom offline priestore, takže nie je to, že by to bol taký nejaký veľký skok.
0: Nevybehli ste úplne mimo bežného života. Spýtam sa ešte na jeden aspekt života vo farnosti, respektíve aj takej vašej farárskej agendy. Často sa hovorí o tom, ako spolupracovať vo farnosti. Kňazi, laici nemusia robiť všetko, kňazi nemuseli by, sú tam aj tí laici, napríklad v ekonomickej agende a podobne. Je aj toto u vás dilema, že tie administratívne povinnosti, ekonomické povinnosti a nazvem to versus starostlivosť o duše, viete to nejako dobre vyvážiť a prípadne delegovať to, čo môžete?
1: No učím sa tomu teraz intenzívne, pretože máme vo farnosti, môžem povedať, skvelú ekonomickú radu, ale teda akože keď tak som minule nad tým rozmýšľal, že v podstate neraz a sme si tak aj vymieniali informácie, že čo sme farári alebo teda kňazi vôbec vo farnostiach, že niekedy tá agenda zaberá viac ako teda povedzme tá samotná dušpastierská činnosť.
0: No presne tak, investujete veľa síl do administratívy a potom možno neostáva na tých ľudí.
1: Áno, presne tak, že niekedy to nie je dobre vyvážené a že vlastne to prvoradé, k čomu je kňaz pozvaný a povolaný, tak ostáva trošku bokom, že treba riešiť nejaké organizačné veci alebo zároveň, čo sa týka stavieb alebo priestorov, takže také skôr technické. Takže áno, toto...
0: Máte sa na koho obrátiť u vás?
1: U nás sa máme na koho obrátiť, áno, samozrejme, ale teda vždycky je to s tým kňazom v spolupráci, no a to potom je trošičku také náročnejšie, ale samozrejme, že snažím sa hľadať tie prieniky.
0: Marianovi Bérovi nie je cudzí ani kuchynské prostredie, či niečo na fari, navarí aj vo farnosti, v ktorej aktuálne pôsobí, zistíme o chvíľu.

0: Kňaz Marián Bér, ktorý je dnes s nami pri jednom stole, zvláda vo farnosti aj varenie, potvrdil mi to už teraz pred týmto vstupom, ale hovoríte, že dnes ste nevarili, alebo len tak máličko.
1: Dnes nie, no v podstate uvaril som zemiaky, lebo som bol na svadbe teraz, sobášil som u nás v dedine, tam odkiaľ pochádzam, no tak som dostal výslužku zo svadby, no tak tomu bolo treba si spraviť nejakú prílohu, tak som si spravil taký zemiakový šalátik bez majonézový.
0: Vynašli ste sa, no. Rozprávali sme sa tiež pred chvíľkou mimo éteru, že teraz v Petržalke je tých výročí a slávností veľa, tak čakáte ešte ďalšie nejaké výslužky od spolubratov s hodou?
1: Tak to asi ani nie, pretože my sami budeme mať hody, takže budeme mi musieť aj tiež nejakú výslužku spraviť alebo nejaké také agape.
0: No ale zvládate aj viac ako zemiaky alebo nejakú prílohu, tak čo je také vaše naj, čo uvaríte, keď chcete niekoho pohostiť, povedzme?
1: No tak napríklad ešte teraz mám pláne, že v týchto dňoch už som si teda kúpil meso, že spravím stroganov, takže to chcem spraviť, no a tak rôzne, no tak, ale rôzne šaláty, alebo takéto, alebo vrep si spravím, plnený s kuracím mesom a takéto.
0: To máte z domu, alebo až kňazstvo vás to naučilo vynájsť sa?
1: No už aj doma som začal si tak varievať, ale to skôr také, akože veľmi mi chutili napríklad zemiakové placky. Tak to bolo asi také prvé jedlo, do ktorého som sa pustil, potom halušky a rôzne takéto.
0: Ľudia vás môžu stretnúť, predpokladám, aj vonku s obsom na prechádzke. Spomínal som aj toto v úvode, ale vy tých domácich zvierat máte ešte viac, tak doplňte celú tú zbierku, ktorú máte.
1: No tak ešte je tam, mám tam korytnačku vodnú, takže to je ešte také zvieratko. A ešte také exotické vtáctvo, v podstate, čo je pestunky japonské. Tak to sú
0: pestunky?
1: Malé. Áno. Ono sa to tak volá pestunka japonská, ono sú to malé vtáčiky, ale tak vedia tak zaspievať, začvirikať, no takže tie mi tak rozveselujú domácnosť.
0: A prečo majú tento názov práve?
1: No aspoň tak, čo som sa dočítal o nich, tak oni sú v podstate, nikdy nežili vo voľnej prírode, oni sú vyšľachtené nejako takto v umelom teda chove, ale preto, lebo oni dokážu aj vychovať iné mláďatá v podstate, preto sa volajú pestúnky. No, tak ale zatiaľ ešte nemám mláďatá od nich, teda, takže zatiaľ som to ešte nemal možnosť nejako tak spozorovať.
0: Ale tak trochu ste popri teológii zasvetení aj do biológie týmto spôsobom.
1: Tak áno, ale to je len takom malom, maličkom. V podstate som bol raz u jedného kňaza na hody tiež a on mal celú zbierku týchto exotických vtáčikov. V podstate to tam choval a bolo to úplne nádherné, ako tam mal aj rôzne zebričky a andulky a takéto rôzne. Tak to bolo veľmi pekné. No tak ja mám iba 3 tieto pestúnky japonské.
0: Dá sa o vás dočítať aj to, že rád zajdete do divadla? Stále to platí?
1: No, akurát teraz je to tak, že hovorím, že my máme tak nastavené vo farnosti Sväté omše, že máme večer 18.30 Svetú omšu, otrešte na 6 sa spovedá a zrovna tie divadelné predstavenia sú večer o 19.
0: To už by ste mali odchádzať.
1: To už áno, ale tak sú večery, že kedy nemám službu vo farnosti, ale tak párkrát sa mi podarí, že idem alebo navštívim divadlo, ale niekedy je to také, že zrovna tie dni, keď mám ten večer voľný, tak buď nič také, čo by som chcel ísť, nehrajú, alebo sa to skrátka nejako nedá.
0: A čo máte rád také, čo vás poteší?
1: Ako z tých divadelných?
0: Z tých žánrov hlavne, myslím, či činohru, balet, operu, alebo niečo ľahšie, ťažšie?
1: Rôzne, no tak veľmi také ťažké predstavenia nemám, akože nejako veľmi v obľúbe, ale pozriem si, ale aj operu, aj balet, no balet až toľko neskôr, operu, muzikál a činohru.
0: Čo vy ako kňaz očakávate od divadla, aby vám, tak povedia, zvrátilo tým, že tam prídete a načerpáte niečo?
1: No nejakú myšlienku, aby to malo, že v podstate čo si niečo môžem z toho predstavenia zobrať, nejakú myšlienku, nejakú ideu odniesť a možno niekedy zase skôr také uvoľnenie, že človek keď si to pozrie alebo keď je na tom predstavení, tak môže tak trochu zrelaxovať, odreagovať sa, ale zároveň s niečím, s nejakým odkazom, s nejakou to myšlienkou z tohto predstavenia odísť.
0: Ešte dávnejšie sme sa stretávali na Kapitulskej, často práve tak, že vy ste išli autom niekam preč alebo naspäť. A baví vás šoferovanie alebo celkovo svet motorov?
1: No baví ma šoferovať, áno, to je pravda, ale neviem, že či už to ide s vekom alebo čo, ale skôr teraz v poslednej dobe rád chodím mestskou hromadnou dopravou. Že, lebo nemusím sa sústrediť, povedzme, keď šoferujem, iste, že na dlhšie trasy rád idem, ale takto v rámci Bratislavy, tak je to také, že idem rád aj tou mestskou hromadnou, že nemusím riešiť parkovanie a v podstate nemusím riešiť zápchy. Že...
0: Je to praktické, hlavne keď ste na trase, kde sa tou MHDčkou, ako hovoríme, dostanete rýchlejšie ako autom, ale ak idete na dlhšiu trasu, tak v aute je čo? Ticho, pesničky, modlitby.
1: No tak čo budem hovoriť, ja mám stále naladené v aute Rádio Lumen.
0: No nehovorte, tak, no, presne výborne, tak, to tak som vám počúvam, nechcel tak priamo nadhodiť.
1: Počúvam aj teraz, keď som išiel sem do štúdia, akurát to som tak hovoril, už som počúval, jak myslím, že Patrik Taraj to číta, Hlas otca Majka. V tých,
0: Biblia za rok.
1: Áno, Biblia za rok, tak už končíme knihu. Som začul, hovorím, že jejda, však to už za chvíľku začíname, tak som švihol rýchlo do pedálov.
0: No, ale v rámci predpísanej rýchlosti predpokladám, určite, pretože áno. Ste tu boli naozaj s dostatočným časovým predstihom, možno vás to len tak trošku vystrašilo. Čo ešte z vašich koníčkov by sme mohli spomenúť? A možno to o vás ľudia až tak nevedia a vedeli by ste sa podeliť o to.
1: No napríklad... Rád si pozriem nejaký historický film alebo prečítam nejaký historický román, teda že niečo, kde je taká historická zápletka určitá, tak to sú možno ešte také moje záľuby alebo koníčky, môžem to tak povedať.
0: Tiež nie jednoduchý žáner, pri ktorom treba trošku aj premýšľať, že to no, nie je úplná oddychovka.
1: No presne, a v poslednej dobe čím ďalej, tým ťažšie sa mi hľadajú nejaké také filmy a aj nejaké také knihy.
0: Teda nepozriete si hocičo, ale malo by to mať nejakú úroveň, kvalitu, vyhľadávate.
1: Tak áno, že aby to bolo napríklad, aby to aj súviselo s tou históriou, čo sa dialo, ako sa to udialo, takže tak.
0: Kňaz Marian Bér strávil aj 4 roky na Salesianskom gymnáziu v Šaštíne, ktoré medzičasom už neexistuje, ale vrátime sa aj do týchto čias už o chvíľu.

0: Do Šaštína v týchto dňoch putuje viac veriacich ako inokedy. Videli sme to aj včera a takisto aj zajtra bude ešte slávnostná svätá omša na samotnú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Ale náš host pri jednom stole, Marián Bér, tam ani neviem, či putoval, ale minimálne tam strávil ešte v mladosti 4 roky na gymnáziu Salesianskom. Aké to boli roky? Ako ste sa tam dostali?
1: No, prihlásil som sa na gymnázium, to bolo tedy v podstate, no, tak moje tínedžerské roky, keď som mal 13, tedy nebola 9. trieda základnej školy, len 8, takže v 98. Plus, nie, v 4. Minus. 94. Aha. Dokonca. Takže v 94. roku to bolo gymnázium, ktoré práve po Nežnej revolúcii teda znovu vzniklo, alebo teda vzniklo. No a keď sme my prišli ako prváci, tak tedy sme uzatvorili tie prvé 4 ročníky. Dovtedy boli len prváci, druhá, tretiaci. Až náš ročník prišiel, tak už boli všetky 4 triedy. Takže bolo to, no tak prihlásil som sa tam na školu, na gymnázium. Od nás z dediny tam už bol jeden kamarát.
0: Mali ste referencie?
1: Áno, no. Tak on nakoniec tiež je u Salesianov, Pálko Pilár, tak ten tam študoval, už bol prvák. A keď ja som sa tam hlásil, on bol rok starší. No a tak som sa tam dostal nakoniec.
0: A udalo to aj tón tomu vášmu ďalšiemu smerovaniu, čo sa týka povolania?
1: No tak iste, že som sa tam tak utvrdil, možno aj v takom duchovnom povolaní a tým, že tam boli Salesiani, ktorí na nás vplývali a teda sa nám venovali, tak do určitej miery to bolo aj také ráz ceste, že či ísť k Salesiánom, alebo teda ísť do diecézneho kňazstva, alebo teda do kňazského seminára diecézneho. No a v tomto Salesiáni veľmi boli akože takí otvorení, takže určite to ovplyvnilo aj tie moje ďalšie kroky životné.
0: Ako si spomínate na tie šaštínske púte v tých 90. rokoch, povedzme? Boli také, ako dnes ich vidíme?
1: No, neviem to tak akože úplne 100% porovnať teraz, keď sa tak tomu vraciam. My sme tam mali vždycky ako teda gymnazisti a na internáte, čo sme bývali, tak sme tam mali také akože činnosti počas tej púte usporiadateľské, že sme tam pomáhali a čo bolo treba. Neviem to porovnať, že či tedy bývalo viac ľudí alebo menej. Skrátka, tie púte sme sa vždycky na to tešili, lebo to bolo aj na internáte a vlastne aj v celom tom areáli to bolo,
0: to
1: bolo
0: ožilo to
1: tak, presne tak, ožilo to. No ale okrem toho, akože ja si pamätám, a to bolo také pre mňa, to bolo také nezvyčajné, aj čo sa týka školy, že tam bývali aj iné púte, nie len tieto v podstate na Sedembolestnú. Bývala tam aj svetodušná púť napríklad, ale napríklad si pamätám, mi tak utkvelo v pamäti, že oni tam prichádzali niekedy, už neviem presne, ktorý to bol piatok, ale niekedy v pôstnom období, a ten kňaz Salesian nám povedal, lebo my sme mali geografiu a zrazu iba počujeme z bazilíky spev, jak spievajú pútnici mariánske piesne, a ten kňaz nám povedal, že ten Salesian, že dneska je bolestivý pátek, že oni tam prichádzajú práve tento piatok.
0: Pekne záhorácky to povedal.
1: Áno, presne tak. Že na pútňaku, a to bolo, to mi tak utkvelo, že cez to vyučovanie zrazu tam tie spevy k nám doľahli až do triedy z baziliky.
0: Tie šaštínske zvony a tak, to bolo na dennom poriadku.
1: No to hej.
0: Poďme sa pozrieť trošku na samotný sviatok Sedembolestnej. Ten odkaz tohto sviatku sa zrejme veľmi v čase nemení, ale čo o ňom ako katolíci potrebujeme vedieť dnes, alebo konkrétne o tomto titule Sedembolestná?
1: Tak titul Sedembolestnej Panny Márie, ja myslím, že je to pre nás a môže to byť pre nás taký celkom blízky titul. Aj tak sa to píše v tých niektorých zamysleniach, že Bolestná matka, alebo teda týmto oslovením Bolestná matka, nám bola vždy blízka alebo na blízku tým, že človek, keď prechádza cez rôzne utrpenia alebo ťažkosti, tak má kde hľadať alebo nachádzať takú posilu. Práve v nej, bolestnej, Sedembolestnej matke. Sedembolestnej teda to znamená, že plná bolesti, ale nie nejaká, že by si zúfala, ale v podstate, že cez tú bolesť to vedie k určitému víťazstvu, možno aj k nejakému premeneniu. A to je práve možno aj taký odkaz toho sviatku alebo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, že v podstate nám môže byť takto nablízku, môžeme nachádzať v tom uctievaní jej, ako jej bolesti, teda bolestnej matky, určitú posilu. Mm-hmm.
0: Je to aj štátny sviatok, aj keď tento rok sa bude pracovať, to je konkrétne zajtra 15. septembra a mierim tým tam, že aj neveriaci a v podstate celé Slovensko registruje tento sviatok, minimálne preto, že v minulosti teda bolo voľno, ale je to teda štátny sviatok. Je našou úlohou ako veriacich hovoriť o tomto sviatku aj neveriacim, alebo čo by sme im, ako by sme im o tom mohli niečo povedať, že prečo je to významné aj pre nich, povedzme, alebo všeobecne?
1: Tak samozrejme, že možno v tomto slova zmysle, že tak keď nič iné, tak aspoň v minulosti bolo, že bolo voľno. Mm-hmm. Tak aj pre tých neveriacich v podstate to bol voľný deň, môžeme to tak povedať, ale keby som to mal tak zájsť trochu hĺbšie, teda, lebo toto je tak na povrchu, že pre neveriaceho človeka sedembolesná Panna Mária môže byť tiež takým určitým pohľadom pre človeka, ktorý možno hľadá, možno nevidí zmysel možno ani v bolesti, ani v utrpení, ktoré prežíva, nedôveruje. A práve že tým pohľadom, že tu je niekto, kto tiež trpí, prežíva bolesti, nezaslúžene, tak je tu určitá osoba, určitá bytosť, ktorá nám v tomto môže byť takým žiarivým vzorom. Možno v tomto by som to tak...
0: Čiže jednou vetou, dajme tomu, že utrpenie má nejaký zmysel,
1: presne
0: aj keď
1: tak
0: ho hneď nevidíme. Napríklad.
1: Presne tak, áno. Mhm.
0: To by mohlo byť takým odkazom aj na premýšľanie, možno cez nasledujúcu pieseň, ktorú si zahráme, a potom sa tak trošku vydáme s Marianom Bérom na púť, nielen do Šaštína, ale aj na iné miesta, ktoré sám navštívil.
2: Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí spát, je to strach.

0: Katolícky kňaz Marian Bér je s nami v štúdiu pri jednom stole. Načrtol som trošku tú tému putovania. Pozrime sa na to, že či je vlastne putovanie v dnešnej modernej dobe, keď sa vieme dostať kamkoľvek aj možno jednoduchšie ako pešo, ešte nejakým vôbec zmyslom v rámci života katolíka, alebo je to už len také udržiavanie toho zvyku tradičného?
1: No toto sme vždycky riešili, lebo sme absolvovali viaceré púte spoločne s pútnikmi na viaceré miesta, to bolo veľké množstvo, a že už to není taká púť v pravom slova zmysle, že človek kráča, putuje a
0: seba zápor.
1: Presne. Že sa v podstate vezie a už aj to ubytovanie nie je také, že niekde na lúke spí v nejakom spacáku alebo čo, ale sú to skôr nejaké také hotelové zariadenia, aj keď nie nejaké luxusné, ale v podstate už aspoň na také. Ale vždy je, a to je dobre si tak uvedomiť, že vždy to putovanie znamená výjsť z pohodlia domova a vykročiť a urobiť nejaký krok. Preto ja to niekedy hovorím aj, keď je to len púť možno krátučka, že v podstate prejdú pešo z jednej dediny do druhej, alebo prejdú len kúsok, povedzme, z domu, kde si inde. No a ešte viac, keď je to teda dlhšia púť, že na viac dní, že vždy to výdenie z toho pohodlia domova, z toho komfortu domova, znamená putovať. A teda dôležité je, že si...
0: Je to skôr o postoji srdca, než o vzdialenosti.
1: Presne tak, no aj keď nekráča toľko, však iste, že treba spraviť aj nejaké kroky pešo, ale aj keď sa vezieme, tak je to vlastne také nastavenie, že putujem a dať tomu nejaký zmysel, nejaký úmysel, môžeme aj povedať, význam tej púti.
0: Toto je dobré asi si povedať už pred začiatkom tej púte a pred tým, ako vyrazíme. Chcem sa trošku vrátiť aj do toho vášho putovania televízneho ešte s divákmi. Televízie Lux, keď ste jazdili, tak vidíte po tých rokoch konkrétne ovocie, ktoré to zanechalo v tých ľuďoch, keď tam išli v takomto duchu, ako ste popísali?
1: Určite áno. Tak boli rôzne púte a na mnohých tých pútiach už v podstate niektorí tí ľudia, ktorí s nami putovali, tak už nás aj predišli do večnosti, že v podstate niekedy to boli ľudia, ktorí bratia a sestry, ktorí s nami chodili pravidelne na tie púte, s niektorými sa stretáme dodnes, alebo teda stretám dodnes. Možno práve je to také, že takéto ovocie duchovné aj na tých pútiach bolo, že v podstate koľkokrát, keď sme sa aj začali rozprávať, tu zrazu prišlo, že napríklad tam by bolo treba nejako obnoviť sviatostný život v živote toho človeka. Tam by bolo treba poriešiť toto, tam hento. A to všetko bol význam tej púte alebo tých pútí, že človek v podstate sa s tými ľuďmi, s tými pútnikmi, keď sa dostali sme do rozhovoru alebo sme volačo prerozprávali, tak zrazu sme prišli k tomu, že aha, ve, tuto by bolo treba nejaká zmena a dá sa tá zmena urobiť. Mm-hmm. Niekedy to bolo tak, že ľudia akože to brali, že to sa nedá už a dá sa. A teda v tomto vidím význam aj takéto duchovné ovocie tých pútí.
0: A stretli ste sa tam povedzme aj s niekým, kto dlho nežil nejaký sviatostný život alebo dlho nebol v kostole, ale možno niekto ho tak trošku nahovoril, aby sa pridal na takéto podujatie, veď možno uvidí aspoň kus sveta, ako sa hovorí, a potom sa niečo stalo v jeho živote. Spomínate si na také niečo?
1: Áno, pravda, že boli aj také situácie pamätám si konkrétne tiež na jednu pútničku, že v podstate sme... Ona nikdy sa ani nezúčastňovala, ale to nebola len jedna, boli to aj viaceré púte, však v podstate, že keď sme mali ten duchovný program, že svätá omša alebo nejaké takéto, tak to sa nezúčastňovala, lebo skôr išla akože kvôli tomu, že aby si pozrela nejaké tie pamiatky a prešla nejaké tie miesta, navštívila. Ale potom v závere tej púte sme mali taký úžasný rozhovor. A možno, že to niečo v nej naštartovalo, neviem, no už potom sme sa
0: bola
1: nestretli.
0: Bola tam tá nádej v tom.
1: Áno.
0: Takto napríklad niektorí putujú do Santiago de Compostela, mám pocit aspoň tak subjektívne, že každú chvíľu akoby vidím, počujem o niekom, kto tam ide a nemá možno tú typickú nálepku, že je katolík a predsa tam ide. Čím to je podľa vás, že je to taký fenomén, ktorý možno láka vydať sa na cestu ľudí bez rozdielu vyznania, tak by som to povedal?
1: tak určite možno aj také nejaké dobrodružstvo počas toho putovania, lebo napríklad Santiago de Compostela a tieto pútnické cesty ponúkajú viaceré možnosti, dá sa ísť viacerými trasami a sú viaceré možnosti, že či putovať pešo, dokonca sa ide na bicykloch, niekde možnosť na koňoch. Takže to sú možno aj také jednak,
0: na
1: že
0: také... koňoch? To som ešte asi nepočul.
1: Som to, áno, zachytil, ano? Že je aj takáto možnosť niekde tam na tej pútnickej trase, konkrétne do Santiago de Compostela. No a teda je to spojené aj s takým určitým dobrodružstvom. No ale možno potom, myslím, že aj kvôli, alebo aj ďaka tomu, že jednak vyvinúť určitú námahu, že človek môže kráčať, putovať a zažívať tam veci na tej trase pútnickej. A potom už možno pre tých, ktorí to chcú tak aj zvnútorniť, že na nejaký konkrétny úmysel to obetujem, tú námahu, tie kroky alebo to kráčanie práve na tých trasách rôznej dĺžky. To je to, že niekedy je to dlhšie, niekedy kratšie.
0: Mm-hmm. S Marianom Bérom sa o chvíľu vrátime späť do Šaštína, a to konkrétne do roku 2021, keď tam slávil svätú omšu pápež František.

0: Spomienky na návštevu pápeža Františka na Slovensku spred 5 rokov sú stále živé a má ich aj Marian Bér, náš dnešný host. Aké to bolo byť s Františkom v Šaštine takto pred 5 rokmi?
1: No bolo to úžasné, nádherné. My sme teda začali, lebo tam boli rôzne aj pravda prenosy a už taký ten prvý, to prvé stretnutie, mne sa podarilo dostať na letisko, keď prišiel, keď pristával, tak tam na tú, jak vyšiel z lietadla, takže aj tam. No a potom v Šaštine pri samotnej svätej omši, nádherné.
0: Čo nás František naučilo, pane Márii? Ponúkol nejaký nový, netradičný pohľad?
1: Tak ja neviem, že či možno nový alebo čo, ale mne tak utkvelo napríklad z tej šaštinskej svätej omše, z toho jeho príhovoru, že tam hovoril, že Panna Mária putuje, je v pohybe a že to je aj tak ten náš duchovný život, že nemôže byť nejaký ustrnulý, ale že máme byť tiež ako pútnici tým našim duchovným životom, že ona tiež sa vydáva na cestu. Toto mi tak utkvelo v pamäti.
0: A čo ešte si tak spomínate? Možno aj zo stretnutí s ľuďmi a celkovo tá atmosféra. Čo vo vás tak rezonuje dodnes, že toto by ste možno chceli takúto atmosféru preniesť aj do vašej farnosti? Napríklad teraz, keď budete mať hody, veľkú slávnosť.
1: Tak myslím, že bolo to také, no napriek tomu, že bola tedy tá situácia taká, ako bola, že bolo to v tom období pandémie, dá sa povedať, boli sme tam, že museli sme mať tie rôzne opatrenia, ale myslím, že napriek tomu, aj potom medzi ľuďmi, ako sme sa tam stretali, tak bolo tam tak cítiť také prijatie. A to by som možno si želal nielen pre seba, ale teda všade tam, kde sa nachádzam.
0: Bola to aj taká istá forma seba záporu, vydržať to tam a to je niečo, čo asi sa s nami nesie celý život, aj keď už tie rúška a respirátory našťastie nemusíme nosiť tak intenzívne.
1: Áno.
0: Hovorí Marian Bér, farár farnosti 7 bolestnej Panny Márie v Bratislave. Petr Žalke, vďaka, že ste s nami boli pri jednom stole.
1: Ďakujem aj ja.
0: Zajtra privíta Andrea Poláčková humanitárnu pracovníčku Máriu Sliacku. Pekné popoludne želajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Slovo povzbudenia. Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k Tebe, našej sedembolesnej matke. Tu v Národnej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho syna Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o Tebe. Hľa Tvoja matka, hľa Vaša matka. Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále príjmame s veľkou dôverou a nádejou ako našu matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám tvoj syn Ježiš Kristus povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru, lebo ty, sedembolestná, si prijala plnosť bolesti v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi. Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odozdávame sa celý Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali, nesúc svoj kríž vernejšie ako doposiaľ. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Dnes vám ponúkneme príhovory monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a monsignora Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, ktoré povedali v uplynulých rokoch počas šaštínskych pútí. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský bol hlavným celebrantom a kazateľom na slávnostnej svätej omši počas národnej púte 15. septembra 2025 v Šaštíne. V homílii povedal: "Budujme cirkev počúvajúcu, kráčajúcu a prinášajúcu nádej."
1: Excelencia, drahý otec Nuncius, drahí spolubratia, arcibiskupy, biskupy, spolubratia v kňazskej službe a diakonskej, reholníci, reholnice, ostatné zasvetené osoby, vážený pán prezident, emeritný pán prezident, predstavitelia vlády a parlamentu Slovenskej republiky, ostatní predstavitelia verejného života, drahí pútnici tu v Šaštíne, ale aj vy všetci, ktorí ste s nami duchovne spojení prostredníctvom priameho prenosu, ktorý prenáša aj Slovenská televízia, ale aj katolícke médiá. Cirkev od svojho začiatku nachádza v Pane Márii nielen matku, ale aj vzor, podľa ktorého má formovať svoju vlastnú tvár. Pritom vychádzame z dnešného evanjelia, kde sme počuli: pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Keď Ježiš uvidel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa tvoj syn." Potom povedal učeníkovi: "Hľa tvoja matka." A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. My sme dnes prišli na toto miesto, verím, že nie zo zvyku, ale z túžby byť Ježišovými milovanými učeníkmi. To je aj moja túžba. Ja chcem byť Ježišovým milovaným učeníkom, takého, na ktorého Ježiš bude pozerať s láskou. Preto jeho slová sú pre nás duchovným testamentom. On z kríža nám daroval Máriu ako matku a spolu s ňou daroval cirkvi aj mariánsky rozmer. Aj tej slovenskej cirkvi. Preto sme tu dnes na tomto mieste, že chceme uvažovať, akú chce mať Ježiš cirkev na Slovensku. Akú chce mať spoločnosť na Slovensku. Chce, aby mala mariánsky rozmer jeho matky, črty a vlastnosti Ježišovej matky. A dnes na tomto mieste chcem vám ponúknuť tri takéto črty. Prvá črta. Mária je vzor pre cirkev počúvajúcu. Pana Mária bola žena, ktorá vedela počúvať. Pri zvestovaní počúvala anjela. V Káne počúvala potreby ľudí. Aké je to dôležité, aby ako veriaci počúvali potreby ľudí. Čím žije táto spoločnosť? Čo trápi? Čo trápi túto spoločnosť? Pod krížom počúvala posledné slová svojho syna. Počúvať neznamená mať uši v poriadku, ale mať otvorené srdce, drahí bratia a sestry. Viac ako uši v poriadku, potrebujeme mať srdce v poriadku. Lebo niekedy môžeme byť vynikajúci, čo sa týka ucha, ale srdce nie je na poriadku. Svätý Augustín to krásne hovorí, že najvernejší sluha nie je ten, kto túži počuť od Boha to, čo sám chce, ale ten, kto sa naučí chcieť to, čo Boh hovorí. Niekedy to je aj naše, aj moje také pokušenie, že Pánu Bohu, Pane, počuj, čo ja chcem, aby si mi splnil. A my dnes tu prichádzame, aby sme sa učili chcieť to, čo Boh hovorí, lebo je to Máriina cesta. Mária počúvala, čo Boh hovorí. Bratia a sestry, cirkev má byť jubilejná. Slávime jubilejný rok. A v tom myslíme, vždy schopná nanovo začínať, lebo jubileum vždy bolo návrat k tým hodnotám, tým, ktorým sme sa možno vzdialili, prekrútili, zabudli. A jubilejný rok vždy nás vracia k tomu, že čo Boh od nás očakáva. Nový začiatok vždy prichádza z počúvania Božieho slova. Všimnime si, že Mária sa nikdy nepýta, prečo práve ja, ale sa pýta, ako sa to stane. Je otvorená, aby ju Boh viedol. Cirkev na Slovensku naše farnosti, rodiny, spoločenstva sa musia učiť byť miestami, musíme sa učiť byť miestami, kde sa naozaj počúva Božie slovo. Kde Mária je vzorom cirkvi, ktorá počúva. Lebo Božia Matka nielen prijala slovo, ale ho srdci nosila, premýšľala o ňom a nechala sa ním viesť. Čím sa dávame viesť my? Verejnou mienkou, alebo názorom, alebo tým, čo Boh odo mňa očakáva. My často počúvame selektívne. Prijímame len to, čo je príjemné, alebo to, čo nám lichotí, alebo čo nás nestojí žiadnu námahu. Ale evanjelium je aj náročné. Pozýva k odpusteniu, osobitne v tomto jubilejnom roku a my sme tu v jubilejnom chráme, využite. Jubileum pre cirkev je znakom odpustenia. Pozýva k odpusteniu, k obeti, k vernosti v manželstve, k službe chudobným, k poctivosti v práci. Ak má cirkev na Slovensku mať mariánsku tvár, a ja chcem, aby mala, ja chcem, aby som aj ja mal mariánsku tvár. Potom sa musíme učiť počúvať aj tvrdé slová evanjelia, ktoré volajú po obrátení. To znamená, že naše farnosti nemajú byť len miestom tradície či folklóru, ale predovšetkým školou evanjelia, drahí bratia a sestry. Nech je každé naše spoločenstvo školou evanjelia, kde sa deti učia vieru od rodičov, lebo ju vidia na rodičoch. Kde mladí nájdu pravdu, ktorá dáva zmysel. Kde starší odovzdávajú múdrosť života. Kde politici sú v službe spoločnému dobru a nie snahou o osobný prospech alebo mocenský boj. Kde by biskupi a kňazi spolu s veriacimi počúvame, čo Duch Svätý hovorí dnes. Aj tej našej slovenskej cirkvi, aj tej našej slovenskej spoločnosti. Byť cirkvou s tvárou Márie znamená mať odvahu načúvať aj v ťažkých situáciách národa, keď čelíme rozdeleniu či nezodpovednému využívaniu slobody. Vtedy sa ukáže, či vieme počúvať hlas Boha alebo hlasy sveta. Slovensko potrebuje kresťanov, ktorí nielen rozumejú evanjeliu, ale ktorí sa nechajú ním osloviť a pretvoriť tak ako Mária, aby z počúvania sa stalo rozhodnutie a zo slov skutky. Mária, ktorá učí aj tú našu slovenskú cirkev, aby sme boli cirkvou počúvajúcou. Druhý rozmer tej mariánskej tváre, Mária vzor synodálnej cirkvi. Ježiš Kristus na kríži zveril Márii úlohu, aby bola matkou cirkvi, aby sa nezavrela do súkromia, ale vstúpila do spoločenstva. Bola prítomná medzi apoštolmi, ktorí čakali na Ducha Svätého, nie nad nimi, nie mimo nich, ale spolu s nimi. Tak to hovorí Božie slovo, prvé čítanie, že Mária za zúčastňovala bola na modlitbách spolu s apoštolmi, spolu so ženami, s Máriou Ježišovou matkou sa prvá cirkev modlí, očakáva Ducha Svätého. A toto je cirkev, ktorá kráča ďalej, nie každý sám, ale všetci spolu, drahí bratia a sestry. To je preklad slova synodalita, že kráčanie spolu. Terajší svätý otec Leo XIV. Nás pozbudzuje. Synodalita je štýl, ktorý nám pomáha byť cirkvou. Čiže kráčame spolu, vtedy sa stávame, sme cirkvou. Cirkvou kráčajúcou spolu. Aj Slovensko potrebuje túto synodalitu. Lebo naša spoločnosť je často poznačená rozdelením politickým, názorovým, regionálnym, dokonca cirkevným. Často sa hľadáme viac v táboroch a stranách, než v bratstve. Mária však ukazuje, že Duch Svätý spája tých, čo sú rozdielni. Aj apoštoli boli rozdielni. Niektorí tichší, niektorí temperamentní. V jej prítomnosti, v prítomnosti Márie, sa apoštoli prestali báť a naučili sa vystúpiť spolu, keď je zoslanie Ducha Svätého. Peter vystúpi pred veľký dáv, hovorí plný Ducha Svätého. Žijme túto spoločnú cestu spoločenstva vo farnostiach, takže nebudeme stáť proti sebe. Títo sú moji a títo sú ich. Ale budeme hľadať spoločné dobro a budeme hľadať Boží hlas. Žijme túto spoločnú cestu v národe a spoločnosti. Slobodu nebudeme žiť ako priestor na rozdelenie a sebectvo. Sľúbme, že slobodu nebudeme žiť ako priestor na rozdelenie. Lebo si to môžem dovoliť, však som slobodný, môžem si robiť, čo chcem. Ale ako príležitosť, sloboda ako príležitosť, nielen žiť spolu, ale tvoriť spolu. My na Slovensku žijeme spolu, ale aj tvorme spolu hodnoty. Sloboda sa stáva požehnaním len vtedy, keď nás vedie k zodpovednosti jedného za druhého. Nielen za seba, ale ja som zodpovedný aj za toho druhého. A za toho, s kým sa nerozprávam, som zodpovedný. Aj za toho, kto mi lezie na nervy. Kto má iný možno názor, aj politický. Aj za toho nesiem zodpovednosť. Prečo by som mal? Lebo sme bratia a sestry. Preto.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Slovo pozbudenia. Ponúkame slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal pred rokom na národnej púti v Šaštíne na tému Budujme cirkev počúvajúcu, kráčajúcu a prinášajúcu nádej.
1: Synodalita, toto kráčanie spolu, má svoju duchovnú hĺbku. Učiť sa odpúšťať, lebo bez odpustenia nie spoločnej cesty. Naprieč všetkými tými vrstvami to opakujem. Bez odpustenia nie spoločnej cesty. Učiť sa hľadať pravdu v dialógu, nie v monológu. Ty si povedz svoje a teraz ja si poviem svoje. Učiť sa hľadať pravdu v dialógu. Pravdu taká, aká je. Nie taká, akú chcem počuť, ale taká, ako ja tvrdím, že chcem, aby bola. Učí sa niesť kríž spolu, drahí bratia a sestry. Nesme si spolu bremená, ale neháčme kríže na druhých. Chcem pripomenúť slova, ktoré na tomto mieste vyriekol pápež František pri svojej návšteve Slovenska v roku 2021. Hovorí, nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať. Kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu evanjelia. Ľuďmi, ktorí nastolujú dialog, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Toto povedal pápež František. A dnes sme tu, drahí bratia a sestra, aby sme sa pýtali, že našim životom, keď sa pozriete na seba, na mňa, Boh keď sa pozrie, šírim krásu evanjelia, aby to nebolo také, že šíriš možno citrón a ocot evanjelia, ale nie jeho krásu. Že prosme si o to, že aby sme svojim životom šírili krásu, že kto pozrie na náš život, na môj život, že je očarený Kristom. Že to aký musí byť nádherný ten tvoj vykúpiteľ, ktorého ty veríš, keď z teba tá krása takto vyžaruje. Lebo to aj Mária, z ktorej krásy tváre vyžaruje Ježiš. Bratia a sestry, ak chceme byť na Slovensku cirkvou s tvárou Márie, nemôžeme sa uspokojiť s tým, že sa delíme na skupiny, ktoré sa navzájom nepočúvajú. Mária nás pozýva kráčať spoločne ako rodiny, ako farnosti, ako národ. To je cesta, na ktorej sa Slovensko môže stať silným. Nie v sile múrov, ale v sile mostov. Nie v sile múrov, bratia a sestry, v sile mostov, ktoré budujeme navzájom. Tretie, Mária je matka nádeje, pútnička nádeje. To nádherné motto jubilejného roka, že sme pútnici nádeje, Mária putuje spolu s nami. A Mária, matka nádeje, nám ukazuje aj vzor pre našu cirkev, aby sme boli tá cirkev, ktorá prináša nádej, nie depresiu, nádej. Pod krížom Mária prežívala najväčšiu bolesť. Preto ju nazývame sedem bolestná. Lebo tie bolesti sú reťazou jej materského utrpenia. Každú matku bolí, keď vidí utrpenie a smrť vlastných detí. A predsa aj tam, kde všetko vyzeralo ako koniec, Mária stála. Neupadla do zúfalstva. Tu sa ukazuje jej tretia úloha. Mária je matka nádeje. Ona verí, že Boh aj z najväčšej tmy dokáže zbudiť svetlo. Bratia a sestry, úcta k sedem bolestnej nie je len spomienka na jej utrpenie, ale je to škola nádeje. Som spomenul, že nech naše rodiny, spoločenstvo sa stávajú školou evanjelia, buďme, nech sa stávajú aj miestom, školou nádeje. Nádej, že žiadna bolesť nie je posledným slovom Boha. To nie je posledné slovo. Nádej, že aj národ, ktorý prežil a prežili sme vojny, prenasledovania, neslobodu, má budúcnosť. Lebo má matku, ktorá stojí pri kríži. Nie matka zúfalstva, matka nádeje. Náš národ si zachoval svoju tvár práve tým, že sa držal hodnôt, ktoré vychádzajú z evanjelia. Úcta k životu, k manželstvu a rodine, k pravde, k obetavosti. Ja sám si uvedomujem, že dnes žijeme slobodu, po ktorej túžili generácie pred nami. My žijeme túto slobu, po ktorej moji rodičia, starí rodičia túžili, snívali, koľkokrát bola seknutá tá sloboda. Keď sa už dalo, že ten národ sa trošku nadýchne, že príde trošku tej slobody. A zrazu prišiel sek. Mám trvalo pred očami obraz nášho otca doma, ktorý so slzami v očiach pri malom čierno-bielom televízore sledoval udalosti 17. novembra. Môj otec tedy plakal pred televízorom. Viete prečo? Splnila sa mu túžba po slobode. Splnila sa mu túžba, po ktorej sníval, aby jeho deti sa mali lepšie ako on. Aby my, jeho deti, sme sa mali lepšie. Či nesnívali toto naši predkovia? Že sloboda je darom,

Ale ešte čo si poviem, dobre? Sloboda je darom. Sloboda ale nie je cieľ. Sloboda je priestor, kde sa skúša, či zostaneme verní. To je priestor, kde môžeme ukázať svoju vernosť. A dnes Slovensko stojí pred skúškou, či vieme žiť slobodu zodpovedne. Stojíme pred touto skúškou, že čo s tou slobodou? Ako? Ideme si robiť, čo chceme? Alebo ideme žiť zodpovedne? Cirkev na Slovensku má úlohu byť nositeľkou nádeje. Cirkev to sme my, viete, bratia a sestry, všetci pokrstení, aby ste len na nás nepozerali tu pri oltári. Že máme zodpovednosť my všetci byť nositeľmi nádeje. Neraz máme sklon uviaznuť v lamentovaní nad tým, aký je svet zlý. Ale cirkev nemá žiť z pesimizmu. My nie sme cirkev pesimizmu. Cirkev má byť nositeľkou nádeje, nie lacnej nádeje, ktorá zakrýva problémy s úsmevom a predstieraním, ale takej nádeje, ktorá sa rodí priamo z tajomstva kríža. Lebo tam spoznávame tú Božiu vôľu. Tam spoznávame tú vernosť, aj Božiu vernosť nám ľuďom. Kríž je Božou odpoveďou na temnotu. Lebo z kríža sa rodí nádej, ktorá vie pozerať za horizont utrpenia. Lebo ak Kristus stal z mŕtvych, potom aj my môžeme veriť, že Božia moc je väčšia než každý neúspech, pád alebo zrada. Božia moc je vždy väčšia než akýkoľvek neúspech, pád alebo zrada. Cirkev, my na Slovensku máme dnes osobitnú úlohu byť svetlom, ktoré ukazuje cestu, nie tieňom, svetlom. Lebo tieň neraz ešte viac zdôrazňuje tmu. My chceme byť svetlom. Máme byť hlasom, ktorý pripomína, že aj uprostred nepriateľstva a chmár existuje iný horizont. Horizont Božej vernosti a radosti z Duchu Svetom. Preto sa nenechajme sa vtiahnuť do logiky pesimizmu a hnevu. Nedajme sa vtiahnuť. Keď povieme aj my, pán biskup, toľko zla a zloby a hnevu a nenávisti, tak ja sa tam nedám vtiahnuť do toho zla a nenávisti. Prežiarme ten tieň a tmu svetlom nádeje. Nie, že ešte my pridáme ten tieň. Nebuďme prorokmi zániku. Buďme svedkami nádeje, ktoré má meno. Ježiš Kristus. Sme svedkami nádeje. Tá nádej má veľmi konkrétne meno. To nie je nejaká imaginárna vlastnosť. Nádej, ktorou je Kristus pre tento svet, pre túto spoločnosť. On je dôvod, prečo cirkev môže žiariť a povzbudzovať, aj keď iní vidia len búrkové mraky. Tak niekedy tak býva, že hydrometeorologický ústav sme aj my v tom hľadaní len búrkových mrakov. Drahí bratia a sestry, Ježiš na kríži povedal: hľa tvoja matka. Chcem byť milovaný učeník. Chcem byť milovanou učeníčkou, môžeme si to tu dnes obnoviť. Páne, stojím tu pod krížom pri tvojej matke, lebo chcem byť tvojim milovaným učeníkom, učeníčkou. A aj on nám hovorí, mne, tak potom toto je tvoja matka. A usiluj sa mať jej mariánske tvár, mariánske črty. A spolu s týmto darom matky nám odkázal aj povolanie. Byť cirkvou. Buďme spoločenstvom Ježišových učeníkov, učeníčok, ktoré majú Máriinu tvár. Pozývam vás všetkých k tomu. Budujme cirkev na Slovensku počúvajúcu, ktorá vie počúvať Božie slovo. A začína vždy na novo. Lebo to je jubileum. Vďaka ti, Pane, že nám vždy dávaš nový začiatok. Budujme cirkev kráčajúcu spolu, ktorá spája rozdielných a vedie k jednote. Nie na silu, ale svojim príkladom, svedectvom. Budujme cirkev prinášajúcu nádej, ktorá aj uprostred bolesti ukazuje na Krista. Kristus, naša nádej. Sedembolestná Panna Mária, Matka Cirkvi a Patronka Slovenska, nech stojí aj dnes pri nás, pri našom národe a vyprosí nám odvahu viery, silu jednoty a dar nádeje. Amen.

0: V roku 2024 celebroval slávnostnú svetú omšu a bol hlavným kazateľom monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Ten sa prihovoril na tému Buďme synmi a dcérami Panny Márie, ľuďmi súcitu a nádeje.
1: Drahí bratia a sestry, milí pútnici, milí televízni diváci a poslucháči rádia, všetkých vás srdečne pozdravujem a teším sa z tejto účasti tu v Národnej bazílike Sedembolestnej Panny Márie. Evanjeliu dnešnej slávnosti sme počuli, pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Stáť pri Ježišovom kríži je postoj učeníka. Učeníka, ktorý v kríži vidí tajomstvo Boha a človeka. Keď už ľudský nie je možné nič urobiť, láska sa nevytratí. V bezmocnosti sa stáva compassione, stáva sa spolu cítením i spolu utrpením. Teda jedinou silou schopnou prekročiť posledný prach samoty, neopúšťa milovaného ani vo smrti a vytvára s ním spoločenstvo v každom jeho obmedzení. Svätý otec František nám na tomto mieste pred 3 rokmi 15. septembra 2021 povedal: Mária je matka súcitu. Jej viera je súcitná. Mária, súcitná matka, zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Súcit, zdroj všetkej činnosti, je najvyššia Božia vlastnosť, ktorá spôsobuje, že cítime druhého ako seba samého. Z Božieho súcitenia za strateným človekom sa rodí nutnosť kríža. Zo súcitu týchto žien s ukrižovaným Bohom sa rodí nový človek. Mária, bolestná matka s rozdrásanou dušou, zostáva pod krížom. Stála pod krížom a hľadela na Ježiša, nezúfa, neuteká preč, nesnaží sa zachrániť si život, nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Stála. Toto je dôkaz súcitu. Zostať pod krížom, zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou. Bratia a sestry, aj my so zrakom upretý na bolestnú Pannu Máriu otvárame sa viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás dielať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Takáto viera nie je abstraktná, ale pobada nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera podľa Božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta, zavlažuje spásou brázdy dejín. V tomto státi pod krížom má pôvod aj cirkev. Kríž je prirodzenosťou, kánonom a normou nového ľudu, ktorý, ako píše svätý Pavol, sa nechce chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista. Stáť na nohách je teda znamením vernosti a očakávania. Učeníci utiekli, zostávajú ženy. Tie, ktoré rodia smrteľné tela, majú prax v živote aj v smrti, poznajú lásku, jej slabú a zraniteľnú silu, ale aj jej bláznivú a odvážnu múdrosť. Svätý pápež Ján Pavol II. V encyklike o preblahoslavenej Panny Márie v živote cirkvi pri slovách pri Ježišovom kríži stála jeho matka objasňuje, že v tomto čine sa prejavuje jedinečná starostlivosť syna o matku, ktorú opúšťal v takej veľkej bolesti. Tento Ježišov testament z kríža nám okrem synovskej starostlivosti hovorí aj o novom pute, novom vzťahu medzi matkou a synom a slávnostne potvrdzuje všetku jeho pravdivosť i skutočnosť, ktorá vyplýva z definitívneho završenia veľkonočného tajomstva. Keďže Kristova matka je priamo v tomto tajomstve, ktoré sa týka človeka, jednotlivca i všetkých, daná človekovi, teda každému i všetkým ako matka. Týmto človekom pod krížom je Ján, učeník, ktorého Ježiš miloval. Nie je to však len on sám. Si to aj ty, som to aj ja. Mária je z Kristovej vôle tvoja i moja matka. Nie len svätého Jána, tvoja i moja matka. Koncil v duchu tradície bez váhania nazýva Máriu matkou Kristovou a matkou ľudí. V skutku, ona je v Adamovom potomstve spojená so všetkými ľuďmi, ba priam matkou Kristových údov, lebo s láskou spolupracovala na zrode veriacich v cirkvi. Pod krížom sa začína to osobitné zverenie človeka Kristovej matke, ktoré sa potom v dejinách cirkvi uplatňovalo a vyjadrovalo rozličným spôsobom. A keď ten istý apoštol a evanjelista po slovách, ktoré Kristus povedal z kríža svojej matke a jemu, dodáva: a od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Tento výrok chce vyjadriť, že učeníkovi bola pridelená úloha syna a že sa začal starať o matku svojho milovaného učiteľa. A keďže Máriu dostal za matku osobitne on, tento výrok, aj keď nepriamo, poukazuje na všetko to, čím sa vyjadruje dôverný vzťah syna k matke. Toto všetko možno zahrnúť do slova zverenie. Zverenie je odpoveď na lásku určitej osoby, najmä na lásku matky.

0: V relácii Slovo povzbudenia ponúkame myšlienky monsignora Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, ktoré povedal pred 2 rokmi v rámci národnej púte v Šaštíne na tému Buďme synmi a dcérami Panny Márie, ľuďmi súcitu a nádeje.
1: Milovaní, možno si položíte otázku, čo sa pri dnešnej slávnosti môžeme ako Ježišovi učeníci a synovia céry Panny Márie od tejto našej mami naučiť. Stáť pri kríži, hľadieť na ukrižovaného na kríži. Nech sa deje čokoľvek. Potrebuje mať pohľad upretý na Ježiša, ktorý za mňa zomrel, aby som mal večný život. Je to veľmi dôležité aj v našej dobe, keď nás situácia v spoločnosti a nieraz aj blízki ľudia stávajú pred otázku, na ktorej strane sme, ku ktorému izmu sa prikláňame. Ako by sme mali na výber len možnosti nejakých izmov. Kedysi socializmus, kapitalizmus, sekularizmus, dnes tradicionalizmus, progresivizmus, individualizmus a ďalšie. Ale dnešná slávnosť nám dáva tú najlepšiu možnosť všetko vo svojom živote podriadovať Kristovi. Svätý Pavol hovorí, ukážem vám najvzácnejšiu cestu, vznešenú cestu. A to je cesta lásky. V celých dejinách sú izmy, dnešne nevynímajúc, v mnohých aspektoch pokúšaním zlého. My sme však povolaní zlo odmietať a sústreďovať svoj život na Ježiša Krista. Mnohé rodiny sú rozdelené pre izmy, aj pre politiku. Dajme na popredné miesto v našich domoch kríž, stojíme pred ním, hľaďme naň a spolu sa modlíme. Kríž nás spojí a ukáže nám, že len Ježiš je ten, kto nám dáva budúcnosť a nádej. Pápež František v bule o vyhlásení riadneho jubilejného roka 2025 napísal: každý dúfa, v srdci každého človeka je ukrytá nádej ako túžba a očakávanie niečoho dobrého, hoci nevie, čo prinesie zajtrajšok. Nepredvídateľnosť budúcnosti však niekedy vyvoláva protichodné pocity. A to od dôvery k strachu, od pokoja k skľúčenosti, od istoty k pochybnostiam. Často sa stretávame so skľúčenými ľuďmi, ktorí hľadia do budúcnosti skepticky a pesimisticky, ako by im nič nemohlo ponúknuť šťastie. Nádej sa totiž rodí z lásky a zakladá sa na láske, ktorá prúdi z Ježišovho srdca prebodnutého na kríži. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom, smrťou Jeho Syna, vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho krížom, píše svätý apoštol Pavol Rimanom. A Jeho život sa prejavuje v našom živote, ktorý sa začína krstom, rozvíja sa poslušnosťou voči Božej milosti a preto je oživovaný nádejou, vždy obnovovaný a vďaka pôsobeniu Ducha Svätého neochvejný, vytrvalý, každý deň na novo začínajúci. Preto túto nádej nosíme v sebe. A táto nádej neustupuje v ťažkostiach. Je založená na viere, je živená láskou a tak umožňuje človeku napredovať aj v živote. V dejinách cirkvi čerpali svätci a mučeníci zo slávneho Kristovho kríža nádej a silu. Preto, aby ostali verní Bohu až do obetovania seba samých. A máme takých aj v našom národe. Vo viere našli nádej a silu premôcť svoje slabosti a prekonať každé protivenstvo. Skutočne platí, ako píše apoštol Ján, veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. A víťazstvo, ktoré sa zrodí z viery, je víťazstvo lásky. Koľkí kresťania boli a sú živým svedectvom o sile viery, ktorá sa prejavuje v nádeji a láske. Sú to umelci pokoja, budovatelia spravodlivosti, podnecovatelia ľudskejšieho sveta, sveta podľa Božieho plánu. Zodpovedne a kompetentne sa zapájajú do rôznych oblastí spoločenského života, účinne tak prispievajúc k dobru všetkých. Nádej a láska, ktorá pramení z viery, ich priviedla ku konkrétnemu svedectvu v skutkoch a v slovách. Kristus nie je totiž dobrom iba pre nás samých, ale je tým najcennejším dobrom, o ktoré sa máme podeliť s ostatnými. Milovaní, v epoche globalizácie buďme svedkami kresťanskej nádeje, lebo mnohí túžia prijať túto nádej. Ak uveríme, ak dokážeme prežívať svoju vieru a svedčiť o nej v každodennom živote, staneme sa nositeľmi nádeje a lásky, ktorá pomôže mnohým ľuďom okolo nás nájsť zmysel a radu z života, plného života, ktorý sa rodí zo stretnutia s Kristom. S Kristom, ktorý žije v nás. V 80. rokoch minulého storočia na pohrebe najvyššieho sovietského komunistického a stranického i štátneho funkcionára Leonida Brežneva sa zúčastnil aj vtedyjší viceprezident Spojených štátov George Bush. Zostal hlboko pohnutý tichým protestom uskutočneným Brežnevovou manželkou Viktóriou. Niekoľko sekúnd nepohnutie stála pri rakve svojho manžela pred jej definitívnym zatvorením. Vo chvíli, keď vojaci uchopili veko truhly, Brežnevová vdova vykonala gesto veľkej odvahy a nádeje, ktoré treba zaradiť medzi najsilnejšie úkony občianskej neposlušnosti v dejinách socializmu. Natiahla ruku, aby spravila znak kríža na hrudi svojho manžela. Tam, uprostred bašty dlhej ateistickej moci, spochybnila, čo jej manžel dlhodobo riadil. Ona dúfala aj v iný život, nosila v sebe nie strach, ale nádej na život ponúknutý Ježišom Kristom, ktorý zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Milovaní bratia a sestry, naše dnešné putovanie do národnej svätyne, ale aj spoločná modlitba svätého ruženca, slávenie Eucharistie, pristupovanie k sviatosti zmierenia, ochota pracovať na sebe, nás postupne duchovne pretvárajú, učia nás pozerať na udalosti v našom živote novým pohľadom. To je naše napredovanie na ceste viery. A dnes sme počuli, že to máme robiť podľa príkladu Panny Márie s vytrvalosťou a nádejou. Nezabudnime, že tak ako na Máriinej ceste napredovania vo viere boli prekážky, celkom iste budú aj na ceste každého z nás prekážky. Nech nás neznechutia. Nádej na napredovanie na ceste viery sa získava tak, že dokážeme stáť pri Ježišovom kríži. Samo utrpenie má malú alebo nejakú cenu. Dôležitejší ako môj kríž je Ježišov kríž, na ktorý môžem pozerať.

0: podľa svätého Pavla, zjaví sa v nás aj jeho život. Učme sa teda od Panny Márie, ako nasledovať Ježiša, ako ho milovať a konať podľa jeho vôle. Ako Mária, stojíme aj my pod krížom, pozerajme na Ježiša a každý deň ho stavajme do centra našich myšlienok, našich rozhovorov i nášho konania. Buďme skutočnými synmi a dcérami Panny Márie, ľuďmi veľkého súcitu, ale aj ľuďmi veľkej nádeje. Amen.
1: Matka sedembolesná, volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme sa pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, sedembolesná matka, zasvecujeme Ježišovi Kristovi, seba osobne, svoje rodiny, spoločenstva i celú spoločnosť, náš národ, na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou lásky plného príjmania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho boského syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky života a radosti, včasnosti i vo večnosti. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Slovo pozbudenia. V nej sme ponúkli slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a monsignora Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, ktoré povedali počas šaštínskych pútí v uplynulých rokoch. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Príjemný večer, milí poslucháči, a vítam vás pri ďalšom počúvaní srdcom našej relácii venovanej dobrej hudbe, ktorá nás dokáže nielen príjemne potešiť, ale ponúka podnety k prehlbeniu viery. Dnes mám pripravený album výnimočnej mladej speváčky s krásnym hlasom a veľmi vycibreným talentom. So Sky Peterson sme sa stretli pri počúvaní jej albumu All the Difference z roku 2024. Necelé 2 roky na to vydáva v máji 2026 nový plnoformátový album Through Line. A prvá pieseň sa volá The God of Seeing, Boh, ktorý vidí. Je to veľmi výstižný názov na otvorenie celého albumu, pretože niekedy nepotrebujeme, aby nám niekto ponúkol odpoveď. Potrebujeme vedieť, že nás niekto vidí. Že vidí naše radosti, naše obavy, naše otázky aj chvíle, keď sami celkom nerozumieme tomu, čo sa v našom živote deje. Sky Peterson nás pozýva, aby sme sa na chvíľu zastavili a premýšľali o Bohu, ktorý nie je vzdialeným pozorovateľom, ale Bohom, ktorý nás pozná a vidí.